0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבהיר כי לא ישב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו, אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב, מציע לכולם להירגע. אמרתי 1,000 פעם שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית, ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
2: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח, והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו, הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח, וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל, בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן, האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
1: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משיבת התנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יעברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
3: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. משרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם, שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום, תתקיים הערכת מצב נוספת.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל לעונה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון, ניסו להקדים אותם, ועכשיו הם בנהיגה. אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לאורן קינן מקיבוץ העוגן, חקלאי בן 56, והוא מגדל פפאיה. שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. קודם כל פפאיה, פרי, נכון? ככה טרופי.
2: פרי טרופי. האמת שאני לא בטוח מאיפה המקור שלו, אבל כמעט כמו כל הפירות הטרופיים, מגיע מהאמזונס. כן, אחלה פרי, טעים מאוד. בארץ איכשהו קצת עוד לא הצלחנו לגדל אותו. עוד יש קשיים לגדל אותו מאוד טעים, אבל אני עובד על זה.
1: תכף נדבר על איך התחלת והכל, אבל אתה יודע, את הפפאיה אנחנו מכירים דווקא נכון? באוכל התאילנדי. יש אותו לא מעט, סלט הפפאיה כמובן המוכר והאהוב.
2: כן, יש סום טעם, מגישים אותו כמעט בכל המסעדות התאילנדיות בארץ. כן, סלט כיפי, קרנצ'י, טעים, טיפה מריר, טיפה מתוק, טיפה חריף. ומוסיפים לו כל מיני דברים, עגבניות שרי, שרימצי, מה שרוצים.
1: ואתה חקלאי מאיזה גיל?
2: אני חקלאי חדש יחסית. 7-8 שנים.
1: מה עשית לפני כן?
2: הייתי כלכלן.
1: כלכלן?
2: כן.
1: ועזבת הכל להיות מגדל פפאיות, חקלאי? זה לא עבודה פשוטה. אולי גם כלכלן זה לא פשוט, לפחות לא בשבילי.
2: עבודה ולימדתי כלכלה, זה לא הייתה עבודה קשה, זה פשוט הרגשתי שזה לא מתאים לי. המשכתי הלאה. ואז גדלתי במושב, אמרתי, טוב, זה הדבר, לחזור למקורות. נכון? מדברים על זה הרבה, לחזור למקורות.
1: לחלוטין, ואתה יודע, דווקא עכשיו שהחקלאות הישראלית נמצאת ככה במשבר, לא נגיד שזה שיא המשבר, אבל היא נמצאת במשבר כי לא פשוט להיות חקלאי, אבל החקלאים הצעירים, החדשים, כמוך, בעצם קיבלו החלטה אחרי שהם עשו סקר שוק, וגם ראו איך הם יכולים להמציא את הגלגל, וגם אתה הסוג שממציא את הגלגל.
2: כן, עד לפני כמה שנים היה מעט מאוד מגדלי פפאיות בארץ, עדיין אין הרבה. כן, ואז אמרתי, טוב, ננסה. נסעתי להודו, הסתובבתי בארץ, לקחתי כל מיני דוגמאות.
1: כלומר, אתה מקבל את ההחלטה עוד ככלכלן, ואז מתחיל באמת לעשות את השיעורי בית?
2: לא, האמת שעזבתי את תחום הכלכלה, כשעזבתי את תחום הכלכלה לא ידעתי לאן אני הולך. הייתי כמה חודשים בבית.
1: היו עוד אופציות לכיוונים? או שבער בך החקלאות?
2: ברגע שעלה רעיון חקלאות, היה ברור שזה מה שאני רוצה לעשות. עשיתי כל מיני ניסיונות לפני הפפאיה. ניסיתי לגדל פטריות, ניסיתי לגדל קובו.
1: מה זה קובו?
2: קובו זה קרוב משפחה של הפיטאיה, ניסיתי לגדל תאנים, קרמבולה, גויאבה תותית,
1: גויאבה. כלומר, ניסית ללכת למקומות שבהם הרגשת שיש צורך, יש ויש מחסור במגדלים.
2: כן, זה דבר אחד, והאמת ש בחרתי תחומים שלא צריך לרסס בהם. כל התחומים שבחרתי בהם, או שלא צריך לרסס בהם בכלל, או שאפשר להסתדר עם מעט
1: רסיסים. ואת זה אתה גם מברר בשיחות עם חקלאים, עם מומחים, או בעיקר קורא?
2: קורא. האמת שהאינפורמציה צריך לאסוף אינפורמציה בתחומי החקלאות בארץ, לאסוף אינפורמציה מכל כיוון אפשרי. גם לקרוא, גם לדבר עם חקלאים, גם לדבר עם אנשים שעבדו בזה. פגשתי הרבה אנשים שעשו את זה לפני 30 שנה, אנשים שעושים את זה עכשיו, אנשים שעושים את זה בחול. אז גם לדבר הרבה עם אנשים וגם לקרוא.
1: מדהים. ואז עולה שמו של הפפאיה. ואתה מה, טס להודו?
2: אני טס להודו, רואה איך מגדלים שם. מבין שזה לא אמור להיות נורא מסובך, מבין את ההבדל, איזה התאמות צריך לעשות בארץ. אחרי שאני מבין, לוקח לי עוד איזה שנתיים, שלוש, להצליח גם לעשות את זה בארץ. יש פה הרבה עניין של גנטיקה, יש הרבה עניין של מזג אוויר, יש הרבה עניין של שיטות גידול. עושה הרבה ניסיונות ונכשל, שותל, עוקר, שותל, עוקר, שותל, עוקר.
1: אגב, אתה יודע, בכל מושב וקיבוץ יש את המבנים של התאילנדים, ושם בדרך כלל יש עצי פפאיה.
2: נכון, נכון.
1: הם גם, גם, הם גם, גם מביאים איתם הרבה מאוד ידע ויכולות.
2: בפועל, מה שאני יכול להגיד לך, מרגע שאני הבנתי איך לגדל, אז התאילנדים שואלים אותי. אני הרבה פעמים מקבל טלפונים, או תאילנדים שעובדים איתי, אומרים לי, תביא לי אשתי, תלמד אותי, תסביר לי למה זה לא גדל וזה. כי מה שהם רגילים בתאילנד, ומה שיש לנו בארץ, זה עולם אחר לגמרי. אי אפשר, יש להם שם גשם כל השנה, יש להם עצים שנותנים להם צל.
1: כלומר, הם רגילים לגדל אותו, את הפפאיה בצורה מסוימת, ופה קצת קשה להם, מתקשים, אתה אומר, אנחנו עלינו על כל
2: ה... זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, זה לא דומה. זה לא דומה.
1: מדהים. ואתה אומר, הצלחתי לגדל ברגע שעליתי על זה, כמה זמן לוקח לעלות על זה?
2: 3 שנים, משהו כזה, 3 שנים של ניסוי וטעייה, 3 שנים של כישלונות, 3 שנים של לשתול ולעקור, לנסות, ואז לעשות חלקות כאלה וחלקה כזאת.
1: שמה, אתה בעצם הפרי גדל ואתה בוחן את זה, אני מעריך, בכמה אספקטים, נכון? גם של הגידול, גם של הפרי עצמו. בסוף בסוף המבחן מגיע איפה? בצלחת? כשהמבחן
2: מגיע, אז יש איש חמוד מאוד שיש לו מסעדה תאילנדית ליד הבית שלי. המבחן מגיע זה שאני הולך ליואב פה מהמחתרת התאילנדית בפרדס חנה, ואני אומר לו, מה דעתך? הוא אומר לי, וואו, וואו, זה הדבר הכי טוב שיש בארץ, בסלט פפאיה, תביא לי. אז הבנתי שעליתי על משהו.
1: מדהים, ומאז אתה מגדל, וטפו טפו טפו, נכון? יש רצון לחומר גלם הזה שנקרא פפאיה.
2: כן, כן, עכשיו אנחנו עובדים על לייצא לאירופה, מסתבר שעם כל ההגירה התאילנדית והווייטנאמית לגרמניה ולצ'כיה, לא יודע למה, ויש קהילה וייטנאמית גדולה בצ'כיה, אז יש שם מחסור בפפאיה ירוקה. אז אנחנו עובדים עכשיו לייצא לאירופה.
1: מדהים, איך מגלים את זה שיש מחסור במדינות כאלו שלא יכולות לגדל תוצרת טובה כמוך?
2: היום זה פשוט, יחסית. כשנסים לצ'אט GPT, שואלים איפה צריך פפאיה ירוקה, והוא עונה. זה היה החלק הקל.
1: מדהים, מדהים. יפה, וברגע שעולים לייצוא, זה נכון? זה אמור להצליח בגדול.
2: כן, האמת שיש לי גם מזל, מצאתי לי שותפים מדהימים, קיבוץ העוגן, הגדש של קיבוץ העוגן ושל עוד קיבוצים. אז זה שיתוף פעולה שאני עושה איתם, אני לא מגדל שם לבד, אני לא עובד שם לבד, יש לי את הגיבוי שלהם. וזה ממש שיתוף פעולה מוצלח, הם נתנו שטח, הם נתנו את המימון לדבר.
1: כשמי המתחרים בעולם, אתה יודע, בארץ, אני מעריך שמסעדות תאילנדיות זה דבר נפלא, אבל פחות או יותר פה זה נגמר, זה עוד לא נכנס למטבח הישראלי, נכון? זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאני רואה במדף הירקות ומביא פפאיה.
2: יש בסופרים מסוימים, בקרפור, בפרדס חנה, ראיתי לא מזמן, הם אוכלים פפאיה ירוקה, אני לא בדקתי הדבר, כי כרגע אין לי שום מחסור בלקוחות, אז כן. לא בדקתי בדיוק מהלקוחות שלנו נוספים בארץ. אני מניח ש...
1: אבל מדינה שככה יכולה להתחרות בישראל, לו היא תהיה מעצמת פפאיה, זה מה, ברזיל? ברזיל כמו...
2: קולומביה, ברזיל ועודו. קולומביה, ברזיל, מקסיקו.
1: שם העבודה מאוד מאוד זולה, אבל אולי השינוע קצת יותר יקר.
2: כן, ואז זה אומר שזה צריך לעלות למטוס, וזה לא כזה פשוט. זה לא כמו אננס או בננות שאפשר להוביל אותם בים, כי זה לוקח שני חיי מדף ארוכים, פפאיה, אתה כותף, תוך כמה ימים צריך לאכול אותה.
1: בוא באמת תחכים אותנו קצת על הפפאיה. אז אמרנו, זה פרי שגדל איפשהו באמזונס, משתמשים בו כמובן בווייטנאם, בתאילנד וכל האזור הזה. המזרח הרחוק, מתי הוא גדל, מתי הוא פורח אם בכלל, וכמובן מתי הפרי מוכן.
2: המיוחד בפפאיה זה שהוא מאוד גמיש מבחינת המין שלו. יש פפאיה זכר, יש פפאיה נקבה, יש פפאיה שהפרחים שלו נראים כמו פרחים של זכר, אבל יש לו גם פירות, ויש פפאיה שנקראת דומינית, זה אומר שזה פפאיה עם פרחים נקביים, אבל שיש לה גם אבקנים בתוך
1: ה... כלומר, היא יכולה להתרבות בעצמה, היא לא צריכה עזרה של אף אחד.
2: נכון. זאת אומרת שיש פה, אני לא מכיר את זה בשום צמח אחר וגם בשום בעל חיים אחר, יש כזה מגוון מבחינת המגדר, כאילו בדרך כלל...
1: בני האדם, הייתי אומר לך, כן, שאנחנו טיפה יותר מסובכים מהפפאיה, כן.
2: בסדר, אנחנו נולדים, בוא נגיד שרוב האנשים נולדים עם איזשהו מגדר אחרי זה, מבינים שעדיף להם במגדר אחר שזה בסדר גמור, אבל...
1: אז רגע, אז הפפאיה שאתה מוכר למאכל, אותו יואב שאמר לך אין על זה, זה מה, נקבה?
2: לא, זה דומיני. אני מגדל רק פפאיה דומיני.
1: יפה. והזכרים זה יותר ל... כלומר, אתה יכול לשבת, אתה יכול להחליט שכל המטע שלך זה דומיני? אתה יכול לקבוע את זה?
2: כן. השאלה איך, זה כבר סוד
1: מקצועי. זה כבר סוד. אתה יודע, יש כמובן את כל עניין התמרים, שזה גם מאוד מאוד דומה. אתה יודע, את ה-DNA המדויק להעביר בכל המטע, ואז אתה יודע מה אתה מקבל. יש גם סכנות שהם דומים ב-DNA. אתה יודע, אחד נפגע, כולם נפגעים, אבל זה כבר סיפור אחר. אז אתה אומר, הוא כל השנה יודע להביק את עצמו, ואתה שולט בזה, ויכול לגדל פפאיה כל הזמן?
2: בחורף הגידול נעצר, והוא נפגע מפטריה. בגלל שזה צמח יחסית עדין, אז הוא מאוד רגיש לפטריות ולעוד מזיקים. במקום יש שני וירוסים, אחד נקרא וירוס המוזייקה.
1: וגם על זה קראת הכל וחווית בעצמך?
2: קודם ראיתי את הצמחים של הקמלים, ואז אמרתי, טוב, איך מתמודדים עם זה?
1: מדהים.
2: וחלק מוצאים פתרונות, וחלק חיים עם הנזק פשוט.
1: והפתרונות, כמו שהזכרת, זה בלי לרסס, זה פתרונות טבעיים.
2: אני לא מרסס. אני אישית לא מרסס בכלל. עכשיו השותפים שלי רוצים למכור פרי לאירופה, אז הפרי צריך להיות יותר יפה, יותר נקי, אז יכול להיות שנתחיל עם משהו נגד פטריות, אבל... לא בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו לא מרתקים.
1: מעניין ומרתק, ובכלל, אתה יודע, ההחלטה שלך לעזוב מקצוע, להיות חקלאי, להאמין בו, ושוב, להיות חקלאי זה לא רק לעבוד קשה, זה גם תקווה להצליח, אחרת לא היית נשאר בזה, נכון? האמנת בזה.
2: כן, היה צריך הרבה אופטימיות.
1: זאת אומרת, אתה לא בן ממשיך שבא להציל את המשק של אבא, אתה הגעת
2: כן,
1: מבחירה.
2: אני כן, לא, אני כן. אבא פשוט כבר נפטר, אבל... עזרתי למשק ש...
1: אוקיי, זאת אומרת, אתה כן הגעת משם משליחות פנימית, אבל לא היית עושה את זה אם לא היית מאמין בזה.
2: אם לא הייתי מאמין בזה, אם לא הייתי חושב שזה יכול לפרנס אותי בצורה ראויה, כן.
1: בכל זאת, כלכלן.
2: כן.
1: יפה, ואגב, אתה מגיע לסיטואציה, הרבה מהחקלאים נולדו חקלאים או גדלו להיות חקלאים, אתה יודע, הכלכלה זה מהם והלאה. אתה הגעת לשם שיש לך כלי מטורף ביד. אתה מבין במספרים?
2: אני מבין, כן. קצת, אתה יודע. כמה שנים באוניברסיטה, משהו נשאר.
1: אז ואתה מוצא את זה כיתרון אל מול מתחרים, אל מול אחרים?
2: יש.
1: מבין מהר מאוד בכמה צריך לגדל כדי למכור?
2: בואין באף פעם, יש לו משפט אחד ששואל מה, שהוא בא להשקיע בחברה, אז בעצם הוא אומר, יש לי, השאלה העיקרית שאני שואל את עצמי, זה האם יש חפיר. אני לא יודע מה הביטוי שזה באנגלית, אבל התרגום בעברית זה חפיר. כאילו, האם קל להיכנס לתחום? ואחד מהדברים שבחרתי בכל הניסיונות שעשיתי, חוץ מאשר בתאנים שקל להיכנס לתחום, זה שיש איזשהם חסמי כניסה גבוהים, שלא קל להיכנס אליהם. אז הנה, משהו שלקחתי מהלימודי כלכלה.
1: כלומר...
2: זה הדבר העיקרי.
1: וזה יתרון או חיסרון? זאת אומרת, זה יתרון כי הרבה מהמתחרים שלך מחליטים לוותר.
2: הרבה אנשים מנסים, הרבה אנשים ניסו, הרבה אנשים ויתרו. כן. זה לא פשוט.
1: לא פשוט, אבל כשעוברים את החסמים האלה, אז אתה לגמרי יוצר לעצמך יתרון יחסי. אורן, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, ותעשה טובה, כשהפרי מגיע לאירופה, תסמס לנו.
2: ברור, ברור.
1: נדבר גם על זה. נדבר גם על זה. אורן קינן, מפפאיה, תודה רבה לך.
2: תודה, להתראות.

טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: שלום.
4: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה?
5: אני לא נושמת.
4: אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
4: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: אנחנו רוצים לדבר על שסק, אפרסק, נקטרינה, רימונים, אפילו על גויאבות. ולשם כך אנחנו רוצים לעבור לגבעת נילי לשוחח עם יניב אבקסיס. הוא חקלאי כבן 50. שלום לך אדוני.
10: שלום לכם.
9: איזה כיף זה לגדל כל כך הרבה דברים טעימים.
10: האמת שזה כן, זה מאוד כיף. זה תענוג גדול. כל פעם להתעסק עם משהו אחר, כל פעם לראות משהו אחר.
9: זה לפעמים,
10: וגדל.
9: זה לפעמים אבל גם במקביל, נכון? זה לא תמיד משהו אחד רק.
10: חקלאי שמגדל רק מוצר אחד, החיים שלו יותר פשוטים. כשאתה מגדל הרבה דברים, אז זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר משובח, אבל יש בזה גם הרבה יותר עניין.
9: הרבה יותר דאגות. וכמו שאתה אומר, גם הרבה יותר אפשרויות. ובעצם איתך אני רוצה קודם כל לדבר עליך, ולשאול ממתי אתה חקלאי, ספר לי קצת על ההיסטוריה שלך.
10: אנחנו פה משפחה של חקלאים, אני כבר דור שלישי, סבא שלי עלה ממרוקו ישר לגבעת נילי ופתח את המשק, אבא שלי המשיך ואני ממשיך את דרכו, כל החיים בחקלאות.
9: כלומר, אתה דור שלישי.
10: כן.
9: ולא הייתה שאלה במה תעסוק? כלומר, היו עוד אופציות, היו עוד חלומות, או שאתה ככה הוסללת בצורה חיובית?
10: היו כמה אופציות, אבל אני בחרתי בחקלאות.
9: איזה יופי.
10: לא, מבחינתי לא היה לי ספק שאני, זה מה שאני הולך לעשות.
9: ותגיד, תמיד גידלו את כל מה שמניתי קודם? שסק, פרסק, נקטרין, הרימונים, גויאבה, זה תמיד היה?
10: לא, זה משתנה. גם היום זה משתנה. זה משתנה לפי הביקושים של השוק, לפי התאמה של המזג האוויר שמשתנה לנו גם עם השנים. דברים משתנים. פעם גידלנו פה שזפים, היום אנחנו כבר לא מגדלים, גידלנו ענבי יין, הפסקנו, עושים דברים אחרים. משתנה כל הזמן.
9: נגיד שגם יש לכם משק חי של כבשים לבשר, נכון. וזה עוד נכון מימי סבא.
10: זה ממש מימי סבא, כן. זה הדבר הראשון שסבא שלי עשה. סבא שלי גידל כבשים, ואבא שלי התחיל לעבוד במטעים. כשהוא השתחרר מהצבא, הוא התחיל לפתח את עניין המטעים. סבא שלי היה רק בכבשים.
9: מה זה? תספר לי קצת על הכבשים, אתה יודע, במקצת. אתם מגדלים מה? רק זכרים? מקבלים את זה מדיר כבשים שבעצם של חולבות ואתם מקבלים את הזכרים? איך זה עובד?
10: לא, אנחנו אצלנו נמצאים האימהות, אנחנו מגדלים את האימהות, אנחנו מרביעים אותם עם האילים שלנו.
9: והרבעות טבעיות?
10: הרבעות טבעיות לגמרי, המלטות טבעיות, הכל מאוד מאוד טבעי. מאוד מאוד קרוב לטבע, חוץ מזה שהם לא בטבע, הם נמצאים בבית, ואנחנו מאכילים אותם באוכל שאנחנו קונים להם.
9: כלומר, אם אני ככה גדל בקיבוץ ויש דיר כבשים, זה מאוד מאוד דומה. חוץ מהחליבות.
10: כן, אצלנו זה לא דיר לחלב, זה דיר לבשר.
9: דיר לבשר. קשה להיפרד?
10: אז הגזע טיפה שונה.
9: איזה גזע?
10: אנחנו מתעסקים עם מוכלה בעיקר, אבל זה די מעורב, יש פה כמה זנים.
9: יש את גזע האסי, נכון? אני לא יודע שאני דואר.
10: נכון.
9: אז זה מה שיש אצלנו, כן, בן חרוד. זה הגזע. קשה להיפרד, נכון? כשמגיעה המסעית? או שאתה כבר, אתה יודע, אתה חקלאי.
10: אני כבר חקלאי. זה קשה מצד אחד ומשמח מצד שני, אתה יודע, זה גם וגם.
9: כן,
10: שהגעת, שהגעת, אתה כותר את היבול, מה שנקרא. זה גם טוב וגם... וגם עצבות מסוימת.
9: כן, זה פרנסה, ומצד שני, כן. אלו, אלו החיים, ומשק החיות בית, זה, זה, זה הסיפור.
10: נכון.
9: אתה יודע, המפיקה שלי, ותכף אנחנו נדבר גם על כל הנשירים למיניהם, וגבעת נילי, ובכלל על האקלים שמשתנה, המפיקה שלי שוחחה איתך, והבינה ממך שאתה כנראה תהיה הדור האחרון לחקלאות בבית.
10: כנראה, רוב הסיכויים.
9: כי מה?
10: רוב הסיכויים שזה מה שהולך להיות, כי את הילדים שלי אני לא, לא מכוון למטרה הזאת. הילדים שלי אני מכוון אותם שילכו ויעבדו בחוץ, שיעשו דברים אחרים. אני לא, אני מעדיף שהם לא יהיו חקלאים, אלא הם כן ממש ממש ממש הם ירצו, אז אני לא, לא יעמוד בדרכם. אתה, אבל אתה, אני מכוון אותם למשהו
9: זה
10: אחר.
9: זה מגיע מעניין של קושי לעומת הכנסות, כלומר קשה לחקלאי היום להרוויח, והוא צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, והוא לא מוערך ולא, ולא מכניס כמו פעם, או שאתה אומר, חברים... אני כבר דור שלישי, אני המשכתי את אבא שלי שהשיך את אבא שלו, צריך גם לעצור את זה.
10: לא צריך לעצור את זה, כי צריך לעצור את זה. סך הכל זאת עבודה טובה וגם כיפית, אני מאוד מאוד אוהב אותה, אבל היא לא כל כך מעורכת על ידי המדינה, העבודה הזאת. המדינה שלנו לא כל כך, בהרגשה שלי, לא כל כך אוהבת חקלאים ולא כל כך תומכת בהם. וזאת עבודה עם המון המון המון דאגות. חקלאי דואג ביום, דואג בלילה כשהוא ישן, דואג בחגים, דואג בשבתות, כל הזמן דואג, כל הזמן בלחץ, כל הזמן מה יהיה, איך יהיה ומה נעשה. ואני חושב שזה לא... אני היום בגיל 50 מסתכל על זה ואומר, וואלה, זה לא החיים שאני רוצה לילדים שלי. הייתי מעדיף שהם יחיו אחרת.
9: אתה מגדל שעסק, אפרסק, נקטרינה, רימונים, גויאבה, את זה כבר אמרנו, אתה כרגע נכון. בקטיף רימונים וגויאבה, נכון? זה הסיפור.
10: נכון, עכשיו רימונים וגויאבות.
9: איזה ריח יש לגויאבה, אה?
10: מעולה, מדהים, מדהים.
9: וגם הרימונים וגם הגויאבה זה פרי שמאוד מאוד אהוב על ציפורים למיניהם, על כל מיני מזיקים, איך אתה שומר עליהם?
10: יש לנו בתי רשת בגויאבות, וככה אנחנו שומרים עליהם גם ממזיקים וגם מהברד שיגיע עוד מעט בחורף. הרימון כבר יכתף עד אז, הוא לא תחת רשת, הוא סובל קצת מציפורים, אבל זה לא איזה משהו נורא מדי, זה משהו שאפשר לחיות איתו.
9: והזכרנו את האקלים גם, אקלים שהולך ומשתנה.
10: אקלים משתנה לנו כל הזמן, במהלך השנים היו זנים של אפרסקים ונקטרינות ושזפים, שיכולנו לגדל פה בקלות, והיינו מגיעים ליבולים ולתוצאות מדהימות. היום הרבה מהזנים האלה אנחנו כבר לא יכולים לגדל, ו... פשוט פנינו לכיוונים אחרים.
9: וגם החורף, אתה יודע, הקודם, שהוא היה חורף לעומת השנה שכונה של הבצורת, היה חורף שהביא יבולים, אבל גם לא תמיד באיתם, והכל משתנה, מקבלים ככה לפעמים מכות גשם מאוד מאוד חזקות, זה משהו שהחקלאים הישראלים צריכים ללמוד לחיות איתו.
10: נכון, נכון. לא פשוט. כל השינויי האקלים האלה, אנחנו כל שנה לומדים מחדש איך לחיות עם זה ואיך להסתדר עם זה. אם זה אמנות קור שאנחנו זקוקים להם והם לא תמיד מגיעים בזמן, או מגיעים מאוחר מדי, או מגיעים מוקדם מדי, והעץ לא יודע להתמודד עם זה, ואם זה הגשמים, והכל, הכל מהכל. זה כל הזמן, זה כל שנה זה התמודדויות מחדש עם כל מה שקשור למזג האוויר.
9: אבל אתם מצליחים.
10: אנחנו ברוך השם מצליחים, ובגדול, המשק הוא משק יפה, מגוון, ואנחנו גם מצליחים להתפרנס, ו... הכל בסדר.
9: צריך בשביל הנשירים מנות קור, יש את זה בגבעת נילי, אתה יודע, זה ככה...
10: לא, אין מספיק מנות קור בגבעת נילי, בגלל זה מה שאמרתי לך מקודם, פינינו את הזנים שגידלנו בעבר, שכן היו דורשים מנות קור.
9: היום בעצם אתה אומר, המוח הישראלי מפתח זנים שלאו דווקא צריכים מנות קור.
10: נכון, בדיוק ככה. כן, יש זנים שהם דורשים מנות קור נמוכות, ואותם אנחנו מגדלים באזור שלנו.
9: וזה התפשרות, תגיד, יניב, או שזה באמת זן טעים ומעולה?
10: יש ויש. יש זנים שהם ממש טובים ומעולים, אפילו שהם באים מוקדם בתחילת העונה. יש זנים פחות, פחות טעימים, אבל בסופו של דבר מה שהצרכן דורש זה פחות טעם. הוא דורש כמה שיותר יפה, כמה שיותר צבעוני, וכמה שיותר חלק, וכמה שיותר גדול. זה בסופו של דבר מה שרוצים הסוחרים. הטעם יש לו פחות דגש.
9: זה עצוב, נכון? אתה יודע, לפחות במגזר הערבי אני יודע שלטעם יש דגש. הם פחות מסתכלים על איך זה נראה, הטעם חשוב, הבלדי, משהו שיהיה טעים, שיהיה מתוק וטעים.
10: זה נכון, אבל גם הם למדו בשנים האחרונות להתייחס בעיקר ליופי.
9: תרבות המערב חדרה גם לשם.
10: גם לשם היא חדרה, וגם הם שפעם היו קונים את כל הפירות המתוקים האלה, כמו שאתה אומר, היום הם מחפשים בעיקר... בעיקר יופי וצורה, איך הם אומרים, העין קונה. כשאני אומר לו, תשמע, זה לא כל כך טעים, הוא אומר לי, העין קונה.
9: לחלוטין, ואתה יודע, זה קצת עצוב. אתה יודע, אנחנו מדברים, דיברתי עם חקלאי שמגדל אגסים בגולן, והוא מדבר על זה שהייתה, היה איזה, היו מנות גשם בחודש מרץ, אפריל, שבאמת השאירו כתמים על האגסים ויצרו אותם ככה מחוספסים, ובאמת, אף רשת לא רוצה אותם. והם מעולים, הם טעימים, פשוט אף אחד לא רוצה כי הם מחוספסים.
10: נכון.
9: וזה עצוב שאנחנו חברה שככה קונה עם העיניים ולא לפי הטעם ויודע ש... למרות שגם שוב, אני יכול לקנות שסק מאוד מאוד טעים, מה הסיכוי שאני יודע שאתה גידלת אותו?
10: את השסק שלי יהיה קל לדעת שאני גידלתי אותו כי הוא ממותג.
9: אוקיי.
10: יש עליו את המדבקות שלנו, על כל קופסה שיוצאת מפה, כל סלסלה, כל נספיק שיוצא, mm-hmm. מדבקה שלנו. וכן, זה נכון מה שאתה אומר, אנחנו קונים עם העין, ואני חושב שזה בעיקר נובע מחוסר מודעות, כי הרבה פעמים צרכן שרואה שהפרי, כמו שאתה הזכרת עכשיו, טיפה מחוספס, הוא חושב שאולי זה איזושהי בעיה, ואז הוא לא רוצה לאכול את זה, אבל לא כולם מבינים שאפשר לאכול את הפרי הזה ושום דבר לא יקרה.
9: אנחנו מכאן רק נדרוש, נבקש, נתחנן כמובן מהמאזינים שלנו, קודם כל רק תוצרת ישראלית. אני לא יודע אם מייבאים שסק, אפרסק, נקטרין, רימונים וגויאבה, אבל אנחנו רוצים לתת את הצ'אנס לחקלאי ישראלי לשרוד ולהרוויח, אז רק תוצרת ישראלית, וכן, אם אתם רואים משהו, אולי תשאלו אפילו אם אפשר לטעום, למרות שכבר מראש מה שאתם רואים בסופר זה כבר משהו שעבר את מבחן העין, אף אחד לא ייתן לפרי לא יפה להגיע לשם, אבל יש גם אתכם, חקלאים וחקלאיות, ואפשר ללכת אליכם, נכון יניב? ומדי פעם גם לדרוש ממך קצת פירות. בקנייה נכון, ישירה, זה משהו גם. שקורה?
10: פחות, אני פחות מתעסק עם זה, אבל אם בן אדם מגיע כבר לחצר ומבקש, אני אף פעם לא מוציא אותו בידיים ריקות.
9: לטעימה לפחות.
10: גם לטעימה וגם אם הוא רוצה לקנות, אני אף פעם לא מוציא בידיים ריקות, תמיד אני נותן.
9: יניב אבקסיס, גבעת נילי, אנחנו מאחלים לך הצלחה וכל טוב, מודים לך מאוד על השיחה הזו, ותשקול שוב את הסיפור של הדור האחרון. יש משהו, קודם כל, אני מאלה שמאמינים שהגלגל הזה של החקלאות הוא גלגל שמסתובב, מתישהו יומו של החקלאי שוב יגיע למעלה. כי אנחנו בעוד 30 שנה נהיה כאן כמעט 22 מיליון איש במדינה, אנחנו נצטרך להכיל אותם. שטחי החקלאות הולכים וקטנים, להיות חקלאי זה משהו שיהיה שווה זהב. אני באמת מאמין בזה, אז תחשוב על זה גם לדורות הבאים.
10: אולי בכל זאת נכניס אותם למשק,
9: נראה. לחלוטין, יניב, תודה רבה לך.
10: זה כיף, יום טוב, ביי ביי.
9: ביי ביי.
8: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: אנחנו רוצים לומר שלום לסלח אמר, הוא מתשלובת אחים אמר, והם מייצרים מהתוצרת שלהם, הם מייצרים כמובן תמציות צמחים, תרופות סבתא אפשר לומר. שלום לך.
11: בוקר טוב, שלום.
9: קודם כל ספר לי סלח קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע, כמה שנים אתה חקלאי, איפה למדת את מה שאתה עושה?
11: אז ככה, אנחנו לא הגעתי מתחום החקלאות. החקלאות הוא, סבא שלי התחיל בתחום הזה, אחרי שהוא יצא לפנסיה, התעסק באדמה, ואנחנו אהבנו את האדמה, ורצינו לייצר מזה משהו, וגם אהבנו את התרופות של תרופות סבתא, וכל הצמחים שמגדלים פה באזור, דברים שהם חסרים בשוק, תרופות אלטרנטיביות, לא דברים שאפשר למצוא אותם בכל מקום, אז חשבנו בכיוון הזה. אני בכלל הגעתי מכיוון של הבנייה, משחקים ומייצרים מרצפות. זה התחום שלי, איש...
9: בכלל לא קשור לגידול ענבים חרובים, לננה ומרווה.
11: במקור לא. אז אנחנו התחלנו... זה התחיל כתחביב, ואנשים התחילו לתעניין בנושא הזה, ואמרנו, אנחנו... נתחיל גם בכיוון הזה בתור תחביב, לא בתור עסק. והתחלנו לאט לאט לפתח את זה. הדברים ככה התחילו במקרה, כאילו במקריות, לא התכוונו לפתוח עסק כזה.
9: וואו, איזה סיפור, כלומר, אתה ממרצפות, מכין תרופות סבתא ומבין שיש לזה ביקוש.
11: נכון מאוד.
9: אז בוא ספר לי איך זה עובד.
11: אז ככה, אנחנו, כמו שאמרתי לך, זה תחביב של דברים טבעיים אורגניים. משם התחלתי לחפש איך לייצר דברים שהשתמשו בהם פעם לצורך אישי. ואתה לא יכול לייצר ולהקים מערך שלם רק בשביל לייצר לעצמך תמצית של צמח כזה או אחר. זה מערך יקר ולוקח הרבה זמן. אז אמרנו, ואנשים התעניינו בנושא, והתחלנו ככה להתעניין גם כן, ולפתח את זה כעסק, שאנשים גם יענו מהמוצרים האלה שאנחנו מחפשים לעצמנו.
9: עכשיו אנחנו מדברים על כמוסות, נכון? על מה, זה נראה כמו תוספות מזון, איך זה נראה?
11: בינתיים אנחנו הכנו את זה בבית כתרכיז. תרכיז של צמחים, מזקקים אותם, ואתה מוציא מהם תמיד את התרכיז שלהם, ומשתמשת בהם לכל מיני תרופות אלטרנטיביות.
9: איך אתה למד מה טוב בשביל איזה

0: כן, ולעודד אותנו, ולפני בערך שבועיים, שלושה, ישבתי עם בחורה איתך כדי לפתוח לנו אתר ודף נחיתה, ולהתחיל לעשות את זה באופן חוקי ורשמי, מכל האישורים הנדרשים, ועל הדרך.
1: כדי שתוכלו למכור את זה בעצם בצורה טובה ורחבה.
0: כמובן, ומדגש לכל מה שקשור מבחינת אלרגיות, למה הוא טוב, למה הוא לא, למי אסור להשתמש עם המוצרים האלה. אתה יודע, לפתח את זה גם...
1: כן, אתה אומר, כרגע זה יותר משהו שאתם עושים ככה לצורך, לצריכה עצמית, ועכשיו ממש עובדים על להפוך את זה לעסק.
0: בדיוק, אז אצלנו עשו, יש את השוק יקרים, שפתחו אותו... אצלנו בכפר...
1: נכון, בפקין נגיד, כן.
0: כמובן, כל הכבוד ליוזמים, למועצה המקומית שמקדמת את הנושא הזה, יחד משרד נגב והגליל, והם פרסמו, מי שמתעניין ורוצה להציג את המוצרים שלו, אז ראינו שזה נושא, שזה מאוד יפה, זה מאוד מושך, ואנשים מתעניינים בתוצרת.
1: אתה יודע, אתה מחזיר לסבא קצת את הנכון, את הכבוד, כלומר סבא היה חקלאי.
0: כן, הכבוד הוא לא, הוא בן 95 עוד מעט.
1: מדהים. מה הוא אומר? הוא שמע על זה?
0: כן, הוא עודד, הוא אהב, תמיד הוא דאג לאדמה, דאג לעבד אותה, לשמור עליה. להוציא ממנה את הכי טוב שאפשר לעצמנו ולאחרים.
1: עכשיו תגיד, כל החרובים, הענבים, הדברים שאתם מכינים מהם את תרופות הסבתא, זה מאיפה?
0: אנחנו לא הכל עושים אצלנו בבית. חלק מהמוצרים, אנשים עושים גם אצלנו בכפר וגם מסביב. אנשים, כל אחד יש לו, למשל, את הכיוון שלו. אנחנו גם לוקחים את המוצרים שלהם וגם עוזרים להם לשווק אותם. זאת השאיפה.
1: אני רוצה להודות לך, סלאח עמר, ואתה יודע, אנחנו אולי נשתמע בהמשך כשהעסק יקום ויפתח, ונוכל גם ליהנות מהמוצרים שלכם. כאמור, אחים שמתעסקים במרצפות והחליטו ללכת לסיפור הזה. תודה רבה לך.
0: ברוכים הבאים, ושיהיה בהצלחה לכולנו.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, יום טוב.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
3: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת, אפולה.

0: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנוק. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מנוס הפנוק.
1: לפני סיום, קבלו חומר טוב למחשבה.
2: מרטין בובר אמר, האדם הוא הגורם בעשייתו ובחדלונו

0: גורלה של האדמה, והיא האדמה נעשית גורלו.
1: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תפסת אותך?
6: בזולה שלי יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי חתונה?
6: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מאישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת אישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו, אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב, מציע לכולם להירגע, אמרתי אלף פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל הזקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח, והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו, הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח, וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל, בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן, האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה. ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
0: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעה תנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יועברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
2: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם, שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום תתקיים הערכת מצב נוספת.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל לעונה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם. עד כאן מחדשות 12.
7: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני, 12 באוקטובר, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
0: וואלה, כיף.
1: האמת?
0: כיף פה. כיף פה, איך שלא מסתכלים.
1: נפלא פה.
0: ימינה ושמאלה.
1: כן. אבל האמת היא שבמישור האישי אני בטוב.
2: יופי.
1: כן.
0: מה קרה?
2: משהו ספציפי?
1: אני בדקתי את האפליקציות עליהן אני משלמת אתמול בערב, אתמול בלילה לפני השינה, וביטלתי הרבה, וזהו, אני קמתי עם פלוס.
0: די!
1: כאילו, אני מרגישה בגרמן.
2: הגרמת מסוכן.
0: מה ביטלת?
1: אוקיי.
2: אני רציתי לשאול בכמה, לפני מה.
1: זהו, זה כבר בוטל, אני לא בטוחה שאני עכשיו יכולה לראות, אני ממש יכולה לראות בכמה. תקשיבו, באמת, עבדו עליי, כאילו, לכל אפליקציה של די-ג'ייז, משום מה, מנוי משפחתי.
0: יו.
2: משפחת די-ג'יי.
1: חבר'ה, כן. די-ג'יי. כן, כל מיני כאלה, את הפרפלקסיטי.
0: אני גם נפלתי בו.
1: אקספרזון, זה ב-14 באוקטובר.
0: מעצבן. לא, כי הם נתנו לפני שנה, שנה חינם. ופספסתי את זה.
2: אני מעבר עליהם עכשיו, אז כמה...
0: פספסתי את זה שנגמרה השנה. ופשוט חטפתי לא לשנה שלמה קדימה, אלא לחודש, ואז אמרתי, פאק, טוב, אני אשתמש בו כבר חודש, אני אבטל בחודש הבא, שכחתי לבטל אותו, עכשיו ביטלתי אותו. עכשיו ביטלתי אותו. כי זה פרפלקסיטי, זה מסוג האתרים המעצבנים האלה, שמבחינתם הם עושים את העבודה, ושאתה לא יכול לבטל במובייל, אתה יכול לבטל רק במחשב.
1: למה אני ביטלתי פה במובייל?
2: באמת? את נרשמת דרך האפסטור?
1: כן. יכול להיות שיש לי עוד מנוי. המחשב. חכו, זה יום אחר דרך המחשב. זה בחמישי נעשה. בחגמישי.
2: אגב, ניו יורק טיימס ככה.
1: כן, נכון. והורדתי את ה-AI video generator. לא יודעת למה רציתי את הפרצוף שלי שר כמו קוזק רוסי. היה איזה רגע שרציתי...
2: לא ראיתי אותך מעולם מג'נרטת וידאו של AI.
0: איפה עשית את זה?
1: באפליקציה.
0: לא, אבל מי זכה להנות מהפירות?
1: רק אני, ואולי גם הכלב שלי. זהו.
0: יפה.
2: אתה רוצה להגיד סכום כולל של כמה חסכת בחודש?
1: אין לי כוח עכשיו לעשות את החישובים, נו באמת, זה לא...
2: שאלתי.
1: לא יודעת, מעניין רק אותך, ואני מעריכה, אבל... אני מניחה שחסכתי בסביבות ה-100 שקל.
2: בחודש? איזה פאן.
1: מה, מדהים.
2: פאן, מתנה, קיבלת מתנה.
1: רוצה משהו מהמכונה פה למטה?
2: מייקיס, כן.
1: רוצה? רוצה צ'ילוס?
0: כן, מדי פעם צריך לעשות את זה, אה?
1: כן.
0: כי אתה כל פעם...
1: האמת שאתה עשית את זה.
0: עשיתי את זה... נכון, כי יש את אלה שמחויבים... שוב, אנחנו עם אייפון, יש אלה שמחויבים דרך האפסטור אוטומטית. ויש כאלה שהם, אתה פשוט עושה אותם, שגר ושכח. באמת, הניו יורק טיימס עכשיו אני עשיתי, היה להם מבצע, אבל ממש זול. כן, לשנה איזה 2 שקל בחודש, משהו כזה. שווה, במיוחד בשביל הספורט שלהם, האתלטיק, הוא ממש טוב. אבל אני כתבתי לעצמי ביומן, לאיפשהו ב-27, לבטל את הניו יורק טיימס.
2: ב-all caps כזה, כן.
0: ואז זה תמיד נופל על שישי או שבת, ואתה לא שם לב לזה שזה אירוע של כל היום.
1: כן, ואז את אומרת, לבטל או...
2: האירוע של כל היום הזה, שם נופלים.
1: זה משוגע.
2: אני התחלתי לשים מ8 עד 8 פשוט, ואז יש לך בלוק ענק.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו שאני חושב על זה, אולי יש את כל העוזרים האישיים, יש לי את האינסטינקט הזה עכשיו בוואטסאפ, לא דיברנו על זה אגב בכלל.
2: אגב.
0: ואני יכול להגיד לו, תזכיר לי בעוד זה, תשלח לי הודעה, כאילו, לבטל. כן.
2: נכון. אפשר גם להתחתן עם האינסטינקט שלך, ואז כאילו זה בכלל... בכלל פותר לכם.
0: גם תזכור את יום יומי. רוצים לשחק משחק?
2: תמיד.
0: יש הרי לקראת הבחירות...
1: תביא משחק.
0: כל מיני אתרים, נשים כאילו, אתם יודעים...
1: אמרת משחק ואז אמרת בחירות.
0: כן, זה קשור לבחירות, כי יש בוואלה ציטוטים מהפוליטיקה הישראלית, והאם נדע לזהות מי עומד מאחוריהם.
1: או, אני אוהבת.
0: יאללה, מתחילים.
1: אני אוהבת את זה יותר במחוזות אחרים, במחוזות כאילו הטרש, אבל זה הפוליטיקה הישראלית.
2: מה יותר טרש מזה?
1: בדיוק.
0: טוב, נסכים להקמת מדינה פלסטינית מפורזת לצד מדינה יהודית.
2: ביבי.
0: רגע, רגע. ביבי, מנסור עבאס, סמוטריץ' או בנט?
1: לא, ביבי בנאום בר אילן.
2: כן, זה בטח לא סמוטריץ', מי שואל את מנסור עבאס, כאילו. ובנט כאילו עוקף את ביבי מימין על הנקודה הזאת. וגם...
0: וזה בטח לא סמוטריץ'.
2: כן, אמרתי.
0: כן.
2: וגם אם הייתי עורך את השאלון הזה, אז כאילו הייתי, זה מפתיע שדווקא ביבי אומר, אז ביבי.
0: נסכים להקמת מדינה, אז אני לוחץ ביבי?
1: כן. לא, זה קל.
0: תשובה נכונה.
3: בעיר.
0: כמובן. בנימין נתניהו הציג את העמדה הזאת ביוני 2009. אוקיי.
1: רק אפשר לעשות שאלון שלם על נאום בר אילן של ביבי.
0: אנחנו צריכים לעשות עסקת חטופים בכל מחיר. מי אמר את זה? יאיר לפיד, גדי אייזנקוט, בני גנץ או אריה דרי?
1: דרי.
2: שוב, פה גם על דרך ההפתעה.
0: כאילו על ההפוך, כן?
2: כן, על ההפוך. דרי.
0: לוחץ דרי?
1: לא, לא, אני ממש זוכרת שהוא אמר את זה.
0: וואלה. נכון. בדצמבר 2024 אמר דרי ברעיון לרדיו כל חי. בהמשך הבהיר כי כוונותה הייתה שבמצב שנוצר וניתן לבצע עסקה במהירות.
2: כן, מה שנקרא לא בכל מחיר. ההפך ממה שאמרת.
0: שזה, בוא נזכור שזה מדובר באריה דרי, אדם שיש לו יותר שורות ברקורד הפוליטי מאשר להביאה בחיובים באפסטור. ברקורד הפלילי התכוונתי, סליחה. כן. שזה אצלו גם חופף לרקורד הפוליטי, אבל whatever. ציטוט הבא. אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית.
2: זה בנט.
0: בנט או אייזנקוט? או יאיר לפיד, או ביבי.
1: רגע.
2: זה באמת יכול להיות כל אחד מארבע. אין מדינה פלסטינית, בואו נלך לשם.
0: אין מדינה פלסטינית, זה נכון.
2: כן.
0: נכון. ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית.
1: אייזנקוט.
0: אני גם בא לי אייזנקוט לומר.
1: ברור שאייזנקוט.
2: כי מתאים לו לציין את זה שאין מדינה פלסטינית. כאילו זה קצת
1: אובייס. לא, כי גם הוא רוצה להוכיח שהוא ימין, ימין, ימין, ימין.
2: כן, אבל זה נכון לגבי ארבע, טעם.
1: לא, אבל אתה רוצה בסקר, בשאלון להפתיע.
2: כן.
0: נו, מה?
1: כאילו לפי...
0: אייזנקוט?
2: זה על זמן?
0: לא, אנחנו על זמן. כן. הייתם על זמן.
1: המדינה על זמן, חיים.
0: לחצתי אייזנקוט, תשובה נכונה?
2: יפה.
0: כתב באוגוסט 26, כי בממשלה שיקים לא תקום מדינה פלסטינית, בתגובה לדברי מנסור עבאס על קיומה של מדינת פלסטין.
1: בם.
2: נייס.
0: טוב, זה קלה קלות.
1: נו, נו, נו, נו.
0: הרשות הפלסטינית היא נטל וחמאס הוא נפס.
1: מה שותים? בנגר, זה בנגר של סמוטריץ'.
2: זה איתמר בנגר.
1: לא, לא, אבל זה...
0: בצלאל סמוטריץ' כמובן, ב-2015, חמאס הוא נכס. קל. טוב, האמת זה די קל המשחק הזה. אעשה כל שביכולתי לשמור על מערכת משפט חזקה. לא נותן לכם את התשובות.
2: זה ביבי.
1: מה, נתניהו?
0: בטח שביבי.
2: כן, כן.
0: ב-2012, סליחה.
1: באיזה מסגרת?
0: בהשבעה של אשר גרוניס לנשיאות בית המשפט העליון ב-2012.
1: ביבי חילק כל משפט. ביבי נתן כל משפט שיש. אגב,
2: כן, זה כמו שאם נותנים לקופים אינסוף זמן ומכונות כתיבה, אז הם יכתבו כמו בדיק, זה כזה.
1: כן, נכון, היה לו מספיק זמן לומר הכל.
0: שיגייסו את החרדים שלא לומדים. מי אמר את זה? יעקב אשר, משס?
2: לא.
0: יאיר לפיד, מירי רגב או יצחק גולדקנופ?
2: שיגייסו את החרדים שלא לומדים?
0: כן. כאילו בגלל שזה פה הולך על ההפוך,
2: אז יכול להיות שזה...
0: מירי רגב?
2: לא, לא, לא.
1: לא,
2: גולדקנופ בטוח.
0: בחיים לא.
1: גולדקנופ זה ההפך.
2: לא, יש יותר, יש פחות ההפך שגם תופס. מי זה המשס?
0: יעקב אשר.
1: לא, גולדקנופ.
2: גולדקנופ לא יגיד, מישהו...
0: אני גם לא חושב, הוא היה אומר שהחרדים שלא לומדים יקנו לי דירה.
1: לא, אבל הוא לא יכול לומר את זה.
2: מיהדות התורה לא היו אומרים דבר כזה. אין סיכוי, שס עוד נניח.
0: אני חושב שזה או מירי רגב או יעקב אשר, אבל...
1: מירי רגב, אבל זה לא כאילו מפתיע. אני אומרת, גולדקנופ. אתם לא רואים שזה רק מה שמפתיע? אתם לא הבנתם?
0: תראי, אנחנו עד עכשיו אבל עם אפס טעויות.
2: נכון.
1: אני אומרת גולדקנופ. מה אתה אומר?
2: יעקב אשר.
0: אני הייתי אומר מירי רגב.
1: נו, אז מה נעשה?
0: הגרלה?
2: יאללה. מה, אין דטרואה?
1: מה זה אין דטרואה?
2: זה
0: רק של שניים.
1: לא, זה רק של שניים. משלוש.
0: משלוש.
1: משלוש
2: יוצא.
1: מה אתה...
0: אביה.
1: אביה.
0: אז מה את אומרת?
1: גולדקנופ, אימאלה.
0: תשובה נכונה.
2: יאללה.
1: רטטטה.
0: הוא אמר את זה בראיון שפורסם ב-24, והוסיף שהחוק שהוא מבקש לקדם אינו אמור להגן על מי שאינו לומד תורה.
2: מפתיע.
0: אוקיי.
1: לא, אבל הבנתם, זה הכל...
2: כן, כן, אבל... אבל חשבתי שהם ייתנו קצת פינס, קצת
0: חידון. כן, שיהיה טיפה.
2: לא, חשבתי שהם יכול זה עד עצמם.
0: לא כל הערבים הם אויבי ישראל.
2: אוקיי.
0: מרב בן ארי, מנסור אבס, בנימין נתניהו או איתמר בן גביר. לפי זה הייתי הולך על
1: בן גביר. נו.
0: תשובה נכונה.
1: הבנו, אבל זה הכי כיף. כאילו, לגלות המנגנון.
0: אנחנו לא רוצים לשלוט בפלסטינים. בני גנץ, מירי רגב, איתמר בן גביר או ביבי?
1: אוי.
0: כי זאת אמירה.
2: ביבי בבירור אמר דברים כאלה.
1: הוא אמר את זה...
2: הוא אמר מיליון פעם.
1: הוא אמר את זה מיליון פעם.
0: כי באמת הוא אמר הכל.
1: הוא אמר את זה בנאום בר אילן.
0: אז ללחוץ ביבי?
1: הוא אמר את זה בנאום בר אילן. זה בטוח. הוא אמר את זה, אבל עוד פעם יעשו בנאום בר אילן?
0: תשובה נכונה. בהחלט עוד פעם עשו בנאום בר אילן.
2: כן. ציטוט הבא, אנחנו כאן באוניברסיטת בר אילן.
1: ממש.
2: מי אמר? השנה היא 2009.
0: ירושלים לא תחולק, היא בירת ישראל ותישאר בירת ישראל.
2: זה מישהו מהשמאל.
1: נעמי שמר.
2: כן, כן.
0: יאיר לפיד, גדי אייזנקוט, ביבי או יאיר גולן?
2: עוד פעם את הציטוט.
0: ירושלים לא תחולק, היא בירת ישראל ותישאר בירת ישראל.
1: אוקיי, מי? ומי אלה?
2: או יאיר או יאיר.
1: מה האופציות?
0: יאיר, גדי, יאיר השני או ביבי?
1: אז זה או יאיר או יאיר.
2: כן.
0: אני הייתי אומר שזה גדי אייזנקו דווקא.
2: אני חושב שזה יאיר לפיד, כי לא היה עדיין אף ציטוט שלו לדעתי.
1: אבל גם לא היה יאיר גולן.
0: משלוש?
2: יאללה.
1: לא, אבל אני לא בטוחה. לא זוכרת, לא זוכרו לי שהוא אמר דבר כזה.
0: יאללה, יש לנו עוד שניים, נו.
2: נו. אז יאיר לפיד. יאיר לפיד.
0: תשובה נכונה?
1: יופי.
0: יפה, הוא אמר את זה בנובמבר 16, הצהיר שלא תהיה זכות שיבה, ושירושלים לא תחולק ותישאר בירת ישראל. כל פעולה נגד... וואי, אין לי קול. כל פעולה נגד חפים מפשע, נשים, ילדים ומבוגרים, היא לא אנושית ונוגדת את ערכי האסלאם.
2: זה מנסור אבא
0: אמר. אחמד טיבי.
2: אוקיי.
0: אופר כסיף.
2: אוקיי.
0: בני גנץ או מנסור אבס.
2: אני חושב שזה היה מנסור אבס שאמר את זה, גם יותר מתאים לו לרפרר לערכי האסלאם מאשר לאחמד טיבי.
0: תשובה נכונה. נכון. הוא אמר את זה ל-CNN בדצמבר 23. תשובות נכונות, 10 מ-10 קיבלנו. אי אפשר לעבוד עליכם.
2: אי אפשר לעבוד עלינו.
0: אפשר לעבוד עלינו, זה פשוט היה די קל. אתם ממש מכירים את הפוליטיקאים שלנו, ואפילו הציטוטים הכי מפתיעים לא הצליחו לבלבל אתכם. יפה.
2: רגע, מי שנכנס עכשיו יש לו את אותם ציטוטים שאנחנו קיבלנו?
0: אני יכול לעשות אתכם שוב.
2: לדעתי לא. כאילו, אני מקווה שלא.
0: בוא נראה.
1: בוא נעשה אתכם שוב.
2: רק כדי לראות.
1: רק כדי לראות.
0: שיגייסו את החרדים שלא לומדים.
2: כן.
0: עשינו?
2: לא, כי אני תוהה אם הרסנו להם עכשיו.
1: כן, כן.
0: אני בטוח שיש פה יותר מהשרה. בטוח ש...
1: מה הבא?
0: סתם, אני עושה איזה טעות, עשיתי מירי רגב. בוא נראה שניפול על אחד שיין אותו.
1: שזה אותו.
0: נו. הציטוט הבא. הרשות הפלסטינית היא נטל, חמאס הוא נכס.
1: בנגר. אין, תמיד כיף לשמוע אותי קטן.
0: אני מוכן לפנות את הבית שלי אם אנחנו נגיע למדינה יהודית הומוגנית.
2: אם אנחנו נגיע למדינה יהודית הומוגנית.
0: יאיר לפיד, ביבי, בצלאל סמוטריץ' או אביגדור ליברמן.
2: לא היה עדיין ליברמן.
1: וואי, ליברמן.
2: וליברמן היה לו חילופי שטחים בבצע פעם.
1: גם ליברמן הוא קיצוני, הוא כאילו, האמירות שלו הם תמיד כזה, וואו, מה, מאיפה הבאת את הרעיון הזה?
2: ליברמן היה בעד למסור את המשולש. הוא היה בעד למסור את המשולש.
0: מה יש לך עם המשולש?
1: כן, מה לך?
2: לא,
0: כן, זה מאוד יחיד.
2: את יישובי המשולש, כן. כפרים ערבים ישראלים, הוא רוצה להגיד אותם.
0: ואז לשיטתו אתה נפטר מהמון המון ערבים.
2: זה ליברמן.
1: נו, הוא רצה לבטל את
0: כיתה י"ב. אני גם חושב שזה ליברמן.
1: נכון, נכון. זה הקטע שלו.
2: לא צריך כיתה י"ב, נכון.
1: מה זה הומוגני?
0: המילים, צירוף המילים מדינה יהודית הומוגנית, הייתי משייך אותם לסמוטריץ', אבל סמוטריץ' שום דבר לא מפנה שום דבר.
1: נכון.
0: אז אני לוחץ ליברמן. נכון. טוב, אוקיי.
2: אי אפשר לעבוד עלינו.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 1 כבר עמוס בשער הגיא, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת אמונים, כביש 40 ברמלה לוד, ובדרך 40 גם בצומת אלעד.
1: תודה רבה, אנחנו עם עוד יוזמה של הפועלים הבוקר הזה, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה, לפרטים והצטרפות כנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות, ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר. הבוקר אתם מספרים לנו על עצה טובה, עצה הכי טובה, שנתתם למישהו, או שקיבלתם, כזאת שעזרה להם או לכם ברמה של השיגה להם מלא כסף, חסכה להם משהו, עשתה מהלך מאוד מאוד נכון, ששינה להם את החיים, אבל עצות מדהימות שנתתם או קיבלתם ואשכרה עבדו. זה יכול להיות גם על שינוי קטן בחיים, לא חייב להיות על משהו סופר דרמטי, אבל כן, עצה שקיבלתם או נתתם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה בטמפרטורות. בהמשך השבוע תחול התחממות, ואז ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל לעונה.
6: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של סובה, ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם,
7: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: שם בבקשה?
6: אני אושרית חביה.
5: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
6: אהרון!
8: מה קורה אושרי?
6: אלה, הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
6: אלה.
9: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
8: כן בבקשה, שם.
10: וואטה, רואי חשבון.
8: איפה אתה?
10: מי בני אייש?
8: הבא בתור.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר פרו. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
5: אז הבוקר אתם מספרים לנו על עצה טובה ששינתה חיים שלכם, אם נתנו לכם או אם נתתם של מישהו אחר. לי היא בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
14: היי לי.
5: מה קורה?
13: בסדר, מה שלומכם?
14: בסדר.
5: לי היא.
13: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה. לכם.
5: תודה לך?
14: תודה לי.
5: שאת מאזינה?
14: תודה.
13: אז אני אשמח לספר לכם.
5: ספרי, כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות.
13: תודה רבה.
5: ספרי בבקשה, עצה טובה שקיבלת או נתת?
13: אני קיבלתי עצה מאחותי הקטנה.
5: מה קיבלת?
14: עצה מאחותה הקטנה.
13: אני לפני 5 שנים איבדנו, לא אני, אנחנו איבדנו את אמא שלנו. היא נפטרה אחרי הרבה זמן במצב רפואי מאוד מאוד מורכב. אחרי שטיפלנו בבית ואני נכנסתי לדיכאון מאוד מאוד מאוד קשה. לא יצאתי מהבית, לא אכלתי, לא התקלחתי, לא תפקדתי. באמת ב... ברמות הכי הכי כאילו קשות שאפשר לצייר. הייתי גם בשפול פסיכיאטרי ובאמת לא ראיתי איך אני יוצאת מזה. באיזשהו שלב הציעו לי לנסות לחזור לעבוד במשהו רק כדי לצאת מהבית ולא כל היום להיות כלואה בדיכאון ובקושי. ואחותי הקטנה הציעה לי להתחיל לעבוד בגן ילדים. והתחלתי. זה פשוט הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. באמת. הזכות לעבוד, זה באמת זכות בעיניי, לעבוד בעבודה כזאת, שהיא פשוט, אני מרגישה, אני עכשיו עוד רגע מגיעה לגן ואני דופקת לי הלב מהתרגשות. לעבוד במקום ולהיות כל היום עטופה באהבה ולקבל חיבוקים מהילדים ונשיקות. ואתמול ילדה אחת אמרה לי, אני פשוט אוהבת אותך, אני פשוט מחכה לבוא לגן ולהיות איתך.
5: די.
13: וזה המשמעות שהעבודה הזאת נותנת והכוחות הנפשיים שהילדים נותנים כדי להתמודד עם העולם, זה משהו שלדעתי כן, אף טיפול, אני כמובן בטיפול והכל, אבל אף טיפול ואף כדור ואף אשפוז בשום דבר לא נתן לי את הכוח כמו שהילדים נותנים לי. והמשמעות שזה נותן להשפיע על הילדים, לחנך אותם, לראות את ההתקדמות שלהם, זה ממלא לי את הלב והנשמה, ואני מרגישה שאני פשוט זכיתי לעבוד בעבודה הזאת, וזכיתי ללוות את הילדים האלה, וזה באמת העצה הכי טובה שיכלתי לקבל.
5: את יודעת לי גם אם הילדה באה ואומרת לך דבר כזה, זאת אומרת שבאמת השפעת עליה והיא אוהבת אותך והיא כיף לה לבוא לגן בזכותך, בגיל הזה זה גם משהו שילך איתה לכל החיים. כי הדברים שאת נותנת לה זה לכל החיים, זה נשאר שם איפשהו, את יודעת, בהתפתחות שלה, באופי שלה. אבל את עושה משהו שבאמת משנה חיים של ילדים.
14: גם את מקיפה את עצמך בהתחלה של חיים.
13: נכון, זה גם, זה נותן כל כך הרבה כוח, וזה נותן משמעות, וזה כאילו, העבודה שלי היא בעיניי היא חשובה. היא חשובה ממש. היא, גם אם זה בדברים הקטנים של להחליף חיתול, הרגע האינטימי הזה מול הילד, של לדבר איתו ולצחוק איתו, וואו, זה פשוט כאילו, אני באמת, אני כבר עוד מעט 5 שנים עובדת בגנים, ואני מרגישה שאני משתקמת ומנהלת שגרת חיים טובה וכמעט רגילה לחלוטין כאדם שהוא מתמודד נפש, וזה רק בזכות זה. זה רק בזכות העבודה הזאת ובזכות הילדים.
14: מאיפה הרעיון הזה של אחותך הגיע? זאת אומרת, איך זה עלה לה?
13: אז זהו, אחותי עובדת כבר שנים בגני הילדים. והיא אמרה לי, לכי, תנסי, מה יש לך להפסיד? ופשוט התאהבתי, באמת, כאילו אני... זה פשוט העבודה הכי טובה בעולם. הכי טובה בעולם.
15: איזה כיף שיש גננות כאלה.
5: לי, תודה רבה לך.
14: תודה ששיתפת.
13: אני אוהבת אתכם.
5: אוהבים אותך, ביי ביי.
13: ביי ביי.
5: נספר לכם ששירות פועלים פרו כולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. שירות פועלים פרו מספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים כמו משכנתה וייעוץ פנסיוני, מסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון. על הקו? אביעד. בוקר טוב.
16: הלו. בוקר טוב.
5: מה קורה?
14: היי, אביעד, מה קורה?
16: בסדר גמור, בוקר טוב לכם.
5: בוקר טוב, קבל גם אתה 300 שקלים לקניות.
16: תודה רבה לכם קודם כל על זה שאתם מנינים לי כל בוקר את ה... זמן בדרך לעבודה.
5: באהבה, אביעד.
15: באהבה.
5: ספר, בבקשה.
16: אז ככה, אי שם ב-2010-2011 חזרנו, אני ומי שתהיה אשתי לעתיד לארץ.
14: מה זה הספוילר הזה עכשיו? על ההתחלה ספוילר?
16: נו, צריך לבנות סיפור, שתהיו באמת, לא?
5: חזרתם?
16: אז חזרנו אחרי כמה שנים בארצות הברית, בעגלות. ככה היה נמאס כבר להיות רחוק מהבית, ואני לא ידעתי כל כך ככה מה לעשות איתי עם עצמי, והייתי בין עבודות כזה כל הזמן מחליף כל מיני שטויות, ולא היה לי, ואשתי ככה ידע אני הולכת להיות עורכת דין, ידע בדיוק מה היא רוצה להיות, ועד שיום אחד היא מה שנקרא קבעה באיזה כמה מכללות תור כזה של ייעוץ לימודים, ופשוט לקחה אותי, החליטה שהיא לוקחת אותי, ואני לא כל כך רציתי, לא הייתי בראש, גם בלימודים לא, בתיכון לא הייתי משהו, וזהו, ועד שבסוף נרשמתי ללימודי מנהל עסקים בהתמחות מימון, ותוך כדי הלימודים התאהבתי
5: בתחום.
15: איך אפשר שלא להתאהב במימון?
16: כן, ככה יצא. עם הזמן עשיתי מה שנקרא, זה גם מתחבר לפרסומת שלכם, רישיון פנסיוני וכו', ונכנסתי לעולם הזה. ותוך כמה שנים בודדות התקדמתי מספר תפקידים, גם לתפקיד יחסית בכיר בחברה שאני עובד בה. והכל בזכותה.
5: שהיא התעקשה ללכת על הייעוץ, על
14: ההכוונה
5: הזאת. כן.
16: כן, ועם הזמן גם, אתה יודע, אתה לומד וגם עושה השקעות לעצמך, ובזכות זה גם עשינו את הכסף ככה לדירה הראשונה, והכל בזכותה. אחרת, לא יודע איפה הייתי, אני יודע.
5: יפה, יפה, חשוב ויפה.
16: הבן אדם הזה שיכווין אותך, אלמד, כאילו, ישים אותך במקום שטוב לך.
14: רגע, אז אתה עושה עכשיו ייעוץ עסקי?
5: פנסיוני.
14: פנסיוני?
16: כבר לא באופן ישיר, כי עם הזמן, כמו שאמרתי, התקדמתי כבר 3-4 פעמים.
14: אתה מנהל אנשים שעושים מייעצים פנסיוני?
16: כן, כן, כן.
5: כל הכבוד.
14: יפה.
5: אביעד, תודה רבה לך.
16: תודה רבה לכם.
5: בוקר טוב.
16: שבוע
15: נפלא.
5: ימי לך. זה משמח אותי לשמוע שהדברים האלה עובדים.
15: ממש.
5: כי הרבה פעמים יש כאילו איזה ריח של... שקצת כאילו זה סתם שאנשים חפשים את עצמם, אבל כשיש מישהו שאשכרה הולך כזה, והרבה פעמים זה יום כזה של רעיונות ומבחנים וכל מיני כאלה, ובסוף הוא יוצא גם עם משהו...
15: מקצוע.
5: כן, להחזיק ביד ולהגיד, זה הכיוון שמתאים לך, יעניין אותך.
14: כן, לא עם מקצוע, אבל עם הכיוון, עם החלטה על משהו, מאוד קשה להחליט.
5: כיף לשמוע שזה עובד.
14: כן, גם אם זה לפעמים לאו דווקא מתאים לבן אדם, יכול להיות שהבן אדם פשוט בחר את זה, וזה כבר עובד מעצמו, אתם מבינים? כאילו זה כמו שבאו אלינו ביסודי, הייתה איזו תוכנית של מוזיקה לילדים, תזמורת לילדים, והגיעו לכיתות, וכזה עשו לנו מין מבחן מוזיקלי, כזה לראות כמה אנחנו מוזיקליים, ואז התחילו לחלק אותנו, אתה, יש לך חוש קצב, אתה לתופים, את... טובה, נהיית לנו טובה.
15: הסמה.
14: את קרן יער. עכשיו, בדיעבד, זה פשוט הבנתי שיש את תזמורת של נס ציונה, ובעצם היו צריכים את האנשים שיחליפו, את מי שעוזב. אבל האם אותם ילדים ניגנו עד באמת 12 שנות לימוד, ניגנו בכלי שבנבחר להם? כן. ואם זה עשה להם טוב? כן.
5: מצד שני זאת הסללה.
15: ממש.
14: בסדר, אבל מה זה משנה? מה זה משנה?
5: לא, לא, ברור, זה דברים שהם חשובים. זה דברים שאתה...
14: ואם לא היית אוהב את זה, אז היית... כן.
5: זה רק לכיתת מוזיקה?
14: לא.
15: כל נס ציונה.
5: כל נס ציונה ניגנו?
15: טובה.
14: כן. מה, צחי ברוורמן הביא את התוכנית הזו?
15: שינה את התווים.
5: הוא תיארך את זה, זה בכיתה ג' לא בהם.
14: בדיוק, לא, היא הייתה אמורה להיות קרן יער, אני מזיז אותה.
15: נכנס לפרטיטורה, משנה תווים.
14: תזוז לבס.
5: אז נחלק בין ליהי ואביעד?
14: כן.
5: אז 300 שקלים נוספים, עוד יוזמה של בנק הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, ובשירות פועלים פרו תקבלו מענה בנקאי מקצועי בניהול החשבון, בשעות פעילות מורחבות, במגוון ערוצים, טלפון, אתר, אפליקציה, אפילו וואטסאפ, בדרך שנוכל לכם, כפוף לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הליל?
18: כביש 1 עמוס בשער הגיא ובאזור קיבוץ גלויות, בדרך 4 מגן רביעת גבעת שמואל, בצומת אמונים, בדרך החוף בפולג, דרך 5 במורשה עד קסם, ובדרך 65 בכפר תבור.
17: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
19: אני לא יודעת אותו.
8: אולי 0000?
19: אני לא יודעת אותו.
8: כוכבית 1234?
19: מה השם שלך והמספר שלך?
8: אהרון מהג'ור.
19: אהרון
8: מהג'ור.
19: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
8: תגידי לי כן או לא, 2580?
19: אני לא יודעת.
8: 5555 אולי? רק תגידי
19: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
8: חמקר תגידי לי, 4282?
19: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
8: תגידי אם אני קרוב, 2...
19: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
8: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
19: בסדר, ביי ביי, תודה.
9: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו. כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם. יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
20: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
3: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
4: גם זה היה ביציע הצפוני.
5: אתמול קריית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קריית שמונה.
6: שלום, מה נשמע?
5: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קריית שמונה.
6: איזה ארגנטינה? אני
5: ברזילאי. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
6: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
4: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
8: אהלן, בוקר טוב.
9: מה קורה קובו?
10: היי קובו.
8: אהלן. בוא'נה, לא סיפרתי לכם שהייתי בצוללת? החדשה?
10: בצוללת? המקום, מקום ההופעות?
8: צוללת. צוללת בים.
7: החדשה חדשה שהגיעה?
10: לא בירושלים, איפה שיש את
8: הקונצרט? וואי, אתם הייתם עפים על זה.
7: כן.
8: זה גאדג'ט הכי יקר, הכי גדול, הכי מטורף, שיצא לי להיות בו.
7: רגע, ספר, כי צוללות בדרך כלל זה מקום די קשוח, כן? זה לא...
8: נכון, זה קשוח. זה לא בשביל בן אדם עם הפרעות קשב כמוני, צלילה כזאת, אבל אתם יודעים כמה זמן לוקח לבנות צוללת?
9: 5 שנים?
8: 14 שנים.
9: וואו.
8: מהרגע שהחלטת, 14 שנים עד שהיא מגיעה.
7: כן.
8: והצוללת הזאת, הנוכחית, היא צוללת שמסוגלת לצלול חודשיים.
7: וואו, מסכנים.
8: וברגע שאתה בצלילה, ברגע שאתה בצלילה בחודשיים, אין לחזור, אין לעלות, אין איזה, רק היה מקרה אחד בשנים האחרונות שבו צוללת חזרה, בעקבות פטירה של אח של אחד הלוחמים במלחמה, וכדי לא לבטל את המשימה של הצוללת, היה צריך לשלוח אוניית קרב לנקודה מסוימת, שם לחבור לצוללת, שתעלה, להעמיס את הלוחם, את לוחם הצוללות הזה על האונייה, משם עם מסוק, זאת אומרת, ברגע שצוללת יוצאת למשימה, לא חוזרים, זה לא משנה, יכולים, באמת, פטירה של הורים, פטירה של...
7: למה אגב, למה?
8: משום שהדבר הזה, ברגע שהוא מגיע לנקודה מסוימת, המטרה והמשימה וההגעה והחשיפה היא כל כך מסוכנת, כל תקרית יכולה להיות תקרית דיפלומטית, כל תקרית היא דיפלומטית, כן?
7: אתה מתכוון שהיא במים...
9: סודיים.
7: אחרים.
8: מים רחוקים, כן, כן. אז הוא אומר שאני התערפתי את הישיבה, הבת שלי הייתה בצוללת, תוך שבוע יש לו צוללן של שיין שם שדופק לו עם איזה חבילה.
9: אפילו לא צריך צוללן, פשוט הספינה שמובילה יעשו חור.
7: או שאתה יכול פשוט לעגון כבר בסין בנמל.
8: היא הייתה מקבלת חבילות לצוללת, לא יודע איך זה קורה.
10: צוללת מתחת להורמוז.
8: למקומות שלא הגיוניים.
9: אבל תגיד, הצוללת החדשה היא כאילו יותר משוכלת. יש קארפליי נגיד? איך זה...
8: הצוללת, קודם כל, אני, הדבר היחיד שעניין אותי זה איך צוללים עכשיו חודשיים, זה לא הרבה,

0: אלא תמיד שזה לא אנשים שמתפוצצים, זה לא... או שאם רוצים לעשן, אז יש פעם...
1: אני מדמיינת עיניו בובליל בצוללת. הפרידמנים האלה!
0: אם רוצים לעשן, אז מדי פעם בחדר המכונות יש איזה אירוע כזה שיש סול... כאילו יש איזה סודר כזה או איזה משהו...
1: לא, נכון.
0: ואז הם יודעים לרוץ, כל אחד יספוק את הסיגריה שלו שם.
2: די.
0: כן.
2: אבל זה לא כאילו יוצא החוץ, הרי כל העניין של צוללות כאלה זה גם שתהיה הסוואה.
0: נכון, אז דוגמה איך
3: רואה פתאום עשן קטן במים.
2: כן, טבעות יוצאות על איזה חוף.
1: חולה, איזה פורח.
0: מבשלים המון, כן, מבשלים שם שלוש ארוחות ביום, ויש מטבח לא גדול, אבל יש בשר, הכל. מה עושים עם הפסולת? פסולת אסור לזרוק.
3: נכון.
0: זאת אומרת, פסולת טבעית אתה יכול לזרוק לים, דגים וכאלה. פסולת של פחית, או לא יודע מה, או איזושהי סקית עם משהו, אתה לא יכול לזרוק, כי אז אתה משאיר סימן שהיית במקום מסוים.
2: פתאום כזה בתימן, צף הסקית של רמי לוי.
0: אז יש את זה, ואז לדוגמה אסור לחבר שום דבר חיצוני, אז רק מפקד הצוללת שם ממנה מישהו שהוא אחראי על מוזיקה, והוא יכול להוריד על איזה MP3 של פעם.
3: זה התפקיד הכי חשוב.
1: כן, אני רוצה להגיש מועמדות.
0: רק על MP3, אז יש שירים, ורק מה שהוא אוהב.
1: טוב שלו, תקליטים.
2: לא, ברור שאי אפשר...
1: חוזרים בחזרה לתקליטים.
2: אי אפשר סטרימינג, כמובן.
1: כן, ברור, וואי, MP3, אז זה צריך להגיע...
3: זה אשכרה סטרימינג.
1: אבל אתם מבינים ש-MP3, אז זה צריך להגיע כבר באמת עם השירים.
2: כן, לטעון
1: את זה, כן.
2: את הלפטופ או את הדיסקונקי או מה שזה לא יהיה.
0: את גם צריכה לפגוש, המפקד הצוללת שלך שומע את אותם שירים שלך, והוא לא עולה עם איזה שירי דיכאון.
1: לא, צריך ממש עריכה מוזיקלית, כי יש כאילו מלאי מוגבל של שירים שאפשר להכניס בעד שלוש.
2: לא, אבל בזיכרון, בארדיסק אתה יכול להכניס מאות אלפי שירים, כן.
1: נו, בסדר, עדיין.
3: לא, מהשני טרם סדר אותה.
0: זה, אתה יכול רק מכשיר שהוא כאילו על פניו רק אייפוד 3, זה היה פעם, הלבן הזה, זה הדבר היחיד שיכול לעלות, ושיש אקסבוקס, אז בעצם מפרקים אותו ככה,
1: נו, זה לא הרבה שירים.
0: לא לשדר, ולא, לא, לא הרבה שירים.
2: מה זה אקסבוקס, המשחק?
3: יש להם קונסולה שם בטח.
0: מפרקים אותו ככה, שהוא יהיה רק הקונסולה, אתה לא תוכל...
3: אין לו קישור.
1: כמה שירים אפשר להכניס לאייפוד?
0: אמרתי שיש לו שם איזה 20-30 שירים, משהו כזה, או 100-200, לא זוכר.
2: לא, לא יכול להיות.
1: כן, לאייפוד זה איזה 200-300.
2: תלוי איזה, היו גם בגדלים שונים.
1: בסדר, אבל גם הכי גדול, אני אומרת לך, זה איזה...
3: לא, היה 1,000 שירים בכיס שלך,
2: נכון, זה היה מוטו כאילו של אפל, כן. יכול להיות שפשוט התעצלו להוריד MP3, אם עכשיו זה צריך גם, יכול להיות, ומכרו את זה כפיצ'ר של הצוללת.
1: בין 120 ל-1,000 שירים, נו.
0: אין מפתחות לצוללת, זה הדבר הראשון שרציתי לבדוק.
2: אין מפתחות לצוללת?
0: אין מפתחות לצוללת.
2: עוד יש שם גם בזאת, זאת אומרת שהמיטה היא אותה מיטה, חולקים אותה שלושה אנשים, כי במשמר
0: היום. כן, זה מיטה, היא צוללת יותר גדולה ממה שהיה עד היום, ועדיין כזה, אתם מכירים את זה, שהשולחן של הפינת אוכל הופך להיות המיטה, שהכל אחד, כאילו הכל מין איזה, באמת, הגאדג'ט הכי מטורף שיש, באמת. משהו מטורף, כמה חפתורים, כמה...
1: יש סלון? מה...
0: זה נורא צער, זה באמת כמו שזה נשמע.
1: מה הגודל של זה? אני לא מצליחה לדמיין.
0: זה יותר לעומק מאשר לאורך, מה שרואים מלמעלה, אוקיי? אז זה שלוש קומות כזה... אנחנו לא נפרט יותר מדי, כן, כן.
2: למרות שהמפרטים האלה בטח מצויים ברשת, אבל בסדר, לא צריך זה.
1: עם מספר השירים באייפוד.
0: אבל יש לזה קטע, כי לקחו אותה ממסירה, ואתה חשד, ופתאום הדבר הזה מתוך המים כזה...
2: אה, ראית אותה מגיחה?
3: מה, הם עשו שואו בשבילך?
0: כן, ואז מורידים אותך כזה מסירת גום, ואתה צריך לקפוץ על החבל.
2: אבל לא צללת למטה, נכון? הצוללת לא ירדה.
0: לא, לא ירדה למטה.
2: עשיתם סיור כתבים צבאיים כזה?
3: כמו ביבי כזה.
0: הסתכלתי בפרסקופ כזה. שזה לא רע.
2: כיף.
0: זהו. שמע,
2: אבל המשימות הן של ריגול, התקפיות, מה עושים עם צוללות בעצם?
0: היא יודעת גם, קודם כל צוללות...
2: מכה שנייה.
0: זה הספציאליטה שלהם, זה המודיעין, בסדר? זה מערכות באמת... הכי מטורפות שיש.
3: כי כאילו אתה יכול לשלוח את הכלי הזה למקומות מאוד מאוד רחוקים, ואז לעשות משם איסוף שאתה לא יכול לעשות.
0: כן, הצוללות שלנו מסתובבות בכל האזור, במקומות מאוד מאוד מאוד רגישים, זה...

0: ומקומות שאתה אפילו לא יכול לשדר, וכדי לא חלילה
1: להשאיר שום חתימה.
0: אז יש לו גם יכולות תקיפה, יש להם גם יכולות תקיפה, וגם יכולות של מודיעין.
2: האם קובו, כמו שאנחנו
0: בסופו של דבר, הם גם, אנחנו יודעים, הם עובדים עם שייטת, עם שייטת 13, עם כוחות כאלה ואחרים, שהיא יודעת, הם יודעים ממש להגיע.
3: מתה עליי, היא יודעת. יש להם שמות?
2: ג'ולי רוג'ר.
0: דרקון.
2: כן, זה דרקון. תגיד, קובו, כמו שאנחנו מפעילים צוללות כאלה במים רחוקים, האם אפשר לצאת מנקודת הנחה שצבאות זרים מפעילים צוללות כאלה במים שלנו?
0: בטח, ואני הייתי בשוק שהראו לי, בנורווגיה לדעתי יש צוללות כאלה שאלוהים יודע מה הם עושים.
1: של הרוסים?
2: של צבא נורווגיה? לא הבנתי.
0: נורווגיה.
1: לנורווגים יש צוללות?
0: כן, כן.
1: לנורווגים מול הרוסים יש קרבות מים עמוקים מאוד משמעותיים.
2: זה תרמות.
0: שיהיה להם בהצלחה עם הצוללות שלהם לנורווגים האלה.
1: לא, הרוסים גם אני חושב שפורסם שהייתה שמשייטים להם במימי המזרח התיכון.
0: טורקיה היא מעצמה, וטורקיה עולה, רוצה לעלות עכשיו ל-18 צוללות, כן? ואנחנו נמצאים על 14, שזה מעצמה צוללות, הם רוצים לעלות עכשיו ל-18. כל הסביבה פה, מצרים, וכל הסביבה פה מתחמשת בצוללות טובות, הם כולם די, כולם לקוחות של טיסנקרופ.
2: זה הגרמנים מייצרים את הצוללות האלה, נכון?
0: נכון, טיסנקרופ, כן. אותה...
2: כן.
0: אותה חברה מוכרת.
1: הבן דוד של...
2: והמעליות בהרבה מהבניינים בישראל.
1: נכון, נכון. זה תאגיד תעשייה גרמני משמעות.
0: אבל הזירה הימית בכלל, הזירה הימית שלנו, זה הופך להיות משהו שהוא זירה מאוד מאוד משמעותית. איכשהו צהל יצטרך לשים דגש גם לדבר הזה, לא בהכרח צוללות. אבל תחשבו ש90% מכל הסחורות שמגיעות לישראל מגיעות מהים. אנחנו נמצאים היום באירוע שבו ראינו מה זה מצור, כן, ראינו מצור, עכשיו מנסים בבל מנדל, אנחנו ראינו באורמוז, ובסופו של דבר ישראל צריכה להאריך לזה, שיהיה פה, יכול להיות מדינות, לא יודע, טורקיה או כאלה, שינסו לעשות פה מצור בעתיד.
2: אנחנו יצאנו למלחמה על זה בעבר, שינסו לחסום את...
0: דעות זה במלחמה, שאלה מה עושים במצור כזה. מה שעושה 100 מטוסים עושה האונייה אחת. זאת אומרת, גם אם תוכל לשבור את המצור הזה עם מטוסים, אנחנו מדברים על מונחים שמספרים לא הגיוניים.
1: מבחינת כמות מטען.
0: מבחינת כמות מטען. אז מטוס אחד יכול להביא לך, כאילו, באמת, הראו לנו 10 מטוסים הכי גדולים. זה אפילו לא האונייה אחת, זה במספרים מטורפים.
1: וראינו גם שלחיל הים היו משימות רחוק מכאן במערכה האחרונה.
0: חיל הים פועל רחוק, כן, הוא פועל בכל הכיוונים, בכל האזורים, איפה שאנחנו יכולים לדמיין ולא לדמיין, ובאמת לראות את החבר'ה האלה שהם יורדים עכשיו לצלילה של מעל חודש, וזה מדהים, כי הם גם מספרים שהם ככה רואים את כל ה... רואים את האוניות מלמעלה.
1: מלמטה.
3: כן.
0: הם רואים... לא, הם מסתכלים למעלה, כאילו.
1: כן, הם רואים את ה...
0: כן, הם
2: רואים עליהם את ה... כמו שבודקים לך את הברקסים בטסט.
1: נכון. שאני מדמיין אותם תמיד נשים שחיים, כאילו, במערה הקטנה הזאת. שרק הכל תבלום, סובב את הגלגל.
0: לא,
1: ותחשבו מה זה לרדת, אבל שייט כזה של חודשיים, לצלילה של חודשיים, זה מטורף. אתה גם חווה את החיים באינטרוולים של חודשיים.
0: אתם גם עולים למעלה, לדוגמה, יש להם יש מברקייה כזאת, אוקיי? שבעצם נשאר, יש גורם כלשהו על הקרקע, בבסיס, מעבירים אליו את כל ההודעות שרוצים, מהמשפחות, נולד חבן, נולד חבן, מחודש שמיני.
3: אני לא יכולה.
0: אז דבר לא יוצאים לשייט. מחודש שמיני לא יוצאים לשייט, אי אפשר יהיה לחזור. אבל רואו, ההורים נפטרו, זה, מקבלים את הכל. ויש להם איזה שהם חדשות שהם מקבלים, אחד הכותרות הגדולות שם, שהוא עדיין הם השאירו ונשאר שם תלוי, מקבלים כזה מבזקים, זה שעדים לא נפרדה מבן
3: זיני, אני לא יכול.
0: וזה עוד שנייה הם צפו למעלה ונתנו גז.
3: עכשיו חוזרים, כולם חוזרים.
1: חייבים לסיים, תודה קובו.
3: אחורה פנה.
2: סגרו את האקסבוקס.
4: בוקר של בטיחות, בחסות קובו. גט, אפליקציית גט להזמנת נסיעות בישראל וב-50 יעדים בעולם. המשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, הכולל שיתוף נסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
1: אז הבוקר הוואטסאפים שלכם, דברים ששכחתם במוניות, או דברים מוזרים שעליתם איתם על מוניות, שלחו לנו בוואטסאפ, מה קרה סביב זה כמובן, או דבר יקר ששכחתם, או משמעותי, 054-999-4399, 200 שקלים לנסיעות בגט מחכים לכם, ו-300 שקלים לקניות, אפליקציית גט מביאה לכם אזור בטיחות חדש באפליקציה, כולל שיתוף נסיעה עם מישהו קרוב, שולחים קישור לבן משפחה או לחבר, חברה, והם יכולים לראות בזמן אמת איפה המונית נמצאת, מי הנהג, מה פרטי הרכב ומתי צפויים להגיע?

0: בשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: שלום.
6: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה?
7: אני לא נושמת.
6: אני לא נושמת איתך.
7: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
6: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
7: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו וכתב, כל מי שראה את הדבר הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס כאן לסערה ב-79 ב-103 FM, והבהיר גם הוא כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
12: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל תבלבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז הוא אמר, שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. אז הוא הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו, בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
11: בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
13: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
11: מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב, בישראל טרם גיבשו נועה לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג, כתבנו דין פישר פרסם.
14: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
11: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, ראש הרשות ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
16: חייגו 03-7x5.
15: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, וכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם. עד כאן מחדשות 12.
20: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי.
0: מה קורה?
1: מה קורה?
0: בסדר, הייתה אתמול חגיגה ברשתות החברתיות עם ה... פרצו לאתר של יונתן, אני אומר, הכל ככל הנראה, ולכאורה למרות שהוא לא מכחיש את זה, אז זאת אומרת, העובדה עצמה כנראה נכונה, שפרצו לוואטסאפ של יונתן אוריך, אחד היועצים הכי קרובים לראש הממשלה, וממהנדסי השיח בעשור האחרון, אולי אפשר להגיד, ברשתות החברתיות, אדם באמת שהוא...
2: לא רק ברשתות, הוא כאילו יועץ של ביבי לכל עניין התקשורת.
0: נכון. ואומן בלייצר מציאות ולעשות את הספינים ועל מה ידברו על זה, וכמובן ראינו הרבה התכתבויות עם אלי פלדשטיין ועוד קודם, והוא צמח כאילו יחד עם יאיר נתניהו.
1: הפריצה הגדולה שלו למיינסטרים בעצם הייתה בפרשת הבילד.
0: נכון, אבל הוא למיינסטרים.
2: לא, הוא מוכר עוד לפני.
1: לא, אני אומרת ממש מוכר ל...
2: לא, גם במיינסטרים.
1: עכשיו בכל בית, אני מדברת איזה...
0: כן, נכון, נכון.
1: לא הכיר אלא את הרגע של פאוץ', שזה בכל בית הפך. אז כן.
2: וקטרגט, כאילו.
1: אז כן, הדלפה לבילד.
0: אז... הוא, שוב, ההשתלשלות למי שלא מכיר, ככל הנראה בנה איזשהו... משהו עם קלוד קוד שיאפשר ניטור של אזכורים של ראש הממשלה ושרה, ובמסגרת זה השאיר איזושהי פרצה, חיבר את הוואטסאפ ווב שלו, נכנסו לו לוואטסאפ ווב, שלפו את כל או המון התכתבויות ככל הנראה, והעלו את זה כאתר, אתר שהממשק שלו ממש בנוי כוואטסאפ ווב, שזה האתר הזה הוא שר בינתיים, זה נמצא בכל מיני ארכיוני אינטרנט אחרים, אפשר לגלול בזה, לא הכל פורסם, יש המון התכתבויות שלא פורסמו, אבל פורסמו המון המון התכתבויות, שמעלות תמונה כמובן מאוד מאוד מאוד קשה, בהרבה גזרות, נקרא לזה ככה. גם ביחס ל... עכשיו, אני רק אומר, אנחנו גוף תקשורת מוסדר, אוקיי? ועובדים תחת החוק. מה שלא קורה בהכרח באינטרנט, ובטח בטוויטר. אני אומר, הוא כבר, גם אתמול התחילו איומי תביעות וכולי, אנחנו לא יכולים לדבר על התוכן של ההתכתבויות שפורסמו, כי זה הושג, כאמור, עם פריצה לא חוקית לתוך הטלפון שלו. וההודעות שלו, וכמובן כולם עכשיו גם מאוד נזהרים בעקבות מקרה הדס שטייף,
2: שפרצה לטלפון של
0: אפי נווה, לא יודע מי בעצמה פרצה, אבל
2: היא
0: בטח...
2: כן, אבל היא השיגה אותו ועשתה בו שימוש, כן, ונשאר...
0: זה לא חוקי, וגם עם כל השמחה לעד, נקרא לזה ככה, עדיין זאת פעולה לא חוקית לפרוץ ובטח לפרסם.
2: יודעים אגב זה... מי עומד מאחוריה? כאילו מאיזה מדינה ההאקרים בכלל?
0: לא שאני יודע. לא שאני יודע.
2: כן, אני גם אוסיף למשנה הזהירות הזה שאני גם משדר עם חלק מהשמות שצפו ב...
0: אפשר להגיד עמית סגל.
2: מתארח בתוכנית של
0: עמית סגל. כי גם עמית סגל התייחס בעצמו לדבר הזה, ויש התכתבויות ביניהם ש... התוכן שלהם גרם להרבה מאוד אנשים לנוע באי נוחות עקב היחסים המיוחדים, נקרא לזה ככה, ומילים מאוד זהירות.
1: כמו ששמתם לב, אני לא מדברת.
2: לא, הייתם כיפי מאוד עד עכשיו.
1: אני באמת לא יודעת מה אני יכולה לומר, רק לכאורה, לכאורה, לכאורה.
0: לא, אין פה לכאורה, זאת אומרת, הדבר קרה. הדבר קרה. אבל זה כמו שאת יודע, אם פורצים לאיזה חנות של מוצרי אלקטרוניקה, את לא יכולה לקחת הביתה ולהנות מטלוויזיה שנגנבה, אוקיי? זה,
1: נכון.
0: זה בגדול ככה. אבל זה... עולים שם כל מיני דפוסים מאוד מאוד בעייתיים, באופי הקשרים, שוב, זה פה לכאורה, כן, אבל... עכשיו, גם עמית סגל, שאתמול, שוב, התפרסמו באופן לא חוקי התכתבויות שלו עם אורך, התייחס לזה גם בחדשות 12.
1: נכון. ולא הכחיש את הדבר.
0: לא הכחיש את הדבר, וטען גם שאופי היחסים הזה הוא מצוי עם עוד מפלגות, נקרא לזה ככה. עוד מנהיגים אחרים ממפלגות אחרות ויועצים אחרים.
1: ושזו מערכת יחסים בין מסקר מסוכר.
0: כן. שגם ההתייחסות הזאת גרמה להרבה אנשים לנוע באינוחות רבה. הכל נמצא ברשת, הכל נמצא שם, זה באמת. כמובן הטיימינג לא מקרי, כי יש את הבחירות וכל הזמן נשלפים דברים שאנחנו רואים לפחות לפי הסקרים שלא משנים בשום דבר. זה הדבר נכון, הכי מדהים מהכל. נכון. כי אוריך הוא לא מעניין, אוקיי? וגם לא עמית סגל לצורך העניין הזה. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, כמובן, אבל כשמסתכלים על התמונה הגדולה, זה מדהים לראות, אתמול התפרסם סקר בכאן חדשות, שגוש הקואליציה דווקא מגדיל את הפער שלו מגוש אייזנקוט, נקרא לזה ככה. מגדיל את היתרון, וזה מדהים לראות איך כל המידע שמתפרסם על האזהרות והידיעה
1: השינוי הפרוטוקולים,
0: שינוי הפרוטוקולים
1: שזה בכלל מטורף,
0: הכיסטוח והשקרים לאחור, אופי היחסים עם כפי שעולה כאילו ואסור להתייחס לזה מהפריצה הזאת.
2: כן, אני חושב שזה מלמד אותנו בין היתר שאנשים מצביעים לביבי או לגוש של ביבי הרבה מתוך כן רצון להצביע לביבי, והרבה מתוך תחושה ש הם בוחרים ברע במיעוטו, שזה כאילו, זו תחושה שהרבה ישראלים בכלל הולכים איתה לקלפי, שאתה, אין לך איזושהי בחירה שאתה עומד מאחוריה, לי נגיד, אין איזו בחירה שאני יכול להגיד, וואלה, אני בא עם תנופה לקלפי, בכיף ובשמחה. אני חושב שיש אנשים ששמים דברים אחרים על פני כל הדברים האלה, המטרידים מאוד, כמו שינוי הפרוטוקולים וכל הדברים האחרים שאנחנו דנים בהם כל יום. ושוב, אני שוב מתבאס על ראשי גוש השינוי, כאילו, ועל זה שהסיטואציה היא, שאנחנו שואלים מי ינצח, ביבי או המועמד שמולו, לא ביבי. כאילו, זה שאנחנו אפילו לא יודעים מי המועמד שמולו, והם לא הצליחו להסכים על מועמד ולתת להם, לתת את הדחיפה הזאת, ואז כן, ואז אתה רואה אנשים שמצביעים לאופציה הלא טובה הזאת, מתוך כאילו...
0: שמע, אפשר להתווכח על הטיעון הזה, אתה יודע כמה הוא רציונלי, ואני יודע שאנשים לא בוחרים תמיד, גם אני לא בוחר, אוקיי, רק מאיזה רציונל קר וטהור, אף אחד לא יכול לעשות את זה, אבל כאילו להסתכל על כל מה שהיה כאן, ובסוף מה שיקבע את איך אתה מצביע, זה אני פוחד ממה שיהיה כאן, זה, או מחלופה, זה... שוב, אני לא יכול להתווכח עם רגש של אף אחד, אבל זה טיעון שהוא בעיניי לא מחזיק מים.
1: וגם באמת, יש אנשים ש... הרי אתה לא סתם מסתכל על אם זה כן ביבי או לא ביבי, זה בן אדם שכבר בשלטון כל כך הרבה זמן, אתה לא יכול שלא להתייחס לזה בצורה הזאת, שלא נדבר על אנשים שלא מכירים חיים. בלי שביבי הוא ראש הממשלה שלהם. זאת אומרת, הם לא יכולים אפילו לדמיין את זה, אז כן איפשהו הגיוני המחשבה, האם זה יהיה עידן עם ביבי או בלי ביבי.
2: לא יודע, רק אומר שחייב להיות מישהו מולו.
1: אני לא יודעת אם זה אחד, אבל מישהו מולו יקבל גם את כל הריקושטים, אולי דווקא זה שיש איזשהו גוש מולו, שיש כמה, שאנחנו אומרים אנחנו... מה זה לא עבד? אבל רגע, אבל בוא, מסתכל קדימה. עם הפנים קדימה, אתה אופטימי, לא?
2: אני אופטימי, אבל אני חושב שממשלת כאילו, גוש השינוי לא פועל נכון בעיניי. אני כן רוצה שיהיו אנשים שחיים פה, שיכירו ראש ממשלה אחר פרט לביבי.
1: לא, גוש השינוי אומר, אנחנו, יש אחדות, אבל לא אחידות. דווקא יש בזה כן איזה משהו יפה, שאומרים, טוב, יש כאן כל מיני דברים, אבל אנחנו יכולים לשבת ביחד, אנחנו מסכימים על דברים מהותיים,
2: או שכל אחד מהם אומר, אני זה שיהיה ראש ממשלה, ואני זה שאחליף את ביבי, והם לא מצליחים לשים את ה...
1: בנט התראיין אצל רוני קובן, ושאל אותו רוני קובן, אם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, תחשיב את זה כהצלחה שלך, והוא ענה במאית השנייה, אי אפשר לזייף את זה, הוא ענה ברור.
2: מעולה, אז למה הוא לא עושה עכשיו הצהרה ואומר, אני ממליץ על גדי אייזנקוט, הוא המועמד שלי לראשות הממשלה, למה ליברמן לא עושה את זה?
1: לא, כי גם זה יכול להיות בנט, וגם יכול להיות בנט.
2: ולכן כל אחד מהם...
0: אבל זה לא הסיבה, זאת אומרת, מה, זה שהם, כאילו, אתה מבין, כאילו מאשים אותם בזה שהם לא מייצרים פרצוף אחד שהולכים איתו?
2: אני אומר שבין היתר, עצם זה שכל אחד מהם, אחרי האסון הכי גדול שפקד אותנו, וההבנה של כולנו שצריך להחליף את הממשלה, בטח בהרכב הנוכחי שלה, שהייתה פה בזמן האסון הזה, והמדיניות ארוכת השנים שלה הביאה את האסון הזה, עצם זה שהם לא יכולים, אף אחד מהם לא יכול פרט ליער לפיד, אגב, אני אגיד את זה עליו. אף אחד מהם לא יכול לבוא ולהגיד, מה שיותר חשוב מאשר זה שאני אהיה ראש ממשלה, זה שיהיה לנו גוש מסודר, מאורגן, שפועל בצורה אחת, ולא כל יום יש בו כל כך הרבה מריבות פנימיות שצריך לעשות אשכרה מפגש במן קייב של יאיר, ואחרי זה גם לא לעמוד בדברים שהסכמנו על המפגש הזה.
0: כן.
2: זה מעיד על זה שהם באמת עדיין במקום הזה שהם יותר רוצים למקסים את הכוח של עצמם הפרטנים.
0: גדי אייזנקוט, לא בהכרח נגיד מסתדר לו טוב יאיר גולן, או מי שבעד ליברמן למשל, לא בהכרח, אז...
2: גם מי שמצביע לביבי לא בהכרח מסתדר לו סמוטריץ', ועדיין ברור לכולם שסמוטריץ' יצביע על ביבי. כי בגוש השני יש איזושהי תפיסה של כאילו עבודה משותפת.
0: לא, אני חושב שיש אנשים שם שגם אומרים, רגע, אולי מה שעדיף למדינת ישראל בסוף, זאת כן ממשלה שהיא סוג של ממשלת אחדות, נגיד שאייזנקוט והליכוד, וליברמן ובנט.
2: אני גם האנשים האלה.
0: יפה.
2: שמעדיפים ממשלת אחדות, זה עדיין לא סתר את העובדה שהם, שליברמן יושב ומתכנן איך הוא יהיה ראש ממשלה, בנט יושב ומתכנן איך הוא יהיה ראש ממשלה, וגדי אייזנקוט יושב ומתכנן איך הוא יהיה ראש ממשלה, ועצם העובדה שהם לא יכולים אפילו להסכים על מי המועמד שלהם, כן, זה לא פרוספקט מדהים להצלחה.
0: אני מבין את הטיעון הזה, אני לא חלילה מבטל אותו, אבל אני חושב שאם אתה שם על המאזניים את קצת הברדק הזה, לעומת הזוועות שהיו פה בארבע השנים האחרונות, שאתה מסתכל על המדינה, וכמובן המלחמה, אבל שהכל בקריסה, שמערכת הבריאות בקריסה, ניסית לקבוע תור לרופא עיניים לאחרונה, ניסית, הכל קורס, מערכת החינוך על הפנים, התוצאות של התלמידים, בזוועות, הבריאות, החינוך, מערכת המשפט, הכל איומים על התקשורת, באמת, תחבורה, כישלון טוטלי, אין משרד שאתה לא מסתכל, יקר פה ברמות מופרעות, אין, אם אתה מסתכל רק על העניין הענייני פה, אין כאילו שום דרך מבחינת רציונל שאתה רוצה מזה עוד.
2: כלומר, השער ריק, אז למה הם ממשיכים להחתים?
0: אבל כי הוא לא ריק.
2: למה הם ממשיכים להחתים?
0: כי הוא לא ריק, כי יש איזה משהו שהוא חזק מהבחינה שאתה עובר הרציונלית של משרד, משרד, משרד, שלא לדבר על המלחמה, המעמדה של ישראל בעולם וכו' וכו'. ולכן, שוב, כאילו ביבי טוב מאוד בדברים האלה, הוא כנראה הפוליטיקאי הכי טוב שהיה פה אי פעם כפוליטיקאי, וקשה מאוד לנצח את זה, אבל זאת באמת האחריות של הצד השני, להביא את המישהו שינצח את זה. וכשאתה קורא שוב את הדברים האלה ואת ההתכתבויות, ואגב, מה חושבים מבפנים גם על האיש עצמו, זה...
2: זה לא מביך להפסיד במצב הזה, זה לא מביך, זה מביך אותי שהם יושבים ומתעסקים בביבי כל היום, זה מביך אותי, במקום פשוט להציג חזון שממש הם אמורים בקלות לבוא ולהציג, אבל הם כל כך מתאבססים על הגדרות שהתקשורת מניחה להם ממש בקלות, וסט התמריצים התקשורתיים שהם מקבלים כדי לקבל כותרות, שהם יודעים שאם הם ישבו ויגידו ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, הם יקבלו את הכותרות.
0: זה כבר לא שם, אני חושב שזה...
1: נכון, זה לא שם, זה לא שם.
0: זה לא כמו במערכת הבחירות הקודמות, באמת הטעות הקשה הייתה כאילו שהם הלכו על רק לא ביבי.
2: גם פה.
0: ופה זה לא אותו דבר, זה לא מתייחסים אליו כמעט. כמעט לא מתייחסים אליו.
2: אני מזמין אתכם שוב להאזין לגדי אייזנקוט אצל נדב פרי. לא הפסיק לדבר על ביבי גם, וכל הקיום של האידיאולוגיה שלו היה ריאקציונרי לביבי. לא מנצחים ככה, כאילו, באמת, לא מנצחים ככה.
1: האמת, אבל אני כן מרגישה שכל החרפנה שהייתה אתמול, כאילו, אנחנו לקראת סיום עונה. זאת התחושה, שאנחנו לקראת סיום עונה, ואתם מכירים שצריך כזה, טוב, להניע את העלילה ממש כאילו מהר, כדי שנגיע למשהו, אז לדעתי אלה יהיו השבועיים הקרובים.
0: ואז אתה מגיע לעונה שנייה ואומר, לא חידשתם כלום, זה אותו דבר, אלוהים, ורק נהיה גרוע יותר.
2: מבטל את הסאבסקריפשן גם.
0: אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מה הדברים ששכחתם במונית, או עליתם איתם למונית, דברים מוזרים, מה קרה סביב זה, איליל, כן?
3: בגיל 15, חברה השאילה לי שקית ענקית עם 6 שמלות, כדי שאוכל למדוד אותן לקראת אירוע שהיה לנו, שכחתי את כל השקית במונית, היא מעולם לא סלחה לי על זה, ואני עדיין אחרי 25 שנה מרגישה רגשות השם.
0: וואו, זה ממש המחרוזת.
1: נכון.
0: סיפור שהיא, כאילו שהייתה ענייה, שאלה מחברתה עשירה, מחרוזת פנינים לאיזה אירוע שהיא ממש רצתה להיות אליו כדי להרגיש כאילו עשירה, איבדה אותה, עבדו היא ובעלה 10 שנים כדי להחזיר את מחרוזת, לקנות מחרוזת ולהחזיר אותה. ואז היא אמרה לה, מה אהבתם מסוכנים? זה הייתה פנינים מזויפות או משהו כזה.
2: מדהים.
0: כן.
3: מדהים. במהלך
1: הגשש, שמלות, נכון?
0: כן.
3: כן. מלתחה שלמה.
0: שלמה.
3: תקשיבו.
0: שלמה.
3: במהלך הגירושים, בדרך לחופשת סקי, שכחתי במונית הטלפון כשירדתי בנתב"ג, חברים חיכו לי בשדה ליד הגייט והיה תור עצום ולא אכלתי להתקן אותם כלום, והם היו בטוחים שגרושתי העבירה צו עיכוב יציאה מהארץ, כמעט איחרתי לטיסה והטלפון עד היום לא נמצא. טיילתי עם חבר בדרום אמריקה בצ'ילה, יום אחד הזמנו מונית, פארק מים, שכחנו בדירה את הכסף והדרכונים, ולקחנו את כל הכסף סליחה, הם לא רצו להשאיר ולקחו את זה איתם. הנסיעה במונית, החבר שכח את הפאוץ', 10,000 שקלים בדולרים, דרכונים, ושלושה ימים חיפשנו את הנהגת ללא הצלחה דרך האפליקציה. משטרה, כלום לא עזר. סיפרנו לאחד השומרים במתחם שישנו בו על המקרה. הוא עזר לנו למצוא את הנהגת בכך שהוא הזמין מלא מוניות עד שנפל על הנהגת והחזיר עליו הכל.
1: מה הסיכוי?
2: אבל עכשיו מגיע נהג...
1: כי היא עובדת באזור, כי היא עובדת באזור, אז כנראה.
2: נגיע, אבל מגיע הנהג הראשון שהוא לא היא. ומה הוא אומר? לא סע. כאילו סתם הזמנתי, רציתי לבדוק משהו, ואז מגיע הנהג רציתי לבדוק משהו. איך כאילו, וואו.
3: שבוע שעבר בפריז, חזרתי מההופעה של סלין דיון, שכחתי את הברט שלי במונית, כובע עם ערך סנטימנטלי מאוד, פשוט מבאס אותי.
0: טוב, למי ניתן את הפרס? אנחנו עם גט, שמשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, כולל שיתוף נסיעה עם מישהו קרוב, וכולל דיווח מתוך האפליקציה, אם קורה משהו בטיחותי תוך כדי הנסיעה, דיווח בזמן אמת באמצעות AI, מסווג דיווח חירום כזה ומועבר לטיפול בהתאם לרמת הדחיפות. זה גם באזור הבטיחות החדש של גט.
1: מי שאיבדה לחברה של השש שמלות כל מלתחת הקיץ.
0: אז זה שלך, כאמור, 200 שקלים לנסיעות בגט ו-300 שקלים מתנת אפליקציית גט ואזור הבטיחות החדש באפליקציה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, מה קורה?
3: כביש החוף עמוס בפולג, לבאים מכל הכיוונים בדרך רבה בכניסה לניצנים, צומת השרון עמוסה, מחלף דרור ועד בצרה, באם המושבות עמוס לכל הכיוונים, כך גם בגבעת שמואל, כביש 531 בג'לג'וליה, דרך 40 ברמללה, דרך 5 מירקון עד כפר ירוק, ודרך 44 בצריפין.
0: תודה רבה, הבוקר אתם מספרים לנו מה העצה הכי טובה שנתתם למישהו או קיבלתם. עצה ממש משמעותית ששינתה לכם את החיים, הביאה לכם הרבה כסף או משהו אחר, כמובן עצות גדולות או קטנות, אבל עצות שקיבלתם או נתתם ששינו חיים. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. ואנחנו עם עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, כנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה בטמפרטורות. בהמשך השבוע תחול התחממות, ואז ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל לעונה.
9: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם,
10: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: מדברים ברדיו.
3: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
4: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנע מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
5: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
6: שם בבקשה?
7: אני אושרית חביה.
6: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
7: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
8: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי הוא שותף שלי?
7: אהרון.
8: מה קורה אושרי?
7: אלה, הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
7: אלה.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
8: כן בבקשה, שם.
9: הוא איתה, רואה חשבון.
8: איפה אתה?
9: מי בני אייש?
8: הבא בתור.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: רוני?
1: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה, רוני?
3: היי, רוני.
2: איך אני אוהב רוני לבנים?
1: מה נשמע,
0: איך
1: אני מתרגש.
0: תודה שהתקשרת רוני, 300 שקלים לקניות שלך, ואנחנו עם שירות פועלים פרו שכולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. אתם מקבלים בשירות פועלים פרו מענה בנקאי מקצועי בניהול החשבון, שעות פעילות מורחבות, מגוון, במגוון ערוצים, בטלפון, באתר, באפליקציה או בוואטסאפ, בדרך שנוכל לכם. ספר רוני על העצה הטובה שאתה נתת או קיבלת.
1: אוקיי, זה הצעה שקיבלתי מחמי, זכרונו לברכה, עליו השלום. היינו זוג צעיר, אפילו לא התחתנו, היינו לפני חתונה, וגרנו באילת. עסקתי בתחום בתי המלון, והוא פשוט שיגע אותנו, בתור זוג צעיר, לכו תקנו דירה. היינו, לנו דרוש על התחת. הוא פשוט שיגע אותנו כל הזמן, תקנו, תקנו, תקנו, תקנו, ובסוף ככה אמרנו, טוב, שירד לנו מהאוזן. אמר, אני אפילו אעזור לכם בזה כמה דרושים, אבל תעשו את הצעד כזוג צעיר. והלכנו, ראינו על הנייר, ממש על הנייר, איזה פרויקט שבנו בדיוק באילת, לא אפילו בנו, היה חול שם כמו הר של חול. ונפגשנו עם הקבלן, ראינו הדמיה של המקום, ששילנו איזה משהו, בדיחה, איזה 50 שקל דמי רצינות. ובהמשך הזמן, אחרי שנתיים, קיבלנו מפתח של של הדירה, דירת גן, יפהפייה, שעלתה לנו 600 ומשהו אלף שקל, משהו בדיחה. ואנחנו אחרי כמה שנים שעזבנו את אלעד וחזרנו בחזרה לאזור מרכז, זה יותר משילש את עצמו, המחיר של הבית שמכרנו.
0: תוך כמה שנים, מתי קניתם ב-650 אלף דירת גן באלעד?
1: אני ככה עושה הערכה לפי הגילים של ילדים, אני מניח שזה לפני, זה היה לפני 20 שנה, ומכרנו את הבית אחרי משהו כמו 6-7 שנים, וזה פשוט שילש את עצמו.
3: מכרתם את זה כבר.
1: כן, כן, כבר מכרנו את זה, אבל זה היה ממש הסטארט שלנו, של החיים. וככה במהלך הזמן התגלגלנו, אחר כך קנינו בית בזכות הדבר הזה בעיר הכדורגל של טל, עם הקבוצה שהוא הכי אוהב, בעיר הילומים נתניה, וככה התגלגלנו, והיום יש לנו בית נאה באזור השרון, ואני יכול להגיד שהזרע של ההצלחה הזאת של הנדלן...
0: זה מההצעה של חמך, שלחץ עליכם לקנות, אז דירה גם אז...
3: אני גם מתה על זה שהוא נתן את ההצעה וגם שם קצת כסף.
2: ברור.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא מספיק.
3: רוני, איפה תלך?
1: זה היה סטארט יפה, זה היה ממש סטארט יפה, וזה באמת בזכות הדבר הזה...
0: זה מדהים גם שבעבר באמת אפשר היה לקנות דירה. כן. במחירים כאלה, שוב, יחסית זה גם היה מאמץ, אני לא יודע אם זה היה בדיחה, 650 אלף שקל.
1: לא, אז זה לא היה בדיחה, אבל זה, אני חושב על זה היום, דירת גן, יפהפייה, גינה עצומה. זה עלה 670 אלף שקל, אם אני זוכר את המספר נכון, זה בדיחה.
2: תגיד.
1: זה אפילו לא דירת חדר בתל אביב, זה בדיחה.
3: כן.
2: אתה מספר את זה כל יום?
1: לא.
2: אני הייתי מספר את זה כל יום.
1: לא.
2: כל יום הייתי מספר את זה למישהו.
1: אבל אני זוכר את זה טוב מאוד.
0: כן. טוב, תודה רבה רוני.
3: תודה רוני.
1: מקסימים, כיף לשמוע אותך מדי לעבודה.
0: ביי, בוקר טוב.
1: ביי ביי.
2: תודה רוני.
0: אבי?
4: בוקר טוב, מה העניינים?
0: מה קורה?
3: היי אבי, איזה אנרגיה.
4: ממש. עכשיו הורדתי את הילד בבית ספר.
3: זה אחרי שהוא הוריד. כל הנסיעה היית בדאון.
0: אבי, 300 שקלים לקניות גם שלך, אנחנו עם שירות פועלים פרו שמספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, תוך בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים כמו בחירת משכנתה וייעוץ פנסיוני, מסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון. ספר אבי על העצה הגדולה, קטנה שקיבלת או נתת ושינתה החיים.
4: אז אני לא, אני מהמקבלים. אני איש הכי דחיין שאתם מכירים. אתם לא מכירים, אבל אני אומר לכם, אני איש הכי דחיין בעולם. אם הייתה אולימפיאדה לדחיינות, הייתי זוכה, וגם הייתי מגיע לקבל את הפרס.
0: גם את הילד הורדת עכשיו ב-8:20, שהוא מתחיל ב-8.
2: שלא לומר 8:30.
4: זה ילד שמאיר אותי, אבא, נו, קדימה. אז דיברתי עם חבר פעם, והוא אמר לי, תשמע, אתה חייב להתחיל לדאוג לאבי של העתיד. עכשיו, כן, יש, תחשוב על העתיד, אני מדבר על העתיד, סופר קרוב. למשל, אין לך כוח לעשות כלים בלילה, כי אתה כבר עייף, נגמר היום, הרימה בכלים, תחשוב על אבי של הבוקר, שיקום ויראה את הכלים עצויים והכיור נקי. אתה חוזר חצי שיקור הביתה מבילוי עם חברים, שים לעצמך איזה כוס מים קטנה כזאת ליד השידה, בשנייה לפני שאתה הולך לישון, אבי של אמצע הלילה שקם צמא, מאוד יודע לך, שהוא לא צריך לקום באמצע הלילה לקחת כוס מים.
2: אז זה רמה גבוהה של דאגה לעצמך, אני חייב להגיד.
0: לא, הטריק פה זה כאילו פיצול, ההזרה של עצמו מעצמו.
2: כן, אבל...
0: וזה יותר אפקטיב, כי הרי גם אבי, כאילו אם אתה לא מחלק אותו לאבי של העתיד, אתה יודע שאתה תצטרך לעשות את הכלים האלה. אבל המיתוג הזה של תחשוב על אבי של בבוקר, זה עובד, אתה אומר?
4: עבורי זה עובד מעולה. כי אבי של הבוקר קם סופר שמח שהוא רואה את הכלים, הוא פחות מודה לאבי של מקודם, כי זה כבר היה בעיה פסיכולוגית לדעתי, אבל הדיאלוג הפנימי הזה מאוד מאוד עוזר לי.
3: זה עובד both ways. כי אביה של העתיד, שהיא מגיעה לדירה אחרי שהיא יצאה, ולא שמה מצעים, אז היא מאוד כועסת על אביה של העבר, כן? וזה עובד לי רק ככה.
2: ואז אין בריב.
4: זה עובד גם לפני הכיוונים, כי אבי של העתיד לפעמים גם כועס על אבי של ההווה, על החלטות שהוא עושה. אבל...
0: תן דוגמה, תן דוגמה.
4: היי, אני גרוש. כן. צריך להספיק לך.
2: אתה כועס על זה שהתגרשת כאילו?
4: אני, אבי של העתיד היה עושה החלטות אחרות, נגיד, במהלך המערכת יחסים.
2: זה נראה לי שאבי של ההווה מתבאס על אבי של העבר.
0: נכון. למרות שהכל יחסי, כאילו אבי של...
4: בדיוק.
0: אבי של ההווה מיידית הופך להיות אבי של העבר בעצמו. כדי להחזיק את המחשבה הוא חייב להיות בעתיד.
3: וואי.
4: איזה כיף כזה דיון על הבוקר.
0: תגיד, לאן... אז רגע, אז מה אבי של העתיד צופה לך היום?
4: אתה באמת רוצה לדעת?
0: כן.
4: אבי של העתיד צופה לעצמו קפה עוד ממש 3 דקות.
0: כן?
4: ואז...
0: אתה ואבי, ככה שניכם?
2: מנו, אמנו.
4: אתה אף פעם לא לבד.
0: אתה מדבר אליו גם כאילו הוא נוכח או שזה רק במחשבה? כאילו, בורח לך לפעמים, וואי, אל תעשה את זה, אבי, יחס.
4: טל, אתה רוצה שיחקו לי חברים עם חלוקים לבנים בכניסה הביתה היום?
0: לא יודע, תשאל את אבי של העתיד.
4: אבי של העתיד דווקא ישמח לכמה שעות טובות בחדר מרופד.
0: או, הנה, אז לך על זה.
4: בבקשה.
0: טוב, אבי, תודה רבה.
3: מהמם.
0: אחלה טריק.
4: בוקר מעולה.
0: ביי, יצא טובה, יצא טובה.
3: מהמם.
0: נחלק ביניהם, רוני ואבי.
2: חשבתי אבי ואבי.
0: אז בוא נעשה שליש, שליש, שליש. וואי, חייבים שליש, שליש, שליש.
2: יש לנו את הטכנולוגיה?
0: בטח, זה 600.
3: כן.
0: אז רגע, בוא נעשה בזה סדר. שניהם קיבלו 300 שקלים, רק כי דיברנו איתם. רוני יקבל עוד 200, סך הכל 500, ואבי של ההווה עוד 200, אבי של העתיד עוד 200.
2: יאללה, אהבתי מאוד.
3: מושלם.
0: מושלם. וזה עם פועלים פרו של בנק הפועלים, שמספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, מייעוץ משקעות מותאם אישית, בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים כמו משכנתה, וייעוץ פנסיוני, מסתכלות קדימה לפנסיה והחיסכון, וכולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. מה?
2: זה מה שרציתי.
0: לא, בסדר.
2: אוקיי, אוקיי.
0: מה רציתי לומר, אבל... לא יודע, עשית קליק הזה, זה כמו היפנוזה, ברח לי כאילו מהראש.
2: כי פתאום...
0: מחקת לי כאילו את המשפט הבא.
2: הרגשתי תחושת אחריות.
5: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה.
0: ליל, מה קורה?
6: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש בדרך החוף בפולג בדרך 4 בכניסה לניצנים. צומת אמונים, אם המושבות, גבעת שמואל, בצרה, הדסים, צומת השרון ומחלף דרור בדרך 5 מראש העין עד קסם ובשער שומרון ובדרך 40 ברמלה לוד.
0: תודה רבה. אחרי הפרסומות אנחנו נשחק איתכם את המשחק של דיסני פלוס. המשפחה המפורסמת בעולם חוזרת בעונה חדשה.
2: בלוי?
0: כמעט. הקרדשיאן. פרק חדש בחיים של קריס, קים, קורטני, קלוי, קנדל וקיילי, עם אהבות חדשות, דרמות משפחתיות, והרבה גלם, כמו שהן רק יודעות. כמו שרק הן יודעות. אני תוהה מתי, כאילו, קומוניקטים לא יהיו מנוסחים כמו קומוניקטים? אתם מבינים מה אני אומר?
3: לא, אני לא רוצה להיפרד מזה.
0: אוקיי.
3: אני אוהבת שככה...
2: שריד לעולם יש.
3: כן, כן, כן.
0: אז...
3: זה לתחושה חמימה.
0: אם לא הורדתם עדיין את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, קדימה, תעשו את זה. עונה 8 של הקרדשיאנס מחכה לכם, עם פרק חדש בכל שבוע עכשיו בדיסני פלוס. ויש לנו שאלות על הקרדשיאנס, זה מחכה מיד אחרי הפרסומות.
3: זה בתוכנית של העתיד.
0: מי אמרה למי? בוקר חדש בעתיד. שילחו את המילים דיסני פלוס ל-054-999-4399.
7: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים. המידע מטעם.
10: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
11: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור.
2: אהרון
1: מהג'ור.
2: אני בודקת לך ואני אחזור
1: אליי. תגידי לי כן או לא, 2580?
3: אני לא יודעת.
1: 5555 אולי?
3: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
1: חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: 2-4
4: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
3: בסדר, ביי, תודה.
6: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
4: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
8: מיכל, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, מה נשמע?
10: מה קורה, מיכל?
11: היי, מיכל.
9: מעולה, מתרגשת.
8: שמחים שהתקשרת, מיכל. את מבינה בקרדשיאנס?
9: וואי, ממש. אני אוכל את זה בלי מלח.
8: כן? עדכנת את האפליקציה של דיסני פלוס לחדשה?
9: כן. אני חייבת להגיד שזה לא היה פשוט, אבל עשיתי את זה.
8: זה... גם מוחק את הפרופילים משום מה.
9: נכון.
8: כן, וצריך היה לעשות מחדש.
9: וכל האלה שחגגו על הפרופיל שלנו, התבאסו, אבל נשארנו את
8: זה. הנה, זה הזמן לנקות את כל הטרמפיסטים האלה, מה גם שזה לא חוקי. כן?
9: הכל חוקי, הכל טוב, הכל במשפחה.
8: אבל האמת שלפחות, כאילו מרגישים שיותר, שיותר, הפלואו שלה יותר טוב.
11: אינטואיטיבי.
10: אני כדול לא מעדכן גרסאות, אז...
8: לא, אבל האפליקציה הקודמת תפסיק לעבוד. כשאתה נכנס לדיסני, הם כותבים, זה בסוף אוקטובר, אמצע משהו כזה הפסיק לעבוד.
11: אני חושבת שראיתי שהסרט של אלואזיס עלה בדיסני פלוס.
10: וואלה.
11: כן.
8: אנחנו מדברים על זה ברביעי, יש פינה.
11: הנה, בסדר, לא, אבל לא, בלי קשר לפינה, בלי קשר לכלום, ראיתי, בא לי לראות, לשבת, דיבור.
10: אסור לך, רק פינות.
11: אני צריכה לחכות לרביעי.
10: רק פינות מחמנות.
11: בסדר. טוב, אז אני חושבת שלמיכל יהיה קל. השאלות קלות והאיקוניות עוד, כאילו, מלפני שביטלנו את המילה. כאילו, זה ממש הגדר. אוקיי. מי אמרה למי? Kim, there's people that are dying. Chloe לקים, Courtney לקים, או Chris לקים.
9: Chloe לקים.
10: מיכל, מה קרה לה? אני אוכלת את זה בלי מלח.
11: את זוכרת מה היה האירוע?
8: זה אולי הסצנה הכי מפורסמת.
9: זה בהקשר של העגילים.
8: כן.
11: קים, זה בהקשר
9: של העגילים.
11: נכון.
9: אז קורטי אמרה את זה לקים.
8: תודה רבה.
11: נכון.
8: זה באמת, אם יש סצנה אחת שגם מי שלא מכיר את הקרדשיאנס.
11: ממש.
10: כן, יותר מאשר...
11: כן, כי זה עמים.
10: I married in Italy.
9: זה פשוט מבלבל לי גם בדרך לכלא.
10: אנדריה בוצ'לי.
8: אני חושב שכן.
11: זה יותר, זה יותר, כי זה גם עמים של קים בוכה. כאילו זה ממש...
8: כן, יש שם עולם ומלואו.
10: אוקיי. מי אמרה למי? I am the view.
9: I am what?
10: The view.
8: אני הנוף. אוקיי?
9: כן.
8: אופציות?
10: קלוי לקורטני, קים לקיילי, או קורטני לסקוט.
8: מיכל. מיכל.
9: וואו, זה שאלות קשות.
11: זה הכי קשה. זה הכי קשה.
9: אני אלך על האופציה השנייה.
10: קים לקיילי, וזו טעות. זו קורטני אמרה לסקוט כשהוא ביקש ממנה לזוז כי היא חוסמת לו את הנוף. סקוט דיסי כדמות האהובה עליי בקרדשיאנס.
9: אתם באים עם עונות שהם לא עונות בדיסני פלוס.
10: יש דבר כזה?
8: אני לא יודע.
9: העונות המיתולוגיות.
8: תראי, במרומי משרדי תאגיד דיסני, בקומה מי יודע כמה בארצות הברית אישרו את השאלות האלה.
10: מיקי בעצמו.
11: אני עוד בשוק שאתה אומר שסקוט הוא הדמות האהובה עליך.
10: לא,
11: כי פשוט החוכמה שם זורמת.
10: הוא מצחיק אותי, הפרצוף שלו מצחיק אותי.
9: הוא גם יהודי, הוא משלנו.
10: הוא יהודי, נכון, שכחתי.
11: כן, הנה הזווית.
8: טוב, שאלה שלישית. יש לך בינתיים 100 שקלים? כי על השנייה לא הצלחת. The princess is in the building. בסדר, אנחנו נותן לה עוד צ'אנס.
11: כאילו, כן, כי זה קצת טוב.
8: מה, זה קשה?
11: כן.
8: אז את רוצה עוד אחת?
11: תיתן לה את אחת אחריה, מאוד קל.
8: You're doing amazing, sweetie. מי אמר? אוקיי, קריס לקים, קים לנורת או קלוי לקורטני?
9: קריס לקים.
8: נכון.
11: מתי זה קרה?
8: בזמן צילומים לפלייבוי?
11: כן. You're doing amazing, sweetie. כן.
10: אבל צילומים בעירום... בעירום?
11: כן, צילומי פלייבוי.
8: בוא נזכור שהקריירה שלה הותנעה כשאותה קריס שהדליפה קלטת פורנו של...
10: לכאורה, allegedly.
11: ממש.
8: בסדר, בואי.
10: היא התחברה לגיט-האב ושכחה את...
8: בדיוק.
11: האחרון הוא האהוב עליי.
8: רמת אמינות יונתן אוריך.
11: תקשיבו, האחרון הוא האהוב עליי, בכל העולם.
8: רגע, אבל יש לך 200 ואנחנו ניתן לך עוד צ'אנס, אוקיי? לקחת את ה-300.
9: תודה, מעריכה את זה ברמות, תודה.
10: Would you stop taking pictures of yourself? Your sister's going to jail. מי אמרה למי? קים לקלוי, קריס לקים או קלוי לקנדל?
9: קריס לקים.
10: קריס לקים שמצלמת סלפיז באוטו.
9: נכון.
11: כן, כן.
10: יפה. סגירה את עצמה לנהיגה ושחרות.
8: מיכל, יש לך 300 שקלים לקניות.
9: תודה.
8: תודה רבה לך, ביי, בוקר טוב.
10: תודה, מיכל. וואי, היינו כל כך נדיבים.

אז אם עוד לא הורדתם את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, תורידו, תעדכנו, תסירו את הקודמת, תעשו את זה קדימה, יאללה, כי עונה שמינית של הקרדשיאנס מחכה לכם עם פרק חדש כל שבוע, עכשיו בדיסני פלוס.

0: תקשיבו רגע. אני אתמול עשיתי משהו שהוא תרפואיטי, שכחתי כמה אני אוהבת אותו, אבל בגלל שכזה עונות מתחלפות וזה, אז כבר הגעתי לכביסות החורף.
1: בטח.
0: כן, כאילו יש לי כבר סוואטשרט, שאני אומרת אותו ווייט, ואני כזה רואה דברים, ושמתי אותו בכביסה, ואז הוצאתי אותו כזה מהמייבש, וקרה דבר, והשרוך של הקפוצ'ון, יצא.
1: אוי, לא, לא, לא, זה סיוט של חיי.
0: שעות של הנאה.
1: הנאה? את אוהבת את זה?
0: וואו. תקשיב, ישבתי, שמעתי פודקאסט, דיברתי עם חברה, מה לא הספקתי בדבר הזה, ואני רגועה ושלווה, ואני ככה, ואז בסוף, כשאני מסיימת, ואז יש את הרגע שכבר אני מגיעה לסוף, כן? ואני מוציאה את, את השרוך מהצד השני של הסוואטשרט.
1: זה לידה.
0: ואז אני גם קצת מושכת אותו כדי שהם יהיו שווים.
2: ברור, ואז הם מחזיקים את שניהם ומותחים את הקפוצ'ון למעלה.
1: מסדרים את הכובע עצמו.
2: שכאילו תהיה, שהוא יהיה רפוי בפנים.
0: כן, כן.
2: מושלם.
0: כמו מהחנות, כמו מהחנות.
1: אני ממש...
0: וגם אני שמחה, כי אני אומרת, גם השרוך כאילו עבר כביסה. נכון. מבינים, הוא יוצא... נכון.
2: הוא יצא לך לגמרי, או שהוא רק נבלע בצד אחד? כי זה גם...
0: יצא לי לגמרי.
1: אני מקנה בך ממש על זה שאת נהנית מהתהליך, אני כאילו סובע, רק מלשמוע על זה, אני מתגרד בכל הגוף.
2: אז תקשיב, זה מדהים שאת מספרת את זה, כי אני, זה היה ממש משהו שרציתי לדבר עליו ממש בימים האחרונים, כי אני עשיתי מהפכה ממש בסוף השבוע האחרון, בתור קפלן הכביסה של הבית.
1: קפלניסט.
2: קפלניסט. וואו, מעולה. יש המון טרנינגים והמון קפוצ'ונים וזה, והשרוך כל הזמן. עכשיו, אני נהנה מזה כשיש זמן. כשאין זמן, זה מתסכל, כאילו להחזיר.
0: נכון.
2: אוקיי? ואני יודע שאם אני לא אעשה את זה, אגב, זה גם לא יחזור אף פעם, כן? ואז נשאר לך גיגית עם שרוכים, לצד עם הגרביים הבודדות. בקיצור...
0: מהשרוכים אפשר לעשות חגורות, אגב.
2: והמון המון טרנינגים כאלה, באמת ש... ברנדי וכאלה, שהם כולם עם שרוכים. בקיצור, עשיתי מעשה מטורף שפינטזתי עליו הרבה מאוד זמן, רק בסוף השבוע האחרון הצלחתי להגשים את זה, כי פשוט היה לי כוח לרדת למטה לממד.
0: למן קייב.
2: הבאתי, ועכשיו זה גם המקום החדש של הדבר, הבאתי סטלבנד ואיזוליר בנד. סטלבנד זה חוט כזה קשיח של חשמלאים שמשחילים איתו חוטים בתעלות וצינורות, ופשוט...

0: אתה לוקח את השרוך של הטרנינג או הקפוצ'ון, קושר אותו עם איזולירבנד לקצה של הסטלבן.
1: מגייבר.
0: משחיל את הסטלבן.
2: זה לא קולונוסקופיה בעצם.
0: כן. והוא פשוט, זה כל כך הרבה יותר קל, זה עשירית מהזמן מאשר לעבוד עם זה ידנית.
1: וואו. עכשיו, אשכרה.
0: הוא ארוך, אז אתה צריך למשוך אותו החוצה, לא משנה המנהלות, אבל זה המקום הקבוע. עכשיו, לצד, על המייבש, מכונת כביסה מעלה המייבש, מעל המייבש, סטלבנד ואיזולירבנד, החיים שלי השתנו, אתם לא מבינים.
2: כמה באמת. בגדים הצלת אתמול?
1: זה טיפור.
0: בסוף השבוע רק אחד, כי זה, כאילו, כי זה היה גם אחד שהוא מין מכנסה כמו משי כאלה, שלא הייתה התנגדות גם, אתה, וואי, שבקפוצ'ונים יש לך התנגדות,
1: נכון,
0: אתה יכול לתפוס
1: קל.
0: עם הציפורניים,
1: כן,
0: למשוך,
1: כן,
0: למשוך.
1: אפשר להיות יותר גסים
0: זה
1: בעבודה.
0: זה היה בלתי אפשרי, אמרתי, זהו, זה זמן הסטלבנד, והיה סטלבט
2: סטלבנד
0: עם הסטלבנד.
2: בקיבוץ.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ביליל, מה קורה?
4: כביש החוף מנתניה עד פולג, בדרך 4 בכניסה לניצנים, מצומת אמונים, דרך 1 מלטרונת שורש, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק, בראש העין מזרח מירקון עד הכפר הירוק, בדרך 40 ברמלה לוד מול לוד הצומת אלה, וכביש 70 בתמרה.
3: בוקר של טיסה, בחסות אר אירופה, המציע טיסות ישירות למדריד עם טיסות המשך נוחות למגוון רחב של יעדים בדרום אמריקה. בונוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד מגוון יעדים מרגשים.
0: כן, אז הבוקר אתם שולחים לנו בוואטסאפ, מה המשפט או המנהג הכי ספרדי שאתם מכירים? ומה זה אומר?
2: ספרדי?
0: ספרדי, ספרד, לא ספרדי...
2: לא ספרדי מזרחי.
0: כן, אני בולגרי.
2: כי אני כאילו... אני פותח את הנוטס.
0: לא, לא, לא. ספרדי של ספרד, אוקיי?
2: אוקיי.
0: חוץ מיהודים החוצה וכזה, או בוא תעלה פה על הגלגל, תראה איזה כיף. אז מה הדבר הכי ספרדי שאתם מכירים? הוואטסאפ הוא 054-999-4399, גיפט קארד של 300 שקלים מחכים לכם לקניות מתנת אר אירופה, המציעה טיסות בכל ימות השבוע מנתב"ג ומטוסי דרימליינר עם מחלקת עסקים חדשה ומחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה ומרכז אמריקה, הקריביים וצפון אפריקה. כמובן אפשר להמשיך עם עצירת ביניים מיידית ליעדים מבוקשים כמו בואנוס איירס וסאו פאולו ולימה. זה אר אירופה, ואתם שולחים לנו מה המנהג או המשפט הכי הכי ספרדי שאתם מכירים, ומה זה אומר?
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
5: את ברגוע, כמו שאומרים.
6: כן.
5: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ככה בול.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו, וכתב, כל מי שראה את הדבר, הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס לסערה כאן בריאיון ב-79, ב-103 FM, והבהיר גם הוא, כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
4: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל בבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. אז הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו, בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
3: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות חשוד, השעה את עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב, בישראל טרם גיבשו נועה לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג. כתבנו דין פישר ברסם.
5: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לבחון נתוני נוסעים שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב. כיום, הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום.
1: כן, בוקר טוב. מה המצב?
0: באיזה תחום? יש לי כל מיני עניינים, אז אני שואל, כאילו, למה אתה מתכוון?
1: בגדול, מה קורה?
0: בוקה ומבולקה פה, עצרו את ראש העיר כפר סבא, זה לידי, זה מולי, זה כאילו, יש לוכחת כבר את גלימותינו בעוד השרון.
1: כן.
0: בהתחלה שמעתי שר, אמרתי, מה, לקחו לנו את שר? אבל זה לא השר שלנו.
1: הבנתי. טוב, הרייטינג אתמול הפטריוטים 9-8, מהדורת 14-7-8, חדשות 13-4-4, הארץ המובטחת, איזה תוכנית שם 4-6, חדשות 12-11-4, המטבח המנצח 14, חדשות 11-3-6, קופה ראשית, 6-2 נמוך מאוד, קופה ראשית, מעניין.
0: מצבם טוב, אם 6-2 נמוך להם, אז מצב ממש טוב.
1: טוב, מה? נראה לי מיצינו, לא?
0: אפשר להתפזר בגדול.
1: נכון? לא, אני אומר התוכנית, כאילו. השילוב, אתה ואני.
0: אני, תשמע, איך אומרים, ראיתי אור, נכנסתי, אתה היית פה קודם.
1: כאילו...
0: מי היית? בואי, מי...
1: נראה לי הגענו, כמה שנים אנחנו ביחד? שבע?
0: שבע, שמונה.
1: שבע שנים. נראה לי ש...
0: טוב שלא 6-7.
1: נראה לי שמיצינו את העניין, כלומר... בוא, עד הבחירות אף אחד לא יחתוך, כי צריך לעשות את העבודה, אתה עושה את שלך, אני עושה את שלי, אבל בוא, אני כבר לא מרגיש שאני יכול לשדר עם בן אדם כמוך, אתה במילא כל הבייס שלך אומר לך, אל תשדר עם בן אדם כמוני. נעשה את הבחירות, נראה מי מנצח, ונעשה חושבים אם אנחנו חזלשים את האירוע, לא?
0: א', זה מצחיק, כי זה בדיוק הסיכום שסיכמתי לפני כמה חודשים עם המנכ״ל. תראה איך הדברים קורים בסוף ומסתדרים.
1: כן.
0: הייתה פה איזו תקופה שלא הייתי, שעזבתי, שהיו לי בדיוק הערעורים האלה, ואז סיכמנו, אתה יודע מה, יש בחירות, נגיע לבחירות ונעשה חושבים. אז הנה, קודם כל התפרצה לדלת מאוד פתוחה.
1: מצוין.
0: שנית, רגע, נו, קיבלתי, מה, אתה רציתי להגיד עוד משהו, לא רק... מה אמרת? תזכיר לי, כי רציתי להגיד עוד משהו על זה.
1: אמרתי שאני מרגיש שאני כבר לא מסוגל לשדר עם בן אדם כמוך. אתה, הבייס שלך אומר לך שאתה לא יכול לשדר עם בן אדם כמוני. אז אני חושב שהגענו לפרקנו. אתה מבין?
0: כן, חבל שהגענו לפרקנו מאוחר כל כך. אבל אם כבר אתה מעלה את זה, אני אגיד לך מה אני עונה לבייס שלי לפני שאני חוסם אותו. בכל פעם שאומרים לי שאני מנרמל אותך, או שאני נותן לך פתחון פה, או שאני נותן לך את המיקרופון, שהוא שייך לי כידוע. מה שאני אומר זה הדבר הבא. אני אומר שבעידן הזה, שבו כל שבט בישראל, לא רק בישראל, אגב זה בעולם, קלו בתוך בועת תקשורת אטומה, ובכלל לא קשוב, לא יודע, לא שומע ולא מאזין לצד השני, והתומכי נתניהו האדוקים כלואים בבועה שבה העיקר זה ערוץ 14, גלי ישראל, ועוד כמה מקומות וקבוצות וואטסאפ, לא קוראים את התורים שלי במעריב ובוואלה לצערי, ולא עוקבים אחרי רשתות שלי, ולא אולי כנראה רובם גם לא סופים בי בערוץ 12. המקום היחיד שבו אני יכול לדבר איתם זה פה. ואני לא אומר את זה באלמה, כי הם פונים אליי בהמוניהם ב7-8 שנים האלה. בהמוניהם. בכל המדיות, בכל הפלטפורמות, בכל האמצעי, שהיום אתה יודע, אתה מקבל הודעה, אתה לא זוכר איפה, אם זה בטיק טוק, או בפייסבוק, או באינסטגרם, או בוואטסאפ, או במייל, אבל בהמוניהם. ואני לא יודע כמה מהם הצלחתי לשנות את דעתם, אני כן יודע שכולם חשבו קצת, ונחשפו לאמת, כפי שאני רואה אותה. וזו הסיבה היחידה שהייתי פה. וכמו שגם אתה הגעת להרגשה הזו, גם אני, בשיחה שלי עם המנכ״ל, לפני כמה שבועות או חודשים, הגעתי להרגשה הזו, ואנחנו לפני בחירות, אז כך אמרת, נעבור את הבחירות ונחליט.
1: סבבה.
0: נזור וזרמתי לגמרי.
1: מעולה, יפה. טוב, בוא.
0: שני בספטמבר 2019, שידור ראשון. שבע שנים וחודש.
1: בוא תתחיל אתה היום, בבקשה. שותה. כן, אגב, לי אין מים. סערון, יש מצב שמישהו יקפיץ לי פה איזה ג'ריקן, תודה. כן, בבקשה.
0: בבקשה. בואו נשמע רגע, כי יש כל הזמן הסתייג. כולם מדברים כמובן על הוואטסאפים של אוריך. אני אמרתי דבר מאוד פשוט. לא נכנס כמובן, לא מפרסם וואטסאפים שאסור לפרסם, אם כי נחשפתי לרבים מהם. אבל אני אמרתי דבר פשוט. הבן אדם שכבר אנחנו יודעים הרבה שנים שלפעמים הוא מצייץ אחרי שהוא שותה ולא לומד לקח. אנחנו יודעים שהבן אדם הזה בקודש הקודשים, למרות שאין לו סיווג ביטחוני, הוא נכשל, הוא הפסיק את המבחן סיווג ביטחוני של שבק באמצע, כי הוא ידע שהוא לא יעבור אותו. זה, גם זה לא יאמן. אנחנו יודעים שהבן אדם קיבל הרבה כסף מקטר בזמן מלחמה, אותה קטר שממנה את חמאס, ממנה גם אותו בלשכת נתניהו. אנחנו יודעים עכשיו שבחוכמתו הרבה, הוא גם שם את הנייד שלו באיזה שרת בדוביי, ונתן להם את כל ה... כאילו, פרוץ לגמרי. אתה יודע, אז כל זה אנחנו יודעים. מה שאותי מטריד זה שהוא ממשיך להיות האיש הכי משפיע על ראש ממשלת ישראל, שקובע את הגורל של כולנו. דבר שלא היה יכול להיות בשום מדינה מתוקנת בעולם. זה כאמירת מערכת. עכשיו תשמע, שהרי בזמנו, וגם אתה שפררת את זה פה, הוא טען שהוא לא קיבל, הוא לא ידע בכלל כל מבצעי ההשפעה שקטר עשתה, תוך כדי מלחמה, מתוך לשכת ראש הממשלה. אגב, רק המשפט הזה היה צריך פה לעשות רעידת אדמה, אז אוריך נבך לא ידע. אז פעם אחת יש לנו את הוואטסאפ שהוא אמר, הבוס מבסוט על מבצע ההשפעה בנושא מצרים, ופעם שנייה חסף אתמול גרינצייק, ב-24, תשמעו אותה, קראתי לזה מקור קטרי בלשכה.
2: הוא כותב לאורך כך, חסיד ואני, חסיד זה איינורן, החסיד ואני עושים משהו בעייתי היום שתדע.
0: זה פלשטיין.
2: אורך מתקשר לפלשטיין ומתעדכן בפרטים, לאחר מכן הכתבה מתפרסמת בכאן 11, ופלשטיין שולח את הכתבה לאורך, אורך משיב, אלו, כלומר בהתרגשות, פלשטיין משיב, אהבת, אורך עונה, בריאות, אהבה, עושר, בשמחה, אפשר לראות את ההתרגשות ואת השמחה מהפרסום פרו-קטרי הזה. עכשיו בואי נראה את החלק השני של ציר המסרים. גיל בירגר, שמימן את פרויקט המסרים הפרו-קטריים, רואה את הפרסום הזה בכאן 11, הוא שולח את הכתבה שאומרת, ממשל ביידן ביקש מקטר שלוויה של הנייה תארך בקטר ולא באיראן, קטר הסכימה, ועל זה הוא כותב, צריך למנף. פלשטיין אומר לו, זה העבודה שלי אחי, זה לא בא משום מקום, עשינו את המהלך הזה, כל היום בנינו את זה. כלומר, רואים מצד אחד את ה... מודעות של אוריך, הוא גם מהשמחה של אוריך מהפרסום, ראינו את העניין הזה שזה מסר פרו-קטרי שגיל ביגר הממן אומר, צריך למנף את זה. עכשיו צריך לומר לגבי הפרסום של כאן 11, שכאן 11 ניסו ולמעשה פעלו להסליב את העניין הזה, לאחר שמקבלים את זה מלשכת ראש הממשלה מפלשטיין, הם פונים גם לקטרים, והקטרים אומרים, נכון, באמת האמריקאים ביקשו מאיתנו, רק מה שבכאן 11 לא ידעו, שלמעשה זה אותו מקור, גם לשכת ראש הממשלה, לצערנו, זה אותו מקור, מקור קטרי, אז אנחנו רואים כאן גם את המעשה של פלשטיין ואיינורן, גם את המעורבות...
0: המשפט הזה היה הכי חשוב, בסוף, העיתונאי הישראלי, וכאן 11, אני לא יודע מי זה, שעושה הצלבה, הוא לא מבין, כשהוא מדבר עם הקטרים, והוא מדבר עם לשכת ראש הממשלה, זה אותו מקור, מקור קטרי בלשכת ראש הממשלה. עכשיו, רק על זה... אני לא מדבר על שום דבר אחר, אפילו אין 7 באוקטובר, רק על זה הייתה צריכה פה אדמה לרעוד. בואו כדי להיזכר שבכל זאת אנחנו בידיים טובות, נשמע דברים שאמר נתניהו, לא עכשיו, פעם, זה מה שעם ישראל מצפה ממני, זה מה שאני עושה.
3: היכולת לזהות סכנה בזמן, ולהתארגן נגדה, להתארגן. זה המבחן של קיום של גוף כלשהו. בין בעלי החיים אורגזים.
4: רק אובמה היה רואה את זה עם פוטין
3: מגיע. העם היהודי לא הצטיין בראיית סכנות בזמן. פעם אחר פעם הפתיע אותנו בפעם האחרונה בצורה הנוראה ביותר. זה לא יקרה תחת ההנהגה שלי. לא אכפת לי אם יגידו לי שזה ספין או לא ספין. אני רואה סכנה לקיומה של מדינת היהודים. אני מתארגן להדוף את הסכנה. זה מה שעם ישראל מצפה ממני. זה מה שאני עושה.
0: היו פה כפיים, לא שמענו אותם, וההמשך של זה, המתבקש, זה מה שעם ישראל מצפה ממני, וזה מה שאני עושה, נמצא באינסרט החמוד, אני מחליט על הכל.
5: שמעת את אביגדור ליברמן שאומר, לפני שבוע הוא סיפר לנו כאן על הפגישה בקטר, שאתם שלחתם את אלוף פיקוד הדרום, ואת ראש המוסד לקטר, לשכנע אותם להמשיך להעביר כספים לחמאס, וזה היה נכון.
6: זה אומר אביגדור ליברמן שהעביר מזוודות של מזומנים לחמאס, נו באמת, נו. אז אביגדור ליברמן יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני יכול להגיד לך דבר אחד.
5: שהוא היה שר ביטחון, אגב, אתה היית ראש ממשלה גם.
6: נו בסדר, והתחלפו אצלי הרבה ראשי מערכת ביטחון, או איתה אנחנו נשרי ביטחון, אבל כיוון שאני אחראי על הביטחון.
5: אז אתה מחליט על העברת הכסף.
6: אני מחליט על הכל, לוקח את האחריות עליי.
5: אז אתה שלחת אותם לקטר.
6: 10 שנים.
5: למה?
6: אני לא מתייחס לדברים שהם בצנזורה, אבל דבר אחד אני
5: כבר פורסם.
6: אם אנחנו נדאג, אם אנחנו נייבש לגמרי את עזה, אז יהיה את הדבר הבא. יכול להיות שלא תהיה ברירה וניכנס להילחם בהם. לא תהיה ברירה, נעשה את זה. אני לא הולך לזה, אלא כמוצא.
5: הבטחת למוטט את שלטון החמאס, אנחנו עוד מחכים. הבטחת למוטט את שלטון החמאס, אנחנו עוד מחכים.
6: אז אני אומר לך, אם לא תהיה ברירה, נעשה את זה גם. אני לא הולך למלחמה מהר. אני החזקתי את דוד בן חמה בבאר שבע בזרועותיי בגיל 18, וראיתי מה זה עשה למשפחתו. ראיתי נפילה של אחרים, ואני מאוד מאוד מאוד זהיר לפני שאני הולך למלחמה, זה מוצא אחרון. אבל לגבי עזה בכלל, אני אתן לחמאס הזדמנות. הפסיקו? טוב. לא יפסיקו, ניכנס למערכה. לא יפסיקו, ניכנס למערכה. המערכה הזאת יהיו הפתעות.
5: לא הייתה מערכה.
0: חבר'ה בעוד הפעדה
5: עדיין, הילדים עדיין...
0: אגב, מיציתי את האינסרט שאומר יהיו הפתעות, הוא מתכוון למכת ברק, שהוא בזבז אותה אחר כך בשומר חומות, בלי שחמאס נכנסו לכל המנהרות ונהרגו. פשוט בזבז דבר שהוכן לאורך שנים, בהרבה מאוד חיי אדם. והדבר האחרון שאני אשמיע בלג הזה קשור לאבי גיל, אני מקווה שכולכם ראיתם את עדותו. קראתי לזה קצף על השפתיים, ואתם שומעים את רל סגל, הנה.
7: סבן את האנשים, אי אפשר לבוא ולהגיד, עושה פה את כל, הנה, אנחנו לא באים למילואים, אין טיין, אחרי זה להגיד, לא, זה לא פגע, זה לא קצור לסימואר, בכלל זה לא קצור.
1: שבוע לפני, אמרו שלא יהיה חיל אוויר.
7: זה כישלון של גנרלים שגדלו באוסלו, שהניסיון הקרבי גם של אבי גיל וכל אלה פחות משל סמל בגבעתי היום, בגלל שכל אלה לא נלחמו מלחמות.
0: קודם כל, החוצפה של האיש הזה לדבר על הניסיון הקרבי של אבי גיל פחות מסמל בגבעתי היום. אבי גיל צמח בצנחנים, לוחם, אחר כך קצין, ממם, מפי, מפקד פלוגת החוד של 202, כל רצועת הביטחון שנות ה-90 נלחם שם באין ספור קרבות, חלקם גם תועדו. אחר כך הוא מפקד גדס"ר צנחנים ביהודה ושומרון, בשיא האינתיפאדה, ומשם עבר להיות מפקד דובדבן באינתיפאדה וכולי וכולי וכולי. אבל, למרות העליבות של להעליב את הניסיון הקרבי של אבי גיל רק כי הוא אמר כמה דברים שלא נוכחים לנתניהו, ב-30 באוגוסט 2021, חברנו עמיחי עטלי, אחרי שנהרג בראל חדריה שמואלי על הגדר, ממשלת בנט, הוא מבקר בציוץ את פיקוד דרום ואוגדת עזה על האירוע הזה מבחינה מבצעית. תראו איך ריקלין הגיב, בציוץ. לעטלי, על הביקורת על הצבא, ריקלין כותב, קלאסה אמיתית, שופרות בנט מאשימים את הדרג הצבאי, לפתע פתאום נעלם הדרג המדיני שהנחה והורה. מביך? אבל אופייני. והנה התחלפה הממשלה, ולא נהרג לוחם אחד על הגדר. נרצחו 1,200 ישראלים ביום אחד. ואיפה דרג המדיני, ריקלין? אתה מכפיש קצין של 35 שנה נלחם כדי להגן עלינו, על העבר הקרבי שלו, כדי להגן על הדרג המדיני. תודה.
1: אוקיי, דיברת 9 דקות ושחזרת כל מיני אינסרטים שכבר השמעת, אבל מה עם משפט נתניהו? מה עם מנדלבליט? אין לך מילה להגיד על הדרמה שהייתה אתמול במשפט שעולה היועץ המשפטי לממשלה וחושף שהוא לא הכיר כמו שצריך את כתב האישום, לא עבר על כל ה-315 סעיפים, שהוא הכיר את העבירות החמורות הפליליות שנעשו בתיק, והחליט שהוא לא מטפל בהן כדי לאפשר את המשך החקירה של ראש הממשלה, שהוא לא אישר חלק מהפעולות שנעשו בתיק, רק בדיעבד הוא אישר אותן, שאני יודע שהוא גילה שעושים רוגלה על נתן אשל בלי אישור, כל מיני דברים, פשוט הרמה של עבירות מטורפות, מטורפות, ששיתו בו כנראה אנשי הפרקליטות, והבן אדם המשוטה הזה, אני אומר את זה לכולה, שהוא הבן אדם המשוטה הזה, הגיש כתב אישום הכי שרלטני פחות או יותר שהיה עלי אדמות, את כתב האישום הכי חשוב במדינת ישראל. עכשיו, אירוע כזה, זה לא אירוע של מה בכך. זה לא אירוע של מה בכך. זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. כי שופטים ששומעים כאלה שטויות, זה יכול להביא לביטול ראיות. אם הראיות, אם הושגו ראיות שלא כדין, בלי אישור של יועמ"ש, אם הושגו ראיות של, זה יכול להוביל, אמור להוביל, לביטול ראיות. זה יכול להוביל לביטול המשפט בהגנה מן הצדק. זה יכול להוביל לזיכוי, מה יהיה? מה יהיה? ואגב, וזה היה רק היום הראשון. זה עכשיו הולך להיות עד הבחירות, חגיגה, פסטיבל, קרנבל. אין לך מה להגיד על האירוע הזה? אתה לא חושב ש... בוא נדבר עוד פעם על מה שהיה, וההתראות, והיו התראות, ונתניהו אמר, לפני 10 שנים, אני שומר ביטחון ישראל, נשמיע את הסינקל. ביום שאנחנו מבינים שהמשפט הזה עומד על קרעי תרנגולת, עם כל מה ששמענו כבר במשפט הזה, עם זה שהשופטים כבר אמרו שאין שוחד, הרי במשך שנים צעקתם שוחד מרמה והפרת אמונים, פתאום אתם לא מדברים על השוחד. פתאום אתם לא צועקים שוחד מרמה והפרת אמונים. כל הנושא של המשפט לא בקמפיין שלכם, אף אחד לא מדבר על המשפט. להפך, להפך, אתם אומרים שזה שהמשפט פוליטי. כל מה שיש לכם להגיד, כל מה שיש לכם להגיד, זה רק זה שעכשיו למה אתם עושים את זה? כי זה פוליטי. כלומר, המשפט פתאום הפך פוליטי לטובת נתניהו. נתניהו תכנן את כתב האישום, נתניהו תכנן את המשפט שלו, הוא תכנן שיגישו נגדו כתב אישום, בשביל שעכשיו לפני הבחירות יהיה את העדות של מנדלבליט, זה הכל תכנון של נתניהו. תקשיבו, אתם הזויים, אתם חבורה של הזויים. איך יכול להיות שהמשפט של נתניהו הפך להיות פתאום לטובתו? תשאלו את עצמכם. שמעתי את גיא פלג, שמעתי את ענת הבוקר, שמעתי את כולכם אומרים, שעכשיו עושים את זה בכוונה לפני הבחירות, כי זה לטובת נתניהו. זה הפך להיות אירוע פוליטי. אז אולי תשאלו את עצמכם, איך קרה שהמשפט הכי פוליטי במדינת ישראל, כתב האישום השרלטני, השקרי, התפור בתפרים גסים, הפך להיות כתב אישום נגד מנדלבליט? איך יכול להיות שהוא הפך להיות לכתב אישום נגד מערכת המשפט? איך יכול להיות שאתם, הרי אתם מעידים על זה, כשאתם אומרים שהמשפט הזה טוב לנתניהו, אתם מעידים שהכל עלילת דם. אתם מעידים, כשאתם אומרים את זה. זו ההוכחה. אגב, מרים נאור אמרה את זה כבר לפני 6 שנים, הייתה נשיאת בית המשפט העליון. כן? תשמיע לי מה היא אמרה, בבקשה, אמר איציק, תודה רבה. באחד הסינקים שם. מרים נאור, 2020. אתה לא רואה? לא מוצא?
0: אחד הסינקים שם, זה מראה מקום מודיעק.
1: לא מוצא. טוב, לא משנה. בסדר.
0: מספר את הסינקים, תעשה מה שאני עושה.
8: בסדר. יש לי
1: דיצאור. לא דיצאור, מרים נאור. מרים נאור.
0: זה חרוז אבל.
1: כן. בסדר.
0: אל תדאג, תשמע את יחסות אם אתה
1: רוצה. אז זה בצחיק. תראה, בסוף מה אנחנו רואים פה. הקדוש ברוך הוא כותב את הקמפיין של הליכוד. הוא כותב, אישית, הוא כותב את הקמפיין של הליכוד. זה אי אפשר הרי להסביר אחרת... כן, את עשיית הדשמיה הזאת שיש לבנימין נתניהו, שהכל, בחודש שלפני הבחירות, פתאום מתברר שכל האמריקאי אומר שמר הפקרה זה היה קשקוש, איך הוא אמר? בולשיט, שלא הייתה עסקה קודם. ולא יעזור כל מה שאתם אומרים. ולא יעזור כל התבלה וכל הרעל וכל... טוב, רק לסגור את הפיר, הנה מרים נאור, בסדר.
9: ואני חושבת שבמובן מסוים... המשפט גם יהיה משפטו של מנדלבליט.
1: משפטו של מנדלבליט. הוא לא יהיה משפטו רק של מנדלבליט, גברת נאור. הוא יהיה משפטם של כל מערכת המשפט, של יד בן ארי ושי ניצן ואלשך ורוני תירוש. אל תדאגו, כולם, אנחנו עוד נראה. אני מציע לעד מדינה למנדלבליט עכשיו שיסגור לפני שיהיה מאוחר מדי. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שפשוט הכל נסגר עליכם. כן, גם עם העניין שהאמריקאי אמר שכל הקמפיין שלכם של מר הפקרה היה שקר ובולשיט, ולא יעזור כל מה שתגידו. הוא זה שניהל את המסע ומתן, ואני מציע גם לשאול לדדי ברנע מה הוא אומר. דדי ברנע ניהל את המסע ומתן. תרימו לו טלפון. הוא ניהל את המסע ומתן. האם הייתה עסקה קודם או שאתם מבלשתים ומשקרים? לא יעזור לכם. עשיתם על ההספין בשביל לטשטש את האירוע, אתם לא מדברים, כן? תבעלתם כאילו עשיתם, הרי מה עשיתם? השמעתם רק את המשפחות שאני מקריא, ואז מה שאני אומר, אתה בצורה מתואבת, אחרי שאמרתי שאני מחריג את המשפחות, והערוץ שלך תרעלה 12, וכל התקשורת, הרי אני הקראתי פה איזה 150-200 שמות, שאולי 10% מהם, כן? זה המשפחות. אז שידרתם רק את השמות של המשפחות שאני קורא, ואמרתם מה שאני אומר. לא, ואז אני אמרתי לך, עזוב אותי, זה היה, אני מחריג אותם, לצורך העניין אני מחריג אותם, כי בכלל זה לא העניין שלי היה המשפחות. אבל אתם נכנסתם ועשיתם ספין מכוער מתואב, מתואב, ואתה היית גדול המתואבים באירוע הזה, כן? זה מה שעשיתם. כל מה שהשמעתם רק שמות של משפחות. רק שמות של משפחות. תקשיב, זה דבר, זה אתם סטליניסטים. אבל זה שטויות, תראה, אני... בסוף, תראה, כבר עשיתם לי את זה פעם אחת, לפני 10 שנים, עם איזה קשקוש שאמרתי משהו למאיזה מישהי במסיבה, עשיתם איזה בני סלע. הפכתם אותי לבני סלע. אחרי זה עברו השנים, וראינו מה קרה איתי, וניתי פי 100 יותר גדול. אתם חשבתם שתהרגו אותי. זה לא יעבוד, בן. אי אפשר להרוג בן אדם פעמיים. אי אפשר. זה לא יעבוד. זה שקר, זה שקר ביסודו. ואנחנו נראה מה יהיה עם זה. אוקיי, זה לגבי הסיפור הזה. עכשיו...
0: מה זאת אומרת נראה מה יהיה עם זה, לא הבנתי.
1: נראה מה יהיה איתי. נראה, רציתם להרוג, בינתיים אתמול קיבלתי 9-8 בפטריוטים. זאת אומרת שהקהל, הקהל בסוף לא שוכנע, כי הוא יודע שאתם סטליניסטים. הוא יודע שאתם רשעים, רשעים ארורים. הוא יודע את זה. הוא יודע את זה, שזה פייק, לא מאמינים לכם. אתם במשך 10 שנים ניסיתם לעשות פה אינדוקטרינציה לעם ישראל, לנתק אותו מהזהות שלו, מהאדמה שלו. כן, מהמסורת שלו. לא הצלחתם. הגחלים נדלקו מחדש. זה לא יעזור לכם. מה שאתם עושים זה בשקר יסודו. שי גולדן אתמול יצא איזה סרטון שאיזה ערבייה באוניברסיטת תל אביב, איזה סונט ישראל, נדמה לי זה היה שם שיחה עם כאילו פעילות המשותפת, אלה שמהקואליציה שלכם, כן? אלה שאתם נשענים עליהם כדי לשנות את החוקים, אז היא אמרה לו, תראה לי, תשמיע לי רגע את הקטע הזה של שי גולדן.
10: הזהות הפלסטינית שלנו לא מדוברת באף ממשלה. איפה הזהות הישראלית שלך בתוך הדבר הזה?
11: אני לא ישראלית, אני גרה בישראל.
10: את לא ישראלית?
11: לא.
10: יש לך פספורט ישראלי?
11: כן.
10: יש לך תעודת זהות ישראלי?
11: כן.
10: נמצאת בתוך מפלגה שרצה לכנסת ישראל?
11: כן.
10: איך את אומרת לי שאת לא מישראל?
11: אני אזרחית ישראלית.
12: למה אתם כבשתם פה? תלך לשאול את סבא שלך.
13: מי כבש? אני כבשתי?
12: כן, יש לך פרצוף של כובש.
13: איך כבשתי? האום נתן לי מדינה.
12: אתה ממוצר.
13: האום נתן לי מדינה. האום נתן לי מדינה. גם יחד נתן לי מדינה. לא רציתי.
1: אוקיי, תפסיק, זה מספיק, ממשיך. האום נתן לך מדינה, זה מה שיש לך להגיד לערבייה הבזויה הזאת, המחבלת הזאת שרוצה להשמיד את מדינת ישראל? זה מה שיש לך להגיד? לאלה שרוצים להחריב אותנו, שהאום נתן לך מדינה? זה הקושן שלך, אתה לא מתבייש? בן גוריון בוועדת פיל ב-1937, כשהאום דיברו איתו, הוא הרים את התנך ואמר, זה הקושן שלי. זה הקושן שלי. למה יהושע נכנס לפה? למה הייתה הבטחה אלוקי? תגיד לי, מה זה, איזה חלול?
0: בעשר דקות, אגב.
1: איזה חלול? טוב, נמשיך אחרי זה. פרסומות.
0: פרסומות, פרסומות.
14: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2.
15: בחסות.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם.
18: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו
19: אבוקדו, אבוקדו.
18: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, גמור.
6: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
7: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
6: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
7: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
8: לך, לך תשמע לאף שלך, תגידי, אתה נורמלי, זה לא
9: מתחיק. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד שני תושבי הדרום שניסו לייצא סמים משטח מדינת ישראל לגבול ירדן, סמוך ליישוב מעוז חיים. מחומר החקירה עולה כי השניים, קטין ובגיר, היו אמורים לקבל סכום של $5,000 כל אחד עבור ביצוע הברחה. בתום חקירת החשודים הגישה פרקליטות מחוז צפון בבית המשפט המחוזי בנצרת נוף הגליל כתב אישום כאמור נגד החשודים בגין פגיעה בריבונות המדינה בגבולות. נוסע נעצר בחשד שתקף נהג של חברת סופרבוס באפולה. על פי החשד, הנוסע ירק על הנהג, כילל אותו, הקע אותו באגרופים ואמר לו, ערבי מחבל, צריך להרוג אותך. כתוצאה מכך, עצר הנהג את הנסיעה והתקשר למשטרה. הנוסע ניסה להימלט ואף גרם נזקים בתוך האוטובוס וכאמור נעצר לאחר מכן. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות הורו על אי קיום לימודים ביממה הקרובה בתיכון החברתי ובבית הספר ארזים הסמוכים למתחם בתי הזיקוק בחיפה. זאת בעקבות ריכוזים חריגים של תרכובת דליקה ורעילה באזור. בנוסף, המשרדים ממליצים לאוכלוסייה נמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק להימנע משהייה בחוץ שלא לצורך. נעבור לתחזית מזג האוויר.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובמהלך הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם קל. מחר וברביעי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע אתם בעניינים. One, two.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: יוסף חדד, שלום, עמך ישראל.
2: שלום.
1: מה המצב?
2: חזרתי בדיוק מלונדון אחרי שראיתי אלפי אנטי-ישראלים מנסים לשחטט את ההיסטוריה של השביעי באוקטובר ולמעשה למחוק אותה. צעקנו שם, נלחמנו שם, אז אני חושב שזה הזמן למעשה להמשיך במלחמה הזו עד הסוף, ואת זה אני מתכוון לעשות.
1: טוב, מה עם המפלגה? אתם חלק עוברים, חלק לא עוברים, מה קורה? אז וינטר היה אצלי, אמר שהוא יהיה אחראי לא לפגוע בגוש, ופתאום עכשיו הוא אומר שהוא ירוץ בכל מקרה, אז אתה יודע, השמאל חוגג.
2: אז אני חושב שההפך הוא הנכון. כל אלה שרוצים באמת מחנה ימין, ומחנה ימין חזק, פטריוטי וציוני, אז הוא מבין שהחגיגה היא אצלנו, במיוחד אם אנחנו, מה שנקרא, מחזקים את עמך ישראל, ומחזקים את מחנה הימין. זה דבר מאוד מאוד פשוט. פשוט המתקפה עלינו, פעם אחר פעם אחר פעם, כשאני רוצה להגיד, זה פשוט שקר מוחלט, שקר מוחלט,
1: מה?
2: כל מה שאומרים על המפלגה שלנו, ואני מוכן לפתוח את זה איתך,
1: מה?
2: תביא לי כל דבר ודבר.
1: מה שקר?
3: אני אביא לך את ליברמן, הדבר
2: לא
3: השני.
2: לא נשב תחת ליברמן, יוסף. לא נהיה בנט שתיים, לא נהיה בנט שתיים. את הדברים האלה חזרנו ואמרנו עליהם אלפי פעמים.
1: בוא, אבל יש ציטוטים שלכם. יש ציטוטים שלכם שאתם אומרים.
3: יוסף, תן להשחיל שאלה. יש את הציטוט שלך על מדינה פלסטינית, אז וינטר אמר לנו בפגוש שרק חמור לא משנה את דעתו, שינית את דעתך, ויש גם ציטוט שלך על עזה. אני לא זוכר, נדמה לי מיכאל שמש אלה, שצריך לשקם את עזה אחרי, כאילו מדבר כמו יאיר גולן פחות או יותר. כל הדברים האלה, אגב, וינטר אמר לנו, לא ידעתי לפני, לא עשיתי בדיקה.
2: בן, אני חושב שיאיר גולן לא היה מציע לפני שכולם מכניסים את סוגיה הזו ואת האמירה הזו שלי על עזה, לא היה, הייתי מציע להכניס את הארבע שלבים שהצעתי לפני כן, כדי שכולם פה מה שנקרא ירדו להם השערות. כדבר ראשון שאמרתי, צריך כיבוש מלא של עזה כדי לנצח ולמעשה להביס את חמאס, ואת זה לא עשינו. אחר כך אמרתי, ברגע שאנחנו מביסים את חמאס, כי אנחנו שומצים על כל סנטימטר בעזה, אנחנו עוברים לשלטון צבאי. אלה חלק מהדברים שאמרתי באותו רעיון ואף אחד לא מביא אותם. ואחרי שאנחנו עוברים לשלטון צבאי מלא, אנחנו שם מבדים טוב מאוד שכל מי שאנטי-ישראלי הולך להיות מה שנקרא או מחוץ לעזה או למעלה בגיהנום. ורק אחרי זה, כשהחמולות בעצם הם אלה שיקבלו, כי אנשים לא מבינים בעזה, בעזה זה ראש חמולה הוא מנהיג של אלפי אנשים, ולכן ברגע שאנחנו הולכים לאותם אנשי חמולה ואומרים להם, יש לכם פה פתרון מאוד פשוט, או שאתם אומרים שאתם איתנו ואתם מוכנים לחיות לצד מדינת ישראל, או שאנחנו מפרקים את ראש החמולה, okay. שיגיע ראש חמולה שיסכים
1: תגיד,
2: לזה.
1: תגיד.
2: אבל להיות, רגע, שנייה אחת. אלו הדברים שנאמרו ב-2024, ואני חייב שוב להגיד ולחזור על הדברים האלו, כיוון שאנשים מתאים, ואנשים לא מכניסים את זה בקונטקסט, אבל אני אגיד לך עוד יותר מזה. אתה יודע מה?
3: אתה אומר אנשים, יוסף, זה לא אנשים. יוסף, תעצור שנייה, זה לא אנשים. זה נתניהו. שולח לכם על הראש, וינטר אמר בשבת אצלנו, ביבי קפוץ לי,
2: השאלה היא, אם אתה מבין...
1: לא, עזוב את עזה, עזוב,
3: תתכנס. יש לכם קמפיין, השמדה...
2: בוא, לכן בבקשה, לא נגיד ספינים לכם.
3: יוסף, אתה לא מסוגל לשמוע שאלה?
2: אתה משתתף חלק מהספין הזה, אתה מבין את זה, נכון? ברגע שאתה מהדהד את זה ואומר את מה שאומרים, בלי להביא את כל הקונטקסט.
3: אתה לא מסוגל לשמוע שאלה, בלי להתחיל רצף כזה אינסופי, שאני לא מצליח להבין אותו.
2: בבקשה, בן, בבקשה.
3: העובדה הפשוטה היא, והיא לא באשמתי, למרות שוינטר האשים אותי, שהליכוד ונתניהו הולכים למפלגה ימנית אידיאולוגית על הראש. האם אתה מסוגל להסביר לי את זה? האם אתה מסוגל להסביר לי למה? אני אגב לא מבין את הנרטיב הזה.
2: אני כן מסוגל להסביר לך למה. משום שאנחנו, עמך ישראל, כשאמרנו והצהרנו שאנחנו מפלגה ימנית, ציונית, פטריוטית, שבאה עם רוח חדשה, ואנשים לא אוהבים שמזיזים להם את הגבינה ומביאים רוח חדשה, שתהפוך את הכל גם האופוזיציה דרך אגב. עכשיו אנחנו גם לא בכיס של אף אחד. אמרנו, אנחנו רוצים הסדרת מעמד המשרת, דיברתי על זה אלפי פעמים. לא רק זה אני אגיד לכם, למה אתם חושבים שמשרתי המילואים והחיילים הסדירים שמצביעים לליכוד...
3: איך לא בכיס של אף אחד אם אתם ממליצים על נתניהו? אתם גם... וינטר אומר גם גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, ואז הוא לא פוסל את
2: גולדקנופ. אבל אתה יודע, זה בדיוק העניין.
3: זה גם וגם.
2: ככל שישראל תהיה יותר גדולה, יהיה לנו את האפשרות להשפיע. עכשיו, אני בשוק על זה שמדברים על נושא מחנה הימין. מחנה הימין, לא גוש הרלביסטים וגוש הפביסטים. מחנה הימין. וכל הזמן אף אחד לא מזכיר, במיוחד אלה שתוקפים אותנו, עוד גולדקנופ שהוא מוכן לקחת את המנדטים שלו, והוא בעצמו להעביר אותם, הוא הרי הצהיר שהוא לא ימין.
3: מזכירים אותו, הבעיה היא שאתם לא פוסלים אותו, אתה פוסל את יאיר גולן, כן, ואת גולדקנופ, את החרדים הלא ציונים, אתה לא פוסל.
2: שאלת אותי את השאלה הזאת גם לפגוש את העיתונות, ואני הסברתי לך ואמרתי לך בדיוק, שמספרית אנחנו לא יכולים, לא יכולים, וגם, הצהרנו כבר, לא נשב לא תחת ליברמן, לא נשתף פעולה, לא עם המשותפת, לא עם יאיר גולן ולא עם, עם מנסור עבאס. וכן, אם אתה אומר לי על הדמוקרטים, עם כל הכבוד, גם שם אמרתי לך את זה, גבי לסקי שמגינה על אהד תמימי, מספר 10,
1: לא,
2: תומיה בשיר, שמשווה בין מחנה אושוויץ לעזה, לא, לא, לא, אי
1: לא,
2: אפשר.
1: אבל בסדר, שיתה, אבל אתם מדברים...
2: אחת, משפט אחרון, ואם אני רוצה לקדם אידיאולוגיה ימנית, אז אנחנו צריכים לעשות את זה במחנה הימין, ואם אנחנו רוצים לקדם אותה, מבלי שגולד נופוש שיקבע, אז אנחנו רוצים להיות הכי חזקים שיש והכי גדולים שיש, כדי לקדם מחנה ימין.
1: אבל אני שומע את וינטר כל הזמן אומר שהוא רוצה ממשלת ימין בלי גולד קנופ, כלומר, מה הוא רוצה? שליברמן, כאילו, אחדות עם ליברמן, ומה, כאילו, עם מי הוא, מה הוא רוצה?
2: וואלה ינון, להגיד לך את האמת, לפני חודשיים, ראש הממשלה, שאייזנקוט השווה אותי למנסור עבאס, רק בגלל ששנינו ערבים דרך אגב, שזה גזענות פרופר, ראש הממשלה בא ועלה עם סרטון ואמר, יוסף חדד, גיבור ישראל, איך אתה בעצם על מעז להשוות אותו? ולמה אני אומר לך את זה באותה נשימה על השאלה הזו? כי באותו סרטון הוא אמר, אני אפעל להקים ממשלה ימנית רחבה, אז בבקשה ינון תעזור לי למה ראש הממשלה מתכוון.
1: אוקיי, אבל ראש הממשלה אומר שזה יהיה על בסיס הגוש, אתם אומרים בלי גולדקנופ.
2: אנחנו, אז אני אגיד לך, אנחנו אמרנו
3: שגולדקנופ
2: לא יהיה, רגע, שני אחד, אנחנו אמרנו שגולדקנופ לא יהיה אצבע 61 והקובעת, אלא עמך ישראל.
1: אוקיי, אבל אתם קודם כל בוא נתחיל מההתחלה. אתם ממליצים על נתניהו?
2: זה מה יש לך ספק. הרי אמרנו את זה, אבל כמה פעמים אנחנו נגיד את זה?
1: אוקיי.
2: שאופר וינטר אמר את זה.
1: אבל עכשיו אתם מתחילים לעשות כל מיני התניות. עכשיו אתם מתחילים לעשות קודם כל התניות. אנחנו רוצים חוג גיוס כזה.
2: אבל גופתם רוצה לך גם התניות, יונון. למה אתה לא נכנס בו, אחי? באמת אני שואל.
1: כי אני יודע שבסופו של דבר, אגב, גולדקנופ הוא מאוד חריג, כלומר, גם ביהדות התורה הוא מאוד חריג, זה גור שהם חריגים, אני מבין שגם המודיע, העיתון שלהם, לא, המודיע לא עובד, המודיע, אני גם אומר שהמודיע לא עובד בשביל הבחירות, זה באופן חריג, הם רוצים כנראה, שוב, גור כנראה מתנהלים בצורה, מה שקשה להבין אותה, אבל זה רק גור, אבל זה רק גור,
3: אנחנו מדברים על הגיוס, לא על הבחירות. בגיוס כל החרדים אותו דבר.
1: סליחה, לא שמעתי את השאלה.
2: אני אומר, להפוך את יוסף חדד למשתף.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אתה יודע, לא, חד משמעית לא, ואתה יודע שאתה היית אצלי, ונתתי לך את כל הכבוד, זה מגיע לך,
2: ושפו,
1: לא, לא, אבל עם כל הכבוד, אתם מסכנים את הגוש, והדבר הכי חשוב כרגע, כן, הוא שהימין יישאר בשלטון. כי אם השמאל ינצח, כן? אנחנו יודעים שכל תרבות האכלה והקונספציה הביטחונית זה כל האנשים שרצו להפסיק את המלחמה. כל האנשים שכל המלחמה אמרו להפסיק אותה, להיכנע לחמאס.
2: כל פעם שעמך ישראל עוברת בסקרים, דווקא מחנה הימין...
1: לא בכל הסקרים אתם עוברים, לא נכון, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
2: בערוץ אחד שוב עברנו.
1: לא, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
3: אשמח לשאול שאלה.
2: בכל הסקרים האלה אנחנו מוצאים 4-5 מנדטים.
1: לא, לא נכון, לא נכון, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
2: רגע, וכשגם לא סוקרים טוב את החברה הערבית, במיוחד את הקהילה הנוצרית, שאני אומר לך, בעקבות ההתקפות עליי, ובעקבות שראו שהרבה הרבה אנשים מהחברה היהודית, שפשוט קמו והגנו עליי, הם אומרים, בוא יוסף, אתה עושה היסטוריה. אני רואה את מדינת ישראל, המדינה היהודית, כולם מדברים על אותו בחור ערבי ישראלי שבא לשנות היסטוריה כאן, שהוא גאה בזה שהוא ערבי,
3: יוסף.
2: גאה בזה שהוא ישראלי, גאה בזה שהוא נוצרי, וכן, אנחנו רואים איך יהודים מגינים עליך, ואתה יודע מה, להתקפה הזאת גרמה לנו עוד יותר להתחזק להצביע
1: לא
2: עליך.
1: לא רואה את זה בסקרים, אני לא כן. רואה את זה בסקרים. טוב,
3: טוב בסדר. אני רוצה לשאול שאלה בבקשה. יוסף,
1: בסדר.
2: יוסף.
3: תשמע, אני אתעלם מהקטע של קונספציית ההכלה שהוא מאשים את הצבא ולא את מי שהיה פה ראש ממשלה 18 שנה.
1: לא, האשמתי את האופוזיציה, לא את הצבא.
3: את האופוזיציה לא עוד יותר גרוע.
1: כן.
3: אז אני מתעלם מזה באלגנטיות כי זה סטנדאפ. אני רוצה לשאול אותך דבר כזה. מאשימים אותך, כמו שאמרת, הופכים אותך למשטאפ, וזה לא אני. זה הצד של הליכוד, ולכל מה שאמרו, כן? השאלה היא, איך אתה מתייחס, ועוד עינון אמר הימין והשמאל, כאילו ליברמן ובן איזה שמאל, איך אתה מתייחס לעובדה למשל שנחשפה אתמול, שקטר מאז המלחמה העבירה ב-100 מיליון דולר, 30 מיליון טונות דלק לעזה, לחמאס באישור ישראל, לעובדה שנתניהו חתם בידו, אגב בלי אישור קבינט, בלי כלום, על העברת המנדט על עזה למועצת השלום, ובמנדט הזה נקודה מספר 19, לא צריך ללכת ליוסף חדל לפני 5 שנים, נקודה מספר 19 בחתימת נתניהו זה מדינה פלסטינית, ואתה עוד מתחיל לדבר, ממשיך לדבר לי על כל אלה כימין.
2: טוב, אז אני אגיד לך קודם כל, קטר היא מדינת אויב, וצריך להכריז אותה, להכריז עליה כמדינת אויב, וזה מה שאנחנו גם מתכוונים ישירות לעשות את זה. ואתם מרימים לי גם סוג של להנחתה, כי בדיוק היום השקתי את תוכנית ההסברה למשרד ההסברה, עם 10 צעדים קונקרטיים של איך אנחנו עושים מהפכה בהסברה הישראלית, ואני חייב להגיד לכם שאפשר לעשות מהפכה בהסברה הישראלית.
3: שאלתי אותך על הדלק לחמאס, על $100 מיליון לחמאס באישור ישראל, עכשיו, לא לפני השבעה באוקטובר, עכשיו, וינון ואתה עוד קוראים לזה ימין.
2: אז סבבה, וקודם כל יש הרבה מהדברים שבו עמך ישראל, זה בדיוק למה צריך עמך ישראל גדולה וחזקה, כדי באמת, באמת להביא את מה שלא מצליחים ליישם ולהביא מבחינת האידיאולוגיה שלנו, כי אני כן מסכים איתך, נושא קטר הוא קו אדום, וקטר היא מדינת אויב, וזה שזה עדיין קורה דרך קטר, זה אומר שלא יצאנו מהקונספציה, וזה ביזיון אחד גדול, אין יותר ברור מזה.
1: טוב.
2: בגלל העובדה, או בזכות העובדה, שעמך ישראל רוצה להביא את השינויים האלו, והיא שייכת למחנה הימין, ואנחנו ימין אמיתי, לאומי, פטריוטי, ציוני,
3: אז תשמע רגע, שאלה אחרונה מבחינתי ברשותו של ינון.
2: יוסף,
3: שאלה אחרונה, וינון שאל אותה, אני רוצה לחדד אותה. אנחנו יום אחרי הבחירות, לביבי, לנתניהו אין ממשלה, גם התחתן, אני חברתם על 4 מנדטים. לנתניהו אין ממשלה איתכם ועם החרדים, חסר לו, לא יודע כמה. לעומת זאת, לגוש השני, יכול להקים ממשלה ב...
2: מנסור עבאס והדמוקרטיה.
3: רגע, תלמד לי, לפחות כשלא עושה הסברה בחול, לחכות לפחות לסוף השאלה. גדי אייזנקוט יכול להקים ממשלה או עם מנסור עבאס או איתכם. ומציע לך ממשלה ציונית כולה, אני מזכיר לך שבדמוקרטים 8 מ-10 הראשונים היו קצינים בצהל, ואתם יכולים לתת את הממשלה הזו במקום לקחת המדינה לעוד בחירות. מה אתם עושים?
2: הפעם אני אומר לך, אנחנו לא נחזור על הטעויות שעשו בעבר, לא בנט ולא אף אחד אחר. הדמוקרטים עם כל הכבוד, זה לא אידיאולוגיה ימנית שאנחנו רוצים לקדם.
3: אבל הם יהיו מיעוט מבוטל בממשלה.
2: אנחנו נקרא לקדם את האידיאולוגיה הזאת, זה בדיוק...
3: לא שאלתי על אידיאולוגיה, שאלתי בסוף על החלטה. להקים ממשלה עם אביגדור ליברמן, נפתלי בנט, חילי טרופר, מתן כהנה, וכל אלה,
1: יאיר גולן, לזימי, לסקי, קריב. נו, בסדר, כן.
3: 10% בממשלה. את החרדים הלא ציונים אתה לא פוסל, ואותם אתה כן פוסל, זה רציתי לדעת.
2: אז אני רוצה להגיד לך כזה דבר, משום שבשורה התחתונה, אם אנחנו נהיה מספיק חזקים, ואנחנו נהיה חזקים, מבחינת ההנהגה החרדית, יש להם את הדברים שלהם, ולכן אנחנו יכולים לקדם את האג'נדה שלנו, אם אנחנו אלה שבאמת יכולים לקבוע וקובעים. אבל אתה מדבר איתי על יאיר גולן, כאילו עכשיו יאיר גולן, ואני לא נכנס לשביעי באוקטובר, מה שהוא עשה, גם אלמוג כהן עשה את זה, ודרך אגב, אני לא שומע אנשים בצד השני מפרגנים לאלמוג כהן שהיה בשביעי באוקטובר בשטח.
3: אפילו אני פרגנתי.
2: אז יאיר גולן ואלמוג כהן, כל הכבוד, אי אפשר לקחת את זה מהם. אבל אם אתה מדבר איתי על ההסברה הישראלית, אתה יודע מה צעקו לי בלונדון? בייבי קילר. אתה יודע למה הם צועקים לי בייבי קילר? כשהם באים אליי ואומרים לי, מה אתה כערבי מגן על מדינת ישראל, כשיש לך יהודי שהיה סגן רמת גל, ויהודי שכביכול הוא אופוזיציה של נתניהו, הוא אומר שמדינה שפויה לא רוצה חצי נקות כתחביב, וכן, זה הציטוט המדויק, ושאף אחד לכן להגיד לי שהוא התכוון לממשלה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא נמצאים בעזה, אלו חיילי צהל שנמצאים בעזה, הם שנלחמים,
1: טוב.
2: והם אלה שקיבלו את
1: המדינה. יוסף חדה, תודה שדיברת איתנו.
2: לך, זאת האמת, ואנחנו נשנה אותה.
1: תודה רבה, יישר כוח.
2: תודה,
1: שלום, תודה. פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: בחסות
5: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, פספסתם, לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע, כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו,

0: רצינית?
1: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
0: אימא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: כן.
4: מה?
3: שלוש דקות ראשונות שלך.
4: יפה. טוב, אז למה שאמרת בנושא הקראת הרשימה, אני אענה בשעה הבאה כשיהיה יותר זמן. אבל הקטע הזה של הפטיש נגד הערבים, גם ערביי ישראל ומנסור עבאס ומי לא, אז קודם כל בואו נשמע קולאז' שקראתי לזה דוקטור מנסור ומיסטר עבאס.
5: ואני אספר לך מי זה מנסור עבאס.
6: אם מנסור עבאס רוצה לתמוך אחר כך, שיתמוך.
5: אני יש על מה לדבר על תמיכה מבחוץ, שיתמוך מבחוץ.
7: מה שנתניהו יעשה, זה אני אקבל.
8: זה אפשרות גם.
9: שהוא מבין שיש פה מדינה יהודית, אז אהלן וסהלן.
10: והם ממשלה לגיטימית.
11: כולל עבאס.
12: כן. זה יהיה כגלגל רזרבי, כרכב חליפי.
13: אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי.
14: רוצים מכתב שלא יהיו ערבים בממשלה. בושה לציונות
15: הדתית. נתניהו שלח אותך.
16: נפגשנו איתם, ניהלנו משא ומתן, והמשא ומתן הזה לא הצליח.
17: לא היה שום נרמול להכניסה של מנסור עבאס לממשלה בראשות הליכוד.
4: שמענו פה את אריה דרעי, תמר בן גביר, שמעון ריקלין, פעמיים ינון מגל, גפני, ליצמן, מאי גולן, שיקלי, ברדוגו, וזה קולאז', זה אפס הקצה של הקרחון, כי אתם מכירים את כל הציוצים, את כל האמירות, ואת האינסרטים ששמעתי מינון מגל, האינסופיים, וכו' וכו' וכו', אבל סתם שתבינו את גודל הצביעות, שעכשיו זה הקמפיין, מנסור עבאס, הבן אדם שכל אלה הכשירו. ותשמעו את נתניהו עצמו, על ערביי ישראל. אני רוצה את התמיכה שלכם, קראתי לזה.
18: אני רוצה תמיכה שלכם, כי אני רוצה לתת לכם. אני כבר נותן. דברים שמגיע לכם, מגיע לכם. אתם יודעים שאני הראשון, ראש הממשלה הראשון בתולדות ישראל, שהביא את ה-15 מיליארד שקל לציבור הערבי, ואתם מרגישים את זה בתשתיות, אתם מרגישים את זה בשירותים. אנחנו רוצים הפעם להביא ממשלה חזקה. אני רוצה שהציבור הערבי ירגיש שזה ממשלה שלו.
4: ויש עוד הרבה כאלה, אתם יודעים, אבל זה רק כדי שתבינו עם מה ואם יש לנו עסק. תשמעו רגע את ריקלין ב-2016, קראתי לזה, צריך להגיד את האמת.
19: כי חברים יקרים, אני ימני, אבל צריך להגיד פה את האמת. כן. ממשלת שמאל היום הייתה בשלטון, אנחנו היינו הופכים את הרחובות, זו האמת. כולנו יודעים שעוד יום יומיים יהיה פיגוע, וכולנו מחכים לפיגוע הזה, ואנחנו לא רואים יוזמות. לעם ישראל יש כוח, ועם ישראל חזק, והוא מבין שהוא יכול לחשוב שפתיים.
4: היו ימים, מה שנקרא. בינואר 24, בצלאל סמוטריץ' צייץ את הציוץ הבא, דבר אחד ברור, קטר לא תהיה מעורבת בכהוא זה בנעשה בעזה אחרי המלחמה. ואתמול היה פיצ'ר ארוך ומפורט על ה-$100 מיליון שמעבירים בידיעתנו, כולל 30 מיליון ליטר דלק. עכשיו, ממש עכשיו. העיקר ימין, קורא לזה עינון. ודבר אחרון, לא יודע כמה זמן,
3: הזמן.
4: עבר לי.
3: נגמר הזמן.
4: אז גם זהו.
3: תראה, בעניין הזה מעניין לשמוע את יוסי בחר, מה הוא אמר על הכסף הקטרי, שאתה כל הזמן מזכיר אליו. תשמיע לי רגע השנייה את יוסי בחר, היה אלוף, כן, במתכל, גיבור, בבקשה.
20: הדוקומטר, דרך אגב, שעכשיו כולם מנסים להתנער ממנה, היינו מאוד מאוד גאים בה במטה כללי, בהקשר של הכסף הקטרי. מה שבעצם קרה, בוודאי זוכרים, שהרשות הפלסטינאית...
3: טוב, עזוב, זה מספיק. היינו גאים בכסף הקטרי, במתכ"ל. היינו גאים בכסף הקטרי, כי זה חסך לנו מלחמה. הם רוצים מלחמה על הכסף. הנה, הקטרים נותנים את הכסף, סגרנו את העניין. הכל פייק אצלכם. הכל פייק. עכשיו אתם עושים הפגנה של מועצת אוקטובר וכל המחאה, 3 ימים, מוצאי שבת, 3 ימים לפני הבחירות, כשכל המחאה שלכם אמרתם שזה למען החטופים. עכשיו מתברר שזה בכלל פוליטי. או באמת, מי היה מאמין שזה פוליטי? מי היה מאמין שכל המחאה שאמרתם שאתם עושים את זה למען החטופים, שאמרתם להיכנע, זה בכלל אירוע פוליטי. באמת מי היה מאמין? אגב, אתה כל הזמן אמרתם אנחנו הרוב. איפה הרוב הזה בסקרים? אתם אמרתם כל הזמן, אנחנו הרוב, רוב הציבור רוצה להפיל את הממשלה, רוב הציבור לא רוצה רפורמה, רוב הציבור רוצה להפסיק את המלחמה, רוב הציבור זה, איפה הרוב? אני לא רואה את הרוב, אפילו בסקרים שלכם, אפילו בסקרים שלכם אתם לא רוב. אתם רק נשענים על הערבים, אתה מדבר איתי על רעם. אני השמעתי לך פה את רעם, שאתה אומר על מנסור עבאס שהוא מחבל.

0: מחבק מחבלים, אתה אומר שאתה מעדיף את בלד. אני יכול להשמיע לך את זה עוד פעם. אתה אומר אני מעדיף את בלד מאשר את רעם. כי רעם זה תנועה אסלאמית ואלה חילונים. אאוט מוחלט, ורטיגו, לא מבין בכלל איפה אתם זה. אז הכל זה תרלות שלכם ותבלות, זה כמו שאתם אומרים עכשיו עם האבי גיל והמר והזיוף מסמכים של ברוורמן, איזה זיוף מסמכים. ליד אנשים הוא הולך עם טוש, כותב על הדף, כאילו לא, אי אפשר יהיה לזהות שמישהו הוסיף את השעה. תשמע, זה טמטום, פשוט טמטום, כמו כל השערות הדביליות שאתם בלבלים לנו את המוח, ובסוף מנדלבליט עולה אחרי 10 שנים שפתחתם ערב ערב את המעדורה, יום יום עשיתם כותרות ראשיות, תחנתם את המוח, ואתמול כשמנדלבליט מתפרק על הדוכן, לקח לחדשות הראלה 12 יותר מחצי שעה לעשות איזה פקקת כתבה, על משהו זניח, על מנדלבליט, שהם אפילו לא אומרים שם שהוא אמר שהוא לא הכיר כמו שצריך את כתב האישום. תקשיבו, זה אירוע של תקשורת פח אשפה. פח אשפה. תודה.
1: 1-2 עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
2: בחסות
3: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר אראלה, מה נשמע?
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בזולה שלי יושב.
6: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
7: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
6: מתי חתונה?
7: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, אישה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים המוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו הודכנה. האירוע מתוחקר. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשה לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו, בעת ששימש מפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים, בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן, שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר אזעקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029, ללא דחיות וללא תירוצים. כך, ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל לעונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, יעשה קר מהרגיל העונה.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: טוב, קודם כל לגבי אבי גיל, אז הוא אומר שחד משמעית, עובדתית, נחת מטוס מצרי פה לפני השבעה באוקטובר, והיה פה שעה על הקרקע.
1: רגע, לא הבנתי, אנחנו התחלנו עכשיו, אתה מתחיל כאילו בשעה הזו?
0: אתה יכול גם להתחיל, בבקשה, תתחיל.
1: לא, לא, אני רק רציתי לדעת.
0: לא, תתחיל, בבקשה, הכל טוב.
1: לא, זה בסדר, כי אני התחלתי את השעה הקודמת.
0: אז בקיצור, מישהו מסתיר שהוא נפגש עם המצרי הזה. עכשיו אני, אתם יודעים, אני לא טיפוס קונספירטיבי ואני רחוק מכל הקונספירציות וכל הדברים האלה ובגידה וזה, אבל לפי מה שאבי גיל אומר, אתה יכול להוריד לי וכשאתה, אתה זה, תודה. לפי מה שאבי גיל אומר, מישהו נפגש עם המצרי הזה, והוא לא חושף שהוא נפגש עם המצרי. יש פה אירוע, זו פעם ראשונה, זו פעם ראשונה שיש משהו שאני אומר, רגע שנייה, מה קורה פה, מישהו מסתיר פה משהו. פעם ראשונה. את זה אני לא מבין. כל השאר שאומרים לי בגידה וזה, אני לא מתחבר. אני אומר, היו פה פשוט מטומטמים, עיוורים, חיו בסרט, לא הבינו את האויב, חיו, כל הקונספציות של אוסלו וכל הזה, הטריף פה את כל מדינת ישראל, זה נראה לי פשוט טמטום. טמטום וחוסר מקצועיות וחוסר רצינות ושרלטנות והכל, בסדר. לא, אבל פה, מישהו נפגש עם המצרי, והוא לא חושף את זה, הוא לא אומר אני נפגשתי עם המצרי, ולפי, איילה חסון אמרה שהיא יודעת מי זה, זה לא ראש הממשלה, זה לא שר הביטחון היא אמרה, וזה לא ראש המלל. אוקיי. זה דבר אחד, לגבי המסמכים אמרתי לכם, זה קשקוש כאילו, ליד אנשים, איך קוראים לו, ברוורמן, כותב בטור של הזה, כזה שטויות, וגם אין שם אינטרס, לא, ואף אחד לא מבין איזה אינטרס יכול להיות לו, כאילו מה זה עוזר לנתניהו, זה לא עוזר לנתניהו, אבל ימשיכו עם השטויות והקשקושים, ויעשו מזה כותרות, ודרמה, אחרי שהמשטרה אמרה לי לגנוז את זה, והיומשית מחזיקה את זה כרגלה, שנה וחצי, כי זה התרבות פה של מערכת המשפט. היה סינק מדהים של איתן מור, פודוי השבי, תקשיבו מה הוא אומר בבקשה.
2: איתן, אותך צילמו?
3: עשרות פעמים, אבל לא היה לו שום דבר. כי? מובן מאליו, אבא שלי לא היה לך להב מנועד. בשביל מה? ראו שאבא שלי נגד ההחלטה הזאת, נגד לסיים את המלחמה בכל מחיר. אז למה לבזבז סרטון שלי? הם הוציאו כל סרטון בעיתוי נכון, לפני ההפגנה.
4: היה הרבה דיון...
0: אוקיי, זה מספיק. כלומר, הוא אומר, צילמו אותי עשרות פעמים, אבל לא שידרו את זה, כי אבא שלי לא לחץ על הממשלה, ולא היה בהפגנות. לכן הם לא שידרו. זה רק מוכיח את הטענה שאני אומר כל הזמן, שחמאס עשה מניפולציות, שעבדו על התקשורת הישראלית, ועבדו על השמאל, ועבדו על המחאה, או שהם רצו את זה כדי להשתמש, כדי להפיל את הממשלה, כדי להיכנע לחמאס, לדרישות של חמאס. והדרישות של חמאס היו שאנחנו יוצאים מכל רצועת עזה, משחררים את כל החטופים כולל הנוחבות, וחותמים ערבויות בינלאומיות כולל החלטה במועצת הביטחון, שאנחנו לא חוזרים לתקוף אותם. כלומר, קנייה וניצחון של חמאס לפני חיסול סינואר ולפני כל זה. זה מה שהאנשים האלה רצו. לפיד, שהשבוע אמר שזה כישלון אדיר שחמאס עדיין בעזה, של הממשלה הזאת, הוא יום יום היה אומר, יושב באולפנים ואומר להפסיק את המלחמה. בן אמר להפסיק את המלחמה. אייזנקוט אמר להפסיק את המלחמה. בנט אמר להפסיק את המלחמה. ליברמן אמר להפסיק את המלחמה. כשהמשמעות הייתה בדיוק מה שאמרתי לכם, כל האנשים האלה. אמרו להפסיק את המלחמה. זו הקונספציה, אנשים שלא הבינו את המשמעות של השבעה באוקטובר. לכן הבחירות האלה הן בחירות על מי שהתעורר מהקונספציה ומהתרדמה שהיינו בה, לבין מי שנשאר בקונספציה ובתרדמה שהיינו בה. אלה שלא הבינו את המציאות גם אחרי השבעה באוקטובר, גם תוך כדי המלחמה הם עשו הכל כדי להפסיק את המלחמה ולפגוע בממשלה, כדי להפיל ממשלה בזמן מלחמה. ולתת ניצחון לחמאס, בזמן מלחמה, אייזנקוט אמר לא ללכת לצפון, זה לא האינטרס שלנו. לפני חיסול נסראללה, לפני כל מה שעשינו עם החיזבאללה, שלושה ימים אחרי הביפרים, הוא אמר להגיע להסדר בלבנון. על זה הבחירות, על זה הבחירות, אתם יודעים מה, אפילו יותר מזה שימנו שמונה שופטים של בגץ, שזה דבר מטורף, וזה ל-20 שנה, וזה או שבגץ ימשיך להיות שמאל, או שסוף סוף יהיה פה איזון בחברה הישראלית, עם בגץ שמייצג את החברה הישראלית. אבל זה יותר חשוב, כי על הכף עומד ביטחון ישראל, ועל הכף עומד הגליל, והנגב, ויהודה ושומרון. אייזנקוט עכשיו אמר, עכשיו, לפני שבסוף השבוע בישראל היום, שהוא נגד בנייה ב-E1, ב-E1 מונע הקמת מדינה פלסטינית, הוא שוב דיבר על הגושים, כלומר גושים זה מדינה פלסטינית. זה אותה קונספציה. הם כל הזמן עובדים על זה. אגב, דיצה אור הייתה אצלי בפטריוטים, היא סיפרה משהו מדהים, שאבי נתן אמר להם, אישר בעצם, שחמאס עשה את העסקה כי הוא היה חלש. לא טראמפ, לא מרים אדלסון, זאת אומרת, גם טראמפ כמובן, סליחה, גם טראמפ, כמובן גם הלחץ המדיני של, של, של הממשלה, המסע ומתן, ו, וכל הלחצים שהיו, אבל קודם כל, החיילים. קודם כל החיילים. הוא אמר את זה, היא סיפרה שהוא אמר את זה לאילנה דיין בעובדה, והיא לא הכניסה את זה לתוכנית. מעניין למה, תשמיע לי רגע את הקטע הזה.
5: אמנם זה נפל בעריכה אצל שמה, אבל הוא אמר, הוא סיפר שביום שהוא השתחרר, הוא ניגש לאבו חסן, שהוא כבר איקס דרך אגב, הוא מהקשים ביותר שהחזיקו אותו, והוא אמר, תגיד, למה אתם מסכימים? איך זה שאתם משחררים את כולנו ביום אחד, כל מי שנשאר לכם, כל היהלומים? הוא אמר, החמאס חלש, אין מה לעשות, אנחנו חייבים. אז גם מהצד של אבי נתן, וגם מהצד של ארצות הברית, אנחנו מבינים שמההתחלה צדקנו, שמה שהיה צריך לעשות זה כמה שיותר מהר לפרק אותם ולהוריד אותם על הברכיים, ורק כך לקבל את האהובים שלנו בחזרה.
0: זה מה שהיה. הגיבורים שלנו, לא המחאה, ולא טראמפ, כלומר, לא הוא האבן הראשה, זה הלוחמים שלנו שחרפו נפשם, שנפלו, שנפצעו, שלחצו, כשראש הממשלה, אתם אולי לא זוכרים, אמר ניכנס לעזה, והרמטכ"ל אמר שהוא לא רוצה והיו עניינים, ולחצנו, ואז חמאס נכנע. ואז חמאס נכנע, זאת האמת. ועל זה היה הקרב כל המלחמה, בין הקונספציה לבין ההתנערות מהקונספציה. יש אחת, טורטל בן דיין, היא הייתה שמאל קיצוני. היא הייתה שמאל קיצוני, בשבעה באוקטובר היא התפקחה. מהשמאל הכי קיצוני בארץ. תן לי אותה שנייה, את אורטל בן דיין, תקשיבו מה היא אומרת.
6: מה שקרה לביבי, לדעתי, בשבעה באוקטובר, הוא התפקח, או שהוא הבין שזה מלחמת אין ברירה, ואני חושבת שהוא פעל כמו שהיה צריך לפעול. עכשיו, הוא עמד בלחצים אדירים, אני זוכרת. למשל, סביב רפיח, שכל העולם זה, אני זוכרת שהייתי קוראת את זה, ואני הייתי מרגישה, הייתי אומרת, איך הוא לא מקבל את כיף לב? אתה מפה, והעיתון הזה, וישראל לבד, אתה זוכר? והעיתונות הבינלאומית, ואני אומרת, איך האיש הזה?
7: הייתה דגל של ישראל שם, באיזו תמונה של כותרת בעיתון.
6: לבד, ישראל, לא, וואי, רציתי...
7: עצוב.
6: וביידן, וכולם עליו, ומפה, ואתה יודע, וחותרים, זה כל מיני... אמרתי, אני מקווה שהוא לא יכנע להם. והוא לא נכנע להם.
0: תודה.
1: כמה? 9 דקות.
0: 7. מ-4 עד 11.
1: התחלת לדבר ב-2-3 דקות, אבל לא משנה, הזמן לא באמת חשוב. אני אענה לכל השקרים, והייתה פה רשימה מפוארת, ואני אענה גם על סיפור מנדלבליט, שזה ספין עוד יותר מפואר. אבל מכיוון שאתה העלית שוב ביוזמתך את הסיפור של רשימת השנאה שלך, אני צריך לענות לזה. ואני מקווה שלפחות עכשיו אתה תסתכל לי בעיניים ותפסיק לשקר לעצמך. למחרת היום הנורא הזה, במקום להגיד לי תודה, התנפלת עליי בחרפות וגידופים כששידרנו מכרם שלום. כל מה שהיית צריך לעשות זה לשמוע את ההקלטה של עצמך. ולשמוע שבשעה הראשונה של התוכנית, אתה מקריא רשימה, אתה קורא לאנשים ברשימה, אנשים מתואבים ושפלים, אני מנסה מדי פעם לזרוק לך איזה רמז, כי אני לא מאמין שזה קורה. אתה מקריא את השם של אופרי ביבס, ואתה אומר אנשים מתואבים ושפלים, היא ביותר במדינה, ודורש ממנה להתנצל לפני ראש הממשלה. של אייל אש, של אבא של רוני. של נילי מרגלית.
0: הנה, אתה עושה את זה עוד פעם אותו דבר. זה נכון, בדיוק מה שאתה עושה,
1: נכון,
0: אותו דבר.
1: נכון, ואתה מפריע לי.
0: הקמפיין שלך.
1: אתה חסר ישע, או ארגון פשע, אני עוד לא החלטתי. של אפרת מצ'יקווה, האחיינית של גדי ומרגלית מוזס, של אלעד דורה, אחיו של דרור אורזל, של אבי מרציאנו, אבא של נועה זל, אתה מקריא את השמות האלה אחד אחד. יעל אדר, אמא של תמיר זל, מעיין שרמן, אמא של רון זל, בועז אצילי, הדס קלדרון, אילנה קמינקה, אמא של ינאי זל, שי חרמש, חבר כנסת שעבר ששכל את בנו עומר, רומה קדם ששכלה את ביתה חתנה ושלושת הנכדים, ואתה מקריא את כל הרשימה, ונותן את כל הטקסט המחלי הזה, ולא מחריג כלום. נגמרת השעה, נפתחת השעה אחרי זה, אנחנו כבר כמעט שעה אחרי האירוע, ואז בכל אחד מאיתנו אומר כמה דברים, הערות כלליות, אתה חוזר איך, לא יודע מה יש לך מיטה מירד, לא משנה, חוזר אליה, ואז אני, תקשיב להקלטה, תפסיק לרמות את עצמך, אני שואל אותך שוב על אופרי ביבס, ובתשובה הראשונה שלך אתה אומר, כן, אם הם העלילו עלילת שווא על ראש הממשלה, הם צריכים להתנצל, ושוב אומר את זה, ובפעם השלישית, בעקבות נדנות שלי, אתה אומר, אתה יודע מה? אני מחריג את משפחות השבעה באוקטובר. ואם תלך, תשקיע, אתה לא תעשה את כל זה, אני יודע אם יש לי עסק. ותשמע את האייטם באותו יום בחדשות 12, הם אפילו ישמיעו את ההחרגה. אני הצלתי אותך בקטנה, כי זה לא פיצה על כלום, מעצמך, ואתה התנפלת עליי. זה מה שנקרא, היתום מבקש הקלה בעונש אחרי שרצח את הוריו, אבל קיבלתי את זה באהבה. אחר כך הסתבכת עם ההתנצלות, ואופרי ביבס כמובן לא קיבלה את ההתנצלות, וטוב שכך. עכשיו כמה דברים נוספים. לגבי מנדלבליט. חבר'ה, זה ספין, גם שקרי וגם חובבני, נעשה את זה דבר דבר. קודם כל, אם השופטים היו נותנים הגנה מן הצדק, היו צריכים כבר לתת אותה. מזמן. שנית, הוא אמר, אתם שומעים רק מה הם רוצים שתשמעו שהוא אמר. קודם כל, הסיפור הכי גדול, שהצד של נתניהו פימפם כל הזמן, זה שהוא לא ישר לחקור, לפתוח בחקירת תיק 1000. והוא הודיע ואמר בקול גדול שהוא כן אישר. עכשיו, למה זה חשוב? כי לפתוח בחקירה צריך אישור יועמש. פעולות חקירה לא מצריכות אישור יועמש. זה לאורך כל הפסיקה בישראל, זה ברור לכולם. וכן, הוא ביקר חלק מפעולות החקירה שהיו, ואני אגלה לכם משהו. במשפט אולמרט היו פי מיליון יותר פאולים. בפעולות החקירה. פי מיליון, והיו גם הרבה יותר חקירות, והם עשו חיפוש בלשכת ראש הממשלה בצפירת יום הזיכרון, אורי, איך קראו לו? אורי מסר, הכי מקורב לאולמרט, כמעט התאבד, והעדות המוקדמת לראש הממשלה המכהן. ולמה טלנסקי עדות מוקדמת? פעם ראשונה בהיסטוריה, תקדים. כי אולמרט עלול לחסל אותו וכו' וכו'. השופטים שומעים את הכל, הם שמעו גם אתמול, ישמעו גם היום ומחר, ובסוף הם מחליטים. אם לעשות, לא יודע מה לעשות, אפילו לזכות. ואני אומר כרגיל, יחליטו לזכות, נרכין ראש. אתה שואל את עינון ואת חבריו, לא, הם מקבלים רק פסקי דין לטובתם. אתם רואים את זה לאורך כל הדרך. מנדלבליט מזכה אותו בצוללות, סבבה. כל השאר, לא סבבה. עכשיו עוד דברים שהוא אמר אתמול מנדלבליט. קראתי את חומר הראיות הגולמי שממנו הופק הנספח, את כולו. להגיד שקראתי כל עדות, זה לא. אני קורא את הגלם, זה בדיוק אותו חומר. מה עוד היה על מנדלבליט? הוא אישר את תיק 1000, זה הכי חשוב. אגב, אני מזכיר לכם. מנדלבליט הקים צוות של 21 משפטנים בפרקליטות. כדי ללמוד, לא רק שהוא לא שמח רק על עצמו, ללמוד את כל התיקים. אגב, היו שם גם כאלה שחשבו אחרת, היו שכאלה שחשבו שלא צריך להגיש, שי ניצן, לא שי ניצן, איך קוראים לו שני, לא להגיש שוחד ב-4,000, כן להגיש שוחד בפה. אחר כך הוא מינה צוות של איפכא מסתברא, 3 אנשים בראשות עמית מררי. הוא עשה טונה של הנחות סלב, גם בחקירות חלק מהדברים בכלל לא יישר ולא נחקרו. ובסוף בסוף, תגידו לי אתם, רק תגידו לי אתם, אם כל זה נכון, למה הם בטנטרום? הוא יזוכה, הוא גם לא צריך להעיד יותר, העסק מאחורינו. למה הם ממשיכים אתמול, אמיר אוחנה עוד פעם מעלה חנינה וזה, למה? אם התיקים קרסו, תנו להם לקרוס בשקט ותניחו לנו. עכשיו לגבי השקרים האחרים. כל האנשים האלה אמרו להפסיק את המלחמה. המלחמה, הם אומרים, אינון אומר, על ההתפכחות של ביבי, לא נשמה. המלחמה הוא על האסון שביבי הוביל אליו. אתה אומר יוסי בחר אומר הצבא היה מבסוט, ואתה יודע שכבר פורסם 1,000 פעמים גם בתוכנית הזו. איך השבק, חודש אחרי שמתחיל הכסף הקטרי, השבק מביא חוות דעת שהוא הולך לטרור. כולם סיפרו את זה כבר. ואחריו גם אמן. אייזנקוט כבר לא בתפקיד. ונתניהו מחליט, אני ממשיך. לפני חצי שעה השמעתי לך איך הוא אומר שזו החלטה שלו. על זה הבחירות, לא על ההתפכחות. כולם רצו להפסיק את המלחמה, אני אמרתי לשחרר נוחבות, את זה עוד לא אמרת היום. לא.
0: ודאי שרצית, אמרת את זה.
1: כולם רצו להיכנס באים אימא של חמאס, רק לפני יומיים, יובל קרני פרסם מסמך שאייזנקוט כתב לנתניהו, בתוך קבינט המלחמה, לא תתעורר על עצמך, בוא נרד לרפיח עכשיו, נתניהו עיכב את רפיח חודשים, ובוא נעלה ללבנון לפני. כאילו, הרי מה הקונספט בסוף? מה הקונספט של כל האירוע?
0: שבע דקות.
1: שכל נתניהו, כל דבר טוב זה הוא, וכל דבר רע זה האחרים. אבל זה לא עובד, כי הכל קרה במשמרת שלו, אין מה לעשות. לגבי הזיופים, המשטרה הגישה המלצה לכתב אישום נגד ברוורמן. ולא רק על הזיוף. אגב, הוא אומר לה, הוא אומר למזכירה, היא אומרת לו, אני לא יכולה למחוק. הוא אומר, אני מוחק. היא אומרת לו, זה אסור. הוא אומר לה, אני מוחק. הוא אומר, תראה איך הוא חד. למה? רוצה להעביר את זה 11 דקות קודם, לראות שנתניהו היה חד כבר ב-6:29. חבר'ה, נתניהו לא היה חד בכלל בשום מקום, בשום מצב, כולל כשאינון שאל אותו מה קורה עם ההתראות. ולסיום תשמעו את זה, כי הוא השמיע לי את אורטל ברדיאן, שאני יודע מי זו. בועז העצני, הוא תושב קריית ארבע, אין יותר ימין ממנו, פעיל ותיק להתנחלויות ולהתיישבות וכו' וכו', שם המשפחה מדבר בעז עצמו, בועז עצמו, קראתי לזה גם העצני, גם העצני שמאלן.
8: ממשלת בנט מנעה את פינוי אביתר, הרבה בגלל התנגדות ביבי, זאת אומרת, במשחק הזה שביניהם נוצר פה יישוב, הוא לא מימין בכלל. בנושא של ארץ ישראל, שטח לא אומר לו כלום. כשהוא היה שר ביטחון, הוא היה מצוין.
9: ליברמן שר ביטחון טוב?
8: מצוין. גם בנושא התיישבות, בנושא החמאס הוא רצה לתקוף אותם, ביבי לא נתן לו, ביבי חנק אותו בעניין הזה.
9: אתה מאמין לטענה הזו של ליברמן? אומר, רציתי לתקוף ב-2018, לצאת למבצע צבאי, ונתניהו לא נתן לי.
8: אני מאמין לו. תחתיו, פתחו שם באש, והרגו עשרות בצעדות השיבה האלה. הוא היה בסדר גמור. אני ראיתי גם מי האנשים שהוא לוקח. הוא לקח אנשים טובים.
9: וינטר היה קצין שלו.
8: כן.
9: יאיר גולן גם היה.
8: יאיר גולן נחשב איש צבא נהדר. אני מכיר אנשים בהתיישבות ששרתו תחתיו. אחד היה מאבטח שלו כשהוא היה בלבנון, יקל, ראש יקל. הוא מת עליו.
1: חבר'ה, אני אסיים ככה. לא צריך להאמין לליברמן. הוא התפטר מתפקיד שר הביטחון. הוא הניח אז מסמך שלא ידענו, אנחנו יודעים אותו היום, עם התראה מדויקת את כל מה שהולך לקרות. גדי אייזנקוט היה הרמטכ"ל, 350 פלסטינים נהרגו בצעדות השיבה, אף אחד לא חדר. אף אחד לא חדר. פשוט צריך להתמקד בעובדות ובמה שנתניהו עצמו סיפר. זהו.
0: טוב. בסדר, א', אם ליברמן היה כזה גדול, כזה ידע, למה הוא לא עשה את זה כשהוא היה בממשלה, אוקיי? כלומר, כל פעם אתה חוזר עם אותו אירוע, וליברמן בעצמו אמר, לא יכולו לעשות שום דבר בעזה. גם בנט מספר סיפורים שהוא היה מחסל את סינואר, כשאני יודע ש... וגם יוסי יהושע פרסם את זה, שהוא לא יכל לחסל בגלל סינואר. זאת האמת, הם פשוט מבלבלים את המוח, הייתם בממשלה.
1: אני אצל לך...
0: לא, בלי הערות.
1: בספר של ביבי, תקרא אותו.
0: כן, אבל שמעתי מה בנט אומר. שמעתי מה בנט אומר.
1: אתה מאמין לבנט ולא לביבי?
0: לא, אתה מאמין לביבי. לביבי. עכשיו, כלומר, ליברמן מבלבל את המוח, כי הוא היה אחרי זה בממשלה, ולא עשה שום דבר. עכשיו תראה, לגבי הסיפור, תראה, אתה אומר שהשמעתם בערוץ 12 את ההסתייגות שלי, שאמרתי שאני מחריג את המשפחות. השמעתם בזלזול את ההסתייגות. השורה התחתונה שאני החרגתי את המשפחות, וכל התקשורת, כל התקשורת, לא, זה לא בזכותי, אתה לא באת לטובתי, אתה אף פעם לא בא לטובתי.
1: רק בזכותי. אם לא הייתי מעלה את זה,
0: אל תפריע לי בבקשה, בסדר? תודה. אתה לא אף פעם לא בא לטובתי, זה בסדר, אני יודע מי אתה, כולם יודעים מי אתה, הכל בסדר. אני החרגתי ואתם לא ושידרתם כאילו אני עושה רק על המשפחות. גם עשיתם כאילו אני מבקש שהם יתנצלו על האסון שקרה להם. זה מה שעשיתם, זה מה שהוצאתם, כאילו אני הקראתי רק שמות של משפחות. אני הקראתי איזה 200 שמות. אני בכלל לא הייתי באירוע של המשפחות, אתה הכנסת אותי לתוך האירוע של המשפחות. כן? ואתה הכנסת, וכל התקשורת עשתה רק על המשפחות. אני דיברתי בכלל על הקונטקסט של מר הפקרה, שהתברר שזה שקר, שזה קמפיין שקרי, ואני אמרתי לך שביבאז, על זה צריכה להתנצל, על האירוע שזה קמפיין שקרי, עלילת דם. אמרתי לך, וגם אמרתי את זה יום אחרי זה. אין לאף אחד זכות להעליל עלילת דם. עכשיו ברור שזה אסון, ואף אחד מהם לא צריך להתנצל בפני נתניהו, לא משנה מה, ומותר למשפחות להגיד מה שהן רוצות, והכל בסדר. אני לא שם, בכלל לא רציתי להיכנס לתוך האירוע. בכלל לא רציתי להיכנס לזה, לא היה עניין, זה לא עניין אותי בכלל. אתם עשיתם את המניפולציה הזאת ושידרתם שאני תוקף רק את המשפחות, שזה שקר. שזה שקר, אתם השמעתם כאילו אני, כמו שעשית עכשיו, רק את המשפחות. כשאני התנצלתי שהם באו, כשמשפחה של ביבס ביקשה להיפגש איתי, אמרתי בשמחה בואו ניפגש, והתנצלתי. התנצלתי מעומק הלב, כי הבנתי שהם נפגעו. ואני לא רציתי שהם ייפגעו. ולא רציתי לפגוע במשפחות. הדבר האחרון שרציתי לזה לפגוע במשפחות, והתנצלתי באמת, אתם אפילו לא שידרתם את זה. אתם שלושה ימים שפכתם את דמי, גם ב-12, ב-N12, בוויינט, בכל המקומות. היו מקומות ששידרו, מעריב, סם, וואלה, סם, היו אומר זה. אתם ב-12, בוויינט, אני לא יודע, בכל מקומות, אפילו את זה שהתנצלתי, לא שידרתם. לא שידרתם. זה תקשורת מתואבת. זה מה שאתם עושים לנתניהו שנים. שופכים את דמו על עלילות. העלילה הייתה שהוא מפקיר את החטופים. עלילת דם שהוא רוצה לרצוח את החטופים, זה כולכם. אתה בא אליי ועכשיו אתה אומר שאכפת לכם המשפחות? אם היה אכפת לכם המשפחות, למה לא אמרת כלום על מה שעשו לפני חודש לטלי גבילי? על מה שעשו אצלכם ב-12 לדיצה אור? על מה שעשו ליהודה ליבמן, לא יהודה, אח שלו, איך קוראים לו? אליהו. שלמה נרצח, ויהודה זה ממגדלים. ואליהו, משפחה של תותחים, שמקום דמו של שלמה, ביצר. למה? אמרתם לו באולפנים, אתה לא רוצה את הבן שלך בחזרה? לאבא של איתן, צביק אמור, אמרתם, אתם לא רוצים את הילדים שלכם. למה לא אמרת על זה שום דבר? למה לא עשיתם קמפיין שלם שפוגעים במשפחות של החטופים ובמשפחות השקולות? למה לא אמרתם כלום? לפני חודש, טלי גבילי, כל הרשת הייתה עליה. מרב בן אמי נכנסה, מרב, איך קוראים לה? בן ארי נכנסה בה, חברת כנסת. מרב בן ארי, שעכשיו מתגוללת עליי, שכשאני יצאתי מהכנסת, היא ביקשה להיפגש איתי בבית קפה, ישבנו ב... איך זה נקרא שם? בלוי מרשל. אמרה לי, תקשיב, אם אתה מקים מפלגה, תקרא לי, אני רוצה להיות איתך, כן? לא משנה, בסוף קפצה ללפיד, עכשיו היא בשמאל, עכשיו זה, לא משנה.
1: לספר מה, אתה סיפרת לי אנשים. בבית קפה הזה?
0: זה לא אותו בית קפה.
1: וואלה?
0: וואלה.
1: לא ישבנו אלוי מרשל?
0: לא. אבל אתם רציתם אירוע פוליטי. אתם רציתם אירוע פוליטי. כן? שזה יהפוך כאילו הצ'חצ'חים, זה מה שרציתם. זה האירוע. גם בגלל זה דיברת על זה בפגוש. כמה זה יפגע בבקמפיין. זה מה שעניין אתכם. לא המשפחות של החטופים. לא המשפחות של החטופים מעניינים אתכם. מעניינות אתכם רק כשמישהו מימין מדבר, כשמישהו משמאל מדבר נגד משפחות חטופים, זה לא מעניין. ולכן גם על ההתנצלות, מה שאמרתם, שאני עושה את זה כאירוע פוליטי, שאני שליח של ביבי, והוא יעשה הכל בשביל הזה. לא החטופים מעניינים אתכם, זה רק האירוע הפוליטי. זה מה שיש לי להגיד בזה. עכשיו, לגבי מנדלבליט שדיברת, תראה, אתה אומר, אוקיי, הוא אישר שהוא את תיק 1000, וזה מה שחשוב. ראית, מצטט את אור קרמי, ראיתי בטוויטר. אור קרמי זה תת רמה. ברור שהוא אישר את 1000.
1: לא ראיתי שהוא...
0: הוא גם אישר את 4,000, הוא גם אישר את 2,000. שאלה מתי הוא אישר? איזה שטויות. שאלה מתי הוא אישר? אחרי שנעשו פעולות לא חוקיות? זה מה שמעניין, אתה אומר לי אוי תיק אולמרט, וכן, ועשו לו ביום הזיכרון חיפוש, ואורי מסר היה ברחוב, ועשו עדות מוקדמת. איפה עברו על החוק? איפה עברו על החוק אצל אולמרט? תן לי דוגמה שעברו על החוק. מה הקשקושים האלה? פה עברו על החוק. פה הוא אומר, אני יודע שעוברים על החוק, עושים תרגיל חקירה נרחפץ מטורף, והוא אומר, אני לא פותח בחקירה. אגב, עבירה שיש אליה 5 שנות מאסר, הוא אומר, אני לא פותח כדי שהמשיכו את החקירה על נתניהו. זה הוא אומר אתמול. למה אנחנו בטנטרום? למה אתם הייתם בטנטרום במחאה, אם במילא בגץ פסק את עילת הסבירות, במילא בית המשפט שלכם, למה החרבתם את המדינה? למה החרבתם את הצבא? למה עשיתם סרבנות? למה הוצאתם את הכסף? למה? במילא בגץ שלכם. במילא אתם, אם אתם רוב העם, תנצחו בבחירות, תשנו. למה הרסתם את המדינה? למה הובלתם לאסון של השבעה באוקטובר? למה עשיתם את זה לעם ישראל? למה? אתה שואל למה אנחנו בטנטרום? אנחנו בטנטרום כי אתם עשיתם פה פשע. אתם העללתם עלילת דם עוד אחת על ראש הממשלה, שהוא עבריין. הרסתם את המדינה, 5 מערכות בחירות עשיתם, 100 מיליוני שקלים שבוזבזו, כתבתם את המדינה, אתם אומרים שהוא מפלג? לא היה דבר יותר מפלג, אתם עשיתם הפגנות שלמות, שוחד מרמה והפרת אמונים. הרסתם את המדינה.
1: זהו?
0: לא. מה זהו? זהו? 8 דקות, בסדר.
1: טוב, אז אני צריך לדבר 8 דקות, וזה מה שאני אעשה. חברים, שמעתם פה בקליפת אגוז?
0: לא, אתה לא צריך לדבר 8 דקות.
1: למה?
0: כי אלא? יש לנו עוד מרואיין? אז כמה זמן עכשיו כל אחד? אז 3.5, 3.5? מה? כמה זמן כל אחד? מי מתחיל? אני התחלתי? אני התחלתי, סבבה.
1: אבל כמה זמן כל אחד לא עניתם? יפה. בקליפת אגוז שמעתם עכשיו את הסיפור כולו. דרך רשימת השנאה והסתנה של ינון מגל. אגב, ערוץ 14 העלה ציוץ קמפיין השנאה של בן כספית ויקבל מחר תביעת דיבה. ליד ורצייזר משלימה אותה עכשיו. נתניהו, שמוביל 18 שנה את המדינה לכל האסונות, ממציא את הקונספציה של ההכלה, מבטיח להפיל את חמאס ולא מפיל אותו, משחרר 1,027 רוצחים, סינואר, הכל, כסף קטרי, ובסוף אני אשם. אומר לי ינון מגל, אני הכנסתי אותו לאירוע של המשפחות. הוא יקריא 40 שמות של משפחות, של חטופים, נרצחים, נאנסים, ולא יודע מה עוד. הוא, לא אני, הוא. הוא קם בבוקר, הוא הביא את הספר. הוא התכונן, מישהו הרעיל לו את המוח, או שהוא בא מורל מהבית. ואני, שעה אחרי זה מנדנד לו, ואז הוא מחרק, במקום להגיד לי תודה, הוא אומר שאני הכנסתי אותו לאירוע. ועכשיו הוא ממשיך להתחפר. אתם מכירים את זה שיש בוץ, צווחה של צמיגים, זה הצווחות שלו. 40 שמות הוא מקריב, ואומר ומתעקש ואומר שהם האנשים הכי שפלים ומטובים במדינה הזו.
0: לא, לדעתי זה 15-20 שמות, לא 40.
1: 40. רוצה את כל הרשימה?
0: לא.
1: תודה. אני לא רציתי שיכנס לאירוע, אני לא האמנתי שזה קורה בהתחלה. לא האמנתי. לא האמנתי שיכול להיות נפש של בן אדם נורמלי, שיכול לדרוש ממשפחת ביבס התנצלות על משהו, מראש הממשלה שאחראי מלא מלא על מה שקרה להם. לא האמנתי. ושאפשר להגיד עליהם שהם הכי שפלים ומתואבים, רק כי מעלילים עליו. אגב, קבעתי כבר, נתניהו הפקיר את החטופים 200 פעם. תבע אותי, ביבי. הרי בן גביר וסמוטריץ' סיפרו איך הם סיכלו את העסקאות. והוא נתן לזה לקרות רק בגלל שיקול. סליחה, ינון מגל אמר, לא זוכר כבר למי. לאבא של לירי, אלבג. אמר לו, זה קואליציה. אם תהיה עסקה, הממשלה תיפול. אז זה. עכשיו, לגבי מנדלבליט, לא, הספיד נמשך. מנדלבליט אמר שנתן אישור לחקירת 1,000. נתן אישור וככה חקרו, והיו מלא פעולים כאלה, אם משהו מנוגד לחוק, חברים תגישו כתבי אישום, השופטים שמעו, הכל בסדר. הכל בסדר. עכשיו תשמעו רגע אפרופו, כן, אפרופו, בדיוק מה שקרה עכשיו, המדינה הפכה למדינת בקשיש.
10: יש התדרדרות של שחיתות שלטונית. אני לא יכול לקבל את זה, אני לא יכול לקבל את זה שהמדינה שלי תהפוך למדינה של בקשיש.
11: ובוודאי זה לא מקור לשמחה, אבל זה כן מקום להערכה שיש מערכת חוק והיא סוף סוף מתלבשת על בעיית השחיתות, שהיא בעיה אמיתית בחברה הישראלית.
10: אם הממשלה הזאת תעשה צעדים, תנקוט צעדים, שיערערו את מעמדו ועצמאותו של בית המשפט העליון, בדברים שנראים לי חיוניים, אני, בעזרת השם, אם נרכיב את הממשלה, אני אדאג לכך שנסב לאחור את ההחלטות הללו, את החוקים הללו. בית המשפט העליון ומערכת המשפט שלנו חכה להיות מושלמת, אבל היא טובה מאוד.
1: זה היה ביבי הקודם, לפני הכתב אישום. עכשיו הוא שורף את כל המדינה ומרעיל את כל הנשמות, נשמתו של ינון הראשונה, רק בגלל שהגישו כתפי אישום. במקום לתת לשופטים לעשות את העבודה שלהם ולקבל את גזירת הדין. אני מוסיף לפרוטוקול, לא עשיתי שום דבר על המשפחות חטופים, טלי גווילי אמרה דבר פוליטי, הפכה להיות פוליטיקאית, אגב, גם אני לא אמרתי על זה כלום, הפכה להיות פוליטיקאית, אמרה שאם המחנה השני ינצח, זה יפגע בהנצחה של הגיבורים, וקיבלה ביקורת פוליטית, אגב, לא ממני. ולכן השאלה היא לא מה אני אמר, אלא שאלה אם האם אני הקראתי, אפילו כשהשמעתי פה לפני כמה ימים את איציק בונצל, אמרתי אני רק משמיע את הדברים ולא מתנפל עליו, כי הוא אב שקול, מבחינתי זה קדוש. עכשיו תשמעו לסיום, אם יש לנו עסק, אני רק רוצה להודות ליושב ראש ערפאת.
12: I want to thank Chairman Arafat. Mr. Chairman, I want to thank you personally, once again, for the kind wishes you extended me on a birthday that I shall never forget. Thank you very much.
1: הבן אדם עומד שם עם ערפאת, ואז כשהוא מצא ידיד בבית הלבן, לשמוע עכשיו את כל המתפקחים למיניהם, לשמוע את ימין ופלסטין, כשהוא 500 פעם ניהל מסע ומתן במדינה פלסטינית, ו-600 פעם אמר כן למדינה פלסטינית, ונסע את נאום בר אילן, וחתום היום על 100 מיליון דולר מקטר עכשיו לחמאס, ועל נקודה מספר 19, ועל קטר וטורקיה, במועצת השלום, ולהאשים אותן שלא רצו להילחם. אני רציתי להילחם לפני השבעה באוקטובר. אגב, גם אחריו כמובן. אבל כשאפשר היה למנוע את האסון. וגם בנט וגם ליברמן, על פי עדותו של נתניהו, ועל פי עדויות בזמן האמת בצוק איתן. ולא רק בצוק איתן. ועכשיו הקטע של השנה של ממשלת השינוי, למה לא עשיתם? א', עשו מבצע ענק נגד גובה הראיות ביהודה ושומרון. ב', עשו מבצע גדול בעזה ועשו חיסולים גדולים על הג'יהאד האסלאמי. ג', זה נכון? הייתה ממשלה מוגבלת, היא קודם כל הרגיעה את עזה והשקיטה את עזה לגמרי. אפילו בלוני תבירה שנתניהו שרף את כל העוטף לא היו. ולבוא ולהאשים אותם בשנה הזו על ה-18 שנות החלה של זה שהבטיח, זה פשוט מטורף. מטורף. ותשמעו לסיום מה אומר עוד גאון בשם אמיר אביבי, על מי אחראי על השבעה באוקטובר? קראתי לזה אביב השקרים.
13: נטות את השליטה הזאת לאחים המוסלמים, זה בדיוק מה שהבינו, הביא עלינו מלחמה, ואני לא אומר את זה בדיעבד, כי יושב ראש הביטחוניסטים, התנועה שלי, בכתובים, הודיע לממשלת בנט בזמנו, חברים, אתם מביאים עלינו מלחמה, והיום אנחנו יודעים מודיעין, מהתחקירים של צה"ל שישבתי בהם והקשבתי להם, לומר שההחלטה האסטרטגית של סינואר לצאת למלחמה קרה כתוצאה מזה שנתנו את המפתחות לאחים המוסלמים, אז איך יכול להיות?
1: קודם כל, אחד, שקרן, משוקרן ומתואב, הוא כבר התנצל על זה, הוא כבר אמר לו, הוא לא היה בשום תחקיר, לא שמע אף תחקיר. אני שמעתי אגב את התחקירים. שתיים, תראו מה הוא אמר ב-15 באוקטובר 23. איראן והרצון לסכן נורמליזציה בין ישראל לסעודיה גרמה ל-7 באוקטובר. במרץ 24, אוסלו וההתנתקות גרמו. באפריל 24, סרבנות בצבא. ב-8 באפריל, קונספציית ההכלה וההרתעה. הוא לא אמר של מי. ב-6 באוקטובר 26, הכנסת האחים המוסלמים. זה עכשיו. 16 יום לפני הטבח, אומר אמיר אביבי, חמאס לא רוצה אימות, הם עושים פעולות על הגדר, כי הקפיאו להם את הכסף הקטרי, וזו דרכם לעורר תשומת לב. 4 חודשים לפני 7 באוקטובר, הוא אומר, אותו אידיוט, אין כל סיבה להכניס כוחות קרקעיים לרצועה, זו החלטה שלא רלוונטית, היא לא מתכתבת עם המשימות של צה"ל. והשיא לסיום, זה מה שהוא אומר, בכאן 11, ב-13, בפברואר 24. בחודשיים שלושה הקרובים לא יהיה חמאס, לא יהיה חמאס כגוף שלטוני וצבאי, לא שלא יהיו בכלל מחבלים, חמאס לא יהיה. כבר אמרתי אידיוט. פרסומות.
14: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
15: בחסות
16: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. קונים

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1 2.
6: שלום שבתאי מזרחי, דודו של סרן אליאב חיים. איך אומרים את שם המשפחה, שבתאי?
7: שפלמוס,
6: זכרו לברכה, נהרג בהתהפכות טאמר בליטני. תודה שאתה איתנו, המקום ינחם אתכם.
7: כן, ינון, אבל אתם אומרים התהפכות, והיה שם הוא מחדל. פה נקרא לזה מחדל ההתהפכות טאמר.
8: אז ספר לנו, בשביל זה אתה פה.
7: אוקיי. אז עוד הפעם, לפני תחקיר ראשוני, הדבר היחידי שאנחנו יודעים שיש חוק שהוא בא לעבור. חוק טאמר, ובזמן שאנחנו מדברים, הגיעו לשבעה, המקביל שלו, והגיע לשיבה עוד מפקד שהוא החליף, והם אומרים את זה, זה גבלם ועדה, זה חוק שהוא תמון, שאסור להוציא אמר אחד. גם אם נסעת מטר, וגם אם נסעת 2, וגם אם נסעת 10.
8: בכלל או בלבנון?
7: בלבנון ובעזה. למקרה שתהיה 1 ו-3 התקלות, למקרה שתהיה תאונה כמו שקרה עם אליאב, אסור. חייב שיהיה עוד אמר. וזה אחד הדברים לא יחזירו לנו את אליאב, אבל אחד הדברים שיכולנו אולי למנוע. היינו מקבלים אותו בכל חומרת פציעה אחרת.
6: אתה אומר אסור לאמר לנסוע לבד, צריכים לנסוע 2, זו הנקודה?
7: זו הנקודה, חד משמעית.
6: אוקיי, איך זה היה מונע את ההתהפכות?
8: כפקודה צהלית.
7: לא, זה לא היה מונע את ההתהפכות, אבל זה היה עוזר לחילות. הרי איך הוא חולט? איך הוא חולט, ינון? הוא חולץ שהאמר אחר עבר במקרה. קשר חוט ומשך את האמר ממנו. הם היו 6-5 שלא הצליחו להרים את האמר מאליאב.
6: הוא היה פצוע?
7: בזמן שהאמר... עוד הפעם, אין תחקיר כרגע, זה רק מה שאנחנו שומעים מחיילים שלו שבאים לפה ופוקדים את השיבה. אני באמת בעמום כמה הוא היה הוא והכל, וזה מה שאומרים, שברגע שהרימו את האמר, כן היו לו מדדים. הוא לא היה בהכרה, הוא היה בפציעת ראש חמורה, אבל כן היה לו מדדים.
6: וכמה זמן אחרי ההתהפכות הגיע האמר השני?
7: לא הגיע, הוא עבר במקרה.
6: כן, במקרה, כן, אני מבין. כמה זמן?
7: בערך 22 דקות.
8: ו-6-9?
7: רק עוד 20 דקות לקחת אותו למנחת.
8: וואי, זה טרגדיה. תספר
7: לי. וזה פתיעת ראש. עוד הפעם, אני לא מאשים אף אחד, לא, אף אחד מהחיילים שהיו איתו, הם גיבורים. הם הגיבורים שלנו, והם ישרו הגיבורים שלנו. הם לא אשמים. ועוד הפעם, שום דבר לא החזיר לנו את אליאב. אנחנו רוצים שיהיה צדק. אני רוצה, אישית, אני באתי מארצות הברית. אני לא חי בארץ. אני קיבלתי את בשורת האיוב. בבוקר, ביום 5 שהייתי בארצות הברית, אני תפסתי את טיסה ראשונה, לצערי, פספסתי את הלוויה, אבל הגעתי, ואני אשאר פה. כנראה שלא עוד המון המון זמן עד שהמשפחה הזאת תחזור להיות שלמה, כי המשפחה מרוסקת. הוא היה קטר שלנו, הוא היה הכל בשבילנו, הוא היה הבכור, כולם לקחו ממנו השראה. אני כדודו, אפילו הייתי לוקח ממנו השראה, הייתי מדבר איתו על בסיס שבועי. הוא נותן לי כוחות שאני אומר, איזה דור, איך, החברים שלו פה לא זזים, משעה 8 בבוקר עד 2-3 בלילה, לא זזים, לא יכולים לזוז, אף אחד לא מקבל, לא מסוגלים לקבל את הבשורה הזאת.
8: מה הוא היה בצבא בעצם?
7: הוא היה ממם, קצין ממם.
8: גדוד 603 של חטיבה 7, אני לא מכיר, מה זה שריון?
7: לא, הנדסה.
8: אז ההנדסה של 7, אוקיי.
7: אני בן, אני הגעתי בראש השנה אחרי התלבטויות רבות, אמרתי, אני אבוא לחגים, לא אבוא לחגים, יבוא לחגים, לא אבוא לחגים. אמרתי, אוקיי, אני אבוא, ובאתי, והוא בא כל כך עייף בראש השנה, לא הבנו למה. הוא ילד שלא מספר, כי ההורים שלו הם מאוד, מאוד דואגים כל הזמן, והוא לא הבנו למה הוא כל כך עייף. פתאום טלפונים מהמגד, מהממפי, עבודה טובה, ולא הבנו. מה קרה? ואז מסתבר, אחרי שקרה פיצוץ ואלי טייר, הוא הראה לנו את כל הסרטונים, מה הם עשו שם.
8: וואלה.
7: 20, כמעט 20 שעות, ללא הפסקה, הובילו ג'ריקנים עם מוזיקה, רצים, תורחים, שרים. היינו, עמדנו, ופשוט זה מה שעשיתי, זה מה שאני אמשיך לעשות כל חיי, עמדתי והצדעתי לו.
8: תגידו, הבכור?
7: הוא הבכור.
8: כמה אתם?
7: המשפחה של אחותי, הם נשארו שניים. אחד שאמור, ואני חוזר, אמור להתגייס עוד חודשיים, ויש להם את ליאל שהיא בת 16.
6: מה קרה שם בהתהפכות, אתם יודעים?
7: עוד הפעם, אין תחקיר רשמי, אבל אתה יודע שהחיילים באים
6: לפה. הוא היה המפקד, הוא ישב ליד הנהג?
7: כן, הוא יושב ליד הנהג, מאחוריו ישבו שניים, ובאמר יש עוד שתי ספסלים מאחורה שאתה יושב אחד מול השני.
8: כן.
6: ואתם לא יודעים מה קרה שם ואיפה זה היה ומה היה?
7: אז עדיין לא יודעים, עוד הפעם, רק לא השירות, אבל מה שהחיילים מספרים שכנראה, לא כנראה, בוודאות נסו מעל המהירות המותרת, וכנראה או סלע, שהוא לא עשה, נהג לא שם לב לאיזה סלע, או שהוא ראה סלע כנראה מדרדר, ואז הוא לקח מהר ימינה, שבר ימינה, והם התהפכו, ותבין, זה, עינון, אתה דובק בתורה בדיוק כמונו, אתה יודע שזה צדיק, ההוא שישב מאחוריו יצא ללא פריטה, הוא לא יצא מלבנון. הוא לא הלך לבית חולים. שיהיה בריא עד 120, כן?
8: זה היה בשטח, כאילו, בשטח קשה או על כביש?
7: בליטני, קרוב לליטני, על שטח מקורקר.
8: כן, בשטח, כן.
7: כן, שטח מקורקר, והם היו בדרך להוציא חייל לחוצה.
8: הייתה לו בת זוג?
7: כן, ענבר, 5 שנים. לא ראיתם את ההספד שלה? אם לא ראיתם את ההספד שלה, אתם חייבים לראות אותו. הוא השאיר לנו מכתב, ובמכתב הוא ביקש, אני מחייב אתכם, ההורים שלו מאוד, אבא שלו הוא מאוד אוהב יוונית, הם מוצפים המון המון לאתונה, אז הוא כתב להם בצבא, במכתב פרידה, אני מחייב אתכם, להתאבל על הישנה, ואחרי זה אל תפסיקו לחיות.
8: הוא השאיר מכתב כזה, צבא כתובה, אם במקרה שיקרה לו משהו?
7: כן. כן, כן. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כל חייל שנכנס, כותב מכתב.
8: והוא אומר, תתאבלו על הישנה ותמשיכו בחיים אחר כך.
7: תתאבלו על הישנה, כי הוא דובק בתורה, והוא יודע ש-12 חודשים אנחנו חייבים להיות באבל. והוא כתב, אחר מכן, אל תפסיקו לחיות. זה המשפט שלו, וזה הוצאנו סטיקרים, והוצאנו כל עם המשפט הזה. אל תפסיקו לחיות. זה מה שהילד ביקש, וזה מה שאנחנו נעשה. ואני ינציח אותו בכל מקום, בישראל, בארצות הברית, בכל מקום שיש, אני ינציח אותו.
6: מדהים. תספר לנו עליו.
7: איזה ילד, איזה כבוד הורים, איזה כבוד היה לו לכל בן אדם. חיילים שלו, אתמול היה פה חייל עולה חדש ממקסיקו, אוקיי? עכשיו, אני מדבר קצת ספרדית, כי אני חי בארצות הברית, בטקסס מדברים המון ספרדית. והוא אומר לי, אני, הוא אומר לי, אני בן 26, הוא בן 21, והוא אומר לי, אני התנהגתי כאילו זה אח שלי הגדול. אני למדתי ממנו, חוויתי ממנו, לקחתי ממנו שורשים, הוא אומר לי, לקחתי ממנו ערכים, ולא ילמדו אותי בשום מקום אחר. זה ילד, אני לא ניטרלי, אבל זה ילד, אחד הטובים שגדלו כאן, אחד הטובים שצמחו כאן. זה דור שאנחנו לא נשכח לעד.
8: הוא תכנן להישאר בצבא לטווח ארוך, או שהיו לו תוכניות אחרות?
7: הוא חתם קבע לשנה. הוא היה אמור להשתחרר עוד שבוע.
8: עוד שבוע?
7: עוד שבוע. וואו. להיות מפקד כירונים.
6: וואו.
7: כן, בבת.
8: אז לא להשתחרר מהצבא.
7: לא, עוד שבוע להשתחרר
8: מהצבא. לצאת מלבנון וללכת לבה"ד 1.
7: אמת. לא לבה"ד 1,
6: לפיקוד.
7: לבעלת.
6: תגיד, מאיפה הוא בארץ?
7: אנחנו מקריית חיים.
6: קריית חיים?
8: ומה זה צפלמוס? מה המוצא של
7: זה? יווני.
8: לכן אוהבים יוונית, כן.
7: כן. ואני גם, אני באמת, באמת, באמת אומר לכם שהיו פה 40, 50 חיילים שלו. הם לא מפסיקים להגיע. אני רציתי, אתה יודע, אין בן אדם מושלם. רציתי לשמוע, הוא היה קצת קשוח, הוא היה... מילה רעה אחת לא הצלחתי לשמוע עליו. אחת לא הצלחתי לשמוע עליו. שתבינו עד כמה כולם, אני בטוח שכולם גיבורים, ועוד הפעם, אין לנו שום כעס על אף אחד שהיה שם, שום כעס אין לנו.
8: אבל אתם אומרים שהיה שם מחדל.
7: אנחנו אומרים שהיה שם מחדל, ואנחנו רוצים תגובות, ורוצים...

0: היה יכול לתת את האישור הזה. אליאב לא נותן אישור לצאת עם אותו אחד, הוא לא יכול לתת את האישור, הוא חייב לקבל את האישור הזה. וזה עוד אף פעם, זה גם באיזשהו מקום טעות של אליאב, שאת צריך לעמוד על שלו ולהגיד לא, אני לא נוסע באותו אחד, כי הוא כזה, כי הוא כזה, כי אתמול החיילים שלו אמרו, לא היה משהו שאולי דבק בו יותר מביטחון החיילים. לא היה משהו שהוא יותר דבק בו. רק ביום שבת האחרון הוא רקד עם הספרי תורה. רק ביום שבת האחרון אבא שלו חגג יום הולדת. רק ביום שבת האחרון אבא שלו חגג יום הולדת.
1: זה משפחה דתייה?
0: מצורתית, אנחנו מסורתיים.
2: זה של כולנו.
1: טוב, תשמע, זה אסון נוראי, זה אסון נוראי, זה כאב אינסופי. והדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד זה שאנחנו משתתפים בצער שלכם. המקום ינחם אתכם בתוך שער רבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד.
0: תודה רבה, תודה.
1: תודה.
2: תודה לך.
1: שבתאי מזרח ידודו של...
0: ותדעו שאני מארצות הברית שומע את הזוכרים שלכם. אצלי בבוקר, אני שומע את זה מוקלט. אבל אצלי בבוקר, כל נסיעה, אני שומע אתכם.
2: תודה גם על זה.
1: פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: בחסות
3: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד שני תושבי הדרום שניסו לייצא סמים משטח מדינת ישראל לגבול ירדן, סמוך ליישוב מעוז חיים. מחומר החקירה עולה כי השניים, קטין ובגיר, היו אמורים לקבל סכום של $5,000 כל אחד עבור ביצוע הברחה. בתום חקירת החשודים הגישה פרקליטות מחוז צפון בבית המשפט המחוזי בנצרת נוף הגליל, כתב אישום כאמור נגד החשודים בגין פגיעה בריבונות המדינה בגבולות. נוסע נעצר בחשד שתקף נהג של חברת סופרבוס באפולה. על פי החשד, הנוסע ירק על הנהג, כילל אותו, הקע אותו באגרופים ואמר לו, ערבי מחבל, צריך להרוג אותך. כתוצאה מכך, עצר הנהג את הנסיעה והתקשר למשטרה. הנוסע ניסה להימלט ואף גרם נזקים בתוך האוטובוס וכאמור נעצר לאחר מכן. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות הורו על אי קיום לימודים ביממה הקרובה בתיכון החברתי ובבית הספר ארזים הסמוכים למתחם בתי הזיקוק בחיפה. זאת בעקבות ריכוזים חריגים של תרכובת דליקה ורעילה באזור. בנוסף, המשרדים ממליצים לאוכלוסייה הנמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק להימנע משהייה בחוץ שלא לצורך. נעבור לתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובמהלך הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם קל. מחר וברביעי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע, אתם בעניינים.
6: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי. ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב. ב-22 באוקטובר דודו טסה. ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט. וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת. התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.

0: ינון מגל ובן כספית. 1-2
1: רגע, בן צור זה תופעה מדהימה, מה שקורה איתו. ההופעות שלו זה טרפת, אני מציע לכם לראות מה קורה שם עם הקהל. בן אדם שאת כל הגל הזה של מסורתיות והתחזקות, הוא יודע, וכל מה שקורה שם, זה אירוע חברתי, סוציולוגי מטורף. בואו נשמע את איש הפלא, שזה כמובן רבי נחמן. הנה.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון. פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס. כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
6: שלום.
7: כן, מי זה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
6: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
7: מטורף. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: בחסות,
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
10: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל. לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשע לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו בעת ששימש כמפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר הזקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029, ללא דחיות וללא תירוצים. כך, ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה, גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ, במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, יעשה קר מהרגיל העונה.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: חנן בן ארי, פאר תעשי, הלוואי. יש בשיר הזה את המשפט, זה לא נורמלי שפצצות נופלות פה. אז בתקופה האחרונה, בימים האחרונים, הקטע הזה מהשיר הפך להיות טרנד חזק מאוד בטיק טוק. אתם רואים שתי בנות הולכות, ואז כאילו שתי פצצות נופלות. אז כן, יפה יפה.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב. 11 ועוד כמעט 8 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? יום שני בשבוע, ה-12 באוקטובר 2026. מהדורות יום שני? בין תוכניות האקטואליה והחדשות. אנחנו כאן עם שעה של מוזיקה. בכל זאת בואו, צריך להשאיר אתכם בעניינים, מבחינה מוזיקלית לפחות אתם יודעים. הן מה שקורה ברשתות, בטיק טוק, הדברים הכי חמים והכי חדשים, לצד כל מיני יציאות כיפיות מה-20-30 שנים האחרונות. אז אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע מכל מקום בעולם. אני עכשיו הייתי שבועיים בתאילנד, והאזנתי לכל רגע דרך האפליקציה, איכות מעולה, הודות ליניב שוורץ, המנהל הטכני שלנו. אנחנו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, קיצה בכל מקום. אני אופיר מור יוסף. אז התחלנו עם שיר שעכשיו חוזר לפלייליסט עם בניית טרנד בטיק טוק. אנחנו נמשיך עם משהו שעכשיו עכשיו חם חם בטיק טוק והוא יחסית חדש. ישי סוויסה, זה נקרא בוא תגיד שלום, גם כן חזק מאוד כאמור בטיק טוק. עד 12, הזנה מעולה שתהיה לכם. אם אתם מדרכים, סעו בזהירות. הקלטתי

0: ליג בליג בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע, אתה גאון?
2: אימאלה, אימאלה!
0: מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר ידע פוק. להגיד לך מה מפריע לי בדיוק?
2: מה מפריע?
0: כלום, סתכל על הלוק.

סברינה קרפנטר עם האספרסו שלה. לוקחים שלוק מהאספרסו וממשיכים הלאה. עכשיו 11 ועוד 18 דקות, אתם על מגה איץ בכל רגע. חוזרים 11 שנה לאחור לנדב גדג' עם הלהיט הענק הזה שלו שייצג את ישראל באירוויזיון בווינה, אוסטריה. גולדן בוי.

אבי סינואני. אישה בונה, אישה הורסת. 11 ועוד 26 דקות, אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. ממשיכים מכאן לנועה קרל עם החדש שלה, Love Song, אבל עוד לפני, נשתף, נעדכן אתכם, שכבר הסדרה החדשה בחיקובה, הדרך של נועה, ככה בתרגום לעברית, עלתה לאוויר כבר בארגנטינה, היא רצה שם חזק מאוד, וממש, ממש שתיים אחרי שהיא כבר עלתה לאוויר, התברגה כבר במקום השני, בסדרת בדירוג הסדרות של אמזון בארגנטינה, אז שחק תן עלייך נועה. הנה החדש שלה, זה נקרא Love Song, כל רגע.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי. ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב. ב-22 באוקטובר דודו טסה. ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט. וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת. התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
1: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר, הפרטים בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. שריפה פרצה לפנות בוקר בבניין מגורים ברחוב צה"ל בקרמיאל. כוחות כיבוי והצלה גדולים הוזקו למקום ופעלו לכיבוי הלהבות ולמניעת התפשטות האש. במהלך האירוע פונו 44 דירות מיושביהן וארבע מהדירות נשרפו כליל. אדם אחד נפגע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל. נעבור לתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר וברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

כמה מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: אודיה, אם הייתי צריכה, בתחילת השעה סיפרתי לכם שיש עכשיו טרנד עם השיר של חנן בן ארי ופאר טאסי, הלוואי. אז אודיה וריטה אתמול עשו את הטרנד הזה עם פצצות שנופלות בו. כן, 11:38 דקות, אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן לשיר נוסף, שיר חדש מתוך אלבום ה-EP של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, שיר חדש ביחד עם ססון שאולוב, זה נקרא מחול, אתם על כל רגע.
1: לא נגמר.

להקת הרוק האמריקאית Crazy Town עם הלהיטענק הזה שלהם משנת 2000 Butterfly. עכשיו 10 דקות לפני השעה 12 אתם על מגאיץ ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן עם החדש והמעולה של הזמרת הקולומביאנית קארול ג'י, זה נקרא בייבי וואו. אתם על כל רגע.

החדש והמעולה של קארול ג'י, זה נקרא בייבי וואו. זהו, זה 5:30 לפני 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים, מהדורת יום שני בשבוע של מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לאניב שוורץ, תודה רבה לדי-ג'יי דדי אלוני על הסיוע. אני אופיר מאור יוסף, מיד אחריי מהדורת חדשות 12, ואז מדברים ברדיו עם אור רביד, ואז זה בשעה 2:00, 2:00 עד 4:00 עם רון שלום ויואב כהן. אנחנו נסיים עם אנה זק, היי אהובה, תראה לכם המשך הזנה מעולה, כוחות הביטחון, חיילי המילואים.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.

חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288 מאנו ספנות.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה, האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון הופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו עמית חדד אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה תובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט יעל יפה. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ואשתו, וכן 22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו ו4 דירות נשרפו, כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: היא רק בת 3. כן, 3. ובמקום ללכת לגן, או לשחק עם ילדים בני גילה, היא עומדת עם אור ראשון בצומת סוען בכבישי הצפון. מושיטה יד קטנה ומבקשת כמה שקלים. והיא לא לבד. ילדים, נערות ונשים פלסטיניות מהגדה מגיעים לישראל בדרך לא דרך. ישנים בחורשות ובשטחים פתוחים ובבורות מים. עומדים שעות בצמתים, בגשם, בשרב, אפילו בזמן מלחמה, הם תמיד שם. כבר שמענו על נהגים שהותקפו כשסירבו לתת כסף. כבר ראינו פעוטות שמותים בזרועות אמותיהם, ישנים לצד הכבישים הסוענים. ואני אפילו לא רוצה לדמיין מה יקרה אם גורם עוין ינצל את הפרצה הזאת למטרות טרור. הרי בסוף מדובר בפלסטינים שוהים בלתי חוקיים. אבל אל תתבלבלו. הסיפור כאן הוא לא הקבצנות והסרסרות. הסיפור הוא מי שעושה מהם את הכסף. שוטרי המחוז הצפוני פשטו השבוע על דירות מסתור ומחסות ביערות סמוך לנצרת, ועצרו עשרות נשים וילדים פלסטינים. חלקם בני 4 ו-5, שעל פי החשד נוטלו לקיבוץ נדבות בצמתים. במשטרה חושדים כי קבלנים מביאים את הנשים והילדים מאזור ג'נין ושכם ומפזרים אותם בצפון. אבל נדמה שכל מה שנעשה עד היום הוא פלסטר, כי הדימום נמשך. ומאחורי המראות קורא הלב האלה, לפי הדיווחים, פועלת תעשיית ניצול שמגלגלת כסף על גבם של חסרי הישע. אז איפה המדינה? איפה הצבא? ומי מפרק את המנגנון הזה? מי מגן על הילדים האלה? כי היום הילדה הזאת היא כאן כדי להרוויח כמה שקלים. ומחר, מי מבטיח לנו שלא יהיה מי שינצל אותה ואת אותה פרצה גם לטרור? כשילדה בת 3 הופכת לכלי להרוויח כסף והמדינה לא מצליחה לעצור את זה, השאלה היא כבר לא רק מי מנצל אותה. השאלה היא מי עוד עלול לנצל את המחדל הזה.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום לכולכם, אנחנו כאן במדברים ברדיו בעוד תוכנית עמוסה במיוחד, ואנחנו ממש בעוד זמן קצר הולכים להתחיל. אנחנו כמובן נפתח את התוכנית ואיך לא נדבר על שיעורי הזיהום החריגים במפרץ חיפה שהובילו אותנו בעצם לסגירה של שני בתי ספר בקריית אתא ולעשרות של תלמידים ותושבים שלא יודעים איך יהיה מחר. נקבל גם עדכונים מן השטח, מפעילים סביבתיים ומיור האופוזיציה שם בקריית אתא. בהמשך, איך לא, נדבר על התאונה הקטלנית אתמול בבואנה נוג'ידת, לא רחוק כאן מאיתנו, פעוטה בת 2 שמצא את מותה הטרגי לאחר שנדרסה בתאונה טרגית על ידי אביה שהוריד אותה בביקור שם את סבתה. נדבר שם עם ראש המועצה שמקורב למשפחה, ינסה לספר על הדברים הקשים האלה באמת שהתרחשו. נדבר עם אביה ארוש, אביו השקול של ריף ארוש, בישר לנו אתמול, בישר אתמול לציבור, שיזכה להביא מזירו עוד המשך לחיים לאחר באמת האסון והנפילה של בנו, אבל אני מציע שנצא לדרך עם קצת מוזיקה.

0: תארו לעצמכם את המצב הבא. אתם שולחים את הילד שלכם אל בית הספר, אבל במקום אוויר נקי, הוא נושם חומר שעלול גם לסרטן. זה בדיוק החשש שמלווה בימים האחרונים. הורים רבים במפרץ חיפה, אם נרצה למקד בקריית אתא. אתמול אנחנו בעצם נחשפים בשעות הערב לאותה ידיעה חריגה על ריכוזים חריגים מאוד של בנזן. אותו חומר מסרטן שנפלט מן בתי הזיקוק באזורים בעצם שנמצאים בסמוך לבתי הזיקוק במפרץ חיפה. ובעקבות הממצאים החריגים האלה מחליטים במשרד להגנת הסביבה, במשרד הבריאות וכמובן במשרד החינוך, לסגור שני בתי ספר שנמצאים יחסית קרוב במעטפת הקרובה שם לאותם מפעלים מזהמים, באירוע חריג שגורם ליותר מ-150 תלמידים לאלץ לחפש בתי ספר חלופים היום, חלקם לומדים מהבית וחלקם אפילו לא הולכים לבית הספר. נאמר שהחריגות האלה בזמן הזה שבעצם קורות בשעה שבבזן ובמפעל הדשנים שנמצא שם באותו מלחם, בעצם מקיימים עבודות של שיקום בניסיון באמת להתמודד עם אותו שיעור מזהם של אותו חומר. ואני רוצה לעשות סדר בדברים ולהגיד שלום כעת לאלעד אוכמן, מנכ"ל מגמה ירוקה, בהמשך גם תצטרף אלינו הילה רובין שלם, יו"ר האופוזיציה בקריית אתא, שעוקבים מקרוב אחר בית בעצם הדיווח החריג הזה שנפל עלינו ככה אתמול. שלום אלעד.
1: שלום, שלום, שלום למאזינים.
0: אז אני קודם כל מאוד רוצה לעשות איזשהו סדר. אנחנו מדברים על בעצם שיעור של חומר מסרטן, אנחנו קוראים לו בנזן, שלפי הנתונים אתמול נמצא בפי 3.3 מהערך בעצם הסביבתי הקיים, אולי נאמר המאושר להסתובב שם בקריית אתא. תנסה רגע להסביר בעצם למאזין האידיוט במה זה אומר, למה זה כל כך חריג, למה זה כל כך מסוכן.
1: חשוב להזכיר שבעצם החומרים האלה נפלטים לאוויר מדי יום ביומו באותו מקום. אנחנו מדברים על מפרץ חיפה, מרכז המטרופולין, תנאי הרוח והטופוגרפיה בחיפה גם מייצרים משוב חיובי, זה האוויר שנושמים באזור הזה. פה אנחנו מדברים על באמת מצג של זיהום אוויר חריג, של לא רק בנזן שהוא מזהם, שהוא מסרטן ודאי לאדם, אלא גם של חומרים מזהמים נוספים, חומרים נדיפים שבעצם פוגעים בבריאות האדם. אנחנו רואים פה חריגות שלא ראינו בעשורים האחרונים מעולם. כלומר, יש פה איזושהי מגמה, שהיא מגמה שנמשכת מהשנתיים האחרונות של חריגות באמת מאוד משמעותיות, שבגינן גם המשרד להגנת הסביבה אפילו פתח במהלך השנתיים האחרונות מספר שימועים ואפילו הליכים פליליים כנגד בתי הזיקוק. צריך להבין, הדברים האלה הם, המזהמים האלה הם אוויר שהילדים שלנו, הילדים של קריית אתא, של מפרץ חיפה, נושמים מדי יום ביומו. כלומר, יש להם גם סכנה כאשר הם נמצאים בערך פחות או יותר הסביבתי, כי אם מדובר באיזשהו משהו שהוא מצרפי. ולכן אנחנו טוענים, אנחנו רואים כל פעם את בתי הזיקוק מנסים להתמודד כביכול עם בעיית זיהום האוויר, אבל בעצם ההתמודדויות האלה רק מוסיפות לנטל הסביבתי ולנטל זיהום האוויר, ואנחנו אומרים צריך לסגור את בתי הזיקוק לפי ההחלטה שכבר התקבלה לפני 4 שנים. עד 2029 הדבר הזה אפשרי, כתבו את זה במשרד להגנת הסביבה, אמר את זה אבי שמחון אפילו, מדובר במהלך הנכון והחשוב ביותר. ואני אגיד לך דבר נוסף, פרט למפלגת השלטון כיום, יש קונצנזוס בקרב המפלגות, על פי שאלון שאנחנו פיזרנו, ושאלנו את המפלגות השונות ממש לפני כחודש, יש קונצנזוס לסגירת בתי הזיקוק ועד 2029. אנחנו לא מדברים על העברה כפי שאלי כהן מנסה לקדם לנגב, כי גם תושבי הנגב וגם הבריאות של ילדי הנגב הם חשובים. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שאנחנו חייבים בסופו של דבר פשוט לסגור את המפעלים האלה במקום הזה ולייצר תחלופות וחליפות אחרות לדלת לחומרים שמסופקים למשק הישראלי שם.
0: אלעד, אבל צריך לומר משהו, גם אתה וגם אני, אתה יודע, כתב פה בגזרה עוד מעט שנתיים, אתה מתעסק הרבה שנים באירוע הזה של מעקב אחר בעצם המזהמים הסביבתיים. נראה אבל שמישהו, שאתה אמיץ אומץ. הרי גם אתה וגם אני יודעים שהשיעורים החריגים האלה הם לא דבר חדש. גם שם באזורים הללו שמענו, ואנחנו מכירים עוד ארגונים סביבתיים שעוקבים מקרוב אחר אותה פליטה של גזים. יכול להיות שמישהו מנסה, אתה יודע, להתלבש על העובדה שאנחנו לפני בחירות, העובדה שחזרנו עכשיו לשנת הלימודים, העובדה שכל סוגיית בזן אחרי איראן עם הטילים נמצאת בסדר היום, העובדה שיון היאב קרא לכל ראשי המפלגות עכשיו לחתום בעצם על עצומה לפינוי בזן. יכול להיות שיש פה אירוע שנופח למימדים מאוד גדולים?
1: האירוע עצמו הוא אירוע אמיתי. אני יכול להגיד לך שכרגע הגורמים המקצועיים של המשרד להגנת הסביבה נמצאים בשטח, ואף ביקשו ודרשו לעצור את העבודות ולעקוב מהמקום עצמו, אוקיי? דבר שהוא מאוד חריג ביחס למשרד להגנת הסביבה. אני חייב להגיד שזה אולי צעד נכון בסוגיה הזאת. האירוע לא נופח, האירוע הוא אמיתי לחלוטין. לצערי, גם האירוע של פגיעת הטילים בבזן והפיכתה של בזן ליעד אסטרטגי עבור האויבים שלנו, זה אירוע שלצערנו לא רק שהוא לא נופח, הוא גם מוקטן. אנחנו מדברים על שיעורי זיהום ועל שיעורי פגיעה גדולים ממה שאנחנו שמענו בתקשורת, ובעצם אנחנו מדברים על סוגיה שממש פוגעת בבריאות הציבור, ולא בכדי, דווקא מפלגת השלטון, אני אומר את הדבר הזה, דווקא מפלגת השלטון צריכה כרגע להתמודד עם הגורמים המקצועיים בממשלה, אוקיי, הדרגים היותר מקצועיים, כדי לאזן את מה שקורה עכשיו בשטח. אני מזכיר, רק לפני שבוע, אותו אלי כהן, אותו שר אנרגיה, למרות שגם באשדוד סובלים מזיהום אוויר חריג, אישר והסמיך את בתי הזיקוק של אשדוד לבנות תחנת כוח חדשה. זה מצטרף למהלך שקרה גם בבזן לפני כשנה.
0: אתה מתפרץ לדלת הפתוחה של השאלה הבאה. אתה היית עכשיו מאוד מאוד מעודן אומר בדברים שאמרת, אבל צריך לומר, אתם וארגוני הסביבה האחרים מאשימים את שר האנרגיה ומאשימים את השרה להגנת הסביבה בהפקרת בריאות התושבים, אם נרצה לומר גם את הילדים שלומדים שם. אפרופו, אנחנו מדברים על אותם 150 ילד שלא יודעים איפה הם יעבירו את הימים הקרובים. מה לא עשו אבל בזמן הזה? מה היו צריכים לעשות? המילה היא פינוי, מה?
1: פינוי של מפעל. תראה, אנחנו, מה שהממשלה הזאת, וזה מצטרף למדיניות ההפקרה, הממשלה הזו, לצערי הרב, ושר האנרגיה, והשרה להגנת הסביבה, וכנל שר הפנים, שמחליפו זה ראש הממשלה עצמו, מעדיפים לפנות ילדים ישראלים שלומדים בבתי הספר שלנו, מאשר לפנות את אותם גורמים עבריינים, ומדובר בגורמים עבריינים שעוברים על החוק במודע, אוקיי, וגורמים מזהמים, שיש כבר החלטת ממשלה כדי לפנות אותם. זה יעלה למשק, זה גם המשק עצמו, הציבור עצמו ירוויח, וזו מעבר לכמות האנשים שיחסכו חייהם. אנחנו מדברים על 5,000 אנשים, למעלה מ-5,000 אנשים שמתים מדי שנה במדינת ישראל. אלפים מהם, מאות מהם, זה במפרץ חיפה. אוקיי? זה אותם אנשים יקרים שאנחנו מאבדים. מה היה צריך לעשות? היה צריך להאיץ ולהסיר את האיום האסטרטגי שקוראים לו בזן מעל המטרופולין הכל כך חשוב הזה של מדינת ישראל. רק נתאר מה היה קורה אם הטיל האיראני לא היה פוגע איפה שהיה פוגע, והיה פוגע במקום שחס וחליל היינו רואים פיתות כמו שהיה בלבנון, או שהחריגות האלה פשוט ימשיכו ויהרגו גם את האהובים שלנו, את הקשישים, את הסבים והסבתות, ובין היתר אנחנו רואים שגם כרגע מפנים ילדים. עבודת המנהלת לפינוי מפרץ חיפה עושה עבודתה נאמנה, ואנחנו צריכים פשוט להאיץ את העבודה הזאת, ובעצם למצוא את התחליפים שהם תחליפים של יבוא תזקיקים עבור המשק הישראלי, וכמובן כמובן להמשיך את החדירה של אנרגיה מתחדשת ותחבורה מבוססת חשמל. ואת זה הממשלה פשוט לא עושה.
0: אלה דוחמן, עם הדברים האלה אנחנו נסיים. אני רוצה להודות לך, מנכ״ל מגמה ירוקה, שעוקבים מקרוב אחר באמת סוגיית זיהום האוויר שם במפרץ חיפה. נמשיך לראות באמת לאן האירוע הזה יוביל אותנו בימים הקרובים. ואני רוצה לעבור למרואיינת הבאה. אני רוצה להגיד שלום להילה רובין שלם, ראש האופוזיציה בקריית אתא. שלום הילה.
2: שלום.
0: שני בתי ספר בעיר שלך נסגרו אתמול בהוראה של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. יותר מ-150 תלמידים צריכים למצוא מבנים חלופיים, חלקם לומדים בזום, אחרים נשארים בבית. מה את שומעת מההורים?
2: אני אגיד לך משהו, זה מטריה מאוד מאוד רגישה, ואני אסביר. הבתי ספר האלה הם בעצם נמצאים קרוב לאזור תעשייה, הם לא בתוך כביכול העיר קריית אתא, הם לא באמת חלק ממערכת החינוך העירונית, הם בתי ספר אזוריים שמגיעים אליהם מכל האזור, ולכן יש מאוד מעט תושבים מקריית אתא שלומדים בבתי ספר האלה. ככה שגם ההורים לא, כולם לא באמת נשמע. אז עדיין אי אפשר להתעלם בעצם מהנערים האלה שנמצאים שם, והם פשוט חווים, פשוט חוויית נטישה, מעבר לזה שאין להם מקום להגיע אליהם. אבל גם...
0: את בעצם אומרת לי שהם דובר... את בעצם, סליחה שאני יוצר אותך אילה, את בעצם אומרת לי שבגלל שהם מוחלשים נאמר, סליחה על המילה הקשה הזאת, אז עוד יותר פוגעים בהם?
2: זאת התחושה, זה מאוד עצוב לי להגיד את זה. אתה יודע, זה כאילו באזור הזה שלא רואים, שמה זה נמצא, ואז לא רואים אותם, והם לא חלק באמת ממערכת החינוך העירונית, ולא סופרים אותם, ושוב פעם מחלישים את המוחלשים, ואת אלה שלא רואים, ואת אלה שלא שומעים, ואתה יודע, אני מחפשת בקריית אתא את ההורים האלה, לדבר איתם, ולא רואים אותם, ולא שומעים אותם, כי הם לא באמת חלק אורגני מהעיר, וזה עצוב, כי אני רוצה לשמוע אותם, ואני רוצה לראות אותם, ואני רוצה להחזיק להם את היד, ולהתעקש למענם, ולא רואים אותם. ושוב, עוד פעם, הם שקופים, ואנחנו רק צריכים לנחש את מה שהם מרגישים, ולא עולה על הדעת שפותחים שמה בתי ספר, לא עולה על הדעת שעוד יומיים, שלושה, ארבעה, יגידו, כן, אפשר לחזור, אבל הזקיקים האלה נמצאים באוויר, והזיהום עדיין נמצא שמה, ואי אפשר להתעלם ממה שקורה, אבל ההתעלמות הזאת היא לא נולדה היום.
0: זהו, אני באמת רוצה להמשיך כאן באמת לשאלה הבאה, בהמשך לדברים האלה, אנחנו מדברים אתמול בערב, ואת טוענת שבמשך שנים, הוועדה לאיכות הסביבה העירונית לא מתכנסת, את יודעת, דברים שבאמת היו שם דברים אקוטיים וקריטיים, בואי תדברי על הדברים האלה.
2: תראה, זה לא חדש שוועדות חובה בקריית אתא לא מתכנסות, אבל אנחנו היום דנים באיכות הסביבה, וועדת איכות הסביבה שנים לא התכנסה. אנחנו באים ודורשים שוב ושוב ושוב שוועדות החובה יפעלו לפי פקודת העיריות, שיפעלו, וועדת חובה סטטוטורית חייבים לקיים אותה, לדון בדברים האלה, להעלות את הנושאים האלה, פשוט לא מתכנסת. שוב מטטים מתחת לשולחן, שוב לא דנים בדברים המהותיים, שוב אתה לא שומע את ראש העיר בא ואומר, עד כאן, שאתה שומע את זה מראש העיר בחיפה וראשי ערים נוספים, אבל פה קולון אדם, קולון אדם. עכשיו אני, כשהתפוצצה הפרשה הזאת, מיד כתבתי מכתב שאני דורשת לקיים ישיבה שלו מן המניין, ולדון בדברים האלה, אבל תארי, הוא עדיין לא הגיב לזה, לתחושתי הוא גם לא יעשה עם זה שום דבר, כי הוא מעדיף רק לאשר את הברים, ללא שום דיון, ללא שום דבר מהותי. לצערי, למרות שיש לנו 5 מנדטים, לא יש רוב במועצה, כי כל השאר, פשוט לא מדברים ומצביעים אמן על כל דבר שהוא עושה, ולכן זה מה שקורה, שנמצאים יותר מדי זמן באותו שלטון, ואני רוצה לקוות שאין אינטרסים זרים, כי אני לא מצליחה להבין איך הדבר הזה קורה, אתה ישן טוב בלילה. את זה אני לא מצליחה להבין, ומיד אחרי שכתבתי את המכתב, הוא כתב איזו תגובה מקושקשת שלא עונה לגופו של עניין בפייסבוק, אבל הוא לא בא ואומר ולוקח את המצלמה ומדבר ומסביר איפה הוא טעה, מה הוא הולך לתקן, מה האסטרטגיה ואיך הוא דואג לילדים האלה ולתושבים שיש גם שכונות שלא כל כך רחוקות גם מהאזור הזה. ומה אנחנו עושים מחר בבוקר מוקדם כדי שזה לא יקרה?
0: בואי תנסי את הבמה, אולי אם ראש העיר לא אומר את זה, תנסי את לפנות לתושבים. איך ממשיכים מכאן?
2: אני חושבת שאי אפשר לעבור לסדר היום, לבוא ולייצר אסטרטגיה, איך אנחנו כמנהיגים, כמובילים של העיר הזאת, דואגים שמנקים את מפרץ חיפה. אנחנו בשנת 2026, לא יכול להיות שעדיין תעשייה מזוהמת תהיה ליד אזורי מגורים. חייבים למצוא חלופה. אני יודעת שזה אולי דעה לא פופולרית בחלק מהאזורים, כי יש הרבה אנשים ש... עובדים באזורים האלה, ולא לכולם נוח לבוא ולהגיד את זה. אז צריך לחשוב על תעשייה חדשה שאינה מזהמת, שנותנת מקורות תעסוקה ולא פוגעת בחיי אדם. עד כאן אנחנו כבר פוגעים בילדים שלנו, בתושבים, בנשים בהיריון, בסיכונים ממשיים. אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. צריך פה מנהיגות אמיצה, ולא כזו שמנסה לשרוד, שתגיד את הדברים האלה, וקודם כל חיי אדם לפני הכל.
0: הילה רובין שלם, ראש האופוזיציה בקריית אתא, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. תודה רבה.
2: תודה לך.
0: ואני באמת רוצה לעבור לנושא הבא. אתמול זה קורה בשעות הערב, טרגדיה ממש בלתי נתפסת כאן בצפון, לא רחוק מאיפה שנמצאת כאן התחנה בבית קשת, בבואינה נוג'ידאת, תאונת דרכים קטלנית, פעוטה בת שנתיים, שעונה לשם שהם, שעד אדאווי, שמגיעה לבקר את סבא. היא מתגוררת בטורן עם המשפחה שלה, ומגיעה לבקר את סבא בבואינה נוג'ידאת, נדרסת באסון נורא, תאונה טרגית, כשאביה, לאחר שהוא מוריד אותה מן הרכב, פוגע בה שם, הוא לא שם לב אליה, ופוגע בביתו. נאמר, המשפחה מרוסקת אחרי האסון הזה, ואני רוצה לדבר עם סעיד סילמן, ראש המועצה בבואינה נוג'ידאת, שמכיר מקרוב את המשפחה, יוכל לספר באמת על מה שעובר עליהם בשעות הקשות האלה. שלום סעיד.
3: שלום, שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: קודם כל, תנחומנו הכנים אחרי האסון הזה.
3: אתה מכיר,
0: אתה מכיר מקרוב את המשפחה. איך הם...
3: אני מכיר מקרוב את הסבא ואת האמא. האבא לא כל כך, אבל באמת אתמול בשעות הערב, בשעה שש, בערך שש ושלושים, הגיעה המשפחה מכפר טורען לבית של סבא. הורידו את האמא, ירדה, אני ראית את הסרטון, הסרטון ממש רעד הגוף שלי, כולו רעד. כשראית את הסרטון, האמא ירדה מהרכב עם הבת, בת השנתיים, והבת הסתובבה מאחורי הרכב והלכה קדימה, קדימה לרכב, והאמא דיברה עם אבא, ובתאום אבא כנראה לא יודע מה קרה בדיוק, נסע קדימה, עלה על הבת, ודרש אותה כמתה במקום, יענו, הייתה נפצעה אנוש במקום.
0: לצערנו הרב, התיעוד של התאונה הקטלנית...
3: טרגדיה כל כך קשה, אנשים, אבא שלה ואמא היו במצב כל כך קשה, שלא תדמיין מה היה שם.
0: אין כמעט מילים שיכולות לנחם אבא ואמא שאיבדו את הבת הקטנה שלהם בתאונה כזאת קריטית וטרגית. איך המשפחה והקהילה באמת עוטפים את המשפחה אחרי האסון הזה?
3: תשמע, אסון הזה ממש, כשקרה, כל הכפר כמעט הגיע לשם, יש בית, היו בקרבת המקום הרבה אנשים, האבא לא ידע מה לעשות, הוא נכנס לטראומה כל כך קשה, האמא, אתה יודע מה, אתה רואה מצב שהוא בלתי נסבל, בלתי, הדעת עצמה לא יכולה לקלוט את זה, אבל זה מה שקרה. אני מקווה שבאמת ההורים יקחו את הדברים ביתר רצינות, שיתגעו לילדים כאשר מורידים אותם מהרכב, שישימו עליהם עין 24/7. אין מה לעשות, אנחנו חייבים באמת לשמור על ילד בן שנתיים. צריך להיות זהיר כמה שאפשר, אי אפשר לעזוב אותו והוא בקרבת רכב.
0: תדע, ראינו היום בבוקר את התמונה של הילדה, של שהם. מה אתה יכול לספר על המשפחה שלהם?
3: שמע, המשפחה היא משפחה שקטה, משפחה באמת כל כך מסורתית, שומרת, משפחה בכל מובן המילה מסימה. המקרה שקרה איתם, אני, תשמע, זה הורס בית. זה הורס בית. המצב הזה שנכנסו ונקלעו אליו עכשיו, האבא, האמא, הסבא, זה היה ממש טרגדיה נוראית בכל הכפר. בכל הכפר. האבא הוא מכפר טורען, האמא מכפר בועיינה נוג'ידאת, ויש להם, נדמה לי, שלושה ילדים, וילד אחד נשאר בתוך הרכב. כשלקחו את הילדה, נשאר ילד בן שלוש או שלוש ומשהו, נשאר בתוך הרכב, וכמעט היה קורה עוד אסון.
0: סלימן, אנחנו שומעים שוב ושוב על פעוטות שנפגעים מרחבים, בחצרות של בתים, בחניות, ובאמת בסביבת המשפחה, שלא עלינו, קרובי משפחה או מכרים הם אלה שפוגעים בהם. זה המון פעמים גם מחייב את הרשויות המקומיות לפעול בצורה משמעותית גם להגברת המודעות ולמניעת האסון הבא. יש משהו שאתה העברת לתושבים אחרי האסון הזה?
3: תשמע, אנחנו יש לנו הסעות לבתי ספר, הסעות לגנים, הסעות לנחים, וקרה מקרה לפני שנה ומשהו שילד נשכח בתוך הרכב כמעט 4 שעות, וזה היה מקרה מזעזע. גם תודה לאל שהחלונות היו פתוחים, זה היה אוטובוס זעיר והחלונות היו פתוחים, אם לא היו פתוחים הוא היה יום מת. ואנחנו ממש הוצאנו לתושבים, לכל המציעים, לכל מי שמעוניין בדבר, לשמור, לשמור, לשמור מכל משמר.
0: סעיד סלימן, ראש המועצה האזורית בבואנה נוג'ידה, תודה רבה לך על הדברים, אלא באמת נשלח את תנחומנו הכנים למשפחה של שעה מקטנה.
3: תודה רבה לך, אור, ושלא נודע כל עוד דברים כאלה, באמת זה מאוד קשה.
0: אמן, אמן. פרסומות וממשיכים לדבר על השריפה החריגה הלילה בקרמיאל.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 052-9625-60. אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. שם שד אדאווי, פעוטה כבת שנתיים, נהרגה אתמול לאחר שנפגעה מרכב בבואנה נוג'ידאת שבגליל. צוות של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה ביצעו בפעולות החייאה בזירה, והיא פונתה במצב אנוש למרכז הרפואי צפון פוריה. בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. ראש המועצה סעיד סלימן סיפר על האירוע הטרגי במדברים ברדיו.
3: אתמול בשעות הערב הגיעה המשפחה מכפר טורען לבית של סבא. האמא ירדה מהרכב עם הבת בת השנתיים, והבת הסתובבה מאחורי הרכב והלכה קדימה, והאמא דיברה עם האבא, ובתאום האבא כנראה לא יודע מה קרה בדיוק, נסע קדימה, עלה על הבת ודרש אותה כמתה במקום, יענו, הייתה נפצעה אנוש במקום. טרגדיה כל כך קשה, אנשים, אבא שלה ואמא היו במצב כל כך קשה, שלא תדמיין מה היה שם.
6: שריפה פרצה לפנות בוקר בבניין מגורים ברחוב צהל בקרמיאל. כוחות כיבוי והצלה גדולים הוזקו למקום ופעלו לכיבוי הלהבות ולמניעת התפשטות האש. במהלך האירוע פונו 44 דירות מיושביהן וארבע מהדירות נשרפו כליל. אדם אחד נפגע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל. נעבור לתחזית מזג האוויר.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות מחר וברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: זה הלילה של בעלה בחרמיאל. שריפה גדולה שפרצה בבניין מגורים ברחוב צהל, התפשטה במהירות והותירה אחרי הערס כבד. 4 דירות נשרפו כליל, דיירי 44 דירות נוספות פינו במתיהם. כשאדם אחד רק אחד טופל על ידי מדע ועוד רבים, היו שם נפגעי חרדה ונפגעי השען, כשעשרות תושבים מצאו את עצמם באמצע הלילה מחוץ לבתיהם, חלקם נאלצו להגיע למרכז הפינוי שפתחה העירייה, והבוקר, לאחר שהאש קופתה, כבר אומרים לנו במשטרה ובכבאות שחושדים, כשהרקע לאירוע הוא הצתה. אנחנו ננסה עכשיו להבין פרטים ולקבל גם מידע על מה שהתרחש שם הלילה, ואני רוצה קודם כל להגיד שלום ללוחם האש, רב רשף פאדי חשן, קצין המבצעים של תחנת כיבוי גליל מרכזי שפעל שם עם הכוחות בלילה. שלום פאדי.
7: שלום שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: הצלחת לישון קצת?
7: את האמת לא, המשכנו את שגרת היום, אנחנו רגילים לאירועים כאלה. מה שמספק אותנו באמת שהאירוע הזה בעוצמתו ובגודלו נגמר בסוף ללא פגיעה בנפש, וצר לנו על הנזק שנגרם, אבל בממדי האירוע ביחס ל זמני תגובה ולכל הפעילות שעשינו, אנחנו די מסופקים וממשיכים את היום, כי הפעמון וחס וחלילה האירוע הבא יכול לתפוס אותנו כל רגע.
0: אנחנו מדברים על מספר יחסית חריג של בתים שנפגעים, 44 דירות, כשארבע באמת נשרפות כליל. קח אותנו לרגעים הראשונים, שאתה והכוחות מוקפצים שם לזירה.
7: אנחנו בערך בשעה 3:15 מקבלים קריאה על שני רכבים פרטיים שנשרפו, רכבים חשמליים. לאחר כדקה אנחנו מקבלים דיווח על זה שזה לא רכבים פרטיים, זה טרקטורון. וככה שהיחס של כוחות שאנחנו מוצאים בהתאם לאירוע הם בהלימה. לאחר שזה ירד לטרקטורון, אז החלטנו שאנחנו מדללים משלושה צוותים לצוות אחד, ככה המשיך צוות אחד לאירוע, ואז אנחנו מקבלים בדרך כבר שנתפסו שם עצים וצמרות. מפקד המשמרת רב רשף לאור אלמקייס, שמגיע לזירה, מחליט לצאת לזירה באוכן חריג, ואז הוא מזהה את ממדי האירוע בעוצמתו, שממש כמות עצים גדולה בגובה של בניין של כמה קומות, 8 קומות, עולה באש, והצמרות תופסים את כל הבניינים, שני בניינים, והוא מיד מכריז על הפעלת מילת קוד של פקודה שנקראת מכת האש, שבה אנחנו מפעילים באופן אוטומטי את כל צוותי הכיבוי במרחב גליל מרכזי, מקצה הצפוני עד הקצה הדרומי, וכמובן כל הפיקוד הבכיר של המרחב והתחנה מוקפצים באופן אוטומטי. אנחנו מגיעים בעיקר לזירה מאוד מאוד מורכבת, להבות ענק בגובה של בערך 10-15 מטר, תופסות שני בניינים, שני בלוקים של בניינים צמודים, 44 דירות, והמשימה שאנחנו מגדירים אותה כרגע, זה א' חילוץ כל התושבים שנמצאים בבניינים, ובלימת האש במניעת התפשטותה, שהתקיפה בעיקר היא תקיפה לבלום את האש ולהוציא אותה מחוצה, ולאחר מכן לבצע את כל פעולתה, סריקה, חילוץ, בצורה מדויקת יותר.
0: פאדי, אומרים לנו היום בבוקר במשטרה שהחשד המרכזי שם באירוע הוא חשד להצתה, כי בזירה בעצם אתם מאתרים אופנוע ומספר רכבים שעולים בלהבות. אולי תיקח אותנו באמת לחקירה של חוקרי השריפות. מה גורם שם בעצם לכם לחשוד שמדובר בחשד להצתה?
7: מטבע הדברים באירועים מסוג זה, אנחנו נבנה פה צוות קרה משולב יחד עם משטרת ישראל וחוקרי כיבוי, שזה צוות שבפועל בוחן בשני דברים. קודם מה הגורם והסיבה לשריפה, שזה משהו שניתן ונבחן ונחקר על ידי חוקרי הכבאות, והפן הפלילי שהוא גם משולב חוקרי מז"פ וחוקרים של מודיעין של המשטרה. כרגע האירוע עוד בחקירתו, יש לו בעצם סימנים שמראים שכנראה רקע פלילי, אי אפשר להגיד את זה ואי אפשר לחלוט את זה, נהל את חקירה של המשטרה בהובלתם, והם בסוף יוציאו את המסקנה לאחר כל ההמלצות שיקבלו גם מאיתנו.
0: אתה יודע, אנחנו לפני החורף, עוד מעט אנשים יתחילו להשתמש בתנורים, בגזיות, בתנורי הספירלה, כל כך מיתולוגיים במזגנים, בסדינים החשמליים. תן איזשהו טיפ באמת לאותם אנשים רגע לפני החורף.
7: א', תודה רבה באמת על ההזדמנות הזאת, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר. בפתחו של החורף, שגם התחזיות מדברות על זה שהחורף הזה הולך להיות קצת חריג גם בעוצמת המשקעים ובקור, אנחנו כבר מתחילים לראות את הניצנים של התופעה של שימוש מוגבר באמצעי חימום, שזה בעצם הופך להיות הגורם המרכזי לשריפות מבנים ובתים, בעיקר מכשירי חשמל של חימום, תנורי ספירלות, כל מיני מכשירי מדיה, טלפונים, אייפדים, ליפטופים, מחשבים ניידים, כל מה שאפשר שהוא נייד וקטן. לצערנו הרבה מהאמצעים האלה, או שהם נשארים דלוקים ללא השגחה, או שהם נשארים דלוקים בלילה בעוצמות גדולות, דרך אלתורי חשמל מסוגים שונים, וכל זה הם סיבות מאוד מאוד מרכזיות לשריפות, שלצערנו גם גובות לפעמים חיים, וגם גורמות לנזק רב. מה שאני ממליץ, א', למנע בשימוש במכשירים, בעיקר תנורי ספירלה לחימום, להשתמש במכשירים יותר בטוחים, כמו רדיאטורים ומזגנים, ודבר שני, בהינתן מצב שמפעילים, להשתדל שיהיה משגיח ושיהיה משוער, והם הולכים לישון לא לפעיל. והדבר החשוב ביותר, חברים, זה באמת לשים, להתקין גלי אשן. גלי אשן קטנים במחיר העלות מאוד מאוד זניח, שהוא יכול להתריע לנו בעיקר בשעות לילה שאנחנו ישנים, אם חס וחלילה מתפתחת שריפה, וזה יכול להציל חיים, וראינו את זה בלא מעט אירועים.
0: רב רשף,
7: נעבור בצורה שקטה ובריאה לכולם.
0: תודה רבה רב רשף פאדי חשן, קצין המבצעים בתחנת גליל מרכזי. תודה רבה לך על הדברים האלה, ואני רוצה לעבור מכאן ממש ישירות לראש עיריית חרמיאל, משה קונינסקי, שנמצא עכשיו בערכת מצב, אחרי באמת הלילה הזה שעובר שם על תושבי עירו. שלום משה.
8: בוקר טוב, אני רוצה דווקא להתחיל באמת תודות ענקיות. קודם ריאנתם את פאדי, שהוא והצוות שלו בעצם היו הראשונים לחתור למגע ולהטיל את התושבים, ותודה רבה, אנחנו מלאי הערכה על התפקוד של לוחמי האש שלנו, ואנחנו מדברים פה על אירוע של 44 דירות, שזאת רבע לארבע, קבלה קריאה, הגיעו לפה צוותים מתוגברים של כיבוי אש, כמובן של גם נגד דוד אדום, ועירייה, התחלנו לפנות את התושבים. גם משמעת, אני חייב להגיד, גדולה מאוד של המשפחות. התחלנו לפנות את כולם, ואחרי שלוש שעות בעצם התגברו על ה... כשלוש שעות התגברו על הדלקה. כמובן שהדלקה עצמה נמצאת בחקירה, עוד לא ברור לחלוטין המקור, בוודאי במהלך היום. המשפחות שפונו כרגע נמצאות במרכז פינוי שהקמנו ממש בסמוך, זה 100-150 מטר מהבתים, יש לנו מבנה ציבור של בית המתנדב, ושם הם נמצאים, משפחות עם ילדים, מבוגרים, כרגע אנחנו מטפלים בכולם, אנחנו מאפיינים כרגע את כל מה שקשור לדירות, לנזקים, יש ארבע דירות שכנראה נשרפו כליל, ועוד לא מעט דירות שיש להם נזקים, אני יודע מה, באלפי שקלים, אם זה שריפה קטנה שהם הצליחו לחבות, אם זה וקצת נזקים.
0: משה, אומרים לנו היום מהמשטרה וגם מהכבאות שהחשד לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה הצתה פלילית של רכבים שעומדים שם בכניסה אל הבניין מגורים הזה, שמובילים לשריפה החריגה הזאת בעירך. מה אתה יכול לספר על זה?
8: כל עוד זה בחקירה, זה בחקירה. אני שומע כל מיני תיאוריות, זו אחת התיאוריות, וברגע שהם ישלימו את החקירה, אני יודע יותר.
0: איזה מענה אתם מעניקים למשפחות שהבית שלהם נשרף? מה אתם עושים?
8: אנחנו כרגע מנסים יחד עם עמיגור, כי יש שם 9 דירות עמיגור, למצוא פתרונות למי שבאמת צריך קודם כל למענה זמני, ואחר כך למענה קבוע, בעיקר לאותם בעלי 4 דירות שנשרפו כליל. לגבי האחרים, אנחנו נתקל מה שצריך, חלונות שהתנפצו מהחום, אנחנו כבר ניקינו את הבניין, ניקינו את המדרגות, פינינו את כל מה שיש מסביב, קשה לראות שהייתה שם שריפה, בוא נאמר ככה, אבל כי באמת הצוותים שלנו עבדו מ-6 בבוקר, כדי לנקות ולהחזיר ולהשמיש את הכל.
0: אני מניח שהתייעצת עם המהנדס העירוני, כמה זמן ייקח להשמיש בית כזה אחרי אירוע מהסוג הזה?
8: הארבע דירות אלה חודשים.
0: כן. משה קולינסקי, ראש עיריית חרמיאל, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, אני מקווה באמת שהאירועים האלה לא יחזרו, ובאמת אם אני רוצה לחזור למשפט הסיום שאמר לי לוחם האש בשיחה הקודמת, אנחנו לפני החורף, אולי באמת גם איתך נעביר מסר לתושבים, שימרו ויזהרו.
8: לגמרי.
0: פרסומות, והסיפור המרגש הבא.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 7 לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
12: מדברים ברדיו.
0: לפעמים גם מתוך השכול הנורא, צומחת תקווה לחיים חדשים. סמל ריף ארוז, זכרו לברכה, נפל בקרבות ברצועת עזה באפריל 2024. הוא חלם להיות אבא, להקים משפחה ולהביא ילדים. באחת המחברות שהותיר אחריו, כתב 4 מילים מצמררות. אין תחליף להמשכיות. אביו, אבי ארוז, שכולנו כבר מכירים, החליט להפוך את המילים האלה לצוואה שלו, ובמשך יותר משנתיים הוא ניהל מאבק עיקש כדי להביא לעולם זרע מנכדו של בנו שנפל. והיום הזה, כנראה היום המרגש הזה, באמת הולך לקרות לאחר שאתמול הוא בעצם בישר ברשתות החברתיות שהדרך להגשמת החלום נפתחה. ריף לא ישוב, אבל משהו ממנו יוכל להמשיך לחיות. ואני רוצה להגיד שלום לאבי ארוז. שלום אבי.
13: היי, שלום, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, אנחנו ראינו את הפוסט המרגש הזה, ביקרת אותנו כאן בכל רגע לא מזמן, כולנו התרגשנו איתך בטקס השנתי לציון השביעי באוקטובר. קח אותנו בעצם לבשורה הזאת שאתה מקבל.
13: האמת שאת הבשורה קיבלנו בפעם הראשונה, אני ככה ביום שישי לפנות בוקר מתעורר ואני רואה על צג הטלפון הודעה מהעורך דין, לא כל כך הבנתי מה מסתבר שחמישי קרוב ל-12 בלילה הוא שלח לי פסק הדין, אבל אני כבר ישנתי, אז ראיתי את זה רק ב-3 לפנות בוקר, ולא יכולנו כל כך לעשות עם זה הרבה, כי על זה עוד איסור פרסום, אתה יודע, זה כל דבר שהוא קשור לענייני משפחה יש עליו איסור, אבל זה היה טוב, נתן לנו שבת סופש כזה להירגע, וביום ראשון יכולנו לבשר, זו הרגשה מדהימה, באמת, זו הרגשה, אני לא חושב שאפשר לתאר אותה במילים.
0: מה עובר בראש באותו רגע?
13: בעיקר, איך אני אגיד לך, אני אשמח לך ככה, אני לא מגיע הרבה לקבר של ריף, באמת, וגם אם אני מגיע, אני מאוד מאוד, אני מגיע לזמן קצר, די עצבני, והולך משם, וזו פעם ראשונה שהייתי אצלו ביום ראשון, אצלו, אתה מבין? באותו יום שביסרו לנו, והרגשתי צורך אפילו להגיד לו תודה. כי, כמו שאמרת, כאלה, הילדים שיבואו לא יחליפו את ריף. אי אפשר להחליף את ריף, הם לא יהיו במקום ריף. אבל הם ימשיכו את ריף, כמו שאני ממשיך את הוריי, וכמו שאתה ממשיך את הוריך, וכמו שאחרים ממשיכים את ההורים שלהם. ובטח ובטח שזה משהו שריף מאוד רצה. כאילו, זה לא הייתה איזה, אתה יודע, פנטזיה, זה משהו שהוא דיבר על זה, כתב על זה, התכוונן לזה, ולצערי הוא לא הצליח לעשות את זה, אבל למזלנו הוא השאיר לנו מתנה בדמות קצירה, אפשרות לקצור לו זרע, ומשם לא ראיתי שום דרך אחרת חוץ מי לממש את הרצון שלו, כי אתה יודע, ההורים עושים מה שהילדים רוצים. גם אם
0: נסתבר,
13: גם אם לא
0: קיימים עוד. אני רוצה לחזור לשלוש מילים האלה שהוא כתב במחברת שלו. אין תחליף להמשכיות. אתה מרגיש שאתה סוף סוף מצליח לקיים את ההבטחה הזאת לבן שלך?
13: כן, תשמע, אני נחשפתי למשפט הזה פעם ראשונה, כשהרגנו את הבית ועברנו למרכז, ואז הייתי צריך לפנות את החדר שלו, ונתקלתי במחמרות שלו, ונפדפתי וראיתי את המשפט הזה. אני לא מבין למה ילד, הוא נהרג בגיל 28 חודשים, זה כאילו, זה לא, זה ילדים עדיין, לא מבין למה לרשום כזה משפט, אבל את יודע, עוד לפני הילדים שיבואו, אני חושב שזה, אין תחליף להמשכיות בכלל, עבורנו זה צבא לחיים, באמת, כי

0: ורגיש להיות אבא. אז יש לו משקל מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק למשפט הזה. מלווה אותנו המון.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על מערכות בירוקרטיות אטומות שמאוד מאוד מתקשות לשנות את הכללים והחוקים שהם כל כך רגילים אליהם. קח אותנו למאבק הזה בשנתיים האלה.
0: אני הייתי קצת תמים ממש בהתחלה, עוד ביום הראשון, מה זה ביום? בשעה אחרי שהודיעו לנו שריף נהרג, אחרי שסיימתי להודיע לכל המשפחה, הושיבו אותנו, והדבר הראשון שהראו לנו זה הוציאו דף, ואמרו לנו, הבן שלכם נמצא בטווח הזמן לקצירת זרע, כן או לא, כמובן שחתמנו, ואני הייתי בטוח, אתה יודע, אמרתי, ניקח חודש, חודשיים, נרגיע את הרוחות קצת, ונתמודד ונתקדם לכיוון הדבר הזה. והבנתי כמה תמים אני, ולא, אין חוק. אין חוק במדינת ישראל שמסדיר את השימוש בזרע של החיילים שנהרגו. וניסיתי במשך שנה לחוקק חוק בעזרתם של לא מעט אנשים, גם האופוזיציה וגם הקואליציה, שעזרו מאוד. אבל אחרי שנה הבנתי שהחוק הזה לא יעבור לצערי, כי עצרו אותו, וכיוון שאין חוק, אז צריך לפנות לבית משפט, ובית משפט זה המקום היחיד כרגע שיכול לקבוע כן או לא, ופנינו לבית משפט. באבסורד מאוד גדול, אתה תובע את המדינה, את אותה מדינה ששלחה את הילד שלך להילחם, אבל היינו...
1: יש משפחות שהיו אומרות לך שזה הדבר הכי לגיטימי לעשות, שהבן נפל בהגנת המדינה לתבוע אותה. אני חושב.
0: כן, אתה יודע, אבל... לא יודע, לא, אני לא חושב. אני אמרתי לעצמי שאני עוצר את הרצון הגדול לחוקק חוק, או לקדם הצעת חוק, עד שאני אקבל את האישור לבית משפט עבורי, ובצורה מאוד מאוד ברורה, אני יודע, אפילו יותר מקודם, רק בגלל... שפתאום הבנו מה זה לעמוד בבית משפט ולהוכיח את רצונו של הבן המת שלך להיות אבא. אני חושב עוד יותר שהמדינה צריכה לחוקק חוק ולשים את המשפחות מחוץ לדבר הזה, באמת, מחוץ לדבר הזה. ואני אומר לך, השופטת הייתה מאוד רגישה ונציגות הפרקליטות היו מאוד רגישות והייתה אווירה מאוד מאוד רגישה, ועדיין זו לא סיטואציה שאני חושב שמשפחות... אתה יודע, שאיבדו את הבנים שלהם, צריכות לעמוד, והמדינה צריכה לקחת אחריות, חשבתי אז, ואני בטח ובטח חושב עכשיו, המדינה צריכה לקחת אחריות ולחוקק חוק, שיסדיר את הדבר הזה. ואני בטוח שזה יקרה.
1: אבי, אני רוצה להיות סבתא פולניה, מה עוד צריך לקרות כדי שהחלום הזה יהפוך למציאות? יש כבר איזו אישה שמיועדת?
0: תשמע, יש המון, המון, המון פניות, וזה נהדר, והשלב הבא הוא למצוא את האימא, שתבין ותדע שהיא נכנסת למשפחה גדולה ואוהבת, ושתתמוך ותעזור. אבל אנחנו החלטנו לא לעשות את זה בעצמנו. יש לנו עזרה מחברה, זוג מדהימים, שלקחו את זה על עצמם, הם מתעסקים בזה צד אחר, אתה יודע, לא בשל, לא זרע של חייל, אבל הם אלו שינהלו את זה. אני חושב שצריך לבוא לזה בצורה שחלטנית ופחות רגשית, ואנחנו נבוא עם הרבה רגש, שאני לא בטוח שזה יהיה נכון לתהליך. אז כן, אנחנו, אתה יודע, נמצא את האימא המתאימה, שתדע שיחבקו אותה ויואבו אותה, ואותה ואת הילדים, ואני בטוח שהם כולם יהיו הכי מאושרים שאפשר. כי נגיע לבן שלנו ונגיע... לילדים ולאימא המיועדת. כן, מסע מרגש. אנחנו בפתחו של מסע מאוד מאוד מרגש. אבל הפעם עם תמונה מאוד ברורה, שבסופו אנחנו נחזיק את הילדים של ריף. ובעיניי זה תמונה שמאירה אותי כל בוקר. אז...
1: תגיד לי, אם ריף היה עומד בין החיים, היית אומר לו שהצלחת להגשים את החלום שלו?
0: מה אני אגיד לך? אני מקווה שהוא יודע. אני מקווה, באמת. לא יודע. שאלה זה לא יודע. לא יודע, אני אפילו לא יודע להתמודד עם מה היה קורה עם ריף, היה יכול, לא יודע. אני מקווה. אני מקווה שריף איפשהו מסתובב ורואה את כל מה שקורה ומרוצה. כי בסופו של דבר זה היה הרצון הברור שלו.
1: אבי, בוא ננסה...
0: חבל שהוא לא פה.
1: בוא ננסה להעביר מסר לעוד הורים שנמצאים בתוך

0: הלופ הזה, אתה יודע, הסרטון הזה שלצערם הם מגיעים אליו, לצערנו, אתה יודע, הלחימה נמשכת בלא מעט זירות, אני מניח שיהיו לא מעט הורים שרואים את מה שאתם הצלחתם לעשות, משפחות אחרות ששמענו שהצליחו להיכנס למעגל הזה של זרם הבן שנפל, מה הם צריכים לעשות?
1: קודם כל לא לוותר, ולקחת בחשבון שזה מסע מטלטל, גם אם כולם מאוד רגישים לתהליך, זה עדיין מסע מטלטל.
0: אבי ארוש נפל לנו מן הקו, אנחנו תכף ננסה לתפוס אותו, כדי לשמוע באמת את הדברים האלה, את המסרים שהוא רוצה אולי להעביר, לאותן, הנה אבי חוזר לקו, אבי איבדנו אותך לרגע, באמת, אז אני אשאל עוד פעם את השאלה, לאותן משפחות שאולי נמצאות אחרי הסרטון שהם עוברים, אחרי באמת המכה הכל כך כואבת של אובדן הבן, ורואים את התהליך שנכנסתם אליו, מה אתה רוצה להעביר להם באמת לפני סיום?
1: כמו שאמרתי קודם, א' לא לוותר, אם זה באמת הרצון של הבן שלהם, אז באמת לא לוותר, ולדעת שהם נכנסים למסע מטלטל מאוד רגשי, אבל צודק, מאוד מאוד צודק, למרות שהדעות חלוקות על הדבר הזה, אבל בסופו של דבר זה שלהם, ואם מישהו ירצה עזרה וירצה לדבר איתי, אתה יודע מה, אני אפילו אשמח לעזור.
0: אבי ארוש, אביו של ריף, זכרו לברכה, סמל ריף ארוש, שנפל בקרבות בעזה ב-2024. תודה רבה לך על הדברים האלה, עם הבשורה המעודדת הזאת, באמת שיהיה רק...
1: תודה רבה לכם.
0: בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: רגע לפני סיום השעה הראשונה, אני באמת רוצה להודות למי שמסייע לי כאן להוציא את השידור הזה לפועל, אופיר מור יוסף, טכנאי השידור, האורך פלג צ'ובינסקי, המפיקה נטה לוינסון, בדיגיטל יובל יונה. אנחנו באמת רגע לפני הגונג, סיום של שעה ראשונה, מיד איתכם, שעה שנייה של מדברים ברדיו.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
4: שלום.
5: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה? אני לא נושמת.
5: אני לא נושמת איתך.
4: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
5: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
4: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע את מולקל בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה, האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפט נתניהו, החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון הופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו, עמית חדד, אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה תובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, יעל יפה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו ו4 דירות נשרפו. כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל העונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז שלום לכולכם, מדברים ברדיו, נכנסים לשעה שנייה, ואנחנו בסימן שבועיים, ויום אחר זה שבועיים לבחירות שהולכות להגיע אלינו. יש שיגידו הבחירות הדרמטיות ביותר למדינת ישראל אחרי טבח השביעי באוקטובר, ואנחנו בשעה הקרובה באמת נדבר על מספר נושאים מעניינים. נדבר עם אחת מעמדות ממפלגת ישר, תושבת כפר יובל בצפון, שי פישר, נשמע את סיפור חייה והחלטה להיכנס לפוליטיקה. נדבר עם שוקי אוחנה, ראש עיריית צפת לשעבר וכיום מקום 31 בליכוד, נשמע איך מצחצחים חרבות שם לקראת השבועיים באמת הקריטיים האלה של הבחירות. ובסוף באמת נדבר על משהו שלדעתי לא עבר את אף אחד מאיתנו, אין אחד שלא קיבל טלפון מאותם גורמים חריגים, אותו קמפיין בחירות, אותו סקר בחירות, ונשאל האם אנחנו האזרחים שכל כך מוטרדים מהטלפונים האלה יכולים לעשות משהו עם עורך דין מומחה שמטפל בדיוק בנושאים האלה. קצת מוזיקה, איך לא פוליטיקה, ונצא לדרך.

טוב, אז אנחנו באמת שבועיים ויום לפני הבחירות, רצינו להעלות כמה מועמדים מן הקשת הפוליטית, לשוחח איתם אנשי הצפון, אנשים שבאמת הצפון חשוב להם כדי לשמור להם מהם, באמת איך הם מתכוונים להעלות את הצפון באמת לסדר קבלת ההחלטות הלאומי, ומיד הצטרף אלינו אחד מהמועמדים, אנחנו נחכה פה שעה הפקה, תצליח לתפוס אותו. אופיר, תכנן השידור שלנו, בוא נשים איזה שיר, נחכה ונראה, אולי נעצור את השיר באמצע, אם אחד מהמרואיינים באמת יעלה.

0: היא גדלה על גבול הלבנון, הצילה חיים תחת אש בשביעי באוקטובר, ואיבדה את סבתה ודודה מפגיעת נולטט בבית משפחתה בכפר יובל. אבל גם שלוש שנים של מלחמה, אובדן וכאב לא גרמו לשי פישר לוותר על הגליל, להפך היא הפכה לאחת מהמובילות של המאבק, והנה היא באמת לוקחת את זה גם לזירת הפוליטיקה הארצית, שהיא מוצבת במקום ה-24 במפלגת ישר. שלום שי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז הנה אנחנו מצליחים לתפוס אותך, ואת באמת מחליטה לעשות מהלך גם אחרי השלוש שנים האלה, גם אחרי האובדן האישי שלך, ומתמודדת בפוליטיקה, נכנסת לרשימה של גדי אייזנקוט, במקום שיש יאמרו, מקום ריאלי. קחי אותנו לשבועיים ויום האלה לפני יום הבוחר, איפה אנחנו תופסים אותך?
1: קודם כל אתם תופסים אותי
0: נשואה טריה. מזל טוב.
1: תודה רבה. מיום חמישי האחרון, אתם תופסים אותי בין שטח לשטח, הורשת את הארץ ועושה כל מה שאפשר כדי שהפעם זה יהיה אייזנקוט.
0: מה אנחנו אומרים לבעלך שלא יוצא לערך דבש שיש אחרי החתונה?
1: אנחנו מתנצלים מאוד.
0: אוקיי. אני רוצה רגע לדבר קצת על דברים רציניים. איבדת את סבתך ודותך מפגיעת טיל קורנט בבית המשפחה. אירוע זכור וכואב. את ממש רואה את השיקום בעיניים של כל הצפון אחרי המלחמה. נלחמת על זה שצעירים לא יעזבו את הגליל. יכול להיות שאיבדת אמון בממשלה הנוכחית, ולכן את מחליטה להיכנס לאירוע הפוליטי ארצי?
1: תראה, הכניסה לפוליטיקה היא נבע משתי דברים עיקריים. הראשון היה כל הדברים שראיתי בשבעה באוקטובר, דברים שלא האמנתי שיכולים לקרות על אדמת מדינת ישראל. ובוודאי שהאירוע השני הוא אירוע משנה חיים הפרטי שלי, שלא קרה רק מעצם הפגיעה וההרג שלהם, אלא בכל התהליך של אחרי, ששלוש שנים אחרי כמעט, ועדיין אין לסבא שלי איפה לגור, עדיין הגליל הוא לא מקום מסגשג, עדיין אין מיגון לכולם. ואני שאלתי את עצמי, זה ההנהגה, זה האנשים שרואים אותי, זה היחס שהאנשים שקיימו את המשימה הלאומית החשובה ביותר, וישבו את הקו ארץ הגלילי, זה היחס שאנחנו מקבלים, ואז אמרתי, לא עוד, שאני לא מוכנה יותר להיות צופה מהצד, ואני מחליטה להיות שחקנית.
0: למה דווקא גדי אייזנקוט?
1: קודם כל, גדי אייזנקוט הוא איש שאני מאוד מאמינה בו, בדרך שלו, בערכים שלו, יש לנו איזושהי שותפות גורל, זה משהו שאני אומרת לו הרבה, במחיר הכבד ששילמנו, ובהבנה של מה עומד על הכף, ואנשים בעיניי ששילמו את המחיר הזה, הם האנשים עם הדלק הגדול ביותר, המאגר דלק הגדול ביותר, שיכולים להגיד באמת, לא עוד.
0: אני באמת רוצה לדבר על המחנה שלכם, באמת אחרי שנכנסנו לדבר ככה על הפוליטיקה, אתמול שמענו את נפתלי בנט, אומר שלא תהיה לו בעיה שביבי נתניהו יכהן כשר בממשלתו, נאמר היה איזשהו רעש בתוך מחנה השינוי, הוא חוזר בו, מעין חוזר בו על הדברים האלה, איך את מקבלת את מה שנפתלי בנט אמר?
1: קודם כל אנחנו במפלגת ישר לא מסכים מהאמירה הזאתי. בנימין נתניהו אחראי למחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, והוא לא ראוי להיות בשום תפקיד הנהגה שהוא, בלי קשר, הוא גם לא יכול עם הכתב אישום, אבל הוא בטח ובטח שלא ראוי. אני מאמינה שנפתלי בנט יודע את זה, ושאולי זה נאמר באיזושהי אווירה של ציניות, ואני שמחה שהוא חוזר בו, ואנחנו במפלגה לא מסכימים ולא מקבלים את האמירה הזו בשום צורה.
0: ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על הליינאפ שבועיים ויום לפני יום הבחירות, את מאמינה שלגוש השינוי יש סיכוי להשיג את 61 המנדטים ולהקים ממשלה?
1: ואני מאמינה שהרוב הציוני במדינה תומך בגוש התיקון. אנחנו חורשים את הארץ, אנחנו עוברים במעוזי הליכוד הכבדים ביותר, וגדי מתקבל שם באהבה ובאהדה, ושבועיים זה המון זמן, ואני מאמינה שאנחנו נקים קואליציה עם 61 מנדטים ציוניים.
0: הנה,
1: ושאנחנו נצח את הבחירות.
0: הנה, התפרצת לדלת הבאה. מה עם המפלגות הערביות? שאמרו שהן כן מוכנות לתת רשת ביטחון כדי לשנות את הממשלה.
1: כן, אנחנו לא בתקשורת עם מפלגות שלא עומדות בארבע עקרונות שלנו של מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות, גיוס לכל, וכמובן גינוי חמאס והכרה בו כארגון טרור שצריך להשמיד. אנחנו לא בתקשורת עם מפלגות שלא מקבלות את העקרונות האלה, וכיום המפלגות הערביות לא עומדות בעקרונות האלה.
0: אבל רק לפני שבועיים פה באולפן הזה דיברנו עם נציגים במפלגה המשותפת, אחרי מפגש משותף שהתקיים בזרזיר של ראשי המועצות הבדואיות, היה איזשהו דיון, היו דברים שנעמדו שם על השולחן, גדי איזנקוט בעצמו, יחד עם אישים אחרים, פגשתם בהם ודיברתם על איזה שהם שיתופי פעולה. יכול להיות שבסופו של דבר, כדי להקים ממשלה, כדי לשנות את המצב, כן תרוצו באיזשהו שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות?
1: אנחנו לא נרוץ עם אף מפלגה שלא עומדת בעקרונות שלנו.
0: אוקיי, באמת לפני סיום, עוד משהו שחשוב לך להגיד, שי?
1: חשוב לי להגיד שהבחירות הפעם זה נקודת הכרעה קריטית למדינת ישראל, והפעם זה או איזנקוט או ממשלה בראשות נתניהו שמקדמת השתמטות ותרבות עבריינית ותרבות שקר, ואנחנו עובדים קשה וחורשים את השטח כדי ליצור מפלגת שלטון רחבה עם אמון ציבורי גדול, ואנחנו עובדים קשה שישר תהיה כמה שיותר גדולה כדי שנקבל את המנדט מהנשיא ונחזיר את אמון הציבור בנו, ואנחנו מאמינים שזו הדרך לנצח את הבחירות הקרובות, וזו הדרך של ישר, והפעם בוחרים איזנקוט.
0: שי, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו מנסים לעלות מועמד פוליטי נוסף, איש פה מאזור הצפון, מנסים לעלות לשידור את שוקי אוחנה, ראש עיריית צפת לשעבר, שנבחר בפריימריז של הליכוד למקום ה-31, יש להגידו מקום ריאלי, ואנחנו מחכים שהקו שלו ישתפר מעט כדי שנוכל לעלות אותו לשידור. נראה רגע אם זה קורה באמת בדקות הקרובות, במידה ולא ניצא לאיזושהי מוזיקה, וננסה לתפוס את שוקי מיד ברגע שהוא יוכל לעלות לאיזשהו קו נקי. הנה הוא איתנו על הקו. אני רוצה באמת להגיד שלום לשוקי אוחנה, לשעבר ראש עיריית צפת, היום במקום ה-31 ברשימת הליכוד. שלום שוקי.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אז ממש לפניך דיברה באמת אחת מהמועמדות הצעירות ומהפנים החדשות שאנחנו רואים בפוליטיקה הארצית, שי פישר ממפלגת ישר, תושבת באמת כפר יובל, איבדה את אמה איבדה שניים בני משפחתה מפגיעת טיל קורנט. אתה שועל קרבות ותיק, אתה מכיר את הפוליטיקה המקומית והארצית, נאמר לא מהיום, כשאתה שומע על הקולות החדשים האלה שמחליטים דווקא ללכת למפלגות אחרות ולא לליכוד, מה אתה מרגיש?
2: שאת כל אחד יכול לבחור לאן הוא רוצה ללכת, הכל בסדר. לא כולם צריכים להסכים עם כולם, כמו שאנשי הליכוד או מועמדי הליכוד או חברי כנסת מהליכוד לא מסכימים עם מה שקורה בישר. הכל פתוח, אנחנו במדינה דמוקרטית, ומכבד את כל אחד שהולך. רק אני חושב שכל אחד צריך לעשות שיקולים שלו, מה הסיבות ולמה הוא ככה, אבל זה בסדר. ודרך אגב, אני גם מברך כל מישהו איש הצפון שנכנס לפוליטיקה ויכול לסייע, ואני גם אשמח בעזרת השם לשתף פעולה בממשלת הליכוד עם כל מישהו איש הצפון כדי להמשיך ולקדם את הצפון.
0: צ'וקי, אתה באמת חושב שאחרי 3 שנים, אחרי שראש הממשלה לא לוקח אחריות על טבח השביעי באוקטובר, שהליכוד באמת צריך להרכיב את הממשלה הבאה?
2: הליכוד לא רק שצריך, הליכוד גם ירכיב את הממשלה הבאה, וככל שהזמן מגיע לקראת ה-27 באוקטובר, אני משוכנע שהליכוד ירכיב את הממשלה הבאה. ואנחנו עכשיו עברנו את התקופה של השביעי באוקטובר, אבל אנחנו שוכחים מצד אחד את ההישגים האדירים. אנחנו שוכחים, מי שרוצה לשכוח, אנחנו לא שוכחים, שריסקנו את הציר האיראני, הסרנו את האיום הגרעין ואת איום על קיומה של מדינת ישראל, קטשנו את החמאס ואת החיזבאללה, חיסלנו את סינואר, חמנאי, עניה, נסראללה ועוד ועוד ועוד, אבל צריך להשלים את המלאכה.
0: אני אחזור אותו לשאלה ששאלתי בהתחלה. אתה מבין למה ראש הממשלה לא לוקח אחריות ואומר, אני אחראי לטבח? אנחנו שומעים הרבה קולות, הרבה קולות של אנשים ממשפחות שכולות, דרך חטופים ששאבו, שרצו לשמוע את זה. למה הוא לא אומר את זה גם עכשיו?
2: ידידי, קודם כל, אנחנו צריכים להקים את הוועדה החקירה הממלכתית בצורה כזאת או אחרת, לא כפי שרוצים כאלה ואחרים שיתקעו. זה אחד. ושמה
0: איך היא צריכה לקום לשיטתך?
2: לדעתי, בהסכמה מלאה, ולא על פי מה שאנחנו, זה הציע אריאל קרנר הצעה שאני חושב שהיא נכונה, ממלכתית בהיבט הזה, כי אתה יודע שכל ועדה אחרת היא תהיה מוטט לצד זה או אחר.
0: גם אריאל קרנר, אבל גם אריאל קרנר היה שחקן פוליטי עד לא מזמן.
2: ולא משנה מה הוא, גם אם הוא שחקן פוליטי או לא שחקן פוליטי, אני חושב שצריך לבוא ולראות מה אנחנו רוצים להקים, איזה ועדה ובאיזה צורה. ובסוף גם צריך לראות מי ישלים את המלאכה, מי יעשה את זה, מי ישלים את המלאכה אחרי כל ההישגים שנוצרו. אייזנקוט שרצה שנפסיק באמצע, הממשלה שתהיה לו עם יאיר גולן והמפלגות הערביות, אלה ימשיכו ויסיימו את המלאכה. אני מאוד חושש, ידידי, שאלה יקימו את המדינה הפלסטינית שתהיה מגובה בכוח של מעצמות טרור, ולכן צריך לתת את הכוח לליכוד, וצריך להמשיך שהליכוד, מפלגה ימינית והימין בכלל, יוכלו להמשיך, ואני כמעט בטוח שזה מה שיהיה בסוף.
0: בליכוד אמנם משדרים ביטחון וניצחון באמת שצפוי, אני באמת רוצה לשאול אותך היפותטית, מה יקרה אם נתניהו לא יצליח להרכיב את הממשלה?
2: אני לא יודע אם הוא לא ירכיב, כרגע אנחנו חושבים שאנחנו מרכיבים. יכול להיות שהוא ילך לכל מסע ומתן לכיוונים אחרים, יכול להיות שיהיו עריקים, רק לאחרונה זה פורסם, לא שיש לי את זה מידיעה, ותמיד מוצאים את הדרכים בסופו של דבר למצוא את הפתרונות.
0: לשיטתך שוקי, מי יכולים להיות שותפים קואליציונים שלכם, חוץ מהמפלגות, יודע שכולנו מכירים? אופר וינטר למשל, שעכשיו זוכה לקבל לא מעט חצים מאנשי הליכוד, מסביבת ראש הממשלה, הוא שותף לגיטימי בממשלה הבאה שתקום?
2: אופר וינטר, אני חושב שזה, סליחה על הביטוי, בדיחה עצובה. וינטר, לדעתי, צריך לקחת אחריות, והוא כל הזמן דיבר על זה, ולראות שהוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא פוגע בימים וצריך להסיר את המועמדות. וינטר, לצערנו, אנחנו רואים יותר ויותר אינדיקציות שהוא סגור עם ליברמן. יש לנו חשש גדול מאוד שוינטר זה הבנט החדש, ואנחנו חוששים מאוד שוינטר יפיל את הימין, ואני לא בטוח שהוא נאמן למחנה הימין, לכן הוא צריך לקחת אחריות, והוא לבד הצעיר שהוא וינטר תומך בנתניהו. אז אני מקווה שאם בסופו של דבר ואכן הוא יעבור, מה שכרגע זה על פניו לא נראה, אנחנו נראה בסופו של דבר גם את אותו כחלק ממשלת הימין הבאה, ואני גם לא פוסל כל אחד אחר, הם יקבלו את הנחות היסוד של הימין.
0: שוקי, לפני 10 ימים ישב יור כחול לבן בני גנץ אצל רוני קובן בכאן 11, ואמר, שואל אותו מראיין על הצעות שהוא קיבל בנושא של ייחודים וכדומה, והוא סיפר שהוא קיבל הצעה מהליכוד לתפקיד מאוד דומיננטי, אפילו שר בממשלה, והוא בעצם סירב להצעה הזאת. מה דעתך על הדברים האלה? בני גנץ יכול להיות שותף לגיטימי של הליכוד?
2: תראה, בני גנץ היה בממשלה לקח אחריות ונכנס לממשלה והיה שותף, נכון שזה היה בגדר עניין של צו שעה וכולי לאותה תקופה. אני לא חושב שבני גנץ לא יכול להיות חלק מהממשלה, ואני חושב שאם זה יבוא לפתחו, למרות שלצערי כרגע הוא לא עובר, לא לצערי, הוא לא עובר את האחוז במשהו מבחינת הסקרים, אז ככה שזה לא רלוונטי כל עוד זה בכלל יהיה רלוונטי שהוא עובר. והוא גם יכול, וגם אם בנט רואה לנכון שהוא רוצה לשבת עם האנשים שנמצאים שם ויקבל את הנחות היסוד של הממשלה שלנו, אז יכול להיות שיהיה על מה לדבר ולא לגנוב את דעת הקהל עם 6 מנדטים וללכת עם אבס או כל אחד אחר.
0: שוקי, באמת לפני סיום אני רוצה לשאול אותך שאלה שבאמת חשובה לי. אני מגיע לצפון אחרי שנים ארוכות בתל אביב, את המהפכה המשפטית ואת המחאות ראיתי מול העיניים באיילון. כשהחברה הישראלית שלנו עדיין מפולגת, אתה תומך בחידוש החקיקה המשפטית והרפורמה? זה משהו שהיית רוצה לנסות ולקדם, או שהחברה הישראלית עדיין לא שם, אחרי מה שעברנו?
2: אני משוכנע שהחברה הישראלית תדע לקבל את זה, אולי צריך לעשות את זה בצורה כזאת או אחרת, עם שיתוף וכו', אבל החקיקה המשפטית הרעידה, ואנחנו לא ניכנס כבר מה זה עשה למדינת ישראל. אני חושב שהיום השיח הוא קצת יותר מתון, השיח הוא יותר ללכת על הסכמות ותהליכים, ולא בצורה שהייתה אז. אני לא יודע אם יחו בכיוון של להמשיך את החקיקה המשפטית, אבל כן צריך לעשות דברים מסוימים, לשנות. אפשר לעשות איזה רעיון בפני עצמו בהמשך הדרך, אבל כן למצוא את הדרך לעשות את זה בשיתופי פעולה, אבל שינויים צריכים אכן לעשות.
0: שוקי אוחנה, רשימת הליכוד, המקום ה-31 לשעבר ראש עיריית צפת, עוד שבועיים ויומיים ליום הבוחר, אני אחל לך בהצלחה, אנחנו כמובן נעמוד בקשר, קצת מוזיקה, ואנחנו ממשיכים לסיפור אחר שמצליח להטריד פה את כולנו, אס-אמסים וטלפונים לקראת הבחירות.
3: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
4: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
3: אני אשמיע אותו, כן.
4: בוא נשמע את השיר.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת, אפולה.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנוט. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנוט.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. שם שד עדווי, פעוטה כבת שנתיים, נהרגה אתמול לאחר שנפגעה מרכב בבואנה נוג'ידאט שבגליל. צוות של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה ביצעו בפעולות החייאה בזירה והיא פונתה במצב אנוש למרכז הרפואי צפון פוריה. בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. ראש המועצה סעיד סלימן סיפר על האירוע הטרגי במדברים ברדיו.
3: אתמול בשעות הערב הגיעה המשפחה מכפר טורען לבית של סבא. האמא ירדה מהרכב עם הבת בת השנתיים, והבת הסתובבה מאחורי הרכב והלכה קדימה. והאמא דיברה עם אבא, ובתאום אבא כנראה לא יודע מה קרה בדיוק, נסע קדימה, עלה על הבת. ודרש אותה כמתה במקום, يعني הייתה נפצעה אנוש במקום. טרגדיה כל כך קשה, אנשים, אבא שלה ואמא היו במצב כל כך קשה שלא תדמיין מה היה שם.
2: שריפה פרצה לפנות בוקר בבניין מגורים ברחוב צהל בקרמיאל. כוחות כיבוי והצלה גדולים הוזקו למקום ופעלו לכיבוי הלהבות ולמניעת התפשטות האש. במהלך האירוע פונו 44 דירות מיושביהן וארבע מהדירות נשרפו כליל. אדם אחד נפגע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל. נעבור לתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר וברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
5: אז עכשיו אנחנו באמת רוצים לדבר על עדכון שמגיע ממש בדקות האחרונות, בעצם לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה מאשרת לחקור את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, צריך לומר, מרואיין די קבוע כאן בתוכניות שלנו במדברים ברדיו, בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים. נאמר, זה פרסום של ג'וש בריינר בעיתון הארץ, שבעצם תיאר בימים האחרונים את כל האירוע, והנה היום בעצם הפרשייה הזאת מגיעה לאיזשהו סיב. אני רוצה לצרף בינתיים לשידור את פלג צ'ובינסקי, שגם עורך את המשדר הזה, שהתייחס לאירוע, ונראה אולי גם ג'וש יתפנה, יוכל גם לדבר איתנו.
6: אוקיי, בוא ניתן רגע את הסיפור, נספר מה היה. האירוע החל כשכוח בילוש של מחוז שי מגיע למצפה יריחו כדי לעצור חשוד שנהג ברכב, על פי חשד מעורב באיזושהי תקיפה שקרתה קודם לכן. אז בניסיון להתחמק ממעצר, אותו חשוד נמלט למקום שבו נערכה הזכרה, ושם התפתחו עימותים במקום. שבתוך כל העימותים האלה, גם חבר הכנסת יצחק קרויזר, נזכיר, תושב נטור שבגולן, והבוקר הוא גם כותב ששוטרים תקפו חבר כנסת, ובמקום לברר את התלונה, בהוראת היועמ"ש הפוליטית שמנצלת את כוחה בצורה עבריינית ומנהלת מדיניות של אכיפה בררנית, מנסים להפוך את הקורבן לחשוד. מסע הצייד הפוליטי שלה ושל בועז בלט איבדו כל רסן. זו רדיפה פוליטית דורסנית, כך אומר חבר הכנסת יצחק קרויזר. צריך לומר שגם שוחרר סרטון שבו נראה יצחק קרויזר כשהוא חבול. עכשיו ג'וש איתנו על הקו?
5: הוא בינתיים לא איתנו על הקו, אנחנו, אני לא יודע אם הוא...
6: אז אני אומר, בסופו של דבר, כנראה שהאמת פה היא איפשהו באמצע, ושמדובר פה בקרויזר, שאכן, אתה יודע, מתועד, אי אפשר להתבלבל בסרטון, כן?
5: נאמר רק שמפכ"ל המשטרה, דני לוי, מעביר גיבוי לשוטרים לאחר האירוע הזה, ואומר, אף אחד לא יתקוף את השוטרים, לא חשוב מעמדו, תפקידו, לא נרשה גם לתקוף שוטרים, וגם להטיף מוסר, נגיע למי שתקף את השוטרים, ונמצא איתם את הדין, כאמור היום, זה באמת הודעה חריגה שהיועמ"שית קוראת לחקור את קרויזר בשעה שהוא בקמפיין בחירות. נראה אם זה ישפיע באמת על הלו"ז שלו שבועיים לפני יום הבוחר.
6: לגמרי, ובהמשך למה שאתה אומר, אז הבוקר מודיעה המשטרה שהתיק מועבר ללאב 433 ויחקרו את חבר הכנסת קרויזר בחשד למעורבות באירועים פליליים, ומעניין לראות איפה הקלש הזה, אתה יודע, איפה האימות הזה הסתיים, הוא בכלל מניח שזה איפשהו הסתכם באיזושהי צורה הוגנת לפה או לשם.
5: פלג צ'ובינסקי, אתה עוד תשוב אלינו יחד עם נטע לוינס, עוד נוצת לפינת הספורט, קצת מוזיקה ונמשיך.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין והשישים לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי. ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב. ב-22 באוקטובר דודו טסה. ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט. וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת. התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: מדברים ברדיו.
4: הטלפון מצלצל, עוד הודעת אס-אמס נוחתת בנייד, עוד שיחה מוקלטת, עוד סקר בחירות, ונראה שככל שמתקרבים ליום הבוחר, נראה שהמפלגות והמועמדים פשוט לא מוכנים להניח לנו. גם אם ביקשנו שיפסיקו, גם אם חסמנו את המספרים, זה לא משנה, זה איכשהו מגיע, ואם לא אליי זה לאמא שלי, ואם לא לאמא שלי זה לאשתי, זה איכשהו מגיע לכולם, והפוליטיקאים שחוקקו את חוק הספאם, דאגו בעצמם להחריג ממנו את עצמם ואת תעמולת הבחירות שלהם. ננסה רגע לעשות סדר בכל הדברים האלה, ונשאל את השאלה, האם מגיע לי בסופו של דבר פיסוי כספי על כל מה שאני עובר עד ליום הבוחר? יונתן קלינגר, מומחה לטכנולוגיה, שלום לך.
5: שלום, צהריים טובים.
4: אז נתחיל באבסורד. אדם ששולח לנו פרסומת מסחרית בלי הסכמה עלול להיטבע, אבל היא מפלגה שולחת לי עשרות הודעות בבחירות היא מוגנת בחוק?
5: זה לא בדיוק נכון, וזה גם לא בדיוק לא נכון. כמו כל דבר בעולם המשפט, אנחנו בקווים אפורים ותיאורטיים. כל שאלה של איך אותה מפלגה השיגה את המספר שלך, מה היא עשתה ומה אתה עשית כדי לעצור. בסופו של דבר יש שני חוקים שונים בספר החוקים הישראלי. הראשון הוא חוק התקשורת, מה שנקרא בחוק הספאם בעממיות, שאומר שאסור לשלוח הודעות בעלות אופי מסחרי, הודעות שהן נועדו לקדם איזושהי מטרה. עכשיו יש החרגה למסר פוליטי. מסר פוליטי מוחרג מחוק הספאם. כלומר, מי שמשתמש במערכת חיוג המונית בשביל להתקשר אליך או בשביל לשלוח לך אס-אמסים ועושה את זה ממטרה פוליטית, מתוך מטרה לקדש את חופש הביטוי הפוליטי, את השיח החופשי, את החלפת הדעות, מוגן. מנגד, בחוק הגנת הפרטיות, אנחנו כן יכולים לקבל איזושהי הגנה עם אותו שולח, מנהל רשימות שאוספות עליך מידע ומשתמש ברשימות האלה. כלומר, חייגנים אוטומטיים שמחייגים לכל המספרים, מהמספר הראשון בספר הטלפונים ועד למספר האחרון, יהיה לך הרבה יותר קשה לחסום משפטית. מי שמשתמש ברשימות מותאמות אישית, וראינו בוטים של בינה מלאכותית שמחייגים אליך וגם משתמשים בשם פרטי שלך נניח, אלה אתה יכול לפעול כנגדם כאשר הם משתמשים במטרה שלו, במידע שלו למטרה לשמה מסרת, ואם אתה תפנה למפלגה, תבקש שיחדלו לפנות אליך, והם ימשיכו, במצב כזה יכול להיות אפשרות לא מוחלטת, שתוכל גם לחסום אותם וגם לקבל איזשהו פיצוי על ההטרדה.
4: רגע, אז באמת, ואם אנחנו מדברים רגע על הפרקטיקה או לאורך רוח של הציבור הישראלי, באיזשהו שלב תעמולת הבחירות עוברת את הקו האדום הזה והופכת להטרדה בלתי חוקית, אחרי שביקשתי או שיש עוד תהליך שצריך לעבור אותו?
5: לא, לא. זה שביקשת זה טוב ונחמד ויפה, אבל הרבה פעמים חופש הביטוי הפוליטי כן גובר גם על הבקשות שלך, בדיוק כמו שכשגוף מסוים מעוניין לחסום כביש למטרה פוליטית, מותר לו, כי לחופש הביטוי הפוליטי יש משקל יותר גדול הרבה פעמים מהנוחות שלנו. אבל כשאותו חופש ביטוי מתקדם לתוך המרחב הפרטי שלך, זה מתחיל להיות עניין יותר לטובתך, אני לא אומר בצורה מוחלטת. עכשיו, הרבה לפני סנקציות משפטיות, יש כבר היום כלים טכנולוגיים בשלל מערכות הפעלה לטלפון שמאפשרות לחסום חלק מהשיחות האלה, גם אם לא בצורה מושלמת, ולעזור לך לישון יותר טוב בלילה, ולהעביר את היום יותר בקלות. עכשיו, אתה יכול גם להכין מכתב כללי, לפנות לכל המפלגות, להגיד להם, אדונים נכבדים, הנה מספר הטלפון שלי, אני לא מעוניין שתשלחו לי הודעות. ולקוות שהם יכבדו, ואם הם לא יכבדו וימשיכו להטריד, לפעול בהליכים משפטיים, ההצלחה לא מובטחת, אבל אני כן יודע שיש מפלגות שמוסיפות להסרה השב הסר, או לינקים להסרה לחלק מהמסרים שלהם.
4: יש שיגידו גם שהשב הסר האלה הם בוטים למשהו אחר, גם את זה כבר שמעתי, שברגע שאתה לוחץ על זה, אתה אולי נכנס למשהו אחר.
5: לא במנגנונים מכובדים. אם חברה משתמשת במערכות מכובדות, בציניות לשליחה, אז עצם הקיום של הלינק הזה עוזר. אם החברה משתמשת במשהו קיקיוני, אני לא יודע. זה שונה.
4: תגיד עורך דין קליגר, באיזה מצב אזרח שהוטרד באמת יכול לתבוע מפלגה ובאמת לנצח בתביעה כזאת?
5: צריך לזכור שבית משפט זה עולם של ודאות, ואין מקרים מוחלטים. אבל לצורך העניין, אם מפלגה תשתמש במידע האישי שלך, בקשרי המשפחה שלך, במידע שהיא אספה מרשתות חברתיות עליך, שלא בהסכמתך, ותשתמש בפרטים האלה גם כדי למפות את מערך החברים שלך, וגם כדי להציג לך פרסומות מפולחות, וגם כדי להטריד, ופנית אליהם, והם לא הפסיקו. אז נשמע כמו מקרה שיש יותר סיכוי שהוא יתקבל. להבדיל, במקרה שבו פוליטיקאי שולח לך צעקות מוקלטות בשישי בצהריים, לא בטוח שתוכל לפעול כנגדו לצערנו. ולא נראה שהמחוקקים שלנו ירוצו לשנות את החוק הזה, כי עברנו לתחרות של מצועק הכי חזק, ולא מי מעביר את המסר הכי איכותי.
4: אחת המאזינות פה כותבת לנו עכשיו הודעה פה בוואטסאפ, איך הם בכלל לא מצליחים להשיג את כל המספרים שלנו? מה הדרך? מה הדרכים?
5: אז התשובה היא שברוב המקרים הם לא משיגים את המספרים שלך, הם מתחילים ב-050-2-0-0-0-0-0-0-0-0, ומחייגים לכל המספרים עד 059-999-999-999, הם לא, אין להם רשימה. פשוט מחייגים להכל. למה? כי זה יותר זול מאשר לקנות רשימות איכותיות.
4: יונתן, באמת לפני סיום, כשאולי תיתן איזשהו טיפ מעשי למוטרד הממוצע, כשהוא מקבל את אלפי ההודעות האלה ורוצה לשים לזה סוף, מה הוא צריך לעשות?
5: אז צריך לזכור שאנחנו בחלק ממשחק דמוקרטי, וצערנו חלק מהמחיר של דמוקרטיה זה להיות חשופים למסרים שהם לא תמיד נעימים לנו, ברמה מסוימת. החסימה הכי טובה היא לפחות בתקופה הקרובה עד אחרי הבחירות, להיכנס להגדרות בטלפון ולכתוב, נא לא להעביר שיחות שהם לא במספרים ששמורים לי באנשי הקשר. אז נכון, יכול להיות שתאבד 2-3 אנשים שחיפשו אותך והם לא באנשי הקשר שלך בתקופה הקרובה. בסדר, הם ידעו איך להשיג אותך, ישלחו לך מייל, ישלחו לך אס-אמס, ישלחו לך הודעה בוואטסאפ, הכל בסדר, אבל אתה לא תקבל את השיחות המטרידות, שזה באמת הדבר הכי בעייתי עכשיו. יגמרו הבחירות, תחזור לבטל את ההגדרה הזו.
4: ומה אני צריך לתעד אם אני רוצה באמת לאסוף משהו כדי שאני אוכל באמת להתמודד מול דבי? אני צריך לאסוף דוגמאות, לצלם את ההודעות שמגיעות אליי, את המספרים החשודים. מה אני בעצם צריך לעשות ברמה שאם אני באמת רוצה לשגר לאותן מפלגות בקשה שיפסיקו להגיע אליי?
5: אז קודם כל, בשביל לשגר למפלגה, צריך לאתר את הממונה על הגנת הפרטיות באותה מפלגה. בכל מקרה זה יופיע באתר שלהם במסמך מדיניות הפרטיות. צריך להראות להם צילום מסך אחד או שניים של שיחה שהתקבלה. לתעד שקיבלתם את השיחה. אם יש לך הקלטה של השיחה, זה נהדר. אם קיבלת מסרון, אותו דבר, צילום מסך של המסרון. לא עבד כל זה, פנית, לא קיבלו את הבקשה שלך. אני הייתי פונה לרשות להגנת הפרטיות, ופונה לבית המשפט, תלוי בחומרת הנזק, תלוי בחומרת ההפרה, ושוב, לא חייבים לפנות לבית משפט על כל הדעה, כי חופש הביטוי הפוליטי זה משהו שאנחנו צריכים באמת להיות קשובים עליו, עם כל חוסר הרצון וכל הפגיעה ביום יום של כולנו.
4: עורך הדין יונתן קליגר, נאמר את זה כמו שפתחנו את השעה הזאת, עוד שבועיים ויום אחד ליום הבחירות, נקווה באמת שהמציאות תשתנה. אני רוצה להודות לך, עורך הדין יונתן קלינגר, מומחה לטכנולוגיה. אנחנו נמשיך לעקוב אחר הדברים האלה. תודה רבה.
5: תודה רבה לכם,
3: להתראות. היציע הצפוני, תמונת מצב. בחסות
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לדרך.

0: התרגשתי, אפילו עוד לחלוחית הייתה בעיני. לא, אבל כן, האמת הופתעתי, כמו כולם.
1: אירוע חריג ויוצא דופן בשנה שאמרו שמכבי חיפה הולכת לבנייה, מעניין מאוד, הייתי אומר, סמל צהוב, צריך להגיד, אחרי הצלחה באירופה, מגיע למכבי חיפה, סוף הקריירה, ובכל זאת, קפטן נבחרת ישראל.
2: לגמרי, שמגיע למכבי חיפה אחרי שהוא פשוט לא מצא קבוצה, אני מניח שהוא רצה למצות את האופציות באירופה, וכנראה לא הגיעה הצעה מספיק אטרקטיבית, אז הוא חוזר לישראל אחרי הרבה מאוד שנים שהיה בחול, לדעתי זה 6, 5, 6, 7 שנים.
1: דינמו קייב, ני מיכן בליגה ההולנדית, עוד מעט.
2: לא, היה עוד לפני זה, כן. כן, והוויטסה גם לדעתי, אני חושב איפשהו באמצע שם. בכל אופן, אז הוא מסכם אתמול במכבי חיפה במהלך שהפתיע רבים, אבל
0: צריך... איך אתה, גם אתה, אור, בתור אוהדי הקבוצה מקבלים את זה? שמחים על הרכש?
1: אני חושב שהוא מאוד מאוד בריא לחדר ההלבשה יכול להיות. הוא יכול להיות מנהיג שמכבי חיפה כרגע צריכה, כי עם כל הקרוב כבוד לגלאזר שהוא שוער, והוא בחור צעיר וחיובי מאוד, מכבי חיפה עדיין צריכה את המבוגר האחראי, ולתת לשחקן זר את סרט הקפטן, זה אירוע שבעיניי יוצא דופן, מכבי חיפה עשתה את זה.
2: אתה כבר קושר לו סרט קפטן לכתף?
1: כבר ראיתי אנשים שדיברו על זה, שעניין של חודש, חודשיים, והסרט קפטן גם הגיע.
2: לא למהר, וגם לא, אני, בוא נגיד, אני מעדיף את המצב הנוכחי מאשר
0: שחקן. אגב, סרט קפטן על שחקן זר, זה לא כזה חריג.
2: באחד מטח שלא חריג, גם שריה היה קפטן, אבל לא משנה.
1: אבל לסמל צהוב לתת סרט קפטן בירוק, זה חריג?
2: שמע, אם אני זוכר נכון, יכול להיות...
1: אלברמן מה?
2: שאלברמן גם לב... אבל לא משנה, זה גם אלי דס, הסמל צהוב היה שם לפני איזה עשור, כן? בוא נשים דברים על דיוקם, וגם שיחק שם לדעתי לא המון המון שנים, אולי...
1: אני הקשבתי לחברים שלנו בכלי תקשורת אחרים, וניסיתי באמת להבין למה זה לא נגמר כמו כל רומן רומנטי, שהשחקן יחזור לקבוצה שהכי סייעה לו, מכבי תל אביב, אולי ביתר ירושלים, שתי קבוצות שדסה עשה בהם את הקפיצה המקצועית הכל כך גדולה.
0: זה לא מצב גבי קניקובסקי שהוא לפני שנה רק, זה כבר עבר יותר מדי זמן, זה לא אותה קבוצה בכלל.
1: הופתעתי מאוד.
2: אוקיי, אז אלי דסה כרגע בכלל רק מסכם, כן? עוד לא נחתמה עסקה, זה עוד לא נעול וסגור.
0: אתה בטראומת הצילי, אני רואה.
2: אם זה לא חתום, זה לא חתום, אנחנו כבר הבנו איך זה עובד. בכל אופן, הזכרת את ביתר ירושלים, אז אתמול היא מביסה את קבוצתו של מסיידגו, הפועל רמת גן, 4-0, עומר אצילי, צמד של בוריס אינו,
0: צמד בישולים לשואה.
2: כן, שמסתבר
0: שווה
2: שהוא
0: לפתוח איתו, מסתבר.
2: יודע לקשור נעליים כמו שצריך, כמו שאומרים. אז אחלה חזרה מהפגרה.
1: אני ראיתי את צמד הפוסטים של עומר אצילי שמגונן על שוע אפרופו אירועי הנבחר.
2: כן, כן, לגמרי. ועוד הודעה בהקשר הזה, מה שבשעה האחרונה, גדרני
0: מעריך חוזה
2: בביתר ירושלים עד 2029. הוא יישאר הבלם של ביתר לפחות לעוד 3 שנים, וזו בשורה מצוינת מבחינת אוהדי ביתר ירושלים, כי אנחנו ראינו בעונה שעברה איך ההגנה התחילה את העונה ואיך היא המשיכה את העונה כשהוא היה על הדשא. שחקן מצוין, בלם נהדר.
0: כן, הוא וקרבה לי צמד נהדר.
2: ממש אחלה של החתמה, ובהקשר הזה נפרגן לאלמוג כהן שהביא אותו, אחלה דבר. אחלה.
1: היום משחק העונה? אני צוחק, כמובן. משחק מרכזי, מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים.
0: כן, חוזרים לטדי.
1: איך המשחק הזה בכלל מקבל...
0: צריך לעשות סבב. יש איזה מעוגן בחוזה שכל קבוצה צריכה להיות מתישהו, גם מהקטנות כמובן, במשחק מרכזי. אז לפני שאתה יודע, העונה נכנסת לשלבים יותר קריטיים שלה, ככה בוחרים את ההזדמנויות.
1: מה לגבי הרומן של האוהדים לפני המשחק בטדי, יגיעו, לא יגיעו האוהדים הירוקים, מה עלה בגורל הדבר הזה?
2: עלה בגורל הדבר הזה שבעצם, בואו נסביר לטובת מאזיננו שלא יודעים, אז מכבי חיפה וארגון האוהדים, שזה די חריג, במהלך משותף, לא רוכשים כרטיסים למשחק הערב, בעקבות בכלל דברים שלא קשורים לכדורגל, כן? צריך להגיד, מדובר פה במהלך של יציאה נגד משטרת ירושלים, שנגדה הושמעו לאורך השנים טענות רבות,
1: משטרתית,
2: ובהרבה מאוד מובנים בצדק,

0: אני הייתי שם ביציע בגמר הגביע לפני כ-4 שנים, ראיתי את זה במו עיניי, דברים בלתי מתקבלים על הדעת, ואז לא יהיה קל היום בטדי כמעט, לדעתי איזה 400 כרטיסים נמכרו של אוהדי מכבי חיפה, אבל יהיה משחק.
1: אגב, בשולי, מה שנקרא, אולי מתישהו נשוחח על זה יותר בהרחבה, אני חייבת להגיד בתור מי שנמצאת ממש למטה, באזורי הספסלים וליד הקבוצות, ובתור מי שגם צופה בהרבה כדורגל זר של הליגות הזרות, בחיים לא ראיתי כזאת הילד על הקווים שם, בין היתר של שוטרים, כאילו באמת לא יודעים את מקומם, אבל לנושא אחר הייתי חייבת לפרוק.
2: אנחנו באמת לקראת סיום, הנה הדקה ה-90 הגיעה של התוכנית הזאת, אני רוצה באמת להודות לכם קודם כל המאזינים על ההזנה הערבה. חסות?
3: בחסות החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אז אנחנו היינו מדברים ברדיו ליום שני הזה. אני רוצה באמת להודות למי שעזר לי להוציא לפועל את המשדר הזה. אופיר מור יוסף, טכנאי השידור, פלג צ'ובינסקי שערך את המשדר, נטע לוינסון שהייתה בהפקה, בדיגיטל, יובל יונה בפיקוח הטכני, יניב שוורץ. אנחנו היינו מדברים ברדיו, אני אור אביד, פוגש אתכם שוב כאן ביום רביעי, עוד יומיים, האזנה הרבה, המשך האזנה הרבה לכולם.
4: שם בבקשה?
5: אני יושבית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון,
7: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: אלה.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
7: כן בבקשה, שם?
8: גואטה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
8: מבני
9: אייש. הבא בתור. אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, מה שני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
14: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט שב לדוכן העדים בתיק 4000. עם הפרטים מהדיון הסוער, יעל יפה כתבתנו.
15: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת יהודית תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזו.
14: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל שלושה שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצא את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו ולמעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוזי החומר המסרטן בנזן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים כדי לא לסכן את בריאותם. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר פליטת חומרים מסרטנים. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
18: מימון ישיר
17: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
18: מימון ישיר
17: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
20: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
21: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
22: עזוב אותך,

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4, אנחנו ביום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: מאוד חשוב. 12 באוקטובר 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו היקר, אח הגנרי.
2: אופה.
0: יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה אומר? שלום, רון שלום, חברי היקר. אני לא יודע למה, אבל יש לי תחושה שהיום אתה באת בטוב, באת לפרגן. אני טועה?
0: אני לא יודע.
2: נראה לי שאני טועה.
0: אני לא יודע למה יש לי תחושה שהיום לשם שינוי אתה לא טועה.
2: וואלה.
0: אבל זה עדיין לא עושה אותך צודק.
2: לא, לא הבנתי. מה...
0: לא גם הבנתי. אני לא ממש הבנתי.
2: אוקיי.
0: אוקיי? אבל, אבל אני אומר, בוא נחזור לעמים שלא היינו רבים. היינו די מיודדים בתחילת הקשר בינינו, אתה זוכר?
2: כן, אבל אנחנו לא רבנו והיינו מיודדים כי לא ממש הכרנו אחד את השני. אז נתנו לזה צ'אנס. מרגע שהכרנו, הבנו שאנחנו... כן. אתה יודע.
0: אבל עדיין, בא לי...
2: אבל כן. אבל יאללה, בוא נחזור לימים הטובים.
0: בא לך לחזור לימים הטובים?
2: בוא נחזור לימים הטובים, קדימה.
0: אל תגיד סתם.
2: בא לי לחזור לימים הטובים.
0: בוא נחזור לימים הטובים.
2: יאללה, בוא נחזור לימים הטובים.
0: בבקשה.

0: של בני שאולסקי.
1: בני שאולסקי,
0: ידידנו, טוב.
2: גם סולו ללא מאמץ.
0: נכון, כן. אז עכשיו אני רוצה שתיתנו לי בבקשה גם את ההמנון של השותף.
1: לא, לא.
0: של השותף היפיוף של לירון צ'אנוב.
1: אתה מביך אותי.
0: אל תבוא לי בחלום.

0: זה מביך אותי, מביך אותי.
1: אוקיי.
0: בוא נשתדל לשמור היום על תרבות שידור.
1: חשוב, חשוב.
0: יפה תרבות שידור?
1: כן.
0: ואני חייב להגיד לך, אבל באמת, אתה יודע, אני לא נוהג להחמיא לך, אבל אני חייב לספר לך משהו, אתה תהיה בהלם.
1: מה?
0: אתה זוכר שסיפרתי לך שאני משפט קצת את הבית?
1: היה לך שם רטיבות והזה.
0: כן, אז יש לי איזה קיר שאני עכשיו צובע בצבעי פסטל כאלה, ונגמר לי הצבע.
1: וואלה.
0: אז מה חיפשתי?
1: מה?
0: טמבוריה.
1: אוקיי.
0: כן, חיפשתי טמבוריה.
1: איך היה?
0: תקשיב רגע.
1: הוסקת?
0: תקשיב, הגעתי לטמבוריה בהרצליה, לא משנה איפה.
1: כן.
0: והבחור זיהה אותי.
1: וואלה.
0: כן, ואיך שנכנסתי הוא אומר לי, טוס לי מהעיניים, ילדונת. תקשיב, אתה הפכת למותג, אחי.
1: תשמע,
0: קשה לי להגיד את זה, אבל
1: קודם כל תודה. קודם כל אני שמח לשמוע. שמעתי גם מאוד כמה חברים שהם נכנסים וזה, ושואלים אותם, מה אתה באת לשפץ בית ברביות וכזה? אז יש לזה גם צד פחות נחמד.
0: פחות נחמד?
1: אני הייתי שבוע שעבר, התגלגלתי למיון.
0: אתה סיפרת את זה בהופעה שלך.
1: נכון, היה לי איזה כאב בטן כזה, והרופא לא ידע מה זה וזה, שלחו אותי למיון, אני מגיע לקבלה במיון. אז שואלים אותי מה השם, אני אומר יואב כהן, הוא אומר לי שם גנרי? אני אומר לו כן. הוא עושה לי מה הבעיה.
2: רגע, וכואבת לך הבטן.
1: כואבת לי הבטן. הוא עושה לי מה הבעיה, אני אומר לו כואבת לי הבטן. הוא עושה לי איזה בטן? אומר לו בטן. בטן עליונה, בטן תחתונה, בטן אמצעית, את בהיריון. אמרתי לו אני גבר, הוא עושה לי ואני אחות. אתה לא אחות? הוא עושה לי מעל הטבור, מתחת לטבור, בצמיגים.
0: לא מאמין לך.
1: איזה צמיגים? אני אומר לך בבטן. הוא עושה לי במותניים, במפסעה שאין לך. אני אומר לו, אני גבר, אני אומר לך, אני גבר. הוא עושה לי, ואני מיקי מניש מיקי.
0: גדול.
1: מה זה, זה ריפלוקס, זה אולקוס, יש צרבת, אתה רכיחה, יש דליפה, אתה משלשל, יש עצירות, אתה סתום. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? כואבת לי הבטן, אני אומר לך. הוא עושה לי, מה זה, אי סבילות ללקטוז, כמו ילדה בת 10? מה יש לך, מאיר רגיז, כמוך, ינודניק, או שאתה מהבנות האלה עם הצליה, כשכל המטבח יהיה נקי, למה לא? חושבת לי שרה נתניהו, אמרתי לו, כואבת לי הבטן, בבקשה, בבקשה. מה הוא אומר לי?
0: מה הוא אומר לך?
1: אולי את בלחץ, אולי את בחרדה, את יודעת שהיסטריה מגיעה מהמילה היוונית רחם? אמרתי לו, תודה על השיעור לשון, אני רק, מה הוא אומר לי? אולי את מבייצת?
0: שמע, זה הכל חוזר.
1: את מנסה להיכנס להיריון, זה לא קל בגילך. אני גבר, אני אומר לו. עושה לי אלנדומטריוזיס, שמעת? זה מאוד קשה לעלות על זה, זה מסביר למה אתה סמרטוט. אמרתי לו, בונה, דבר יפה. ואז הוא אומר לי, אולי זה הזמן הזה בחודש. אני אומר לו, אני גבר, אני אומר לך. מה הוא עושה לי?
0: מה הוא עושה?
1: תוץ לי מהעיניים, ילדה! הלכתי הביתה מהבית.
0: יואב, קרמה is a bitch.
1: קרמה is a bitch.

0: הדמעות של סברינה קרפנטר.
1: סברינה נגר, בשבילך.
0: סברינה נגר, אחותנו היקרה.
1: היא פה משכונת התקווה.
0: לא,
1: היא אחות של שוקי נגר. שוקי נגר.
2: זה גם לא, זה לא סברינה, זה סברינה.
1: סברינה.
2: כן, סברינה. זה הוגה כזאת.
1: שזה כשאתה אומר את זה ככה.
0: על זה תיתן לו קרדיט.
1: זה העורך הראשי שלנו דני קרפל, גבירותיי ורבותיי, מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך. מה זה?
0: איש יפיוף
1: רון,
0: כתוב.
1: רון שלום, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ועל הסאונד היום, שימי חביב.
0: אם שימי חביב נמצא כאן, זה אומר שיש לנו אורח חביב במיוחד היום.
1: עולה, עולה.
0: אנחנו איתכם ברדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, אנחנו גם ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'יי רונה. אנחנו גם ברדיו קול.
3: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מו יוסף, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם ב-103, אבל איפה איציק? איציק?

0: בגללה.
1: קריזמה.
2: שלום.
3: שלום, איצי.
2: מה העניינים?
3: תן לי לנחש למה הגעת לאולפן, ולמה שימי חביב מסתובב כאן באולפן ועושה לנו רעש. כשבעודו מכין את כל הכלי נגינה כאן באולפן, אני אגיד לך למה, אני רוצה לנחש.
2: אתה רוצה? אני אספר לך.
3: בר צברי פה היום?
2: עולה!
3: לא נכון.
2: כולם באים אליי, אומרים לי, תקשיב, אתה מגיע להופעות, שורה ראשונה. אז הנה, תראה, שורה ראשונה.
3: בר צברי.
1: בר צברי יהיה כאן היום, חברים.
3: עם אלבום חדש שיצא לו מזמן, ולפני שתי הופעות בקיסריה בקרוב, אנחנו נדבר איתו, אנחנו נפתיע אותו, הוא יפתיע אותנו, ונתגלגל, רק אלוהים יודע מה יקרה היום בתוכנית הזאת. זהו, נתנו קרדיטים לכולם, אז אפשר להתחיל?
1: רגע, מה עם המשחק? יש לנו משחק היום?
3: אנחנו נספר אותו כשבר יגיע.
1: אז לא מגלים בינתיים?
3: בינתיים לא.
1: אוקיי, זה לבד.
3: אבל בינתיים יכולים להתקשר אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103.

0: שאהרון אהרון ייכנס עכשיו.
1: מה קורה? כבר ורדינבי מסוכס.
2: הגשמת לי משאלה עכשיו.
1: איזה משאלה? מה אמרת?
2: ביקשתי שאהרון אהרון ייכנס עכשיו.
1: מה אחר לך? זה הכל אנרגיה קרמטית, אתה מבין? אני מרגיש אתכם.
2: אין עליך.
1: הייתי עם ברק סרי מקודם בתוכנית.
2: באמת?
1: בטח, הלכתי לקדם את המפלגה שלי.
2: נו, ומה? מה, הוא נתן איזה עצות טובות? מה, הוא היועץ שלך?
1: הוא היועץ שלי, אתה יודע איזה יועץ זה, אבל כאילו קודם כל יועץ מספר אחת בארץ.
2: יועץ יועצי, לא?
1: יועץ יועצי. איזה יועץ?
2: יועצי.
1: איך אתה יודע?
2: הרגע אמרת.
3: לא רק הרגע, גם כמה פעמים.
2: כן, כמה פעמים.
1: אפשר לפה לך אתה ידעת, אבל הוא מלא, אבל אתה ידעת.
3: לא, כי בחודש האחרון אמרת את זה הרבה פעמים.
2: זוכרים, יש לנו זיכרון.
1: טוב, חבר'ה, תקום ובקשה, יואב, קום, קום.
0: אה, מה קרה?
1: לך לצ'רפאיה.
0: למה אני צריך ללכת לצ'רפאיה?
1: יעקב! בוא!
4: אין עליך, תשמע, הבחירות מתקרבות.
1: רגע, לפני בחירות.
4: רגע.
1: בר צברי צריך להגיע.
4: כפרה עליו.
1: אני צריך שתבדוק את האולפן.
4: בטח.
1: תחטא אותו.
4: איפה המגנומטר?
1: תעשה פה מקום סטרילי.
4: איפה המגנומטר?
1: לא יודע, השארת אותו במסעי.
4: החצוצרות גם פה.
1: תכין את החצוצרות גם כן, איציק.
4: החצוצרות איתנו, איציק. תכין את החצוצרנים. אני רואה אתכם שוכבים שם על הרצפה, תקומו.
1: שמע, יעקב. יש עוד מעט אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה קודם כל שנשמיע למאזינים שלנו את הג'ינגל.
4: בטח.
1: חייבים להשמיע את הג'ינגל שכולם ידעו. ואני רוצה שבר צברי היום בשביל הספורט, אני מכניס אותו למבזק הספורט, הולך להקליט לנו ג'ינגל.
4: רגע, אתה תכניס אותו לרשימה?
1: אני אבקש ממנו, אם רוצה, בוא נראה.
4: מה זה תבקש?
1: אני שאל אותו אם הוא רוצה להצטרף.
4: מה קרה לך? מי לא רוצה להצטרף אליך למפלגה? מה קרה לך?
1: בוא נשמע את הג'ינגל.
4: אל תתבייש.
5: הנה צועדת לאחור.
4: אתה ענק, אין עליך.
5: וזה הזמן לבחור.
4: הכי גדול בארץ.
5: הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון. כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה, איזה ג'ינגל, איזה ג'ינגל.
2: אני מצביע לך, שתדע.
1: ברור שאתה מצביע לי.
2: אני מצביע. רגע, מה, קרפל? אתה מצביע לו גם, כן?

0: אני לא מאמין שג'קי צ'אן הגיע. אהרון שלום, אתה יכול לתת לי רגע לדבר איתו?
1: דבר איתו.
2: תקשיב
0: רגע, ברצרווי, רציתי להגיד לך קודם כל, בלק שאני מעריץ שלך, אני יודע שאתה גם מעריץ שלי, כן?
2: באמת, חיים שלי.
0: בוא נעשה סדר בעניינים, לקחתי לרון שלום את המיקרופון.
3: מי לא יעריץ אותך, מה קרה לך?
0: יעקב, מה אתה מתערב?
3: לא, רק רוצה להרים לך קצת.
0: אתה מכיר את בר צברי בכלל?
3: אין עליו, כפר עליו.
0: אתה יודע שבר צברי זה גבר גברי מסוכס ונדומי כמו באגדות?
3: תראה אותו, מה זה? וגם אם הכניס לפה בוסם טוב, לאולפן, נכון? כל האולפן התבשם.
0: יעקב, אתה עמדת פעם שאתה תשב כזה קרוב לבר צברי?
3: אני ישבתי יותר קרוב אליו, באולפן הקודם, באולפן בירושלים, אתה זוכר?
0: אה, וואלה, היית איתנו?
3: כן, היינו שם.
0: טוב, כדי ש... רון שלום שגיע, מה אתה רוצה? שים את ג'קי צ'אן ותני לשבת.
3: יאללה.
0: רוצה שאני אשים את ג'קי צ'אן ואז הוא רוצה לשבת. מה אתה אומר, בר, להסכים לו?
2: אני אומר שאתה חייב להקשיב לרון שלום.
0: יאללה, תן לו בג'קי צ'אן, דח מחק, יאללה. שיר גברי השיר הזה.

0: אל סברי, ג'קי צ'אן, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: לחיות.
0: איזה כיף לחיות. תשמע, עשינו חשבון, יואב ואני ישבנו מקודם במשרד.
1: כן.
0: עשינו חשבון שזו הפעם החמישית שלך איתנו באולפן, חמסה עלק.
2: כן, ואנחנו לא טובים במספרים אחרי.
0: איזה כיף. אז הגענו למסקנה בעצם שאנחנו הידועים בציבור.
1: נכון, מרגישים בבית.
0: נכון, אנחנו ידועים בציבור כבר חמש פעמים, ידועים בשידור.
1: ידועים בשידור, יפה.
0: שינוי כתובת עשית כבר לאולפן?
1: לא, עדיין לא, אני אעשה אבל.
0: רגע, מה אומרים לי באוזנייה? עכשיו ההכרזה? לא נכון.
2: כן, כן, עכשיו ההכרזה זה קורה, זה קורה.
0: אוקיי, אנחנו עוברים, יש לנו הכרזה, בבקשה, בוא נשמע.

0: אנו מכריזים בזאת כי בר צברי הוא האורח המתמיד ביותר בתולדות האולפן, זוכה להתארח כאן היום בפעם החמישית. אנו קובעים באופן חד משמעי כי בר צברי עקף בסיבוב את שחר תבוך ואת שי המבר, הוא ניצב בגאון בראש טבלת הירוחים. יש שרים שקיינו פחות, יש ממשלות שהחזיקו פחות, ויש אורחים שעדיין מחכים לטלפון הראשון מאיתנו. בר צברי לעומתם כבר מכיר את הדרך לאולפן בעיניים עצומות, יודע איכן השירותים ומכיר את הפיצוצייה של אהרון אהרון. אנו רואים בו לא רק אורח, אלא שגריר של קבע, ואדם שאם יגיע לכאן בפעם השישית, נאלץ לשקול להעניק לו חנייה שמורה ותמונה במסדרון. ועל כן, ביום החגיגי הזה אנו קובעים כי בר צברי הוא אלוף הירוחים, מלך ההתמדה ויקיר המערכת. תחי מדינת ישראל, תחי בר צברי, ולתפארת איזה כיף לחיות.
1: איזה כבוד, איזה כבוד.
2: וואו,
1: בונה, כבוד.
2: נכון?
1: לא מובן מאליו.
2: אני כל הזמן אמרו לי, הכרזה, יש הכרזה, יש הכרזה. עכשיו אומרים לי גם שרוצים להעניק לך, זו פעם חמישית ברציפות שלך פה, ואתה סוג של דייר קבע כאן, אז רוצים להעניק לך, בבקשה מהירה, יש לך כאן מזרן, מאיתנו.
1: מי אלוהים, אני לא מאמין.
2: כן, אם תרצה מדי פעם לשים ראש, אתה יודע.
3: לשים סוד יוגה.
4: מתי שאתה רוצה. רגע, אני קיבלתי הודעה עכשיו שאני צריך לפנות את החנייה שלי, כי מעבירים אותה לבר צברי, מה קרה? למה דווקא אני?
3: אני אגיד לך, גם אליי פנו ואמרו, אתה צריך לתת את השולחן שלך לבר צברי, אני אמרתי, סליחה, יש גבול, אני לא נותן את השולחן שלי, ואתה תיתן את השולחן שלך, אמרתי, אני לא נותן את השולחן שלי, ובעיקר כי אין לי שולחן.
4: אוקיי.
3: אף אחד לא הביא לי פה, אז אין סיבה שהוא יקבל.
4: טוב מאוד, טוב מאוד.
2: בר, זה היה מ-0 ל-600 בערך, נכון?
1: כן. זה היה נפלא, זה תמיד כאילו אני נכנס ואז אני מבין כמה אתם מטורפים, כמה אתם, באמת, השם ישמור אתכם, איזה כיף לחיות.
2: מה שלומך?
1: בסדר, עסוק.
2: אלבום חדש, מה זה עסוק? קיסריה בקרוב.
1: עסוק, כן, מרגש מאוד, קיסריה בקרוב, ומגדל 4 ילדים, בנים מדהימים, ונולד לי בן לפני חודש וחצי.
2: נפלנו עליך ביום שהוא נולד, אני מזכיר לך.
1: נכון.
2: אני לא, תראה, אנחנו מדברים על 5 אירוחים באולפן, יש גם הרבה שיחות שנפלנו עליך תוך כדי השידור, אתה סוג של באמת חבר של התוכנית.
1: נכון, זה כיף גדול להיות כאן ולבוא לכאן, ובאמת אני מכיר פה כל פינה. באמת, אמרו לפתע אותה, אמרתי, רגע, להתפנות, דקה ניבה, שנייה רגע, הולך לזה.
2: תשמע, כל פעם שאתה מגיע לכאן, אתה מגיע עם עוד ילד.
1: כן.
2: תפו, ברוך השם.
1: יצא ככה, או שאתה יודע, כן, האמת שכן, תכלס. כשאתה אומר את זה עכשיו, אני פתאום קולט.
2: מה, לא הבנתי, היא עצובה הרבה?
1: לא, היא לא עצובה הרבה, היא פשוט אמרה לי, אתה הולך כל הזמן לעבוד. אז כאילו מה, לפחות שיהיה לי איזה ילד, שכשאתה הולך, שיהיה לי מיליות, אתה מבין?
2: היית עצובה, אז עשיתי לך ילד.
1: וואי, זאת הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים.
4: השיר הזה היסטריה.
1: דבח שמו לאן.
4: מטורף.
1: אתם גיליתם אותו הרבה לפני שהתפוצץ, יש לומר.
4: יש לנו עורך מוזיקלי עם אוזן חדה מאוד, חביבי.
2: לא שמעתי.
4: יש עורך מוזיקלי עם אוזן חלשה מאוד, הוא לא שומע לפעמים. שמדברים, כן.
2: תשמע, זה על הוואן, אתה יודע, שמענו את השיר הזה, והוא נכנס אצלנו לפלייליסט, אנחנו... אין אצלנו את כל הנהלים האלה של לוקח, אתה יודע, זמן.
3: מה שהוא מנסה להגיד זה שאין לנו ועדות, הוא מחליט הכל לבד.
4: זה הכל לבד.
3: הוא דיקטטור.
4: הוא דיקטטור בתורה. דיקטטור של פלייליסט.
1: הכי פשוט, כמו ברוסיה, השתבר שם עליו.
4: כן, כן.
3: תראה, רוסיה הייתה עובדת. אם יש כאילו דיקטטור טוב, אז זה בסדר, זה לא כזה נורא.
4: זה מסתדר, כן.
2: טוב, רגע אחד לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, הגעת לך, אני מרכב שלם, אנחנו הולכים...
1: על הלהקה המדהימה שלי, שמי יום יבסדי בעצם איתי, השתבר שם עליו.
2: וזה אחד מהסודות. זה סוד הקסם.
1: אני חושב שכן.
2: להיות עם האנשים האלה שאתה...
1: עוד לפני שיצא שיר אמיתי. זאת האמת. הם האמינו בדברים עוד לפני שהם יצאו בשירים. באמת.
2: וזה כל האזור שלכם שם, של חדרה, בויכה, פרדס חנה, קרקור, גבעת אולגה.
1: כן.
2: זה אזור כזה של הרבה זמרים ויוצרים שאני מכיר את מרביתם, וכמעט כולם נשארו עם האנשים שהיו איתם מההתחלה.
1: נכון, נראה לי שזה הסוד. בסוף זה הכל אנשים. הכל זה אנשים. אנחנו בסוף איש אחד. עובדים וצריכים עוד אנשים סביבנו. ככל שאנשים יותר טובים, יותר איכותיים, יותר אכפת להם מאדם שנמצא לידם, אז זה מהדהד החוצה, הלאה, וזו ברכה מאוד גדולה.
2: האותנטיות הזאת של להישאר עם האנשים שאתה איתם מתחילת הדרך, אנשים מוכשרים, לא כמוך יואב.
4: תודה, תודה. תודה רבה.
2: אם הייתי שואל לך איזה שיר אתה רוצה לשמוע עכשיו מהאלבום, מה היה עולה לך בראש?
1: אני לא יודע, יש לי הרבה שאני רוצה לשמוע, נראה לי שכבר בחרת, אז אולי...
2: לא, אני אתן לך את הכבוד לבחור, כי אנחנו הולכים גם לבצע את רוב השירים, אנחנו נשמע היום כאן בביצועים חיים, אז...
1: הייתי רוצה לשמוע את השיר ילד.
2: ילד?
1: כן. איזה ילד. פותח את האלבום.
5: איזה ילד, ילד.
2: אל תקרא לי ילד, מה? הנה, רק אמרת ילד, איציק אלה, שלום איציק.
6: מה קורה?
2: מה העניינים?
6: יופי, אחלה.
2: הנה, בר צברי כאן.
6: יואו, איזה התרגשות.
3: אתה מכיר את השיר ילד?
6: אתה אל תקרא לי ילד, בוא נקרא.
3: לא, לשיר קוראים ילד.
6: על שם מי?
2: שם
6: ילד אחר.
2: שם ילד אחר.
6: אני לא ילד.
3: לא, אתה לא.
6: מה פתאום ילד? מה פתאום?
2: אתה כבר בוגר, תגיד שלום לבר, ואל תציק לו בבקשה.
6: מה זה אני אציק לו, למה? אפשר כרטיסים להופעה בסוף?
2: לא, נו, אתה תתחיל עם זה, באמת.
6: זוג, נו, זוג, זוג כרטיסים. מקרוב, אבל לשבת מקרוב.
2: קיסריה הראשון לדעתי סולד אאוט.
1: כן.
2: סולד אאוט, באיזה תאריך הראשון?
1: 22 לאוקטובר.
2: 22 באוקטובר, סולד אאוט.
1: אז אל תחפשו כרטיסים ל-22.
2: אל תחפשו כרטיסים, אבל אם...
1: ב-26 נשארו כרטיסים בודדים, האמת.
2: 26 באוקטובר.
4: יאללה, להזדרז.
2: זריז.
4: זריז.
1: זריז.
2: כנסו עכשיו.
1: יש מצב שבזרת השם בשעה הבאה אנחנו כבר נעשה את זה.
2: כן, כן, יש מצב.
4: הלוואי.
2: תשמעו, מי שלא ראה את בר צברי בהופעה, חייב לראות אותו. אתה יודע, לא אומרים לשבחו של בן אדם בפניו, יש את המשפט הזה, אבל איזה כיף לחיות. איזה כיף לחיות.
4: כיף גדול.
2: ילד.
4: ימה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
3: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט וב-26 באוקטובר עינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
7: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
8: אתם בטח שואלים את עצמכם מאיפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת. איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה?
9: קריזמה.
1: עם רון שלום ויואב כהן.

0: נהדרת.
1: 11 שירים באלבום היפהפה הזה, איזה כיף לחיות. אתה יודע, כאילו, הסלוגן הזה, איזה כיף לחיות, אתה איתו כבר שנים.
2: נכון.
1: מאיפה הוא בא?
2: הוא בא מאבא שלי. החיים שלי כפר עליו, מאז שאני ילד, הוא כל הזמן ברגעים של שמחה קיצונית, הוא אומר לנו, איזה כיף לחיות, איזה בעס למות.
1: אני מכיר את אבא שלך.
2: כן, בטח.
1: איזה איש מיוחד, איך הוא לא יגיע לכאן היום? הייתי בטוח שהוא יגיע.
2: יש מצב שיהיה הפתעה.
1: יש מצב שהוא יפתיע?
2: כן.
1: אל תגיד סתם.
2: אני לא אומר סתם, באמא שלי.
3: אני שמעתי שהוא בשלן.
2: כן.
1: הייתה לו מסעדה?
2: הוא בשלן. יש מצב גם שיש... שיש בישולים בדרך, יש מצב כזה.
1: אל תגיד לי, סתם, נו,
3: באמת. אני מתחיל להתרגש, אני מתחיל להתרגש.
1: אתה מדליק אותי.
2: לאור זה שזכיתי כמתארח מספר אחד, בפעם החמישית, חשבנו גם לעשות איזושהי הפתעה גם כלפיכם, אני והצוות. מכיר את אלה ש...
3: מאלתר עכשיו, ממציא.
2: האמת שזה גם לפני שהודעתם לי שזכיתי, האמת.
1: תשמע, אני גם זכיתי להתארח אצל אבא שלו. בבית, ואכלתי וטעמתי, והוא גם בעבר שלח לנו לכאן לא פעם אחת מאכלים נדירים, כולל מרקים וכאלה.
2: נכון, קציצות ירק, קציצות בשר.
1: אין דברים כאלה.
2: שתבח שמו לעדים כאלה.
1: טוב, תשלם את המשפט, בר, סבבה, ספונטני.
2: אוקיי.
1: רצים על זה? רצים על זה. הדבר הכי ישראלי בי הוא?
2: בית כנסת.
1: יפה. אם לא הייתי מוזיקאי, הייתי...
2: נבד.
1: די.
2: אמא שלי.
1: הדבר שהכי מוציא אותי מדעתי הוא?
2: הילדים שלי שלא מקשיבים לי.
1: המחמאה שאני הכי אוהב לקבל היא?
2: זה חכם אתה.
1: אלה שלא מבינים, תודה.
2: לא, זה כיף כאילו, אתה יודע, לא יודע, זה כיף, אני אוהב.
1: הדבר הכי רומנטי שעשית?
2: הצעתי לניסויים בסלון.
1: אופה, בסלון, זה הכי מקורי שיש, אנשים מחפשים כל מיני מסוקים ועניינים וצוקים ו...
2: מה, זה לא רומנטי?
3: פשוט, הכי פשוט,
4: עשית כאילו על הספה, כתבת והסתכלת מלמעלה.
2: לא, לא, אני אגיד לך מה, היא חזרה הביתה בוכה ואמרה שהיא בהיריון, ואני חייכתי, והצעתי לה ניסויים בסלון.
4: אחי, זה הדבר
2: הכי
4: רומנטי ששמעתי.
3: מוכר, מוכר.
1: ברור שמוכר משפט.
2: הייתי גם מוכן עם טבעת, זה המזל שלי.
1: באמת?
2: כן, היא לא ידעה שכבר קניתי טבעת, אז היא באה מבועלת הביתה, היא באה מפוחלת, היא אמרה, מה אני, איך אני אגיד לו את זה שאני בהיריון עכשיו,
1: תבין? וואלה, נכון.
2: והשתבח שמולד, המזל שלי בחיים, שבשידה מתחת לטלוויזיה, הייתה שם טבעת. אמרתי לה, אשכרה, אז אם את כבר אומרת,
4: בונה, זה באמת הדבר הכי רומנטי.
2: כן, אני לא אומר, זה סתם, כאילו המשפט לבד, המשפט לבד לא עבד, אבל עכשיו שבתי את הסיפור, הבנת את הרומנטי, לא?
4: אחי, זה הכי רומנטי ששמעתי בזמן האחרון.
1: אם היו עושים עליי סרט, השם שלו היה...
2: איזה כיף לחיות.
1: איך ידעתי שהוא הולך? אז אם יכולתי למחוק תכונה אחת מעצמי, היא הייתה...
2: תראית אלה שאומרים פרפקציוניסט.
3: איזה נודניק, איזה נודניק.
2: לא, לפעמים אני עקשן מדי, לפעמים אני עקשן ואני צריך לשחרר, מה זה צריך לשחרר? עקשן, לפעמים אני עקשן מדי.
1: השקר הכי גדול שסיפרתי...
4: שנייה, רגע, אתה בטוח לגבי זה שאתה עקשן? כן, אני אומר לך, אני עקשן.
3: אני עקשן, יואו.
1: השקר הכי גדול שסיפרתי לעצמי הוא?
2: שאני חשוב, ממש, ממש, ממש. ויצאתי לחופשי, שהבנתי שאני לא כזה חשוב.
1: איזה יופי.
3: איך הבנת?
2: לא יודע, יום אחד, כאילו הבנתי שאני לא כזה... אומרים במרוקה את קון חפיף, יעני. יעני, אתה עושה דרמה עכשיו, יעני. אני לא כזה חשוב, ונהיה מה זה כיף מאז. יעני, הכי כיף בארץ.
1: איזה כיף לחיות, כי זה האחרון.
2: כי האושר נמצא בכל רגע.
1: בפרטים הקטנים גם, לא?
2: כן.
1: נכון?
2: בכל רגע, זה בפרטים הקטנים, בדיוק.
1: בפרטים הקטנים, יש הרבה דברים
2: ש... מה שקורה פה עכשיו, זה לא מובן מאליו, אתה מבין? זה איזה כיף לחיות, זה לא מובן מאליו.

0: כן, אחי, חבל, אני אשמח לאיזה פסלון, אפילו תרשמו לי פה על הבקבוק הזה. משהו שהייתה ידע.
1: אני יכול לספר לך משהו.
2: לשתות במקרה חירום.
1: אני אספר לך, אנחנו הזמנו פסלון, אבל ההתראה הייתה קצרה מידה, אז הוא בדרך.
3: כן, הוא בדרך.
1: אז תכין מדף בבית.
0: הוא קץ אותי על הקטע של האוכל, שגם אוכל בדרך.
3: אבא שלך אמור לאסוף אותו.
1: מה קובן עכשיו? לא הבנתי.
3: מה?
1: מה קובן?
4: עכשיו הוא מגיע? כל כך מהר?
1: באמת?
4: כל כך מהר?
0: מי?
4: עוד לא התלבש.
0: רוני קובן?
4: רוני קובן מגיע. אתה לא יודעת שרוני קובן אצלנו.
0: עושים לי רגע מפגישה כאילו עכשיו?
4: כן, הוא בתוכנית.
1: טוב, אז נכניס אותו?
4: יאללה, שים אותו!
1: יאללה, נכניס אותו.
4: יאללה!
1: רוני, בעדינות.
4: מעט.
5: מר צברי הוא זמר, יוצר ושחקן ישראלי, מוציא אלבומים בקצב מסחרר, יש לו קהל אדיר ונאמן של מעריצים, הוא חי ונושם מוזיקה, ועכשיו אלבום חדש ושתי הופעות בקיסריה, כן! אורח שלי הערב הוא בר צברי.
1: איזה ערב, איזה שלך
4: ערב, אנחנו באמצע היום.
0: תקשיב, יש אווירה של חיים. פתאום בא לי קוסטה עם ננה, נו.
5: בר, מה אתה אומר על הקיר?
0: קיר מגניב מאוד.
5: הם לא נותנים לי לשים תמונות, החיירות האלה.
1: זה לא אולפן שלך.
5: רציתי לשים תמונות שלך.
1: רוני, זה לא אולפן שלך.
5: בסדר, טוב. אם הייתה פה תמונה אחת, איזה תמונה זאת הייתה? איזה תמונה זאת הייתה, בר?
0: תמונה... תמונה שלי, שלי עם הילדים שלי, נראה לי, ואשתי.
5: יפה! שמעת? תמונה אחת אתה לא נותן לי
1: לשים. שמענו, רוני, נו.
5: מה אתה יותר? זמר, שחקן, תימני, יוצר, מוזיקאי, מטולטל, פזמונאי, אוהב לעשות על האש, או חבר של קישו מגבעת אולגה.
0: אני קודם כל חבר של קישו מגבעת אולגה.
5: מי זה הקישו הזה?
1: חבר שלנו מגבעת אולגה, מה אתה עכשיו?
5: אוכלים אותו! אוכלים אותו!
1: אוכלים עליו על קישו.
5: מבשלים אותו. אתה אבא לארבעה ילדים וחמישה אלבומים. איך מספיקים? מה יותר קשה?
0: אוי, אני לא יודע, הכל קשה וכיף.
5: דייבת פתאום, מה קרה?
0: כן, כי זה ארבעה בנים, זה לא ארבעה ילדים.
5: אה, כן.
0: ארבעה בנים.
5: לא, בנים זה קשה, אני בן. אני יודע, זה קשה, תראה כמה בנים יש.
1: קובן, באימא שלך תכף נגמרת השעה.
5: אוקיי, עוד מעט קיסריה, זה פעם ראשונה.
0: נכון.
5: מתרגש?
0: כן.
5: איזה הכנות עושים לפני לעלות על הבמה הגדולה הזאת?
0: לא יודע, אני בינתיים שם ילדים בגן ומוציא אותם הרבה, ומופיע בין לבין, אין לי כל כך זמן לחשוב על ההכנות. על כיף, כיף.
5: לא, נשמע, לא זוכר.
1: אתה קולט בר שיש לך קיסריה פעם ראשונה, ואז בפעם השנייה היא כבר לא תהיה הראשונה.
0: לא, לא קולט האירוע, זה בכלל האמת. אין לי זמן, תודה לאל.
5: מה אחרי קיסריה? מה הלאה?
0: שאלה טובה.
5: אני שאלתי, בר? אני מנהל את הרעיון הזה.
0: יש הרבה תכנונים.
5: הרבה תכנונים, לא תגלה לנו איזה טיפ קטן, משהו.
0: לא יודע, אני כבר עובד על אלבום הבא בגדול.
5: וואו,
0: איזה קצת. זה הדבר הכי חשוב, מוזיקה. ומתכננים הלאה, חולמים הלאה.
5: בר.
0: שאנחנו רוצים להשאיר בהפתעה.
5: איזה כיף היה איתך. נגיד שב-22 באוקטובר סולד אאוט. אי אפשר להשיג יותר כרטיסים, אבל 26 באוקטובר בקיסריה, כרטיסים אחרונים, רוצו לקנות, ופעם הבאה שתבוא, יהיה גם תמונות על הקיר.
0: תבוא גם אתה, רוני.
5: יאללה, יאללה, ניפגש. תודה, תודה, רוני. כיף שבאת.
1: תודה רבה, רוני.
5: רגע, רגע.
3: בוא, רוני, בוא.
5: טוב, אני גם יכול לשיר.
3: בסוף השיר, אוקיי.
5: אתה חושב שאני גם יכול לשיר?
0: כן, הוא גם עצר באיטליה, רן זהבי, ראיתי ברעיון.
5: טום, טום.
3: בור, בור, קובן,
1: בור. הנה, דני, לקחתי אותו, לקחתי. בר, אני מתנצל.
3: כן, כשאנחנו
1: מצטערים. יואב, בוא, תחזור למקום.
3: הנה, אני פה.
1: למה אתה מפנה לו כל פעם את הכיסא?
0: תוריד את המקופטרת.
3: אי אפשר לשבת שנינו על הכיסא, אין מקום.
1: אני מקווה שאתה לא בעלם. טוב, איך תהיה בעלם תרבות אם אתה חלק מהתרבות הקלוקלת הזאת?
0: נכון, יש בזה משהו.
1: תשמע, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, זה עבר לנו, זה טס לנו. אנחנו בדרך כלל את השעה השנייה פותחים בשיר, הפעם אנחנו נפתח בלייב.
3: ביצוע, ביצוע.
1: אז בואו עכשיו נציג את הנגנים.
3: יאללה.
1: אתה רוצה להציג אותם?
3: אני רוצה, אני רוצה.
1: בבקשה, תציג אתה את הנגנים.
3: על התופים. ירדן ביטון! גיטרה, עדי

0: על הבאס הוא אורי פלומן. אורי פלומן קלידים אילן זיו. אז הנגנים,
1: הנגנים של בר צברי כבר ערוכים ומוכנים. כל השעה השנייה אנחנו נשמע רק את בר צברי ורק את השירים של בר צברי כל השעה. היום אנחנו לא מנגנים מוזיקה, גם החלטנו כאילו לדבר פחות. אני אגיד לך למה, כי אנחנו כבר מכירים אותך, אנחנו מכירים את הסיפורים שלך, אלא אם כן
2: לשאול אותך כבר.
0: גם שרפנו עליך כבר את כל החיקויים,
3: נגמרו לנו אייטמים עליך, אתה לא מבין?
2: נראה לי לא מזמינים אותי שנתיים.
1: אהרון, מה רצית?
0: שרפת את עצמך אצלנו, בר.
2: צלמי הרבה, למה?
1: רבותיי, להיות רגע בשקט. בר, יש לי מבזק הספורט שעה שנייה, אני צריך אותך איתי. יש לי מפלגה חדשה שעוד לא שמעת עליה, תכף נשמע הכל. יאללה, שיים בהכי אותנו לפרסומות.
4: שייקה כפרה עליי. אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
8: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט שב לדוכן העדים בתיק 4000. עם הפרטים מהדיון הסוער, יעל יפה כתבתנו.
12: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת יהודית תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזו.
11: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל 3 שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצא את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. מערכת הבחירות בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הביטחון, בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הבחירות, טוענת כי ייתכן קיצוץ רוחבי של מיליארדים בכלל המשרדים. יובל שדה, כתבנו הכלכלי.
13: באופן חריג, מערכת הביטחון דרשה תקציב נוסף לטובת רכש ביטחוני. הדבר יוביל לקיצוץ רוחבי של מיליארדים בתקציב כלל המשרדים רגע לפני הבחירות. הפרטים על הבקשה מסווגים, ובאוצר ממתינים להנחיית ראש הממשלה נתניהו לגבי היקף הקיצוץ. גורמים במערכת הביטחון תקפו את האוצר וטענו כי הקיצוץ הרוחבי המדובר לא צפוי לעלות על 2 מיליארד שקלים, והוא טיפה בים מתוך פער קיים של 40 מיליארד שקלים בשנת 2026, שהאוצר מסמס בשיטתיות.
11: בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוז החומר המסרטן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר, ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות, והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר או פליטת חומרים מסרטנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זדונן קלרה עד כאן מחדשות 12.
9: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: פן יחד עם בר צברי.
1: אולי נכניס אותו כבר לג'ינגל עם כל הפעמים שהוא מגיע, לא? רון שלום, יואב כהן ובר צברי.
2: למרות שמה ששי אמבר עשתה, מה זה יפה. אהבתי.
0: שייקה.
2: ממש יפה.
0: שייקה, יש לנו הרבה ג'ינגלים פה שאנחנו צריכים להשתמש בהם, יש הרבה דברים יפים, תכף נשמיע לך. גם ארון, הוא יצא רגע, יש לו איזה משימה בשבילך, אבל אתה תזרום איתו.
2: אוי ואי.
0: רק נגיד לכם שאנחנו בשעה השנייה שלנו עם רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. פתיחת תוכנית, נעשה משהו אחר. לייב באולפן, בר צברי וג'וני שלנו.
3: יאללה, יש?

0: ג'וני תימוני.
1: מסתבר.
2: ג'וני תימוני.
0: אתה זוכר את הרגע הזה ששמעת פעם ראשונה שאנשים שרים את ג'וני ואנשים מדברים על ג'וני? זה היה הראשון בעצם שהתפוצץ.
3: נכון, זה היה הראשון גם שיצא אחרי איזה 4 שנים שהפסקתי להוציא שירים בכלל, ועבדתי על האלבום הזה איזה 4 שנים, או קרוב לצהריים, וזה היה מפתיע וממש ממש ממש מחמם את הלב, וזה היה גם בזמן שהיינו בעצם בסגר מתוך הבתים, בקורונה, זה היה מלא תחושות חדשות ומשונות וכיפיות, וגם פחות כיפיות, אבל השתבח, כיף.
0: אני רוצה לפרגן לחבר טוב שלנו, למור, אני אוהב לקרוא לו מור, מור פרץ,
3: מור דחי, כן.
0: מור דחי, כן. שאז עוד בקורונה שלח לי קישור לשיר הזה, ואמר לי, אתה חייב לשמוע את זה, אתה חייב לשמוע, זה משהו אחר, זה משהו שונה, זה בן אדם שאתה תיגנב עליו, אתה תתאהב בו, ווואלה, הוא טעה.
2: הוא לא תמיד פוגע, מור,
3: שתדע לך. כן, אמת, אמת.
0: צדק בכל מילה. כן. טוב, יש לנו יזק ספורט, אהרון, יעקב. איפה אהרון?
4: אני לא שואל אותו מה, אני שומר...
0: טוב, אז תקבלו אותו עם הספורט, הוא בטח ייכנס.
4: יאללה.
0: בבקשה.
5: נכניס את הספורט.
0: יאללה.
5: בחסות... קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
6: כאן דני דבורי.
4: יאללה.
6: נעבור על שם.
4: מר, אתה מצטרף אלינו?
6: כן.
4: מילים זה אין עליו.
6: אוקיי,
4: אין עליו.
6: אין עליו.

0: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינים אותו מאזינים, אהרון אהרון מהג'ו, במבזק הספורט, הכי מושקע בארץ. בוא נגיד קרדיטים לכל מי שעוסק במחאת צ'רלטון, ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת,
0: ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, יגאל קבב, אח שלי. אתה מכיר את יגאל קבב?
2: בטח.
1: לפני קיסריה אתה תוקע קבב אצלי?
2: לא, יבואי לנו אחרי, אחרי.
0: אחרי קיסריה הולכים ליגאל, פותחים שולחן.
1: טוב, פתוח עד מאוחר.
0: יעקב בגלי, אח שלנו, יוחנן הממתיק ומרקו רוסי. אני לא ביקשתי ממך לחזור אחריי.
1: מרקו רוסי?
0: כן.
1: זה לא פאולו רוסי.
0: תן ליואב לשבת, בבקשה, יעקב.
1: למה? מה עשיתי?
0: כי סיימת את שלך, עשית את השיר, וזהו.
1: יודע רק מה הקשר בינינו, סיפרת לו?
0: ספר לו.
1: אני, מה, אני בן אחותך, לא?
0: לא, לא יודע, עוד לא הגיעו הבדיקות של הדי-אם.
1: אין עליך.
0: עשינו בדיקות של העץ וחסין הזה, של הדי-אם.
1: עץ, כן, של העץ.
0: אני לא יודע אם הוא אח
1: שלי.
0: אח של אחותי, בן דוד של אחותי, נפיו, לא יודע, הוא משהו, יש לו איזה כך במשפחים.
1: יצא שאני יותר גדול ממך בסוף, לא? בן כמה אתה? אי אפשר לראות עליך. אין גיל לקורדים האלה. יאללה, טוב, אני פה על הצ'רפאיה.
0: יאללה, צ'רפאיה.
1: בוא, בוא,
0: שמע, אבר, אני אמרתי היום בשביל הספורט, מה שנעשה, נעשה שני דברים. א', אני אספר לך תכף על המפלגה שלי, שאני רציתי את הבחירות הפוליטית, לא מדברים פוליטיקה.
2: למה תכף? ספר לו כבר עכשיו.
0: רגע, לפני כן, אני רוצה בשביל הספורט, הכנתי לך שאלון, בגלל שאתה הדייר המוגן שלנו, אז שאלון לבר צברי.
2: דייר המוגן, איזה כיף לחיות.
3: אתה כבר מבוגן.
2: אני מפה ישר לבית אבות.
0: יש לך שלוש שאלות בשאלון הזה. אם תענה נכון, אתה תשמע את זה.
4: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
0: אם אתה תדעה, אתה תשמע את זה.
3: בוז, בושה בר.
2: אוי וי, איזה לחץ. שיט.
4: לא נעים. דרדלה.
0: טוב, שלוש שאלות. אתה מוכן, תגיד לי כשאתה מוכן, יש לי גם אופציות.
2: אני מוכן.
0: אוקיי, שים לב. מה אתה מרגיש כשאתה נכנס לאולפן הזה? א', בית. ב', מקום עבודה, ג', מוסד שיקומי לאומנים.
2: א', בית.
0: א', בית, תשובה נכונה.
4: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
0: כן, עליך, יש עוד שתי שאלות.
2: שיקומי לאומנים.
0: יש עוד שתי שאלות. איזה מותג חזק יותר, הרון הרון או בר צברי? יש תשובות. א', הרון הרון קל, ב', ברור שהרון הרון, ג', כל התשובות נכונות.
2: כל התשובות נכונות.
0: תשובה נכונה.
4: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
0: בואנה, הוא טוב, חזק, יעקב.
1: כן, חכם, חכם, אתה חכם, כמו שאתה אוהב שאומרים.
0: אם אתה עולה על השאלה הזאת, נכון, יש לך שלוש משלוש.
2: וואי, וואי.
0: קבל. מה הדבר הכי מביך שעשית כדי להרשים מישהו או מישהי? א', סיפרת שאתה חבר של אהרון אהרון, ב', השבצת שאתה מכיר אותי, ג', אמרת שאנחנו אחים.
2: ג', השבצתי שאני מכיר אותך.
4: כל הכבוד בה, תשובה נכונה.
3: אפילו לא הגעת לשקר שאתם אחים.
0: שמה, אתה תותח, אחי.
1: בוא נעין עלי.
2: אמא, הייתה בזה מחשבה, אתה מכיר את אליה?
3: כן.
1: רגע, מה שיקרתי, מה שיקרתי?
0: עכשיו אני רוצה לספר על המפלגה שלי, מפלגת פול גז, שזה מפלגה הפוליטית. אני אגיד לך מה קורה איתנו. אנחנו בעצם הולכים לים. זה המפלגה שלנו.
1: כן, בעצם.
0: לוקחים מידת נעליים, כן, כפכפים.
1: כן, יעקב, קח מידת... איזה מידה אתה?
2: 43.
1: 43, בכפכף. זה אותו, כן. אותה מידה?
2: אותו דבר, אצבע... אם זה כזה פתוח, אני יכול גם 42.
1: אצבע או פתוח, מה אתה מעדיף?
2: אצבע.
0: אצבע. אך,
1: נגמר לי 43 באצבע, מה נעשה?
0: תביא לו 44.
1: סבבה, אני אביא לך
0: 44. תקשיב, אנחנו מפלגה שהולכים קודם כל לחסות את המינוס לכולם, אין יותר מינוס בבנק. כל אחד מקבל בנקת, יכול למשוך כמה שהוא רוצה, בלי להגזים.
1: לא להפריע.
0: לא להיות
3: תמה. אל תהיה גרידי, אל תהיה גרידי.
0: יש לי צוות ענק במפלגה, מספר 2 שלי, זאת מרגול. אנחנו הולכים לעשות רוטציה, יש לי במפלגה את צביקה אדר, את מושיק אפיה, את איפה הרשימות, מישהו זוכר מיות במפלגה שלי?
1: שיימבר, יובל רפאל.
0: שהוא יובל רפאל, אבי סינגולדה.
1: כן.
3: גם דובר טוב, לא דובר.
1: רון קופמן,
0: כן. ואני רוצה לשריין לך מקום, יש לי מקום, אם אתה רוצה מקום 8 פנוי, אם אתה אומר לי שכן, וואלה, קטע הייתי במפלגה.
2: תלוי מה הסקרים אומרים.
0: הסקרים אומרים שאני הכי חזק בארץ.
2: אז אני איתך.
1: בטח, מה?
0: בר צברי, רבותיי, איתנו במפלגה.
3: פול גז.
0: בוא ניתן לך משימה, אתה צריך לכתוב לי ג'ינגל, אני אשמיע לו כמה ג'ינגלים שהכינו לנו.
1: יאללה.
0: את מי בא לך להשמיע לו? גיספן, בוא תשמע את גיספן. ושום דבר לא זז. נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג

0: אהרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון הרון.
0: בוא ניתן לך עוד רפרנס, בוא נשמיע לו את פורטרט, בבקשה.
3: יאללה.

0: פתק, פול גז, ברשות הרון הרון.
1: ואחרון, אחרון חביב, אני רוצה להשמיע לך את איפה הילד וחמי רודנר, בבקשה.
2: One,
1: יש עוד הרבה, אבל אני מושפיך.
2: One, two, three, four.

0: אפל.
1: לא, אני אומר, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בבחירות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מוצאים תקליט בסוף הבחירות.
2: מה קרה לך?
0: תשמע, אני כבר כתבתי לך משהו כיוון, בפרסומות יהיה לך זמן לסדר את זה איתם, אני רוצה משהו כזה. הייתי מצביע להארון בקלפי, הייתי מצביע רק לפולגז, כי הארון מנהיג שבטוב רק בטיימינג, מפלגת פולגז. מפלגת, פול גז.
2: איזה יחדת השאר.
0: מה אתה אומר?
3: הכל מוכן, מה?
0: זה עכשיו כתבתי תוך כדי ג'יברשתי.
3: זה מוכן, אבל מה?
0: הוא גאון. בסדר, אתם
3: ברור. אז אין לי במה לעבוד, הכל מוכן, רק צריך להקליט.
0: להקליט את זה.
2: איזה גאון.
0: אז אני הייתי אהרון אהרון, תודה, זה המבזק הספורט.
2: אין עליך. אין עליך, וואו. בחסות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
0: אני אגיד לך מה קרה. אני רוצה וכן ג'סטה, אתה יודע, אני אף פעם לא ביקשתי לך משהו חוץ מהמשימה הזאת, תכתוב לי ג'ינגל.
3: אוקיי.
0: בא לי שתקדיש לי שיר.
3: איזה?
0: איזה? שאתה מסתכל עליי, מה אתה רואה? גבר שרמנטי, מסוכס.
2: ונדומי.
0: מוביל ביצים, זיתים, ביצים.
3: ורווק.
0: ורווק!
2: יאללה.
0: תראה איזה גאון.
3: בוא נקדיש לו את שיר הרווק.
0: שיר הרווק, מהאלבום החדש. אתה רואה, מקדיש לי שיר.
3: יאללה.
2: להתחתן איתך, להתחתן איתך.
0: יאללה, כן, יאללה.

0: תשמע, אנחנו רוצים לבשר לך שברגע זה השיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט.
1: השתבח שמונה!
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: תן קצת פרטים, זה בטח חבי אוחיון, לא?
1: למה אתה חושב שזה בטח? אהרונאו, רונצ'וק.
2: רונצ'וק.
1: לא, האמת שאתה לא טועה. זה אני ואבי, כן. אני ואבי ומתן. עשינו מחלוטה והיה לנו כזה כיף. היה לנו, באנו לכתוב על כל החבר'ה שלנו שבא לנו שהתחתנו.
0: מתן טרו!
2: אז מכל החבר'ה שבא לכם שהתחתנו, רון שלום הוא אחד מהם?
1: מה זאת אומרת? איזו שאלה.
0: תשמע, אני כבר יש לי ניסיון.
2: לא, כבר חותן כמה פעמים. זה לא עובד. זה לא קורה.
0: אני לא רווק.
1: נכון.
0: זה לא נקרא רווק. רווק זה אחד שלא התחתן מעולם.
1: נכון, נכון. אמת.
3: אז מה זה נקרא?
0: אני הרווק.
3: אוקיי. בצ'לור.
4: כן. אחד מהם עסוקי הפינוי, אפשר לראות בתמונות עכשיו, שמגיע לנחיתה. ועל פי כוחות הרפואה במקום, יש פצוע שמוגדר אנוש, ועוד שלושה שמוגדרים קשה ובינוני, וכל השאר פצועים קל. והמיקוד כרגע הוא כמובן בעיצוב מצבם של הפצועים קשה, כדי שאפשר יהיה לפנות אותם מהר ככל הניתן, באמצעות המסוקים שנמצאים שם לבית החולים. אחד הדברים הנוספים שעושים כרגע בשטח, מעבר לטיפול בנפגעים, זה לוודא שאין עוד נפלים. שלא תנועה עכשיו לא זהירה של מישהו, או מכוחות ההצלה, או מהתלמידים והמורים שנמצאים שם, שלא יפעילו עוד פריט אמלח כזה או אחר, ויגדילו עוד יותר את הפגיעה הקשה שכבר חוותה אותה קבוצת מטיילים. וזה המיקוד בשלב הזה. אנחנו כמובן ממשיכים לאסוף פרטים לגבי האירוע הזה. ההבנה כרגע שמדובר באמת בנפל, אבל הדברים הללו ייבדקו ויבחנו בהמשך. היו מטיילים באזור הזה עוד לפני, האם הקבוצה חרגה מאזור מצפה פאר, מהמקום שבו האירוע הזה מתחולל, האם הם לא הלכו בשביל מסומן וירדו ממנו לנקודה אחרת. כל הדברים הללו כמובן צריכים יהיו להיבחן, מכיוון שבאזורים המסומנים, אני יודע שמאשרים לטייל בחלק מן המקומות בצפון,
5: רק נאמר,
4: לגבי הנקודה הזו עדיין לא ברור.
5: אלה תמונות ראשוניות, ניר, שאנחנו מקבלים, של הכוחות בשטח כבר שנמצאים שם, וממהרים אל הזירה. יש גם מסוק שהוקפץ בבית החולים זיו בצפת, להבנתנו, גם מוכרז אירוע רב נפגעים, נערכים שם
4: כן, לקלוט את כל... כן, זה צריך להגיד, התמונות האלה מגיעות ממש מרכס רמים, מהאזור שמהכביש הראשי פונים לכיוון מצפה פאר. ואנחנו רואים שם את החסימה של הכוחות, בעצם כדי לפנות מקום לכניסתן של ניידות הטיפול נמרץ והאמבולנסים, וכדי לאפשר פינוי מהיר החוצה. אז זה לא ממש הזירה, אלא כניסה לאזור של מצפה פאר. זה בין קיבוץ יפתח לבין קיבוץ מנרה, על רכס רמים עצמו, נקודה שמשקיפה יפה מאוד על כל אזור עמק החולה, בואכה גם אם מסתכלים מערב על לבנון.
5: כן, ניר, ניתן את העדכון האחרון שאנחנו מקבלים כעת ממגן דוד אדום, שלושה פצועים במצב קשה ואחד במצב אנוש. להבנתנו, כוחות ההצלה כעת מנסים לייצב את מצבם בשטח, ויש גם מסוק שנמצא בכוננות לאפשר פינוי מהיר לבית החולים זיו בצפת. נמצא איתנו אריה דורון, דובר המשטרה, על קו הטלפון. אנחנו רואים גם את אנשיך שם בשטח מנסים לפלס את הדרך לניידות ההצלה שיבואו ויגיעו אל המקום. עדכון שלך כרגע על מה שקורה, אריה.
6: שלום עמליה, זה המשך למה שאמר ניר, אנחנו משטרת ישראל מקבלת תודה על מספר נפגעים ברכס רמים, יכול להגיד שכן, ישנם מעל 15 נפגעים בדרגות פציעה שונות, חבלנים שלנו ממחוז צפון של המשטרה, בוחנים כרגע במה מדובר לצד פינוי הנפגעים, כמובן מהזירה בשעות, בזמן הזה כרגע, כרגע אנחנו לא יכולים לקבוע במדעות במה מדובר, חבלנים בזירה יבחנו במה מדובר, אם בנפל, או בדבר אחר, מחוז צפון של המשטרה, נערך עם כוחות מאוד מאוד גדולים, כפי שאתם רואים, על מנת לטפל בזירה, לבודד אותה, ולדאוג כמה שיותר מהר לפנות את הנפגעים מהמקום. כמובן שהמפכ"ל מותקם באירוע, ויכול מאוד שגם יעשה דרכו לזירה בזמן הקרוב.
5: אריה דורון, תודה. נפנה אותם באמת שם לעבודה מצילת החיים בשטח. תודה רבה לך. אז נעדכן שוב את הפרטים כפי שאנחנו מבינים אותם בדקות האחרונות, כי לצערנו מספר ומניין הנפגעים שם מתעדכן מדקה לדקה. שלושה פצועים במצב קשה, ארבעה במצב בינוני. לפחות אחד להבנתנו במצב אנוש, ובסך הכל 12 פצועים בפיצוץ נפל בצפון. צהל הכריז על אירוע רב נפגעים. להבנתנו מדובר בקבוצה של תלמידים ומורים שטיילו שם באזור מצפה פאר, מעט צפונית לקריית שמונה, נתקלו בנפל. הנסיבות שם עדיין נבדקות, אבל התוצאה קשה מאוד. 12 נפגעים, בהם לפחות אחד במצב אנוש ושלושה במצב קשה. ניר דבורי, במד"א מעדכנים על ניסיון ממש להילחם על חייהם של חלק מהפצועים שם.
4: כן, אז צריך להגיד שזה המאמץ העיקרי כרגע, יצוב מצבם של הפצועים קשה, ובעצם להביא אותם למצב שניתן להסיק אותם, לפנות אותם במסוק לבתי החולים. אגב, הפינוי יהיה גם לבית החולים זיו, גם לבית החולים רמב״ם בחיפה, תלוי בדחיפות הפציעה.
5: אנחנו רואים והיכולת, באמת את האמבולנסים, כן. ניר, עכשיו אנחנו רואים את זה, מגיעים שם לאזור הזירה, בדיוק כפי שתיארת לנו, הניסיון לפתוח שם ציר שבעצם יאפשר את הפינוי המהיר ביותר מתוך השטח אל בתי החולים.
4: נכון, אז אמרנו כך, הפינוי עוד לא החל, יש עכשיו את הטיפול בשטח של אותם נפגעים, אמרנו בין 12 ל-14 נפגעים באירוע הזה, כאשר ארבעה מהם הם במצב שמצריך ממש לכוחות הרפואה להיאבק על חייהם, אחד מוגדר אנוש, השאר קשה, קשה בינוני. תכף נדע תמונת מצב מדויקת, כאשר הצוותים יוכלו להתפנות ולדווח לאחור לגבי המצב שלהם. ממה שאני מבין, מדובר בתלמידים ומורים שהגיעו מבית ספר בצפון הארץ לטייל שם באזור הזה של מצפה פאר, ואחד מהם דורך, מפעיל, או גורם לכך שפריט אמל"ח התפוצץ בסמוך לקבוצה, מספיק גדול שיש בתוכו מספיק חומר נפץ שאנחנו רואים את מידת ואת עוצמת הפגיעה. הכוחות שנמצאים שם, בנוסף לכוחות הרפואה שפועלים שם, גם מגן דוד אדום, גם כוחות רפואה של הצבא, תאגדים שנמצאים שם לטובת פעילות מבצעית של חיילי צהל, אבל הוא פצו והופנו עכשיו לשם. זה כוחות של חבלנים של המשטרה, שצריכים עכשיו לסרוק את כל המרחב הזה, כדי לוודא שאין עוד פריטי אמל"ח, אין עוד נפלים אחרים באזור, שיכולים גם הם לסכן את הקבוצת תלמידים ואת כוחות ההצלה שעוד פועלים שם במקום.
5: דבורי, מספר עדכונים, רק נאמר שאנחנו מקבלים בזמן הדיווח הזה שלך. להבנתנו בצהל מזניקים כעת מסוקים נוספים, גם הודעה רשמית של דובר צהל מדברת על כך שכוחות צהל כרגע נמצאים במקום, ומסוקים של חיל האוויר נמצאים בדרכם לנקודה כדי לאפשר פינוי מהיר. ראינו את פתיחת הציר שעליה דיווחת לנו, בעצם בניסיון לאפשר לאמבולנסים לפנות במהירות לבתי החולים. אז להבנתנו כרגע יש בקשה מכל התושבים באזור שלא להגיע לנקודה, גם מי שרוצה כרגע לסייע, כרגע חשוב יותר לפנות את המקום לכוחות ההצלה והביטחון. נכון, נמצא איתנו מה כרגע על קו הטלפון אליהו, אביו של אחד התלמידים שהיה בטיול הזה. אליהו, שלום לך.
7: שלום וברכה.
5: מה שלום הבן או בתך, אם תוכל קודם כל להתקן אותנו?
7: הצלחנו לדבר איתו, הוא בסדר, הוא מסר שגם החברים שלו בסדר, אבל כנראה שקבוצה אחרת שקשורה למטיילים נפגעה, כמו שאתם רואים בתקשורת, בדיווחים, כנראה נפגעו מאוד קשה.
5: תוכל לתת לנו עוד פרטים, תלמידים, באיזה גיל אנחנו מדברים?
7: אני לא יכול להגיד. זו קבוצה שמטיילים היא של חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, לא יכול להגיד גם מאיפה, היא לא פרסמו על זה.
5: ודאי.
7: אבל מה שחשוב כרגע לעשות, מי שיכול, שיתפלל לרפואת האנשים שנמצאים שם.
5: וכולנו מצטרפים.
7: שם, מאיפה,
5: כולנו
7: חשוב,
5: מצטרפים לתפילה.
7: חשוב להגיד לשכר רגע את המחשבות, את הלב, כי יש שם ילדים שנפגעו. יש ילדים שאירו ילדים אחרי נפגעו. זה הכי חשוב.
5: אנחנו כולנו מלאי תפילות, שבאמת כולם יצליחו להתייצב ולהבריא. אני רוצה לשאול אותך, להבנתך הם יצאו לטיול, זה טיול מאורגן, תוכל לספר לנו
7: מאורגן,
5: מה
7: מאושר.
5: הנסיבות?
7: כן, טיול. טיול מאורגן, מאושר, הכל בתיום. כל ההורים חתמו על כל הטפסים, הכל בסדר. צערנו אחרי המלחמה, כנראה שעדיין יש נפלים בכל מיני מקומות. אני יודע שהשולט עשו הרבה מאמצים לנקות את כל השבילים, והכל אמור להתבטח, אבל כנראה שבטעות מישהו נגע בנפל. זה עלול לקרות. אני רק מקווה שיצאו מזה.
5: מקווים מאוד כולנו. אתה אומר שהצלחת לדבר עם הבן שלך. שהוא לא היה בקבוצה שנפגעה, מה הוא מספר שהוא ראה, מה קרה שם?
7: הוא לא סיפר, הוא רצה להביא את הטלפון לילדים אחרים, לשוחות קשר גם להורים שלהם ולהגיד שהם בסדר. בסוף יש הרבה מאוד ילדים שמתעילים שם, והיום זה יום שמתעילים, יש לי גם בת אחרת שמתעילים במקום אחר, עם הבית ספר. תחילת חודש מרץ חשבון, זה גביר מתאים לטיולים, אז מנצלים את זה. ולנו קרה עכשיו מה שקרה. עוד פעם, מה שחשוב כרגע זה להקדיס את המחשבות, התפילות. לא להגיד, זה לא הבן שלי, אז אני בסדר.
5: כן. אנחנו, אליהו, נודה לך מאוד בשלב הזה, נאחל כמובן רפואה שלמה מכולנו, גם לכל החברים של הבן שלך. תודה רבה, אנחנו רוצים לחזור לעדכון שאנחנו מקבלים כרגע מהשטח.
8: מתי זה קרה, יודעים על מה זה? קרה בשעה האחרונה, ככל הנראה, לא ידוע, מנפל שהתפוצץ. טל רפשת ספתח. חבר'ה, יאללה, בואו!
5: שם את המאמצים של, בין היתר, של רפשת ספתח, לפנות את הדרך, לפנות את הציר, כדי לאפשר לכוחות ההצלה לעבור. נחזור שוב על דברים שאומר לנו אליהו, אביו של אחד התלמידים, שבעצם היה בקבוצה מקבילה, לא בקבוצה שנפגעה, הוא כבר דיבר עם בנו, בנו בריא ושלם, אבל הוא מספר על קבוצה נוספת של תלמידים, תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה, שיצאו לטיול מוסדר ומאושר, יחד עם המורים שלהם, יצאו שם לטיול באזור של הרכס, ונפצעו מנפל, הנסיבות עדיין נבדקות שם, אבל להבנתנו יש קבוצה גדולה יותר של תלמידים, שהייתה שם במהלך הטיול, ולמעשה חלקם נפגעו 12 פצועים, בהם אחד לפחות במצב אנוש, 3 פצועים במצב קשה. מיד ננסה להתחבר לכוחות שהצוותים שלנו שנמצאים שם בשטח כבר מביאים לנו. אנחנו רואים כרגע את ראשוני האמבולנסים שמצליחים לעשות את דרכם החוצה מהזירה רבת הנפגעים. הנה. אנחנו רואים שם את הכוחות שמנסים לפלס את דרכם. פנימה מיד ננסה להביא גם דברים נוספים שאומר שם הרבש"ץ בשטח, בנוסף לאמבולנסים שכבר נמצאים שם בדרכם לזירה, נוסף עליהם לפחות עוד 2 מסוקים צבאיים שיצאו לשם אל הרכס. ניר דבורי, כתבנו, ואנחנו חוזרים אליך גם אחרי השיחה הזו עם אביו של אחד התלמידים, ניר, שבעצם מתחיל לשקף לנו תמונה מעט רחבה יותר, מדובר כנראה בקבוצה אפילו גדולה יותר של תלמידים שהיו מחולקים למספר קבוצות למעשה, כשקבוצה אחת נפגעת מאותו נפל שמתפוצץ.
9: נכון, זה היה טיול של כמה כיתות מאותו בית ספר בצפון. הם היו מחולקים למספר קבוצות, כאשר כל אחת מן הקבוצות נמצאת במקום אחר באזור הזה של מצפה פאר, וצריך להגיד, מצפה פאר זה חלק משביל ישראל, זו דרך נוף שגם אפשר לתצפת ממנה על אזור עמק החולה, אבל יש שם גם שביל שניתן לטייל בו למעשה לאורך רכס רמים, וזה מקום מטויל ומטויר. אבל אחד הדברים שאפשרו הגעה למצפה פאר זה אחרי שבעצם המשטרה מאשרת שאין שם נפלים. אמרנו, זה היה אזור לחימה בכל החודשים הרבים הארוכים האחרונים. האם כל השביל, כל האזור שבו צעדו אותם תלמידים נוקע מנפלים, נסרק על ידי גורמי הביטחון? אני לא יודע לומר, וזו שאלה שצריכה להישאל. האם הקבוצות הקפידו לא לרדת מן השביל המסומן? גם זו נקודה שיצטרכו כמובן לבדוק אותה, כי בסוף בשורה התחתונה יש פה פריט אמלח, כנראה די גדול, שברגע שהוא מתפוצץ הוא גורם לכל כך הרבה נפגעים, והדבר הזה מעלה הרבה מאוד סימני שאלה לגבי האופן שבו הדבר הזה התנהל. נגיד שמבחינתה של מגן, מבחינתם של אנשי מגן דוד אדום, יש 8 נפגעים שמוגדרים קשה ובינוני, עליהם ממקדים כרגע את הטיפול. לקראת התחלת הפינוי שלהם לבתי החולים, אמרנו זיו בצפת, רמב״ם בחיפה. יש עוד מספר פצועים קל שקיבלו כבר טיפול ראשוני בשטח, מצבה מוגדר טוב, הם כמובן בהכרה מדברים. עכשיו צריך לראות איך מפנים מהאזור הזה את כל התלמידים, את כל אותן קבוצות שתיארנו כאן שטיילו באזור, מבלי שחלילה מישהו אולי יפגע או ייפגע מאולי עוד נפלים או פריטי אמל"ח שנמצאים שם. ולכן גם האירוע הזה עוד לא הסתיים, הוא עדיין אירוע מורכב, צריך לראות שכולם יוצאים בביטחה מן השטח. וזה יכול עוד לקחת זמן, צריך לומר, מכיוון שפועלים פה לאט, פועלים כאן בזהירות, מעבר לפינוי שאנחנו כבר רואים עכשיו, בתמונות של האמבולנסים שנמצאים כבר בזירה ונערכים להתחיל את הפינוי של הנפגעים לבתי החולים.
5: ניר, אנחנו מיד חוזרים אליך, אנחנו רוצים לשמוע תדריך שעשה שם בשטח לפני זמן קצר, הרבשת שמפקד כרגע הלקוחות שם, הנה.
8: יש אירוע בגזרה, ככל הנראה, מטיילים או מישהו שהלך על הציר שנגע בנפל כלשהו, ככל הנראה. כרגע עניין בבדיקה, בטיפול, נקווה לטוב.
10: מתי זה קרה, יודעים על מה זה?
8: קרה בשעה האחרונה, ככל הנראה, לא ידוע, מנפל שהתפוצץ. טל רבשת ספתח.
5: כן, נאמר שדיברנו לפני זמן קצר עם אביו של אחד התלמידים, שסיפר לנו שמדובר על ישיבה תיכונית. כעת עיריית מעלות תרשיחא מוציאה הודעה רשמית, ולפיה מדובר על הישיבה התיכונית אורט מעלות. אז זה העדכון האחרון שאנחנו מקבלים. הישיבה התיכונית אורט מעלות היא שהוציאה את הטיול המאורגן הזה. להבנתנו מספר כיתות שיצאו, לפחות קבוצה אחת של תלמידים ומורים שנפגעו מפיצוץ הנפל הזה. ברנו טגניה כתבנו, ואתה מצטרף אלינו עם עוד פרטים שאתה מקבל. כוחות הצלה נאמר כבר הגיעו למקום, והוכרז אירוע רב נפגעים, ברנו.
11: נכון מאוד, עמליה. מבחינת מדע כרגע האירוע הזה הוא ערן, אירוע רב נפגעים, לא מעט ניידות טיפול נמרץ שעושות את דרכן לזירת האירוע, גם הם מסוק של מדע, בנוסף גם מסוק של צהל. מבחינת מספר הפצועים, אנחנו מדברים על כ-12 פצועים, שבהם אחד אנוש באחייה, שלושה מהם קשה, והיתר בינוני עד קל. לפחות ממה שאני מצליח להבין מכוחות מד"א שנמצאים בשטח, אלה שנפצעו קשה, אנחנו מדברים על נערים. כאמור, גם אותו בית ספר שיצא, כנראה טיול מאורגן, מאושר, איך קרה שמישהו נגע בנפל וכך גרם לפציעה חמורה של בני נוער, את זה עדיין, זה האירוע עדיין בחקירה, אבל ממה שאני מצליח להבין, טרם הצליחו לפתוח ציר פינוי. כאמור, כרגע כל הפצועים מקבלים טיפול מציל חיים בשטח, אבל נערכים ומתארגנים לפנות אותם לבתי חולים הקרובים, בית חולים זיו ובית חולים רמב״ם בחיפה. כאמור, האירוע הקשה הזה עדיין בעיצומו. אנחנו כמובן נאסוף עוד פרטים ונשוב אלייך. עמליה?
5: ברנו, תודה. ונחזור לעדכון האחרון שאנחנו מקבלים. מדובר בתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות. להבנתנו מספר קבוצות, מספר כיתות שיצאו באזור. אחת מהקבוצות הללו, 12 תלמידים ומורים, היא הקבוצה שנפגעה. שוחחנו לפני זמן קצר עם אחד האבות שהתקן אותנו על כך שהבן שלו כרגע במצב טוב, אבל הוא ראה למעשה את חבריו נפגעים לנגד עיניו. יעל אודם, כתבתנו לענייני חינוך, את מצטרפת אלינו עם עדכון שיוצא גם מטעם משרד החינוך. נאמר, טיול יעל להבנתנו בסמכות וברשות, גם ההורים אישרו בעצם את הטיול הזה שיצא לשטח שם, כמובן שאיש לא דמיין את הסכנה הזו שעורבת להם.
12: בדיוק כך, עמליה, להבנתי גם חדר המצב של משרד החינוך לא מונע לטייל בצפון, לא באזור שבו הם טיילו, אין מניעה בעצם להסתובב שם. אני רוצה להקריא לך את ההודעה שיוצאת ממעלות. בעצם הם אומרים, הודעה ראשונית ביותר נדגיש מטעם מעלות תרשיחא, במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות, הראה לפני זמן קצר אירוע קשה באזור גבול הצפון, שבו נפגעו תלמידים ואנשי צוות. מנסים שם לקבל תמונת מצב, גם במשרד החינוך למעשה אומרים לנו מדובר באירוע קשה ביותר, מחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. יחד עם אותם 12 תלמידים שנפגעו, היו הרבה מאוד תלמידים אחרים וצוותי הוראה עכשיו במשרד החינוך במחוז צפון, מנסים להבין איך מפנים את שאר התלמידים, איזה מענה נותנים להם, את מי מפגישים איתם. הכל קורה ממש בדקות אלה. ככל שאנחנו נדע עוד פרטים, אנחנו נוסיף ונעדכן.
5: כן, יעל, תודה. והמחשבות שלנו, כמובן כרגע עם הנפגעים, עם משפחותיהם, מתפללים שכולם יצאו מזה בשלום. יעל, תודה. ואנחנו רוצים לצרף אותך, זקי הלר, ממד"א, עדכון שלך על מצב הפצועים כרגע.
13: כן, אנחנו כרגע יכולים לדווח שהחופשים והפרמדיקים שלנו מטפלים עדיין בפצוע אחד שמצבו מוגדר אנוש, שני פצועים שמצבם מוגדר קשה, ועוד שלושה שמצבם מוגדר בינוני. הם כולם מקבלים טיפול רפואי. בנוסף, ישנם שם עוד כ-15 מהמטיילים שנבדקים על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו כדי לוודא שהם לא זקוקים לטיפול רפואי או עם פציעות קלות, וכולם מקבלים שם כרגע טיפול במקום. ישנם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ שלנו, כוחות של הצבא שהגיעו ומסוקים שנוחתים שם בסמוך.
5: כלומר, זקי, רק כדי לעשות שוב סדר בנתונים שאתה מביא לנו, אז אנחנו מדברים בסך הכל על כ-20 פצועים בדרגות שונות, אחד אנו, שניים קשה ושלושה בינוני בשלב הזה.
13: נכון, השאר לא כולם נפצעו, הם כולם זה מטיילים שהיו שם במקום ונבדקים על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו. הם כולם בהכרה מלאה, הם כולם מתהלכים שם במקום, כל אותם אנשים מעבר לחמישה הפצועים, אחד אנוש, שניים קשה ושלושה קל. מעבר לאותם פצועים, כל השאר מתהלכים במקום, כולם בהכרה מלאה ונבדקים על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו. במקום גם נחתו מסוקים, גם של חיל האוויר, גם מסוקים של מגן דוד אדום, והפצועים יפונו לבתי החולים בצפון.
5: זקי, ונקווה באמת שיצליחו גם לייצב את מצבם בהקדם האפשרי. תודה רבה על העדכון הזה. ניר דבורי, עוברים אליך, אז קיבלנו עדכון על מצב הפצועים. נאמר, אנחנו מבינים גם שמדובר היה באירוע רחב יותר, טיול של מספר כיתות, ובין היתר אתה מדווח לנו על המאמץ גם להוציא בשלום את מי שלא נפגעו, שחלילה אין נפלים נוספים שם באזור.
9: נכון, אז קודם כל נגיד שפינוי הפצועים החל לבתי החולים, גם באמבולנסים, גם בדרך האוויר, וזאת יימשך מעט זמן מכיוון שיש פצועים שעדיין צריכים לייצב את מצבם הרפואי לפני שמתחיל הפינוי, שמצבם לא יידרדר במהלך הדרך. הדבר הנוסף שבוחנים כרגע זה האופן שבו הקבוצות התחלקו בשטח, והשביל דרך הנוף שהם בחרו ללכת בה, האם הייתה נקייה מנפלים נוספים. צריך להגיד, אנחנו אחרי חג סוכות, היו הרבה מאוד מטיילים גם בצפון, גם באזור הזה, ואף אחד מהם לא נפגע. אכן השאלה, האם מישהו כאן אולי חרג מהשביל המסומן? האם הגיעו למקום שלא נסרק עדיין? אני לא יודע לומר את זה כרגע, אבל זה בסוג הדברים שכמובן יצטרכו להיבחן בהמשך. האופן שבו בחרו לבצע את הטיול הזה, גם אם הוא אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. ולבסוף, המאמץ הנוסף והאחרון זה להשלים את הטיפול והפינוי של הנפגעים בשטח. זה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו, האמבולנסים הראשונים לדעתי שיוצאים מהשטח עם הפצועים בויטנאם בדרך לבתי החולים, וכמובן כוחות גם של צבא וגם של משטרה, חבלנים של המשטרה, שלמעשה סורקים את האזור הזה כדי לוודא שאולי אין עוד נפלים או פריטי אמל"ח שנמצאים שם, שיכולים לסכן את הכוחות שפועלים שם, וגם את פינוי הילדים, התלמידים שלא נפגעו, רוצים לראות ולוודא שכולם יוצאים בבטחה החוצה מהאזור המסוכן או אזור המאוים. ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול כאן גם איך מאשרים טיול כזה, והאופן שבו הוא מתנהל, האם באמת הכל היה כפי שצריך על פי הנוהל, באופן כזה שיכול לדאוג ולשמור על ביטחונם של התלמידים. אני יכול להגיד לך, עמליה, שמשיחה עם תושבים בצפון שגרים באזור הזה ומכירים את המקום הזה היטב, האירוע הזה תופס את האנשים בהפתעה. מכיוון שזה אזור מטויל יחסית, היו בו, אמרנו, באזור סוכות וסביב החג לא מעט מטיילים, והכל עבר בשקט ובשלום. אז מה קרה כאן? האם יש כאן חריגה מהנהלים, חריגה מהנתיב שבו היו אמורים ללכת, הנתיב המסומן, הנתיב המסודר, זה חלק משביל ישראל, האזור הזה מצפה פאר. אז כל הדברים הללו מעלים כמובן סימני שאלה, ואני מקווה שנדע טוב יותר וברור יותר בשעות הקרובות מה קרה שם.
5: נקודות שוודאי עוד ייבדקו בתוך האירוע הקשה הזה. ניר דבורי, אתה נשאר ללוות את המשדר הזה שלנו. בהמשך לדברים שלך, הודעה שיוצאת מכיוון משרד החינוך, יעל עודם כתבתנו, ומתייחסים באמת לכך שמדובר במקטע מתוך שביל ישראל, ובכך שמדובר היה בטיול מאושר.
12: כן, בדיוק, אז עוד לא מדובר בהודעה רשמית מטעם משרד החינוך, אבל גורמים שאני מדברת איתם במחוז צפון, אנשים שבקיאים בפרטי הטיול, אומרים זה מסלול מאושר במקטע של שביל ישראל, מקטע שמטיילים בו מטיילים רבים, לא מקום שצריך איזשהו אישור מיוחד, לא היו איזשהו סימנים חריגים, זה באמת טיול שהרבה מאוד ילדים מטיילים בו לאורך השבועות האחרונים, גם בחגים, כמו שניר ציין, וילדים פשוט דרכו רגלית על נפל שהיה במקום, פשוט נגעו עם הרגל, אני לא יודעת האם זה לא ממש על השביל, אלא קצת לפני, קצת אחרי, בצידי השביל, אנחנו יודעים כשילדים מטיילים, זה לא תמיד באיזשהו קו ישר ומאוד ברור, ולפעמים באמת זזים מהשביל, הם דרכו רגלית על הנפל שהתפוצץ, אבל אין שאלה לגבי האם המקטע הוא מקטע בעייתי, כזה שצריך לו אישורים חריגים או שבכלל לא מאושר. אנחנו חוזרים שוב, מדובר בשביל ישראל, ופרטים נוספים נמצאים עכשיו בבדיקה. שר החינוך יואב קיש עושה דרכו לשם.
5: יעל, תודה. את כמובן תוסיפו לנו עוד פרטים להבנתנו, כאמור מדובר בתלמידים ומורים מהישיבה התיכונית אורט מעלות. הם אלה שנפגעו שם, טיול מוסדר ומאושר בשביל ישראל, אושר לידי משרד החינוך, וכעת התפילות כולנן שיצליחו לייצב את מצבם של הפצועים. ניתן שוב את תמונת המצב של הפצועים כפי שאנחנו מבינים אותה כעת, לאחר שכוחות ההצלה כבר הגיעו לשטח. מדובר על 20 פצועים, בהם אחד מהם במצב אנוש, שניים במצב קשה, שלושה במצב בינוני, היתר להבנתנו במצב קל, ייתכן שחלקם אפילו לא נזקקו לטיפול רפואי, פרט כמובן לטראומה הקשה שבראיית חבריהם שנפגעים. דיברנו עם הוריו של אחד מהתלמידים שם במקום, שסיפר לנו שהוא בריא ושלם, אבל ראה למעשה את הכל קורה לנגד עיניו. וחלק מהמאמץ כרגע גם לנסות לפנות את אותם תלמידים נוספים, קבוצות נוספות, כיתות נוספות שנמצאים שם בשביל ישראל. ניר דבורי, ואנחנו חוזרים אליך, כי אנחנו רואים גם בתמונות הללו כוחות גדולים של צה"ל שנמצאים שם, בנוסף לאנשי מגן דוד אדום שכמובן עושים דרכם למקום, משתמשים בין היתר גם במסוקים צבאיים כדי לנסות לטייב שם את עבודת פינוי הנפגעים. ניר. ניר דבורי, אנחנו איתך, שומעים היטב.
9: כן, אז נגיד כך, על פי גורמי הרפואה בשטח נקבע מותו של אחד הפצועים, לא הצליחו להציל את חייו, הוא נפגע בצורה קשה מאוד. הפינוי של כלל הפצועים מסתיים עכשיו, ולמעשה מצליחים להוציא את כל שאר הנפגעים מהשטח, והם בדרכם לבתי החולים.
5: כן,
9: גם זיו בצפת,
5: נתעכב על הכותרת הקשה והידיעה הקשה שאתה מביא לנו, ניר דבורי, נקבע מותו של הפצוע האנוש שם בזירה, ואנחנו יודעים שיש עדיין עוד שניים במצב קשה ושלושה בינוני, לצערנו, צוותי ההצלה שהגיעו למקום ונאבקו במשך שעה ארוכה על חייו, נכון. נאלצו לקבוע את מותו לפני רגעים אחדים.
9: נכון, וצריך להגיד שנמצאים עכשיו חבלנים בשטח של המשטרה, שמבצעים שם גם את הסריקה וגם את הבדיקה של אותו פריט אמל"ח שהתפוצץ. עכשיו, אחד הדברים שבודקים כאן, גם על בסיס כמה עדויות, אני אומר את זה מאוד בזהירות, מכיוון שדברים עוד יכולים להשתנות כמובן. אבל ממה שאני שומע עכשיו וממה שהם בוחנים בשטח, נבדק האם מדובר כאן ברקטה שלא התפוצצה, ששוגרה במהלך הלחימה של שלוש השנים האחרונות מלבנון לשטח ישראל, וכתוצאה ממגע או משחק או בעיטה, או אפילו מספיק לפעמים שמישהו יזרוק אבן ויפגע במרעום של אותה רקטה, הדבר הזה יכול להביא לפיצוץ שלה.
5: כן.
9: וברקטה מן הסוג הזה יכולים להיות בין 12 ל-18 קילוגרמים של חומר נפץ, אם מדובר במה שמתארים באוזניי ומה שאני מבין, ולכן פיצוץ של 15 בממוצע קילוגרמים של חומר נפץ ליד קבוצה של תלמידים, גם אם הם עומדים על השביל או ליד

0: זה מאוד ראשוני, וזה נבדק על ידי גורמי המקצוע בשטח. עוד לא יודעים לומר את זה בוודאות, אבל זה אחד הכיוונים, גם על בסיס עדויות שבוחנים כעת. רק נגיד עוד דבר אחד, שהוא חשוב מאוד ברגע הזה, זה שהושלם הפינוי, ההוצאה של כל הפצועים מהשטח, ועכשיו הם עושים את דרכם לבתי החולים.
1: ובינתיים לצערנו התוצאה קשה כל כך, ניר, ואנחנו מדווחים שנקבע מותו של אחד הפצועים, הפצוע האנוש, הרוג ותשעה שאר פצועים בפיצוץ הנפל בצפון, קבוצת מורים ותלמידים שיצאו שם לטיול בשביל ישראל מאזור מעלות. לצערנו נקבע מותו של אחד מהם. אנחנו רוצים להתחבר כעת לקולות מהשטח של אחת הפרמדיקיות שם בזירה. הנה.
2: קבוצה של תלמידים ממעלות שטיילו...
3: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. טיפ ירוק. האבוקדו הוא סופר פוד. נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם. רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי. תמיד טוב שיש בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט וב-26 באוקטובר עינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה.

0: עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.

0: עם זיו מויאל. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נקבע מותו של אחד הפצועים באירוע פיצוץ הנפל בטיול השנתי בגבול הצפון. כוחות גדולים של צה"ל, בהם שלושה מסוקי חיל האוויר ולוחמי יחידת 669, פועלים בשעה זו לחילוץ הנפגעים, בהם שניים נוספים במצב קשה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
4: צה"ל הכריז על אירוע רב נפגעים באזור גבול הצפון בעקבות חומרת האירועים ומספר הנפגעים הגדול. מפרטים ראשונים עולה כי הפיצוץ האז התרחש לאחר שאחד הנוכחים דרך על הנפל או בעט בו בשוגג וגרם לפגיעות עדה ורסיסים קשות בקרב העומדים בסמוך. כוחות ביטחון והצלה רבים לצד מסוקי פינוי של מגן דוד אדום הוזנקו לשטח המורכב כדי להעניק טיפול רפואי ולחלץ את הנפגעים.
3: בזירה נמצאים גם צוותי רפואה צבאיים ומומחי סילוק פצצות של יחידת יהלום לצורך הענקת טיפול ראשוני וזיכוי השטח. במקביל, כוחות רבים של חטיבת 9 ואוגדת 91 נפרסו בגזרה בהמשך להכרזת הצבא על אירוע רב נפגעים. במשרד החינוך הגיבו לאירוע כאשר שר החינוך יואב קיש בדרכו גם כן לזירה. יעל עודם, כתבתנו, עם ההודעה המלאה.
5: עיריית מעלות תרשיחא עדכנה בהודעה ראשונית כי במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות הראה בשעות הצהריים אירוע קשה באזור גבול הצפון שבו נפגעו כ-12 תלמידים ואנשי צוות. במשרד החינוך פועלים בשעה זו בשיתוף כוחות הביטחון למתן מענה לנפגעים ולפינוי יתר התלמידים וצוותי ההוראה. הגורמים מנסים לקבל תמונת מצב מלאה מהשטח והוסיפו כי חדר המצב של משרד החינוך לא מנע טיולים באזור. שר החינוך יואב קיש בדרכו צפונה.
3: אליהו, אביו של אחד התלמידים מהטיול, שוחח עם עמליה דואק בחדשות 12.
6: טיול אורגן, מאושר, הכל בתיום. כל ההורים חתמו על כל הטפסים, הכל בסדר. תארינו אחרי המלחמה, כנראה שעדיין יש נפלים בכל מיני מקומות. יודע שהשולט עשו הרבה מאמצים לנקות את כל השבילים והכל אמור לדבר, אבל כנראה שבטעות מישהו נגע בנפל, וזה עלול לקרות, רק מקווה שיצאו מזה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

ארבע ושבע דקות, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עד כמה שניתן. המויאל בדרכים, אין סוף להפתעות. אנחנו כאן, בשידור מיוחד, עד השעה שש כאמור, מלווים את ההתפתחויות מהאירוע הטרגי והקשה שמתנהל בצפון הרחוק בשעה החולפת, עם אסון גדול בטיול השנתי. ננסה ליישר קו עם פרטי האירוע, בהמשך כמובן ככל שידרש, נעבור לשידור הרציף בחדשות 12. אדם אחד נהרג בפיצוץ נפל מוקדם יותר היום באזור מצפה פאר שבגבול הצפון, בנוסף 20 בני אדם נפגעו. קבוצת מטיילים של מורים ותלמידים מהישיבה התיכונית אורט במעלות תרשיחה, שלושה מהפצועים במצב קשה, אחד בינוני, אחד כאמור שנפצע כבר אנוש בתחילת האירוע הזה, מוצא את מותו לפני דקות אחדות בהודעה רשמית. 14 אמבולנסים הוזעקו למקום. זה מתחיל בדיווח של דובר צהל שמסר שקודם כל נסיבות האירוע בבדיקה, והצבא הקפיץ שלושה מסוקים של חיל האוויר, צוותי 669, כוח תאגד, צוותי סילוק פצצות של יחידת יעלום וכוחות רבים נוספים. אני יכול להמליץ לכם ללכת ולצפות בכמה תמונות שמשוחררות לאתרי החדשות, אבל אני לא אעשה את זה, ואני ממליץ גם לכם פחות לעשות את זה. יש כאן תמונות קצת קשות לעיכול. הפיצוץ הזה מתרחש במהלך היום הראשון של טיול בית הספר בשביל ישראל. לא ברור עדיין אם הפיצוץ נגרם כתוצאה מדריכה על הנפל, או איזושהי ביתה מכוונת או לא באחד הנפלים, או פשוט מסיבה אחרת. התגובות עד כה, עיריית מעלות תרשיחא מוסרת כי באירוע הקשה נפגעו תלמידים ואנשי צוות, ראש העיר מוטי בן דוד והצוותים העירוניים יצאו מיידית לשטח ופועלים בתיאום עם גורמי החירום, ההצלה והחינוך. בשעה זו פרטי האירוע ומצב הנפגעים עדיין בבירור, פועלים בעיריית מעלות תרשיחא, כך אומרים, לקבלת תמונת מצב מלאה, ויעדכנו בפרטים מאומתים בהמשך. בשלב זה, אומרים בעיריית מעלות תרשיחא, לא התקיימו רעיונות לתקשורת, נבקש לכבד את פרטיות התלמידים והמשפחות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת. ממשרד החינוך נמסר, שר החינוך יואב קיש, אומר כי מדובר באירוע קשה ביותר, מחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. המשרד פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת בשעה שפרטי האירוע עדיין מתבררים. בוא נראה איך זה התחיל במגן דוד אדום, שהתקנו ב-2:53 על דיווח שהתקבל במוקד 101. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי במקום. מנהל מרחב ירדן במד"א איציק שושן מספר שעם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן. כשהגענו למקום ראינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות. התחלנו מיד להעניק טיפול רפואי בזירה לשמונה פצועים במצב קשה ובינוני, ולפצועים נוספים במצב קל. מדובר באירוע מורכב. אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי לפצועים במקום ולפנות אותם במהירות לבית החולים. עוד רגע נקבל גם עדכון על מה ש... עשתה המשטרה מרגע הדיווח על האירוע המטורף הזה, אבל מי שהצטרף אלינו עכשיו ואיננו מעודכן במה שקורה בשעה החולפת, הרוג בטיול שנתי בגבול הצפון, כ-20 מורים ותלמידים נפגעו מפיצוץ נפל, שלושה במצב קשה, עשרות אמבולנסים שהוקפצו לאירוע הזה, כולל מסוקים באוויר ושאר גורמי ביטחון ורפואה. המשטרה מאשרת כי לפי החשד מדובר בפיצוץ של נפל, וכי כ-20 בני אדם נפגעו באירוע הזה. שוטרי תחנת קריית שמונה במחוז הצפוני פועלים במקום לסגירת הזירה לבידוד האזור, לצד חבלני המשטרה שבודקים את נסיבות הפיצוץ ומקורו. משטרת ישראל קוראת לציבור להימנע מהגעה למקום, להתרחק מהזירה, לאפשר לכוחות הביטחון וההצלה לבצע את עבודתם, להתרחק ולדווח למוקד 100 של המשטרה על כל נפל או חפץ חשוד. המפכ"ל דני לוי כבר הגיע לזירה. יש לנו גם עדות שמפורסמת באתר ויינט של אליהו, אביו של אחד התלמידים שהיו בטיול, והוא אומר שהוא דיבר עם הבן שלו, הוא היה כנראה מרחק של מטרים מהפיצוץ, ועדיין לא יודעים איזו כיתה נפגע, המון המון אנשים שם בלחץ, ואף אחד לא יודע מי נפגע. אומר אליהו, אביו של אחד התלמידים שהיה בטיול, טיול של בית הספר,
בשביל ישראל, הם התחילו אותו היום, פתאום שמו פיצוץ, והוא פשוט ברח, מחכים שם לפינוי, הקבוצה של התלמידים שלו לא נפגעה. לשכת ראש הממשלה מוסרת, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו התעדכן בפרטי האירוע הקשה בצפון, שוחח עם מנכ״ל מד"א אלי בין, עם שר החינוך יואב קיש ועם מזכירו הצבאי. ראש הממשלה ביקש לוודא שהפצועים מתפנים במהירות האפשרית לבתי חולים, וממשיך לקיים מערכות מצב שוטפות. עד כאן פרטי האירוע, ככל שיש לנו אותם, מהאסון הזה בגבול הצפון, באזור רכס רמים, בטיול שנתי של התלמידים והמורים של הישיבה התיכונית אורט מעלות, במעלות הרשיחה, שנפגעו מפיצוץ נפל באזור מצפה פאר, הרוג באירוע הזה, 3 במצב קשה, 14 אמבולנסים ו3 מסוקים הוקפצו. אנחנו ממשיכים לעדכן עם מחלקת החדשות שלנו כאן ברדיו כל רגע, כל העת וכל שידרש, ובהמשך כמובן נעבור גם לפרטים נוספים והתפתחויות שנקבל מהחברים שלנו בחדשות 12. בינתיים מוזיקה. יובל יונה עורכת את המשדר המיוחד היום, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו עמויאל.

0: פרויקט של רביבו. אהבה כנה.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.
0: 4:18 דקות. אנחנו ממשיכים להיות כל העת עם האוזן במקום הנכון. על התפתחויות שיבואו, אם יבואו, מהאירוע הקשה בצפון.

התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, הוא קלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: אופק, עדנק, נתתי לך בית. 428, אנחנו בשידור מיוחד של המויאל בדרכים, לא כפי שחשבנו, לא כפי שצפינו, לא כפי שרצינו. בעקבות האסון בצפון, בגבול הצפון, באזור רכס רמים, טיול שנתי של תלמידי ומורי הישיבה התיכונית אורט במעלות תרשיחא, פיצוץ נפל באזור מצפה פאר. לפני דקות אחדות התקנו אתכם על מותו של אחד מהפצועים אנוש באירוע הזה, ועכשיו אנחנו מקבלים דיווח רשמי שההרוג היחיד עד כה באירוע הזה בן 15, תלמיד הישיבה התיכונית אורט במעלות, שנפגע מפיצוץ נפל כאמור באזור מצפה פאר. אביו של אחד התלמידים אומר, התחלנו היום לטייל בשביל ישראל, פתאום כולם שמעו פיצוץ גדול. 14 אמבולנסים, 3 מסוקים הוקפצו לאירוע הזה. אירוע רב נפגעים וקשה בגבול הצפון. אופיר, ברשותך, נעבור עכשיו בשידור חי לחדשות 12 לשמוע את הדיווחים מן השטח.
1: אני חושב שאירוע כזה, היה, לצערנו עברנו כל כך הרבה אירועים במלחמה, אבל אירוע של ילדים צעירים שהולכים בטיול מסודר של בית ספר, וזה מסתיים באירוע עם כל כך הרבה נפגעים, זה משהו שאולי האירוע במג'ל שמס רק יכול להישבות 12 ילדים שם שנהרגו.
2: כן, ונדמה לי גיא שמה שהופך באמת את האירוע הזה גם לקשה כל כך, הוא בגלל שאנחנו כבר נמצאים ברגיעה יחסית בצפון, והיו מי שיצאו ובסך הכל רצו קצת להתעברר וסוף סוף לראות את שבילי הארץ היפה שלנו, ולצערנו התוצאה קשה כל כך. גיא, עם העדות המצמררת הזו של תמיר דואדי, תודה, אנחנו מיד נחזור אליך, שם מהזירה. בינתיים הצטרף אלינו על קו הטלפון, בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, מי שמכיר טוב טוב את הגזרה שם. בני, שלום לך.
3: שלום, עמליה.
2: באמת, בהמשך גם לדברים של תמיר, אתה יודע, אתם ראיתם לא מעט אירועים קשים בתקופה האחרונה, אבל נדמה לי שדווקא בגלל הרגיעה, ובגלל שהצפון ככה חוזר לחיים מחדש, האירוע הזה כל כך מטלטל.
3: קודם כל אני מבקש דרכך לשלוח מה שנקרא חיזוק למשפחות. מדובר באמת בילדים שבאו לטייל בגליל, באו לעשות ככה מה שנקרא להפריח את השממה שהייתה לנו עד עכשיו. אנחנו במקום של פריחה, במקום של מבקרים, במקום של טיולים, והנה נופל עלינו אסון כזה כאן בגליל. ואנחנו נתפלל כולנו מכאן, כמובן שהילדים יחלימו כמה שיותר מהר. אבל האי-וודאות בהתחלה הקפיץ פה את הגזרה. לא ידעו מאיפה, לא ידעו למה, לא ידעו כמה. ועכשיו כשמתבהרים הדברים, אנחנו מבינים. המקום אפשר לטייל בו, המקום רגוע לגמרי. נכון, הוא בגזרה הצפונית שלנו, פה נולדנו ופה גם נמשיך נגדל את הילדים ואת הנכדים שלנו.
2: בני, עד כמה שאתה יכול לומר לי ולשתף, בתקופה האחרונה קיבלתם איזה שהם התראות קונקרטיות וחשש מכך שיכולים להיות נפלים באזור? זה משהו שעולה בהערכות המצב שלכם מול גורמי הביטחון גם באזורים המוסדרים? אנחנו מדברים על אזור שהוא חלק משביל ישראל.
3: תמיד במקומות שהיו בלחימה יש את האזהרות לא להרים דברים, לא לרדת מהמסלולים, לא לגעת בכל מיני חפצים שהם חשודים, וכאן כנראה שנעשתה כאן טעות. לכאורה זה נראה שאחד מהנערים פשוט לקח בידו ושם בתרמיל שלו, וכשהוא התחיל ללכת התפוצץ הרימון. וכמובן שכשאתה בקבוצה וכשאתה עומד על הרגליים זה בגובה של התרמיל על הגב, קורה אסון. אבל אנחנו נחכה לתחקיר,
2: ודאי.
3: נחכה לממצאים ואז נדע טוב יותר באמת באמת מה היה. אבל האסון הוא אסון גדול, אסון גדול.
2: בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, עם השאלות הללו שיצטרכו עדיין להישאל. דבורי, חוזרים אליך לעדכון נוסף.
4: כן, אז קודם כל אנחנו רואים את המסוקים, גם שמגן דוד אדום, גם שחיל האוויר שנחתו עכשיו ברמב״ם, שמביאים את הפצועים מזירת האירוע. וצריך להגיד, בעקבות הדברים והעדות המאוד מרשימה שהביא גיא ורון כאן עם תמיר, שהוא היה מפקד כיתת הכוננות של מנרה, האופן שבו תמיר תפקד באירוע הזה, ושמענו את זה גם בעדות עכשיו, הציל החיים. הוא מגיע ראשון, ויש זירה עם 20 פצועים שוכבים, וצריך לעשות סקירה מהירה ולהבין מה מצבו של כל אחד, במי ניגשים לטפל ראשונים. והאופן הזה שבו בקור רוח הוא מפעיל את הנערים סביבו, מי שיעצור דימום ומי שיחזיק חסם עורקים ומי שיסייע לו כדי לטפל באנשים, זה תפקוד מופתי. והאופן שבו תמיר פעל שם מציל חיים. חד משמעית, אחר כך כבר מגיעים גם הכוחות הנוספים, לא סתם אני חושב ראינו אותו כל כך נרגש בעדות הזו שהוא מספר לגיא. ואנחנו מתחזק את הערכה שוב, אני אומר את זה עוד פעם בכל הזהירות, גם שמענו את זה עכשיו מבני בן מובחר, על האופן הזה שבו אותו פריט אמל"ח, האם זה רימון רסס, או פצצונות מפצצת מצרר, שזה בערך באותו גודל ובאותו משקל של חומר נפץ, האם זה מה שמישהו מרים מן הקרקע, מוצא את זה, שם את זה בתרמילו, וזה מה שמביא לפיצוץ ולנזק הנוראי הזה, כפי שאנחנו רואים עכשיו, והתמונות האלה מספרות את הסיפור, הטיפול בפצועים שעכשיו כבר נקלטים בבתי החולים.
2: כן, אירוע קשה כל כך. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מצטרף אלינו עם עוד פרטים, שאתה מקבל פרטים ראשוניים על אותו חשד שלמעשה אחד המטיילים לקח אמל"ח איתו בתיק, ואז הוא יפוצץ.
5: ככל הנראה, מעלה, מדובר על אחד התלמידים בטיול ש... זיהה פצצת מצרר של חיזבאללה שנפלה במהלך המלחמה האחרונה. הוא הכניס את הפצצה הזאת, פצצת המצרר, לתיק שלו, הכניס אותה לתיק, ואז באמת התרחש הפיצוץ הגדול והמשמעותי, מה שהוביל לאותו אירוע קשה שאנחנו רואים שהתרחש עכשיו בצפון. ההבנה כרגע שמדובר על פצצת מצרר, אבל כמובן שכלל האירוע הזה עדיין נמצא בבדיקה. אפשר גם להדכן על שני מסוקים, מסוק של מגן דוד אדום ומסוק של צה"ל, שנחתו יחד עם 5 פצועים מהאירוע בבית החולים רמב"ם בחיפה. כך למעשה נשלם האירוע של פינוי הפצועים מהתקרית הקשה הזו, וההבנה, כפי שניר אמר בהתחלה, פצצת מצרר שאותו תלמיד מכניס לתיק, מה שגורר באמת ומוביל לפיצוץ מאוד גדול ומשמעותי. כלל האירוע הזה כמובן עדיין מתוחקר ונבדק בשטח.
2: אנחנו יודעים, ניצן, שגם יחידת יעלום מגיע שם בעצם לשטח כדי לזכות את הזירה, לוודא שחלילה אין נפלים נוספים או אמל"ח נוסף. אתה יודע לומר לנו אם המלאכה הזו כבר הסתיימה?
5: היא עדיין קורית שם בשטח, עדיין לא יודע להגיד באופן ודאי וסופי שהם זיכו את כל הזירה הזו, את אותה נקודה, אבל על פי הפרטים הראשונים והערכה הראשונית בצבא, היא באמת אותו תלמיד שהכניס ככל הנראה פצצת מצרר, נפל, לתיק שלו, אז יכול מאוד להיות שבזה יסתיים האירוע, אם כי אני מעריך בזהירות שנסו לשלול את הכל, לבדוק היטב.
2: וגם לוודא ש... כלומר, פצצת מצרר, אנחנו לצערנו זוכרים זה... מניסיוננו שלא להיות... מדבר על אחת, אלא לעתים גם על רבות, אז לוודא על... שאין נוספות.
5: לעתים על יותר, או תמיד על יותר פצצת מצרר, כן. אז הדברים האלה עדיין נבדקים בשטח, והכוחות שם עדיין מבצעים את הסריקות ואת הפעילות שלהם,
2: כן,
5: שם.
2: אנחנו רואים את התמונות מבית החולים רמב"ם לפני זמן קצר של מלאכת פינוי הפצועים שם, שכאמור הסתיימה. 19 פצועים שפונו לקבלת טיפול רפואי, 3 מהם במצב קשה, 1 בינוני, כשלצערנו, כפי שדיווחנו, נקבע מותו של אחד הפצועים. גיא ורון, ואנחנו שוב חוזרים אליך שם בזירה עם עוד עדויות שאתה מצליח לאסוף שם, גיא, על מה שקרה שם.
1: כן, קודם כל נגיד, אנחנו נמצאים
0: בערך... אופיר, אם אפשר, תודה רבה. נודה בינתיים לעמליה דויק, לגיא ורון, לחברים שלנו בערוץ 12, ואני חושב ש... אור זרקור החדשותי, נכון לשנייה זו, הוא הדיווח מלפני רגעים אחדים של ניצן שפיר, הכתב הצבאי של חדשות 12, לפחות על הבדק שהוא עשה בעניין של פיצוץ הנפל, וזה כבר לא פיצוץ נפל על פי הדיווח הזה של ניצן שפירה, אלא הערכה שגוברת והולכת במערכת הביטחונית בצפון, שאחד התלמידים מאותה ישיבה תיכונית של אור במעלות, וזה כמובן דיווח שאני מצטט את ניצן שפירה, הכתב הצבאי של חדשות 12, אחד התלמידים במהלך ההליכה בשביל ישראל, נתקל סלש פגש בפצצת מצרר של חיזבאללה, שאנחנו יודעים שבמהלך המבצעים, אחרי השיבה באוקטובר, היו הרבה כאלה לשטח ישראל, ונשארו נפלים, פזורים, נפלים רבים שפזורים ברחבי הצפון, בטח באזורים המיוערים, בטח באזורים של השבילים, בטח באזור של שביל ישראל שם לאורך כל גבול הצפון רכס רמים, ואותו, וגוברת הערכה שאותו תלמיד הרים את פצצת המצרה של חיזבאללה, הכניס לתיק, הקבוצה סלש הכיתה המשיכו ללכת בשביל עד שלפתע הרע פיצוץ הגדול. זה לפחות הערכה נכון לעכשיו. אנחנו עוד נחזור כמובן להמון התפתחויות ששמענו כאן בדקות האחרונות בחדשות 12, וכמובן דברים שגם אנחנו אוספים עבורכם. בינתיים התנחת לתחזית מזג האוויר.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: התחזית היום מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, הלילה מעונן עם טמפרטורות ממוצעות של 22 מעלות, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום. עד כאן התחזית. 4.39, אנחנו בשידור מיוחד של המויאל בדרכים בעקבות האירוע הקשה בגבול הצפון, הרוג, שלושה פצועים קשה בפיצוץ של פצצת מצרר סלש פיצוץ נפל במהלך טיול שנתי שיצא לדרך היום של הישיבה התיכונית אורט במעלות הרשיחה. אנחנו ממשיכים כל הזמן לעדכן שוב ושוב, עד שנגיע כמובן לחקר האמת ביחד עם גופי הביטחון. העדכון שאנחנו מקבלים מעיריית מעלות תרשיחא בדקות האחרונות, שראש העיר מוטי בן דוד נמצא בשעה זו במרכז הרפואי זיו בצפת בעקבות האירוע הקשה שבו נפגעו תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות. בעוד מספר דקות ימסור ראש העיר התייחסות לתקשורת בכניסה לחדר המיון במרכז הרפואי זיו. אז אני מציע שאנחנו נצא לשיר. עוד רגע נחזור, מיד אחרי הפרסומות, הישר אל ההתייחסות של ראש העיר מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות תרשיחא, שימסור התייחסות בעקבות האירוע הקשה בצפון.

0: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
3: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

אודיה. אליס, 448, המויל בדרכים מהדורה מיוחדת היום בעקבות האירוע הקשה בגבול הצפון. בשעות האחרונות, פיצוץ חזק בגבול הצפון, באזור רכס רמים, זהו אינו פיצוץ פחאי, חס וחלילה, אבל למרבה הצער, זה אסון קשה. תלמידי ומורי הישיבה התיכונית אורט במעלות, תרשיחא, יצאו לטיול השנתי שלהם היום במסגרת שביל ישראל. וגוברת הערכה שבמהלך הרגעים הראשונים של הטיול על הרכס, אחד התלמידים מצא נפל של פצצת מצרר. הרים אותה, הכניס אותה לתיקו. כעבור זמן לא רב, הראה פיצוץ גדול. במהלכו, נער בן 15, שבתחילה נפצע אנוש, מצא את מותו. שלושה פצועים קשה נוספים באירוע הזה, 20 פצועים בסך הכל, עשרות אמבולנסים, שלושה מסוקים הוקפצו לאוויר, והטיפול באירוע הזה ממשיכים ממש עד לרגעים אלו ממש. אנחנו מצפים לדברים שצפוי להגיד בדקות הקרובות ראש עיריית מעלות תרשיחא מוטי בן דוד בהתייחסו לאירוע הזה, ונמשיך להמתין. בינתיים נשמע את רועי אדם.

הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ועד כבר קילומטר קטן.

0: אמיר דדון, אור גדול שקשה מאוד לראות אותו בשעה זו, שעה שממדי האירוע הקשה בגבול הצפון שבו נהרג לפני דקות אחדות נער בן 15 בפיצוץ נפל, וממדי האירוע הזה עוד מתבררים, אבל נכון לעכשיו נבדק החשד עם אחד מהתלמידים שהיה בטיול השנתי של הישיבה התיכונית אורט במעלות הרשיחה במסגרת שביל ישראל כטיול שנתי. מנסים להבין אם אחד התלמידים שהיה בטיול השנתי הזה באזור מצא פריט אמלח, הכניס אותו לתיק ובתוכו הראה פיצוץ. זו השערה שהיא חצי בדוקה וחצי עדיין כמובן נבדקת בשעה זו. הפיצוץ מתרחש במהלך היום הראשון של טיול בית הספר אורט במעלות הרשיחה בשביל ישראל. בצהל בודקים בינתיים אם בכלל ניתן אישור לעבור בשטח הנוכחי באזור מצפה פאר במסגרת הטיול, וככל שניתן האם הוא עבר בצינורות המקובלים. בצבא מעריכים כי מדובר בנפל של פיצצת מצרר, והבדיקות לכך נמשכות. עוד כ-20 בני אדם נפגעו, קבוצת מטיילים של מורים ותלמידים מהישיבה התיכונית אורט במעלות הרשיחה, 3 מהפצועים במצב קשה, 1 בינוני, כוחות הצלה רבים, בהם 14 אמבולנסים הוזעקו למקום, וזה הזמן לסיים. שעה ראשונה של המועל בדרכים, המשדר המיוחד עד כאן.
1: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב, ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם,
2: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
5: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין

0: והשישים לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
7: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אדם אחד נהרג ו-19 נוספים, תלמידים ומורים מחטיבת הביניים בישיבה התיכונית אורט מעלות, נפצעו בצהריים מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך לקיבוץ יפתח. מתחקיר ראשוני של צהל עולה כי מדובר בנפל של פיצצת מצרר ששיגר חיזבאללה במהלך המלחמה, אשר הותר בידי אחד מהתלמידים וכנראה הוכנס לתיקו. כעבור זמן קצר התרחש הפיצוץ. כוחות רבים של צהל פועלים בזירה, בהם עסוקים צוותי סילוק פצצות וכוחות מהאוגדה המרחבית שנפרסו במקום. תמיר דואדי, תושב קיבוץ מנרה שסייע לפנות את הפצועים, שוחח עם גיא ורון בחדשות 12.
8: תשמע, זה חבר'ה זהירים, ילדים, תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם, ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש להם עזרה, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי, הם עושים את זה יפה, כל הכבוד להם. תשמע, נוער פגז, עבדו יפה איתי, עד שבאו מד"א.
7: במשרד החינוך הגיבו לאירוע, כאשר שר החינוך יואב קיש עדיין בדרכו לשטח, יעל עודם כתבתנו עם ההודעה המלאה.
9: עיריית מעלות תרשיחא עדכנה בהודעה ראשונית כי במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות הראה בשעות הצהריים אירוע קשה באזור גבול הצפון שבו נפגעו כ-12 תלמידים ואנשי צוות. במשרד החינוך פועלים בשעה זו בשיתוף כוחות הביטחון למתן מענה לנפגעים ולפינוי יתר התלמידים וצוותי ההוראה. הגורמים מנסים לקבל תמונת מצב מלאה מהשטח והוסיפו כי חדר המצב של משרד החינוך לא מנע טיולים באזור. שר החינוך יואב קיש בדרכו צפונה.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלרד. כאן מחדשות 12.

0: שאתה. עידן עמדי ואושר כהן שרים את מקום לשנינו, והשם יברך אותך מתוך החזרות לפסטיבל התמר 2025. 5 ועוד 8 דקות, אנחנו כאן כל רגע, 12 באוקטובר 2026, ממשיכים עם הדיווחים, עם העדכונים, עם ההתפתחויות כמובן מהשטח בעקבות האירוע הקשה בגבול הצפון, ולמי שלא שמע וצריך איזשהו אישור קו, נעשה אותו עכשיו. נער בן 15 נהרג ו-19 בני אדם נוספים נפצעו מוקדם יותר היום כתוצאה מפיצוץ נפל במצפה פאר שנמצא בסמוך לקיבוץ יפתח ולקיבוץ מנרה בגבול לבנון. הקבוצה הזו שהיא חלק מטיול בית ספרי שתלמידי כיתות זין עתת שלומדים בישיבת אורט מעלות, משהו כמו 50 בני נוער פלוס כמובן אנשי ונשות הוראה. מבין הפצועים שלושה מוגדרים במצב קשה, שלושה במצב בינוני, שאר הפצועים מוגדרים במצב קל. גורם ביטחוני מוסר בדקות האחרונות שמדובר בנפל של רקטת חיזבאללה עם ראש קרב מסוג מצרר, שאחד התלמידים, ככל הנראה על פי הערכות, הכניס לתיקו האישי במהלך הסיור, ככל הנראה התלמיד התעסק עם הנפל עד שהוא התפוצץ. עד השעה שש אנחנו כאן. ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, בני בן מובחר, שלום לך בני.
1: שלום, שלום, אכן אירוע קשה, ובפתיחה אני רוצה לחבק את המשפחות של הילדים, של הפצועים, החלמה מהירה, ואני מקווה מאוד שזה ייגמר רק בפצועים, אבל כנראה שלא.
0: אמן. לגבי המשפט האחרון שאמרתי, בני, התייחסות שלך עם אותו גורם ביטחוני שמוסר שזה בעצם איזושהי שארית נפל של פצצת מצרר שהתלמיד ראה לכאורה על פי הערכות, הכניס לתיק, ואנחנו יכולים רק לתאר את האסון שקורה באותו רגע.
1: אכן, בהתחלה חשבו שזה רימון, אבל הנזק הוא אותו נזק לצערי.
0: עוד רגע ננסה לחדש את הקשר. אנחנו, יכול להיות שבני מנבחר עדיין איתנו, נחכה שאולי יתחדש הקשר איתו, זה מה שקורה כשנוסעים ככה באזורים הללו, גם ברכבים, בטח בני בדרך אל ובחזרה מה, ואנחנו יודעים מה קורה כשיש אירועים מן הסוג הזה, לא תמיד הקליטה איתנו. נוסיף ששני הפצועים שמצבם מוגדר קשה, פונו לבית החולים רמב״ם, באופן מוסק, שאר הפצועים פונו לבית החולים זיו, באופן קרקעי על ידי אמבולנסים של מדה, 14 כאלה שהוקפצו, ו-14 אמבולנסים לאירוע כזה, זה באמת רק מסמן את גודל האירוע. בני בן מובחר, ראש המועצה אזורית מבואות החרמון, חוזר אלינו. לשאול אותך, כן. בני, כראש רשות מקומית באזור הללו, אתה ושכל שותפיך על האזור, כמובן, האזורית כמובן, האם יש אישור לטייל באזורים הללו עדיין? נזכיר בני אזורים שהיו חלקם שטחי כינוס של הצבא, שאנחנו יודעים שחיזבאללה כיוון במיוחד לשטחי הכינוס הלא ממוגנים של החיילים שלנו, וסביר להניח שבאזור הזה נשארו דברים, ואישור לעשות שם את שביל ישראל, לי נראה, אולי לא מתאים להגיד בשעה הזו, אבל נראה לי קצת מוזר.
1: אז אכן לפי הבדיקה הראשונית שנעשה בשטח, יש אישור מסודר לטיול הזה, אבל זה הכל נבדק, והכל בטח בשעות הקרובות נקבל את החתימה על הקשירות והאישור של הסיור, של הטיול. אבל תראה, אנחנו נמצאים באזור שכבר אנשים חזרו לטייל, אנשים מגיעים לנופש, הגליל בפריחה, בסוג של פריחה, עם כל המתיחות שעדיין קיימת. אבל אם נאסף משהו והוא לא על המסלול, אז כן, זה אסור, ויש התראות על העניין הזה של נפלים שלא התפוצצו במטעים, בשטחים, כל החקלאים, כל העובדים הזרים שלנו בחקלאות קיבלו את ההתראות האלה, והחקלאים עצמם. אבל יכול להיות שאתה יודע, שם, לקח עירים, ראה, התלהב, אמר אני אשמור את זה, לכאורה נראה שהוא לא לקח בחשבון שהדבר הזה עוד יכול להתפוצץ.
0: הזדמנות להזכיר, בני,
1: בתרמיל, כן, זה בוא. מתפוצץ וגורם נזק לכל החבורה שמסתובבת איתו ביחד.
2: חד משמעית. הזדמנות להזכיר, בני, שמאז השבעה באוקטובר ומאז ומעולם, שאומרים הנחיות פיקוד העורף, כמובן, בעיתות של משבר וטילים וכו', ותיכנסו למרחב מוגן, ולא לרוץ וכו' וכו', גם זו הנחיה, לא רק של פיקוד העורף, אלא של שלל גורמי ביטחון וצבא במדינה, לא לגעת בנפלים שרואים, בטח ובטח אחרי שבעה באוקטובר ואחרי המבצעים שהיו. אז דבר ראשון, ישמרו סימן, שלושה סימני קריאה, פשוט לא לגעת, כי יש הנחיות, והנחיות נוצרו, מה שנקרא, בדם, נכון, בני?
1: דייקת את זה, אין יותר טוב מהניתוח שלך לעניין הזה. דרך אגב, זה גם היה, כמו שאמרת, לפני השביעי לאוקטובר. יש שטחי אימונים, יש חיילים, יש התארגנויות, ארגונים יושבים, יושבים, הולכים, חוזרים, נופל מנגמש, נופל מטנק שהיה בתרגיל. זה קורה. אין מה לעשות, זה קורה.
2: השאלה האחרונה שלי אליך היא גם שאלה וגם יחול ומשאלת לב. האירוע הזה, אני מרגיש קודם כל שהוא אירוע טרגי ואסוני ברמות הכי קיצוניות שיש, אבל אני מרגיש שהוא לא הולך לפגוע במה שקורה בחודשים האחרונים בצפון. אתה מעיד על זה, ראשי רשויות נוספים מעידים על זה, על התעוררות, על תיירות פנים ותיירות חוץ, לתוך האזורים, לתוך העסקים שנפגעו קשה. אתה הרגשת את זה? זה לא הולך הרי. אנחנו אולי בימים האלה יהיה קצת איזשהו עניין של דעיכה קלה, אבל חוזרים למסלול. אין ברירה.
1: הגליל נמצא בפריחה, בתי הספר עם כל התלמידים נמצאים כאן בגליל. החיי שגרה חוזרים למסלולם, הטיולים, העבודות בשטחים החקלאים, שהיה אסור לנו להכניס חקלאים, היה איסור שהחקלאים יאבדו את המטעים, כי אתה פתאום כמה רגבים מכסים לך נפל כזה או אחר, עולה חקלאי עם טרקטור, שלום ולהתראות. אז ההתראות האלה הם בדרך כלל היו, והם גם ימשיכו להיות, פשוט אנשים צריכים להקפיד, ובהנחיות, כשיוצאים לטיולים כאלה, אני מניח שהמוסמכים לתת את האישורים לטיולים במשרד החינוך, תמיד מנחים את המורים שידברו עם הילדים, לא לגעת בשום חפץ ולא לרדת מהמסלול, כמו עם הרכבים, כמו בטח עם הולכי רגל.
2: בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, תודה בני שעלית לשידור אצלנו.
1: תודה לכם, ושנקווה לשמוע רק בשורות טובות.
2: אמן ואמן. תודה, סע בזהירות. 5:15, המועל בדרכים, המהדורה המיוחדת היום בעקבות האירוע הקשה בגבול הצפון. מעט צלילים, ונמשיך.

0: אביב גפן, 5:18, המוייל בדרכים, מהדורה מיוחדת היום בעקבות האירוע הקשה בגבול הצפון. אנחנו ממשיכים להתעדכן באמצעות חברינו בחדשות 12 על המתרחש, אם יהיו דברים חדשים, כמובן נעבור עליהם בשידור חי ונתעדכן ביחד, אבל יש כמה דברים שכן צריך לומר כאן בשידור וליישר קו עם האירוע הקשה הזה בגבול הצפון. הרוג ו-19 פצועים כתוצאה מפיצוץ נפל במצפה פאר שנמצא בסמוך לקיבוץ יפתח ולקיבוץ מנרה בגבול לבנון. קבוצה שמנתה 50 בני נוער ונכחה באזור במסגרת טיול בית ספרי של תלמידי זין התת שלומדים בישיבת אורט מעלות. מבין הפצועים 3 מוגדרים במצב קשה, 3 במצב בינוני, שאר הפצועים מוגדרים במצב קל. אז הנה כמה אישורי קו. קודם כל נחזור על אותו דיווח ועדכון של גורם ביטחוני, שמוסר כי מדובר בנפל של רקטת חיזבאללה עם ראש קרב מסוג מצרר, שאחד התלמידים ככל הנראה, ועל פי הערכות, הכניס לתיקו האישי במהלך הסיור, התעסק עם הנפל עד שהוא התפוצץ, זו הערכה. שני הפצועים אמרנו שמצבם מוגדר קשה, פונו לרמב״ם מוסק, ושאר הפצועים פונו לבית החולים זיו באופן קרקעי על ידי אמבולנסים של מדה. מהמרכז הרפואי זיו מוסרים לנו שעד כה נקלטו 13 פצועים מהאירוע, 2 במצב קשה, 5 במצב קל, כלל המפונים סובלים מפציעות רסיסים והדף. במקביל, מהמרכז הרפואי רמב״ם נמסר ש3 בני נוער ומבוגר אחד נקלטו בחדר האלם בבית החולים, כשכולם מוגדרים בשלב זה במצב בינוני. כלל התלמידים והמורים, גם אלו שאינם נפצעו, יעברו כמובן בדיקה רפואית. במקביל לפינוי, החלו סריקות של חבלנים וכוחות הנדסה בקרבת הסבך, על מנת להבין האם יש עוד נפלים שלא התפוצצו או אמצעי לחימה נוספים בזירה. כמו כן, בפיקוד הצפון בוחנים כעת את הפעילות של צה"ל במצפה פאר בתקופה האחרונה. נזכיר, מדובר באזורים שהיו שטחי כינוס של צה"ל, וכן יש הכרח לבדוק האם כוחותינו השאירו בשטח נפלים כאלה ואחרים, אמלחים כאלה ואחרים, פעילים ולא פעילים, שזה כמובן בעצם לא יכול לזכות את האזור אם לא משאירים אותו ריק מדברים כאלה. אוסמה מסעוד, פרמדיק מדה מתחנת קריית שמונה ותושב מסעדה, שהיה מהראשונים להגיע לזירת פיצוץ אמצעי הלחימה, מתאר את רגעי הטיפול ב-16 ילדים ובני נוער, בני 13-18 שנפצעו באירוע. הגעתי ראשון, ראיתי הרבה פצועים שרועים על הרצפה, כולם ילדים, אירוע מאוד מאוד מאוד קשה. התחלנו מיד לבצע מיון ראשוני לפציעות בדרגות שונות, כשעל אחד הנפגעים בוצעו פעולות החייה במקום, כאמור אותו פצוע אנוש שמת מפצעיו כעבור זמן קצר. לדבריו, לדברי אוסמה מסעוד, הפרמדיק שהגיע, הפצועים סבלו מפגיעות רסיסים בכל חלקי הגוף, חלקם מפציעות קשות בגפיים התחתונות. הוא אומר שלא היה זמן לדבר איתם, כל מה שעמד לנגד עינינו היה להעניק טיפול מציל חיים, לעצור דימומים, לפנות אותם כמה שיותר מהר מהזירה. צוותי הרפואה פעלו ופועלים לפינוי הנפגעים באמצעות אמבולנסים ומסוקים של מדה וצהל לבתי החולים זיו בצפת, המרכז הרפואי לגליל בנהריה ורמב״ם בחיפה. עוד כמה אישורי קו, מדובר בטיול של מורים ותלמידים מהישיבה התיכונית אורט מעלות, שיצאו לשטח שלכאורה היה אמור להיות מזוכה מנפלים, ולפי גורמים שמעורים בפרטים ומוסרים לנו, המסלול שבו עבר הטיול אכן זוכה על ידי צה"ל והמשטרה. שרשרת האישור לטיול של משרד החינוך נבחנת כעת מול משטרת ישראל. גורמים צבאיים שנוכחים בזירה ברגעים אלו מוסרים שמדובר באירוע קשה מאוד, הם עדכנו כי האתגר המשמעותי כעת, פינוי התלמידים והמורים מזירת האירוע, לכן לאזור הוזעקו צוותי סילוק פצצות של יחידת יהלום. נעצור רגע את הדיווח הזה ואישורי הקו הללו, בגלל שהמפכ"ל, מפכ"ל המשטרה דני לוי, בהצהרה, בהתייחסות לאירוע.
1: מתקבלות מספר קריאות מוקד על תלמידים שנמצאים פצועים בשטח, כוחות שמתחילים לזרום למקום, גם כוחות מהיישובים, גם כוחות מדה, כוחות צבא, וכוחות משטרה תחנת קריית שמונה מגיעים למקום ולמעשה מתחילים לטפל בפצועים. יש לנו מספר דיווחים, כשככל הנראה החשש הוא שנפל מסוג מסוים התפוצץ בידיים של אחד מהתלמידים. אנחנו מדברים על 25 נפגעים, הם 24 פצועים בדרגות פציעה שונות, ועוד הרוג אחד לצערי. הפצועים כבר כולם פונו לבתי חולים, 3 בתי חולים, זיו, נהריה, זיו בצפת, נהריה ורמב״ם. בכל המקומות האלה ישנם שוטרים וקציני חקירות שלנו שעושים את הקשר אל מול האזרחים והמשפחות שיגיעו למקום. אנחנו עובדים ביחד עם משרד החינוך כדי לתת תמונת מצב כמה שיותר מלאה אל מול ההורים. וכרגע יש פעולות שנעשות גם מול הצבא בהקשר של הטיול.
2: הממ"ז, אנחנו יכולים להגיד על מסיבת הפצצה שהיה רגע, אנחנו כבר לא פעם ראשונה באירוע של פיצוץ של נפל. האם יש לכם משהו להגיד לצהל בנוגע לזיכוי השטחים
3: הלחימה? רבותיי, רבותיי, אני קודם כל בשם משטרת ישראל, אירוע קשה מאוד, שבו ילדים שיצאו לטיול נפגעים, לדאבוננו, כנראה, ואני אומר החשד, על פי הממצאים שהחבלה של משטרת ישראל, שהוא הגוף הכי מקצועי במדינה, כנראה שמדובר בנפל כתוצאה מהמלחמה, מהשלוש שנים של המלחמה מול החיזבאללה. אני רוצה להגיד פה לגבי השאלה שלך. יש נוהל מסודר לטיולים במדינת ישראל, גם באזור הזה. לפי מיטב הבנתי, אחרי הערכת מצב שאני עשיתי, הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים, אבל בכל מקרה, אני הגעתי לפה, יחד עם פקד המחוז, כדי לבדוק ולוודא שכל הדברים נעשו כמו שצריך, וכדי לוודא שחליל האירוע כזה לא יחזור. אני כמפכ"ל, עשיתי הערכת מצב, בדקתי, וכמו שאני אומר, כרגע זה נראה שזה טיול מאושר. יהיה סביר להניח שאנחנו, שאני יוציא הנחיה, או שאני אנחה את צהל, או שאני אסגור את זה עם צהל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים, או נפסיק את הטיולים האלה, כדי לבדוק בשנית האם אנחנו מסכנים את הילדים, האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת החוצה. אני שוב פעם אומר, כרגע בבית החולים, קציני משטרה ושוטרים מחבקים את הפצועים ואת המשפחות ונותנים כל מידע שאפשר, זה תפקידנו בעורף, ואנחנו עושים את זה. הגענו לפה כדי ללמוד את הזירה יחד עם החבלה, כדי ללמוד את הלקחים מהזירה, וכדי שהלקחים האלה מול צהל, משרד החינוך ואחרים לא יחזרו. אני אומר, ילדים צעירים שיצאו לטיול, לדאבוננו כנראה הרוג אחד, במספר פצועים בדרגות שונות, וליבנו איתם, אבל מהאירוע הזה אנחנו נפיק את הלקחים מול כל הגורמים שהיו אמורים לאשר, כדי שהדברים האלה לא יחזרו.
2: אתם יודעים מה קרה בשנייה של הפיצוץ? אתם יודעים להגיד מה קרה באותו רגע של הפיצוץ? אכן צחקו איתו?
3: תראו, אנחנו גבינו עדויות ראשוניות. מעדויות ראשוניות, אתם יודעים, כל עד מוסר את מה שהוא יודע, וזה לא תמיד מצטלב עם תמונת מצב כללית אחת. אבל כמו שאנחנו יודעים לעשות בכל האירועים, אנחנו נבנה את התמונה בצורה מקיפה, ונודיע לכם איפה זה התחיל, למה זה קרה, ואיך זה קרה. אני מניח שניקח את העדויות, גם המדריכים, גם הילדים אחרים שלא נפצעו, ונוכל לתת תמונת מצב כפי שהיא. לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות, או חלק מאמלח, שכתוצאה ממלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד, הוא התפוצץ, לדאבוננו, זה גרם למותו של ילד.
2: אתם תעזרו לצהל בסריקות כאן בשטח?
3: אבל אני לא יכול לשמוע עשר שאלות.
4: יש ודאות לגבי האם מדובר בפצצת מצרר?
3: אני לא, שוב פעם, תראו, החבלה שלנו, אני יכול להגיד לכם שהחבלה, אני לא רוצה להתחייב, אבל כמעט במאת אחוזים מדברים על מצרר, אבל כיוון שאנחנו רוצים להגיד עד 100%, אנחנו נשאיר את זה כרגע בבדיקה, לפי החבלה שלנו, אני קיבלתי הודעה, שהסבירות גבוהה מאוד שזה מצווה.
4: על פי החקירה הראשונית, ההרוג הוא זה שבעצם לפי החשד הרים את החנק.
2: אדוני, אתם תעזרו לצהל בזיכוי של השטח?
3: אני אענה על שתי השאלות האלה בקצרה. אחת, אני כרגע, אנחנו לא יודעים בוודאות מי ההרוג וכתוצאה ממה הוא נהרג, אם הוא יחזיק או לא. ובהחלט, כמו שאתה מבין, נפגשנו עם המאוק פה, נפגשנו עם אנשי צבא, וכל תפקיד שלנו כמשטרה בעורף, כדי לוודא שהדברים האלה לא יחזרו, ובוודאי שנשב עם הצבא ונסגור, כפי שאמרתי, יכול להיות שנאסור את הטיולים האלה לתקופה הקרובה. אני לא יודע להגיד לכם איפה, בשביל זה צריך לעשות הערכת מצב.
2: אתם מקבלים אבל מידע מצהל, מידע
0: של מפכ"ל המשטרה דני לוי, כאמור הרבה מאוד עיתונאים שרוצים לשאול המון המון שאלות, אבל מפכ"ל המשטרה דני לוי מפסיק את ההתייחסות וממשיכה לה כמובן להמשך התחקיר ולהנחיית הכוחות שתחתה, וכמובן לשיתופי הפעולה שהוא הזכיר בין המשטרה לצבא, בין המשטרה למשרד החינוך, כדי להגיע לכמה שיותר מהר לחקר האמת ולכמה שיותר מידע שיהיה למשטרה על האירוע הקשה הזה בגבול הצפון. ראשון דיבר מפקד מרחב צפון במשטרה מאיר אליהו, נעשה התנחת הקלה, נצא להפסקה פרסומות, מיד נשוב.
5: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים, הוא מעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם, רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובלה לקצרין והשישים לגולן, ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט, וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 7 לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
5: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
6: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: המויאל בדרכים 534, המדורה המיוחדת של היום בעקבות האירוע בגבול הצפון, הנה התחזית, היום מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, הלילה מעונן עם טמפרטורות ממוצעות של 22 מעלות, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום, עד כאן התחזית. ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות והדיווחים בעקבות האירוע הקשה בגבול הצפון, כפי ששמענו את מפכ"ל המשטרה דני לוי, שמספר על 24 פצועים באירוע הזה, בנוסף לפצוע אנוש שמת מפצעיו לפני שעה קלה, 24 פצועים, הרוג ו-24 פצועים, זאת הכותרת ואלו המספרים האחרונים שאנחנו מקבלים בפיצוץ שהראה בטיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט במעלות תרשיחה בגבול הצפון אזור רכס רמים, כאשר שוב גוברת הערכה שאחד התלמידים שפשוט הרים נפל מן הרצפה, ככל הנראה עם ראש קרב של מצרר, סוג של נפל של פיצצת מצרר של חיזבאללה מהקרקע, אזור כמובן שהיה המון המון עם שטחי כינוס של צהל, שבאו והלכו ובאו והלכו, וכן יש מדיניות של זיכוי שטחים, בטח באזורים הללו שבהם מטיילים הרבה מאוד אנשים במהלך ימות השנה, ויכול להיות ששם היה הפער, אבל זה נכון לעכשיו, אנחנו מקבלים התייחסות של מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות, לאירוע הזה. הוא אומר שקודם כל מדובר בישיבה מדהימה, עם תלמידים מדהימים, מספינות הדגל של העיר שלנו, אומר מוטי בן דוד. אירוע קשה, ואנחנו לא ציפינו לדבר הזה, וזה אירוע מטלטל מבחינתי ומבחינת התושבים. הוא נשאל גם על האישורים הנדרשים לטיול הזה, הוא אומר שיש אישור ממשרד החינוך, אנחנו לא עושים דברים בלי אישורים, גם רשת אורט יודעת את העבודה, היא מעבירה את הנתונים למשרד החינוך. נכון לעכשיו הוא אומר, מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות תרשיחא, פתחנו חמ"ל, העברנו מידע לתושבים, אנחנו בקשר עם כל הגורמים ועם ההורים, ולדבריו העירייה מפעילה את השירות הפסיכולוגי, והמוקד העירוני משמש כעת כמרכז מידע להורים ותושבים מודאגים. בעקבות האירוע ברכס רמים, צוותי כללית מחוז צפון מעניקים טיפול רפואי וסיוע נפשי. בעקבות פיצוץ נפל ופינוי חלק מהפצועים לקיבוץ יפתח, צוות רפואי ומקצועי של כללית מחוז צפון הגיע למועדון הקיבוץ, ופועל במקום למתן טיפול רפואי ולסיוע נפשי לפצועים שנפגעו או חוו חרדה. בנוסף, כדי לספק מענה לתושבי האזור, הוערכו שעות הפעילות של מרכז הטראומה במרכז המומחים בקריית שמונה עד השעה 7 בערב היום. במרכז פועל צוות רב מקצועי שכולל רופא מומחה בטראומה, אחיות, רנטגן ועובדת סוציאלית. מוקד התמיכה הנפשית של כללית מעניק מענה רגשי ומקצועי בטלפון כוכבית 8703, המוקד הזה יפעל היום עד השעה 10 בלילה. אני חוזר, בעקבות האירוע ברכס רמים, צוותי כללית מחוז צפון מעניקים טיפול רפואי וסיוע נפשי. הוערכו שעות הפעילות של מרכז הטראומה במרכז המומחים בקריית שמונה עד השעה 7. צוות רפואי ומקצועי של כללית מחוז צפון הגיע למועדון קיבוץ יפתח, פועל במקום למתן טיפול רפואי ולסיוע נפשי לפצועים שנפגעו או חוו חרדה. ומוקד התמיכה הנפשית של כללית מעניק מענה רגשי ומקצועי בטלפון כוכבית 8703, המוקד הזה יפעל היום עד השעה 10 בלילה.

0: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

קלה, 19:00, 5:49, אנחנו כל רגע בשידור מיוחד בעקבות האירוע הקשה בגבול הצפון. אם במקרה לא נכחתם באטמוספירה בשעות האחרונות, פיצוץ שמתרחש במהלך היום הראשון של טיול בית הספר אורט מעלות תרשיחה בשביל ישראל, בצהל בודקים אם בכלל ניתן אישור לעבור בשטח הנוכחי באזור מצפה פאר במסגרת הטיול, וככל שניתן, האם הוא עבר בצינורות המקובלים. בצבא מעריכים שמדובר בנפל של פיצצת מצרר, הבדיקות כמובן נמשכות. עוד כ-20 בני אדם נפגעו, 24 ליתר דיוק, בנוסף להרוג אחד בן 15 בלבד, ככל הנראה, תלמיד הישיבה. 3 מהפצועים במצב קשה, 1 בינוני, כוחות הצלה רבים, בהם 14 אמבולנסים ושני מסוקים, הוזעקו למקום. במרכז הרפואי זיו נקלטו 13 פצועים, 2 במצב קשה, 5 במצב קל. במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, 3 בני נוער ומבוגר אחד בחדר ההלם. בזירה טופלו גם כמה נפגעי חרדה במקום. לבית החולים לגליל בנהריה פונו 6 פצועים, 1 במצב קשה, 4 בינוני ו1 במצב קל. דובר צהל מוסר שנסיבות האירוע בבדיקה. הצבא הקפיץ 3 מסוקים של חיל האוויר וצוותי 669, כוח תאגה, צוותי סילוק פצצות של יחידת יעלום שמבצעים סריקות בשטח למציאת נפלים נוספים וכוחות רבים נוספים. אירוע קשה לכל הדעות, ברמה מאוד קיצונית ומכל הכיוונים. אירוע קשה. ננשום עמוק ונשמע כאן את חנן בן ארי ופרטסי.

הלוואי שנוכל להתחיל מחדש, בייחוד אחרי האירוע הקשה היום בגבול הצפון. תודה רבה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו עמויאל. מיד אחרינו שלום מברטלר יהיה כאן עם תוכנית הספורט של הצפון, היציאה הצפוני ושלל עדכונים נוספים כמובן מהאירוע הקשה בגבול הצפון. נסיים עם ישי ריבו, להתראות, בשורות טובות.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. מחפשים מקום לאירוע

0: עסקי, כנס פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
1: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
2: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
4: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
3: מיד לאחר החדשות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אסון כבד בשביל ישראל בצפון. אדם אחד נהרג, הוא הסווה 23 בני אדם נוספים, מורים ותלמידים בישיבה התיכונית אורט מעלות, נפצעו לאחר שנפל התפוצץ בעוצמה רבה בשטח חקלאי באזור מצפה פאר, סמוך לקיבוץ יפתח שברכס רמים. מתחקיר ראשוני של צהל עולה כי הנפל שייך לפיצצת מצרר שחיזבאללה ששוגרה במהלך המלחמה. המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בזירה כי המשטרה שוקלת לאסור על טיולים בסביבה במהלך התקופה הקרובה.
8: הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אסגור את זה עם צהל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת. לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מאמל"ח שכתוצאה מהמלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא יתפוצץ. לפי החבלה שלנו, הסבירות גבוהה מאוד שזה מצווה.
7: תמיר דואדי, תושב קיבוץ מנרה שסייע לפנות את הפצועים, שוחח עם כתבנו גיא ורון בחדשות 12.
9: תשמע, זה חבר'ה זהירים, ילדים, תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם, ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש להם עזרה, שיתפעל, אני צריך לתפעל אותם, שיעזרו לי, והם עושים את זה יפה, כל הכבוד להם. תשמע, נוער פגז, עבדו יפה איתי, עד שבאו מדה.
7: בית משפט השלום בראשון לציון הערך בשמונה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ורעייתו מיטל. לפי החשד פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של רעייתו להטיית מכרזים משמעותיים בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן. שלושה תיירים עוקבו לחקירה בחשד שתעדו חיילי צהל בעמדה ביטחונית בחברון או צפויים להיות מגורשים מהארץ. לפי המשטרה, אחת הזרות המעורבות בתקרית היא פעילה אנטי-ישראלית המשמשת כנסיית ארגון המקדם פעילות של תנועת ה-BDS. השלושה הועברו לרשות האוכלוסין והגירה לצורך עריכת שימוע, טרם גירוש שם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב, גשם מקומי צפוי ביום שבת.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, 4 דקות אחרי השעה 6, ערב לא פשוט, ערב קשה. למעשה, בהתחבר לכל הדיווחים שאנחנו שומעים לאורך קצת יותר מהשעתיים האחרונות, דיווחים הקשים שמגיעים מהצפון, מאזור רכס רמים, אסון, שאין מילה אחרת מלתאר את מה שקרה שם במהלך טיול התלמידים מבית הספר, הרוג ועוד כ-23 פצועים בפיצות של נפל באזור רכס רמים. זה קורה במהלך טיול, אחד מטיולי בית ספר המאושרים, המוסדרים. כמו שמעתם בדיווחים, תחקיר מאוד מאוד ראשוני מעלה שמדובר באיזושהי פצצת מצרר, ככל הנראה פצצת נפל שנותרה מאחד הסבבים, אחד האימותים מול חיזבאללה, ככל הנראה שארגון חיזבאללה. הפצצה הזו נותרת בשטח ומתפוצצת, עוד לא ידוע במדויק מן הסתם איך וכיצד. לא ניכנס לעוד פרטים, שמעתם הכל, מן הסתם דברים יתבררו ככל שהזמן ינקוף. אני חושב שזה הרגע, או זה הזמן, זאת השעה, לאחל החלמה לכל אחד מן הפצועים שם באירוע הזה, ולשלוח תנחומים כנים למשפחת ההרוג, שלא נשמע על מקרים כאלו יותר. עצוב וכל כך מיותר, באמת, כאילו שחסרים לנו דברים מסביב, כאילו שחסרים לנו אסונות. גם זה נופל על ראשנו, חבל. טוב, אם יהיו עדכונים, נודה לזיו המויאל, מויאל בדרכים, שהיה כאן בשעתיים האחרונות במשדר סמי גל פתוח שכזה, ודאג להשאיר את כולנו מעודכנים, גם מן השטח וגם מהגורמים השונים, בעלי התפקידים השונים קשורים לאירוע הזה בצפון. אז תודה, וכמובן שאם יהיו עדכונים נוספים, רלוונטיים, מידע נוסף, פרט על זה הקיים כבר, אנחנו נדאג להביא אותו עליכם באמצעות מחלקת החדשות של רדיו כל רגע. אנחנו כאן עם היציא הצפוני, בכל מקרה עושים את מה שתכננו, עם אוזן פקוחה כאמור לאירועים שם בצפון, עושים את מה שתכננו, וזה לדבר ספורט כבכל ערב מעטה ועד 7 ב-91.5 וב-96.FM, גם 96.FM סיואייל באינטרנט, גם הוט ויס ומקליטי הטלוויזיה, וכמובן גם דרך האפליקציה. נדבר ספורט, נדבר על המתרחש, על שהתרחש, כמו למשל אתמול התצוגה של ביתר ירושלים, שבאמת במעמד צד אחד חזרה מן הפגרה באופן מופלא וויסה 4-0, נגמר רק 4-0, אני חייב לעשות את המילה רק למי שצפה במשחק, רק 4-0. קבוצה של אלמוג כהן משכיחה את תחילת העונה וסופרת ניצחון ליגה רביעי ברציפות, תצוגה הגדולה שלה אתמול מול הקבוצה של מסיידגו, שמנגד צריך לחפש פתרונים כדי לשרוד בליגה. היום מנהל המחזור הזה במחזור חזרה מן הפגרה, מחזור מספר 6, כשטדי ישוב לפעילות לראשונה, עונה משחק בטדי אחרי השדרוג, השיפוץ הגדול שהוא עבר בחודשים האחרונים. הפועל ירושלים תהיה הראשון שתקמבק את האצטדיון הזה ב-8:30 כשתארח את מכבי חיפה. אז בהמשך נדבר על מכבי חיפה והחזרה שלה מהפגרה לקראת הערב. נהיה גם עם הפועל הפולה, לא נגענו בה, זה קרה ביום שישי, פועל הפולה, בשקט בשקט הקבוצה של ארז בנודיס ממשיכה פתיחת עונה מצוינת, בטח כזאת שלא הייתה הרבה מאוד שנים, בבירת העמק, ומתבוננת על עצמה אחרי 9 מחזורים במקום השלישי. ארז בנודיס המאמן יהיה איתנו כאן. גם כדורסל ליגת העל יצא לדרך בשבת, משחק הבכורה של עונת 26-27, זה המשחק שהיה ביד אליהו, שם גליל עליון הופסה על ידי מכבי תל אביב. נהיה עם מאמן הפועל גליל עליון עידן אבשלום, קצת על המשחק, אבל בעיקר על מה צפוי ועל איזו עונה, לאיזו עונה הולכת הקבוצה הצפונית. וגם אנגליה, אחרי ההרשעה של מנצ'סטר סיטי, או בצל ההרשעה, טוב, אני אשים פה להבדיל מפרשת האירועים בדבר, אבל יודעים לעשות שם את הניתוק מצוין. אתמול היא מפרקת ב-30 דקות של חגיגה באנפילד את ליברפול, כאילו לא הייתה מול היריבה שם. 3-0, דבר על זה, גם על המשחק, אבל גם על קצת מורה נבוכים בתוך סערת הפרשה בסיטי. כל אלו ועוד כאן עד 7 כחוד שנספיק, באחת מן הדרכים שציינתי, פלג צ'ובינסקי ערך, אופיר מור יוסף מפיק, שלומי ברטלר זה אני יחד איתכם, בואו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב קשוח האמת.
0: קשוח, מאוד.
2: מאוד מאוד וקשה, ואתה יודע, זה, כל פעם אנחנו מקבלים איזושהי תזכורת כזאת, כמה המצב בו הוא גם אחרי המלחמה, ויש... גרורות נוספות של הסיפור הזה, ובאמת צהריים מאוד לא פשוטים, אותו טיול שנתי שמסתיים, או טיול לא שנתי, טיול בכללי שמסתיים, בטרגדיה כזאת, זה נורא, נורא, והיום אין מילים.
0: באמת אין מילים, ושוב נאחל החלמה לפצועים, שפנו לבתי החולים, הרוג אחד, נזכיר, עצוב, באמת.
2: בעיקר עצוב, בעיקר עצוב.
0: אני רואה כל מיני פרסומים ברשתות וזה, אבל נאמר, טיול מסודר, מאושר, מפוקח והכל, ושוב, על פי רק תחקיר ראשוני, כך, ואמרנו את זה בזירוב, כי זה מה שמפורסם, ככל הנראה, אחד התלמידים באותו טיול, ראה את הנפל, מצא אותו, אסף אותו אליו, הניח אותו בתיק, ואו אז באיזשהו שלב הראה פיצוץ, ולכן כמות הנפגעים היא כל כך גדולה.
2: כן, חד משמעית, ואתה יודע, כבר הפצועים מטופלים, כולם פונו, נעדכן את מי שעוד לא התעדכן, ניתן ככה עדכון קצר על הסיפור הזה, שהפצועים כולם מטופלים כבר בבתי החולים, מפוזרים ברמב"ם וזיו, אנחנו באמת נשאר במעקב על הסיפור הזה ונעדכן ככל שניתן, אם צריך. נקווה שלא יהיו חדשות רעות יותר ממה שכבר כעת אנחנו שומעים.
0: ובמעבר
2: חד, קטר, התרגלנו למעברים האלה, כן. אז אנחנו נדבר על ספורט, לשם כך התכנסנו. אתמול שמעתי שככה נגעת בזה ממש בקצרה.
0: במעמד צד אחד. במעמד צד אחד בית"ר ירושלים, שמה? אתה יודע, פערי הכוחות גדולים, ידועים, הכל נכון, ועדיין בית"ר ירושלים חוגגת ונראה טוב.
2: לגמרי, לגמרי, בית"ר ירושלים חוגגת, ואצילי, ושני בישולים, ושני שערים של בוריס אינו,
0: כן.
2: אגב, זה באמת אירוע די נדיר.
0: כן.
2: בטח שהוא מבקיע שער בכללי, הוא לא איזה ספורט
0: גדול. אני חושב שיש לו שניים בכל הקריירה הבוגרת שלו.
2: משהו כזה.
0: כן.
2: ועוד אחד של יוג'ין אנסה, בית"ר חוזרת בצורה נהדרת מהפגרה ומקבלת בדיוק את התחקנים שהיא צריכה, שני בישולים של שוע, לא יודע אם אמרתי. כן, ביתר נדבקת גם היא לחמישייה הזאת שנראה אם מכבי חיפה גם תעשה את העבודה מבחינתה הערב, כן. ואנחנו יודעים שמכבי חיפה בשנים האחרונות התקשתה מאוד מול הפועל ירושלים, אמנם זה היה אז זיו אריה שעמד על הקווים, היום הוא במכבי פתח תקווה, אבל החבורה הזאת של
0: ליאור זאדה
2: יודעת
0: לעשות, דיברנו על זה פה אתמול עם מישל דן, קודם כל כובשת, קבוצה שכובשת, כבשה 12 שערים, אגב בדיוק כמו מכבי חיפה, 12 שערים, קבוצה שאתה יודע מביאה מספרים בחלק הקדמי, שזה מה שלא היה לה בכל השנים מאז שהיא עלתה מליגת העל לליגת העל.
2: נכון, כי הכדורגל תחת זיו אריה היה יותר מבוקר, אם אפשר לומר, טיפה פחות...
0: שמרני.
2: אז באמת, הפועל ירושלים פותחת בצורה לא רעה את העונה, ומעניין לראות, אתה יודע, דיברת על השיפוץ, אני לא קורא לזה שיפוץ בטדי, זה פשוט העובדה שלא שיחקו בטדי עד עכשיו, זה חרפה שאין כדוגמתה, כי הסיבה לכך היא נורא פשוטה, היו הופעות בקיץ של כל מיני עדן חסונים,
0: נכון.
2: לזלזל חלילה, וזו הסיבה הבלעדית שלכך שלא שוחקו משחקים בסטדיון טדי עד עכשיו.
0: מכבייה וזה, אבל מקביה, לא, אבל התנהל גם שיפוץ, התנהל גם שיפוץ במקביל, שדרגו שם כל מיני דברים.
2: ניצלו את הפגרה היזומה הזאת בעקבות ההופעות בשביל לעשות שיפוצים, זה מבורך תמיד. רק נזכיר, שמעתי את זה באחד הפודקאסטים, שאני אציין את זה גם, שרואה התחברתי, שאתה יודע, אתה רואה כל מיני אירועים כאלה, מונדיאל, סופרבול וזה, מרימים לך שם הופעות של 8,000 רצנים.
0: חופשי, בחצי שעה.
2: רבע שעה נגמר האירוע פה, שימו פעד, זה חסון, חצי שנה אין מגרש.
0: כן. ישראל, חלם במיטבו, ישראל במיטבו, אבל זה משהו, אבל טוב שחוזרים לטדי, בטח לקהל של ביתר ירושלים, אצטדיון ראוי, מה שכן יהיה חסר היום בקאמבק אחרי כל החודשים האלו, זה הקהל הירוק, שידיר רגליו.
2: לגמרי, דיברנו על כך אתמול, ואני, אתה יודע, אני מדבר קצת עם אנשי כדורגל, אוהדים וכדומה, לא רק שחיפה, שאומרים שמדובר באקט די מתחנף של ההנהלה לקהל, שככה רוצה לחמם את היחסים בעקבות המתיחות שהייתה והכל. לא יודע, בכל אופן מדובר פה, נזכיר, בצד כמחאה מול משטרת ירושלים בכלל. אז היום צפויים להגיע כ-1,000 אוהדים ירוקים בלבד לטדי, זה נורא מעט, אם מישהו יסיק את המסקנות.
0: אבל תגיד, סליחה, אני חייב לשאול את זה, הרי האלימות הזו שאוהדי מכבי חיפה באים אליה בטענות למשטרת הבירה ספציפית, קיימת כבר הרבה מאוד זמן, האלימות הזו נפרסת לדבריהם על פני מספר עונות, אז מה קרה?
2: זה נכון.
0: מה קרה עכשיו?
2: אני אגיד לך באופן אישי, שאני זוכר את זוכר לרעה, כמובן, עזוב את זה שגם הפסדנו את הגביע שם, אבל נגמר הגביע מול הפועל באר שבע לפני כ-4 שנים, אני ראיתי שם אנשים חוטפים מכות איומות משוטרים, זה היה אירוע רע מאוד, לא בכך שעשו משהו בכלל, סתם לקחו אוהדים, העלימו אוהדים, זה היה ממש מחזה נורא.
0: גם אוהדי הפועל תל אביב, אני אוסיף.
2: גם אוהדי הפועל תל אביב, שחוטפים בסמי עופר, אנחנו לא חסר.
0: אבל עכשיו ספציפית, היה משהו ספציפי?
2: לא היה משהו ספציפי, זה כבר התחמם הרבה מאוד זמן, אני שומע על כך, על המהלך הזה כמה חודשים, ועכשיו זה הגיע לכדי פעולה, להגיד לך שזה יניב משהו, שוב, לא יודע, נראה בעתיד, אין לדעת.
0: טוב, מעניין, רק נאמר בהקשר של טדי, בית"ר ירושלים, הזכרנו אותה קודם, לוקה גדרני, זה ממש מה שהאחרונה, מעריך את חוזה, הוא עד 28-29, בעצם לעוד שנתיים, שזה...
2: מאוד משמעותי, גדרני, אנחנו ראינו אותו בשנה שעברה, מגיע בדצמבר, ומשפר את ההגנה של בית"ר, כמעט לקח את האליפות, אולי השנה ייקח את האליפות, רכש מאוד משמעותי, ובהחלט מהלך מתבקש ומבורך לביתר.
0: שחקן יציב.
2: לא אמרנו שבתווך גם אלי דסה, שדיברנו אתמול, שסיכם, היום כבר חתם, שנתיים בחיפה, מכבי חיפה.
0: יפה. נשתמש בקלישה החבוטה, יעמוד לרשותו של הערב?
2: יעמוד לרשותו, אבל אני מאמין שכבר במשחק הבא, הוא לפחות יהיה בסדר.
0: לא, בא מוכן, רק לשים פליי וזה עובד, ראינו את זה בנבחרת.
2: ראינו אותו בנבחרת, לא שהוא הראה איזה יכולות מי.
0: לא, בסדר, אבל קשיר.
2: קשיר, קשיר לשחק, בטח.
0: מוכן, יפה.
2: כן.
0: בסדר, טוב, אז...
2: כן, נחתום, נסתפק, איך חיכיתי לסמר, נסתפק בדברים האלה.
0: נסתפק בדברים האלה, ונודה לעולה לקטן שאפשר לנו לשוחח.
2: לגמרי.
0: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה, שיהיה רב רגוע לטוב.
1: 91.5-96 FM, היציא הצפוני.
0: כן, אגב, לוקה גדרני, בלם נבחרת גיאורגיה, אני נזכר במשחק האחרון שראיתי אותו משחק עם קוורצ'ליה, כאילו באלן אלן, שחקן סופר משמעותי, ואחד מהאחראים לעיצוב ההגנה, אם הייתה חוליה חסרה לביתר בשנים האחרונות, אז זאת הייתה החוליה הזו, ובשנה שעבר ראינו מה הוא עשה מהרגע שהגיע, וזאת הבעת אמון, היה דיבור גם שאולי הוא יעבור לאירופה, ו... שדרגים שכר, מעריכים חוזה, ודברים עובדים. וביתר כאמור נראית נפלא, רק נספר בטבלה איך זה נראה אתמול אחרי הניצחון, כאמור ביתר ירושלים עם 12 נקודות, 4 ניצחונות רצופים, משכיחה גם משכיחה את שני המשחקים הראשונים שלה. מי זוכר בכלל את הדבוסות שהיא חטפה? גם הייתה פגרה וזה, הצליחו להשכיח את זה, וזה בטח הרגיע את הקהל הירושלמי. יגאל גודשטיין, ערוץ הספורט, אלן, ערב טוב.
3: אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
3: בסדר, בסדר גמור. אתמול היה אירוע לא פשוט, גם לתור איש תקשורת, אבל בטח לאוהד, להגיע שם לאצטדיון ברחובות, למשחק של ביתר. לא יודע, בא לי כזה כבר שיהיה אצטדיונים, שאתה בא עם רכבת קלה, יורה...
0: מה, ספר, שתף רגע בחוויה, נו, זה מעניין.
3: תשמע, בדרך כלל אני מגיע למגרשים, ובאמת, 95% מהזמן, יש לי חניה והכל מסודר, כן. ואני בא לא כ... צופה מן המניין. הפעם, בגלל שיש מעט מאוד מקומות חניה מוסדרים שם באצטדיון ברמת גן, אז ברחובות, סליחה, אז לא, זה בלתי, זה בלתי אפשרי, ופשוט אמרו לי, שמע, תבוא מוקדם, יהיה בסדר. הגעתי שעתיים לפני שריקת פתיחה, אזור רחובות שם, רחובות נס ציונה, אזור פארק המדע, מחפץ, רחובות סגורי, משטרה, מכוונת, אתה עומד שם, בסוף מצאתי מקום חנייה, באיזה אפר, הלכתי אולי חצי שעה למגרש.
0: וואו.
3: משהו כזה, ואתה, שוב, זה לא שחלילה אני, בסוף בוא, אני בן אדם בריא, בן 36.
0: מה עושה אדם מבוגר? מה עושה אדם שזקוק לנגישות? ברור, ברור.
3: אתה יודע, בוא, בסוף, באת להיות משחק כדורגל, אתה לא צריך, זה לא אירוע,
0: לגמרי.
3: אתה צריך להילחם.
0: לגמרי.
3: אתה באת, אין בעיה, תלך 10 דקות, אתה לא רוצה בסוף לסבול. ולא יודע, הייתה איזושהי תחושה שם של מעט של סבל, אבל...
0: אבל אני אגיד לך משהו בהקשר הזה, לא, זה דיון מעניין, יגאל, כי כולנו אוהבי הכדורגל מגיעים, בו יש את האצטדיון בנתניה, אנחנו מכירים את הפקקים האיומים שם בסוף, אבל זה האצטדיון שנבנה לליגת העל, נתניה, והיו צריכים לחשוב על תשתית רחובות, אני לא בא לסנגר, המציב כאן עובדה, אני חושב שמראש הוא לא נועד לאירועים כאלה.
3: בוא נגיד שהוא ממש דומה לאצטדיון באפולה, עכשיו בוא, אתה זוכר את מכבי חיפה, מכבי מגיעות לאצטדיון באפולה.
0: נכון.
3: זה אירוע שם.
0: זה אירוע.
3: עכשיו בוא, אפולה ורחובות זה לא בדיוק אותו דבר, ורחובות זה בפארק המדע, שזה פארק המדע גם ככה בשעות האלה שאנשים שם יוצאים
0: מעבודה. כן, כן, כן, זה נהיה בלתי אפשרי. ואומרים לנו תמיד שתשתמשו בתחבץ וזה, תנו לנו תחבץ נורמלי.
3: איזה, עכשיו אני שואל, אמרתי, טוב, יש תחנת רכבת באזור? אמרו לי, כן, לא יודע, רבע שעה הליכה. בסוף זה כאילו, אתה יודע, אני הייתי בסנסירו, אני הייתי
0: במאות
3: אצטדיונים באירופה. בסוף, אחי, אתה רוצה לצאת מ... זה יכול להיות אוטובוס, זה יכול להיות, לא יודע, בגרמניה נגיד, באמת טופ שבטופ של תחבץ, אתה יוצא...
0: בשער של האצטדיון, בכניסה הראשית.
3: אתה לא מספיק לרדת מה, כאילו, ירדת מהרציף, בום, אתה כבר מול השער. לא יודע, למה פה הכל קשה? אתה יודע, בסוף אנשים רוצים ליהנות, לצאת מהבית, לראות כדורגל, זה כל כך יפה, והייתמול אווירה ממש ממש טובה, ובכלל, זה שבוע שהיה מאוד מרגש, עם כל הטקסים שעשו לפני, על כל מי שנרצחי 7 באוקטובר, ונופלי המלחמה, ולא יודע, היה...
0: אבל, עקום, בסוף זה, כן, תשתיתית, אנחנו, זה, ספר את זה לועדי דבריה, שרואים אצטדיון כבר 200 שנה, מוקם, ועוד לא רואים מתי הבנייה שלו תסתיים.
3: כן, פרקתי.
0: יופי, שזה אנחנו כאן, יגאל. בוא נדבר, לא, כי אתה יודע, עכשיו מאזינים שומעים את מה שאתה אומר.
3: שלומי, אני אגיד לך את האמת.
0: יגאל, מאזינים עכשיו שומעו את מה שאתה מתאר, ואין אוהד כדורגל אחד שהולך למגרשים, שלא חווה את הדברים ששמת כאן.
3: אז זה העניין, שאני בדרך כלל לא מרגיש את זה, כי שוב, נגיד, אני בא...
0: כי אתה בא עם תעודת עיתונה, ויש לך חנייה, וזה, נכון.
3: יש לי חנייה, אני מסודר, ואני נכנס, וצ'יק צ'יק, הכל טוב. אתמול, אני כאילו, קיבלתי פלשבק של אני לא יגאל היום... כתב ערוץ הספורט, אני יגאל היום עם שני ילדים שבא לי לבוא לראות משחק כדורגל, בוא נה, זה לא נעים לי להגיד, זה על סף סיוט.
0: כן, אני מסכים ומתחבר, והלוואי ויבוא היום של, אתה יודע, שהתייחסו גם לזה, נראה לי זוטות פתאום ביחס למה שקורה לנו במדינה, אבל הלוואי ויהיה היום שיתנו את הדעת גם על זה. אגב, זה בדוק יפחית אלימות ויעשה את כולם יותר רגועים, אתה יודע, כשחושבים את זה לעומק.
3: אני לא צוחק, אני אומר לך שאנשים כבר מגיעים לשון בחור.
0: ברור.
3: ובלחץ, כאילו, של שריקת פתיחה, ושומר, תכניס אותי כבר, ומאפתח, וקח את הכרטיס, ותראה, ופתאום הקרוסלה נתקעת, והוא שם, והוא זה, ואתה כבר מגיע לתוך המגרש, כולך בטירוף, בעמוק, ופתאום דבר משהו לא נראה לך, אתה יודע, בוא, בסוף צ'יל, כדורגל, באת ליהנות פה באיזושהי אווירה, אז אולי בית עם המסביב, אנחנו נקל על האנשים, על האוהדים.
0: זה יעשה את כולם. אני מתחבר לכל מילה. טוב, יש כדורגל, כולן חזרו להן מהפגרה, היום האחרונות לחזור זה אלו הפועל ירושלים ומכבי חיפה, שמכבי חיפה יצא מצוין לפגרה הזאת.
3: כן, מכבי חיפה יצא מצוין.
0: לא מבחינת יכולת, מבחינת ניקוד.
3: מבחינת הוצאות בהחלט, מבחינת יכולת טעון שיפור, שוב, לטעמי מכבי חיפה היא ממש ממש צריך לחלק אותה לשניים, כי מצד אחד התקפה, אני חושב שאחלה, מלבד קנג'י חורת שעדיין לא הגיע לעונה, יש לך את ברוניניו שמספק מספרים, ונובקוביץ' שמספק מספרים, וברז'או, ויש לך גיבוי של יד חלילי ויאיר מורדכי.
0: יש מי שיזיז את הרשת, זאת לא הבעיה.
3: לא הבעיה. אבל יש איזה עניין אישו עם משחק ההגנה. עכשיו, משחק ההגנה, מדברים על מרכז ההגנה תמיד, לא. כל משחק ההגנה של מכבי חיפה לא טוב. מכבי חיפה לא אמורה לספוג 7 שערים ב5 משחקים מול הגרלה, מלבד מכבי תל אביב, הגרלה נוחה. אז מה יהיה אם יהיה לה עכשיו רצף של ביתר, הפועל תל אביב ובאר שבע? זה העניין, ועל זה ברק בכר רצה לשים את הדגש. ושוב, היום זה פעם ראשונה לראות איך הוא יעשה את זה. אין שינויים בהרכב, אין עדיין הרכבים רשמיים, אבל אין שינויים בהרכב. שטייפמן מועדף על פניו של צונמי לצידו של לונבייק, ואני יכול להגיד לך שמכבי חיפה עדיין, אנחנו מחזור שישי, עדיין לא מצא את הרביעיית הגנה שלה, ואני לא בטוח שזה יקרה בשניים שלושה משחקים הקרובים. גם
0: שזה מזכיר קצת את העונה שעברה, יגאל, תקן אותי אם אני טועה.
3: מסכים, כי
0: המון זמן לקח למצוא הרכב באופן כללי, אתה יודע, בהרבה מאוד עמדות.
3: אז אני חושב שעכשיו הקישור, ששוב, יש עכשיו זה אישו מול ירין לוי, כי הוא בא להיות שחקן מוביל ועכשיו הוא שחקן מוצל, אבל מעבר לזה יש מלחמה על הקישור. התקפה, יש התקפה לא רע, הספסל יש לך מלמד וקני וגרינברג שדיברו עליו גדולות ונצורות, יש לך, יש לך מלחמה. ההגנה, משהו לא התאזן ולא ברור. אז עכשיו הגיע אלי דסה, שבכלל מכבי חיפה רצתה מאוד להביא מגן שמאלי. כאילו, מה זה רצתה להביא? כולנו מבינים שמכבי חיפה חייבת מגן שמאלי, לא מביאה מגן שמאלי, מביאה עוד מגן ימני, ואז אומרים, אוקיי, אז בתא יעבור לשמאל, ואם זה לא יעבוד, אז בתא ירד לספסל, וכן, ניסה את זה עדיין מגן שמאלי, כי קורנו לפני ינואר, לדעתי, לא יחזור לשחק כדורגל. ושוב זה יהיה כל מיני אלתורים, אז כן, ניסייף, וצונמי שברור לכולם שהרבה יותר בלם מגן שמאלי, ושון גולדברג שכבר שרח מזה להיות מגן שמאלי, הוא כבר רק בלם. מעניין, כאילו
0: וגם שאלה איך קורנו יהיה כשהוא יחזור, אנחנו יודעים
3: לגמרי, אחרי שנה. אני יום שבת, היית בסמי עופר בשבת?
0: לא, הייתי
3: במסע. אז הייתי בסמי עופר בשבת, וקרה קליאור קאסה, ששחקן שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, אני מכיר אותו מהנוער של הפועל ירושלים, שנה בדיוק בלי כדורגל, דקה 35, נשכב, מחזיק את הריאות, לא יכול לנשום.
0: כן. מן הסתם, אתה יודע, טעות של זיו אריה. אגב, שאלתם אותו את זה בסוף גם.
3: כן, שאלתי, שאלתי.
0: ברור, איך אתה מחזיר שחקן? תכניס אותו דקה 60-70, אל תפתח איתו.
3: אז הוא אמר שעכשיו שהוא יצליח למשוך מחצית. אבל זה העניין, אז מניח שקורנו
0: ברור, לא, כל כך הרבה זמן שאתה דנר ממגרס, חייב לבוא לידי ביטוי ביכולות N0, ואז אגב, ינואר, חיפה כבר תהיה, אתה יודע, מה שנקרא בפורמה, פנינו לאן, מאבקי פלייאוף.
3: אני אומר לך שכמה שפירקו את מכבי חיפה ביקורתית בפתיחת העונה, עם מכבי חיפה תדע להתייצב מבחינת הגנה, לא אגיד לך שמכבי חיפה היא מועמדת מספר אחת לאליפות, אבל תהיה פקטור במאבקים, שם מקום שני, שלישי, אני לא יודע להגיד לך, אבל אם לא, היא תשא מקום רביעי, חמישי.
0: כן. תגיד, עברת על גיא מלמד ככה אמרת גיא מלמד, מה שלומו, מה מעמדו, מה מצבו, ממשיך להיות, ממשיכים לו לספור אותו?
3: הוא כבר לא אישו, אני לא נעים לי להגיד את זה. זה כאילו מי שהיה שנה, לפני שנתיים מלך שערי הליגה, שנה שעברה היה מלך שערי מכבי חיפה. הפך להיות חלוץ שלישי, רביעי, מכבי חיפה.
0: לא להאמין.
3: אני חושב שהוא בינואר הוא כבר ינהל מסע ומתן עם קבוצות אחרות לקראת הקיץ. לא רואה אותו מקבל הרבה דקות. שוב, אלא אם תהיה קטסטרופה, ולא תהיה קטסטרופה, כי זה מכבי חיפה יותר טובה משנה שעברה.
0: כן.
3: יש לה את ברוניניו, ויש פה ברז'ה, יש פה שחקנים שיודעים לייצר מכלום.
0: כן.
3: ששנה שעברה לא היה. אז לא יצטרכו אותו, ונובקוביץ' זה נראה בסדר. כאילו לא תהיה סיבה לספסל אותו, אלא אם כן הוא פצוע.
0: זאת אומרת, במילים אחרות, הסיכוי של גיא מלמד לראות דשא, שואף לאפס, אלא אם.
3: כן, כן, כן, משהו
0: לא להאמין, באמת, לא, אתה יודע, אני כאילו
3: הגל שלו הגיע לחוף, אבל לא מבחינת יכולת, או רצון, או כושר, או זה. פשוט החלטה של צוות מקצועי, שלא מחזיק ממנו. אגב, מבחינתי זה בסדר. העניין, כאילו שוב, מה זה בסדר? אם הקבוצה רצה ומצליחה, זה בסדר. אם הקבוצה לא תצליח ועדיין הוא לא ישחק, זאת תהיה הזיה. אבל כרגע, זה עובד להם.
0: טוב, מילה על הפועל ירושלים, כי נגעתי בזה בתחילת התוכנית, גם אתמול דיברתי עם מישל דיין, יש פתאום הפועל ירושלים אחרי עידן זיו אריה, שכובשת, אתה יודע, היא מגיעה למשחק הזה מ-12 שערים, בדיוק כמו מכבי חיפה, זה לא משהו שהכירו שם בטדי, ופתאום, אתה יודע, צריך לקחת אותה בחשבון, מה גם שמכבי חיפה קבוצה שספגה לא מעט עד עכשיו.
3: זה קבוצה... נכון, תמיד אומרים, מוזר מאמן, אם, כי בדרך כלל שיש מאמן ועוזר מאמן, אז הם משדרים על אותו גל, והנה, עובדה שלו. זיו אריה, אני לא אגיד שהוא מאמן הגנתי, אבל הוא מאמן מאוד קפדן, יסודי, אוהב קבוצות חזקות, אוהב קבוצות שלא סופגות, ואתה יודע, כאילו, זה ה... אוהב קבוצות רצות. עכשיו, ליאור זאדה, אני מכיר את ליאור זאדה הרבה שנים מליגה לאומית בעיקר, הוא המאמן בליגה לאומית. ליאור זאדה אוהב את הכדורגל. אוהב להרגיש את הכדור, פחות פה קומפקטיות וכאלה, אוהב ככה תבניות התקפה ולנסות להיראות כמו קבוצה. עכשיו, מה העניין? מצד אחד כובשים הרבה, מצד שני גם סופגים הרבה, ואתה... זה יהיה להם עונה מעניינת, אבל זה לא תהיה, זה לא תהיה... בוא נגיד שהפועל ירושלים לא יסיים הרבה משחקים ב-0-0, אני הייתי המשחק שלהם נגד טבריה, היא קבוצה תופסת, אתה תראה היום, אתה תראה היום את המשחק עם הרבה צעירים, מדוקו זה זר נפלא.
0: נכון.
3: שאני בטוח שיעשה כאב ראש למכבי חיפה. יש ילד, מחלקת הנוער, נדים ורסנה, שהוא שחקן מעניין מאוד. נתנו רביעה למכבי פתח תקווה של זיו אריה. אני לא אופתע אם פתאום משחק הזה היום, שמכבי חיפה לא בהגנה גדולה, נגמר ב-2-2.
0: מעניין. יאללה, נקווה שיהיה משחק טוב. עד עכשיו המחזור הזה שחקו.
3: הבעיה שלי זה שכשמהיכרותי משחקים של אצטדיון 30 אלף צופים ו-2,000 אוהדים, או 3,000 אוהדים, אז קשה לי יותר משחק, קשה לי יותר טירוף.
0: אולי הם יצליחו להתעלות, זה באמת.
3: אתה צריך להבין. אתמול, באצטדיון ברחובות...
0: יגאל, הרגשתי את זה עד הבית, את האנרגיה, זה יצא מהטלוויזיה.
3: זה טירוף.
0: טירוף.
3: שהעודים של ביתר יצאו לעודד, אני כמעט תראיתי...
0: כן, כן, כן.
3: אני עשיתי גליץ'.
0: אני אוהב את המגרשים הקומפקטיים, גם טרנר שאמנם הוא כמה, 15-16.
3: אבל עדיין הוא קרוב, זה על הדשא, אתה מרגיש אותם. איך עכשיו פה בטדי, 30 אלף צופים, העודים של חיפה מאחורי השער, אלף עודים,
0: ניתופים. מטורף. בסדר, יאללה, מקווה שהן יצליחו להתעלות, הקבוצות, הערב, בשביל שיהיה סיומת למחזור הזה כמו שצריך. יגאל גולדשטיין, ערוץ הספורט, תודה רבה, יקירי. ביי, ביי. להתראות. כן, הפועל ירושלים, היא כבשה 12, אבל היא גם קיבלה 12, זה עוד נתון שאני צריך לומר, למען ההגינות. היא ומכבי פתח תקווה, אבל שתיהן קיבלו הכי הרבה שערים עד כה במחזורים הראשונים של העונה. פרסומות, אנחנו חייבים לצאת אליהם מיד שווים.
4: רטלר, צא אל הפרסומות.
1: בחסות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13 הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, חזרתם אלינו, היציא הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5, 96 FM, נשארים בכדורגל, אגב, המשחק היום, לא אמרתי, טדי 8:30, שידור חי וישיר בספורט 5, הפועל ירושלים, מכבי חיפה. נשארים בכדורגל, יורדים לליגה הלאומית, מגיעים לבירת העמק, להפועל עפולה, אחרי 9 מחזורים, הלאומית המשיכה להיות משוחקת, למי שלא שם לב בפגרה של הנבחרת. יש כבר 9 מחזורים, זה כבר אנחנו עמוק בעונה. הפועל עפולה מוצאת עצמה במקום הרביעי, חזק בצמרת, 5 ניצחונות, כשהאחרון שבהם מושג ביום שישי באצטדיון בלוד, שם באמת בדרמה גדולה, עמוק עמוק בדקה 98, יניב בריק הוותיק קורא שער ניצחון 2-1 על עירוני מודיעין, ומעניק עוד 3 נקודות לקבוצה בירת העמק. ארז בן אודיס מאמן המועדון, אהלן, ערב טוב. ארז? ארז איתנו? רגע, ארז שומע? ננסה רגע. אופיר ינסה להביא לנו אותו שוב. בכל מכן נספר איך נראית הטבלה. בני יהודה ראשונה, נוכחית 9 מחזורים כאמור. בני יהודה ראשונה עם 23 נקודות. מושלמת. מושלמת, אבל עדיין לא הפסידה, היחידה בליגה שלא הפסידה, 21 נקודות יש לאשדוד שנייה, 17 לראשון לציון, 17 יש לעפולה במקום הרביעי, 16 לקריית ים, 15 לרעננה במקום השישי, ריינה היורדת מליגת העל היא במקום התשיעי, 13 נקודות, תחילה להיראות לא רע, אחי נצרת, שכנתה, עולה חדשה לליגה הזאת, מיד חיה במקום העשירים, עם 10 נקודות, ואז כבר מתחילות להן קבוצות התחתית, עתת. עכשיו הוא איתנו? כן? אז הנה, ננסה לומר לו עכשיו ערב טוב. אהלן ארז, ערב טוב.
11: חודש טוב, שרות טובות.
0: האמת שהבשרות שמגיעות אלינו היום קצת פחות, אבל כן. מה נשמע? מה שלומך? קודם כל ברכות, מברוק, דרמה. דרמה הייתה ביום שישי שם.
11: קודם כל תודה למברוק, וכן, אתה יודע, כדורגל היום בזמנים של היום משחקים 100 דקות, אתה יודע.
0: כן. לא נגמר דקה. אני תמיד אומר את זה, מזמן כבר.
11: כן, כדורגל של היום משחקים עד הדקה 100.
0: כן.
11: אבל כן, אני מאוד מרוצה מהתוצאה, לאו דווקא מהמשחק, זה המשחק פחות טוב שלנו. אבל מהתוצאה, כן, התוצאה
0: הסופית. תשמע, לבוא בחוץ, לתת גול ניצחון כמעט בדקה המאה, זה מעיד על הרבה מאוד דברים של מסביב שקשורים לאופי של המועדון, של הקבוצה.
11: כן, אז אם כבר נגעת באופי של המועדון, אז כן, אני אחזור על זה, אמרתי את זה אצלכם כבר לפני איזה חודש וחצי, אני חושב שכאילו זה מועדון באמת יוצא דופן, עם הנהלה שבאמת נותן את הכל ולא חסר כלום, והייתי במועדונים, הבנתי במקומות, שיחקתי בהרבה קבוצות, זה מועדון באמת משכמו ומעלה, מנהלה שנותנת שקט ונותנת הכל, ובראש ובראשונה אני אומר את זה בכל מקום אפשרי, בכל אתר, בכל תחנה, שראש העיר עושה עבודה נפלאה, תומך בקבוצה, אתה רק מציית ומשתדלים לתת לך כל המשאבים כדי להצליח. אני חושב זה המקום באמת להודות לראש העיר ולכל
0: הצורדים. ותשמע, וזה גם נראה טוב, כלומר זה מביא תוצאות, לפחות מאז הגעת, כי אמרתי בתחילת התוכנית, הרבה מאוד שנים אפולה לא ידע תחילת עונה, כי היא שכחה בכלל שאפשר להתחיל עונה כמו שהיא מתחילה. אנחנו כבר מחזור תשיעי, ארז, שיחה האחרונה שלי, נדמה לי, דברנו אחרי המחזור הראשון או השני, אז זה עוד היה כזה, אתה יודע, אבל עכשיו כבר אפשר להביט, יש פרספקטיבה ולהגיד, בנינו פה משהו טוב, שעובד לא רע בכלל.
11: קודם כל, תראה, לאור התוצאות, אי אפשר לקחת את זה לכיוון אחר.
0: יש מספרים, בדיוק.
11: אי אפשר להגיד משהו אחר, אבל עוד פעם, זה הכל מתחיל, תמיד אני אומר, בניהול. כשהניהול טוב, יש לך את המשאבים, ויש לך את התנאים להצליח, אז אני חושב שכאילו, השאר מוטל על השחקנים, אבל הצוות המקצועי ועל השחקנים, שצריכים לעשות את העבודה על קר הדשא. אני חושב שכאילו בנינו קבוצה עם אופי, וזה הכי חשוב. קבוצה עם אופי, שאתה רואה ששבוע שעבר אנחנו משחקים בבית נגד ראשון לציון, שהיא אחת הקבוצות המושקעות בליגה. אתה רואה שאנחנו בפיגור 1-0 ועושים 1-1, ובפיגור 2-1 ועושים 2-2, ואני אומר לך שהיה מגיע לנו גם לנצח את המשחק, היינו קרובים מאוד לנצח גם את המשחק הזה. כאילו, מה אני רוצה להגיד בזה? אני רוצה להגיד שהקבוצה שבנינו, לצד שחקנים ותיקים, יש שחקנים צעירים שכאילו יודעים, מביאים את היכולת שלהם, מקבלים הזדמנות לבטות את עצמם, והם עושים את זה די טוב. ואנחנו מריצים גם שחקנים צעירים, גם שחקנים מהמחלקה הצעירה, וזה חשוב מאוד. מתאמנים איתנו גם שחקנים ממחלקת הנוער, מקבוצת הנוער, שאגב גם עושה עבודה טובה. אני חושב שהיום באפולה יש משב רוח מרענן מאוד של כל הכדורגל בעיר, מחלקת נוער יוצאת מן הכלל, עם קבוצת נוער שעושה תוצאות טובות, וגם אני חושב שזה משליך גם על קבוצה הבוגרת. ההפך, הקבוצה הבוגרת משליכה על כל המחלקה, שזה דבר מבורך.
0: יפה, וכך צריך להיות. אתה יודע, אני תמיד יושב פה וטוען ואומר, מועדון בריא זה מועדון שכל המחלקות שלו מתנהלות כמו שצריך, וישנה הרמוניה, כלומר זה כמו חוט כזה שזור בין כל המחלקות. מאמנים יודעים על מה שקורה, יודעים מי צומח, מי נכון, את מי, מתי לעלות מחלקה, אתה מבין? בתיאום מושלם, ולא שיש נתק לצערי כמו בהרבה מועדונים בפריפריה, אגב בעיקר ענייני אגו וכאלה. בוא נשים את זה בצד. מודיעין זה מקום מיוחד בשבילך, רק נזכיר. אתה זה שהביא אותם ללאומית, אימנת אותם שם. ספר רגע על הרגע. בכלל, השאר דרמטי, ניצחון, שם, אצלם. איך הרגיש?
11: כמו שאמרת, שלוש שנות לפני זה במודיעין.
0: כן.
11: כן, גם הצלחתי להעלות את הקבוצה הזאת בליגה א', שבכלל לא, אף אחד לא רצה ולא חשבו על זה בכלל, וגם הצלחנו להישאר שנה שעברה.
0: נכון.
11: אגב, במיליון שקל פחות תקציב מה שיש להם השנה, וזה מצהירים בכל מקום. עכשיו שכאילו עשיתי שם כברת דרך די יפה וטובה ונכונה.
0: ופתאום שער ניצחון ושופט שורק לסיום.
11: אתה
0: יודע, השחקנים תמיד ששיחקו והיו סמלים או עשו דברים במועדוני, לא חוגגים, יש את הקטע, כובשים שער ולא זה. איך מאמן עושה את זה?
11: אתה יודע, שלומי, אני אגיד לך את האמת, חשבתי על זה לפני המשחק. אמרתי, מה, ניתן גול, אני אשמח, יקפוץ או לא יקפוץ, אז אני רוצה להגיד לך דבר אחד. ווואלה, אני לא יודע, אולי זה יישמע קצת, לא יודע, כל אחד יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה, ואני באמת אומר את מה שאני מרגיש. כאילו היום אני מאמן בפול הפולה, אז אני בשבילי הפועל הפולה, זה הפועל הפולה, אני צריך לצח, אני עובד בשביל הפועל הפולה, הם שלבים לי מזכורת בשביל זה. כשאני אם אני נותן גול, אני צריך לשמוח, אני לא חושב שכאילו צריך לא לשמוח, או שאם אני לא אשמח, אז מישהו במודיעין יגיד, יאללה, תראה איזה חמוד, הוא לא שמח. נראה לי קצת כאילו, אתה יודע, זה נראה לי משהו שטותי כזה. ואדם משחק בקבוצה, נתן גול, צריך לשמוח, הכל בסדר. היום אתה במודיעין, מחר אתה בפעולה, מחר אתה, היום אתה בכפר סבא, זה לא, אתה יודע.
0: יפה.
11: זה העבודה שלנו.
0: אהבתי את הגישה.
11: אני חושב שכאילו, כן, אני חושב שכאילו, אני לא אשקר, שמחתי, לא קפצתי להעיד, ושמחתי להעיד, ועשיתי כל מיני תנועות. לא, חס וחלילה.
0: כן, כי בכל זאת יש גם רגש. אנשים שאתה מכיר, עבדת איתם שלוש שנים וזה.
11: אבל גם במשחקים שאני מנצח בליגה רגיל, אני לא, אני שמח, כי הקבוצה שלי ניצחה, ומפה מתקדמים קדימה. לא, חס וחלילה להרגיז מישהו, או להוציא ממישהו.
0: לא, זה האופי של מקצוע, ארז. אהבתי את הגישה. יפה, מברוק, שמע, יום שישי, נזכיר, נגיד, לקהל, 16:00 אצלכם בבית, אפולה עם יופי של כדורגל, למי שעוד ככה רדום על השנים האחרונות, יש לכם יופי של קבוצה, תבואו לראות אותה, פועל אפולה מול מכבי הרצליה, בבית, ב-16:00, אחלה מזג אוויר, אחלה שעה, ונאחל לכם שתהיה המשכיות, ארז בנודיס, מאמן הפועל אפולה, תודה רבה.
11: שלומי, ברשותך, כיף תמיד לדבר איתך, באמת כמו תמיד. וכמו שאמרת, אני קורא לקהל לבוא בהמונה, כי זה חשוב מאוד לקבוצה שתקבל עוד דחיפה, והאמת שבמודיעין הפתיעו אותי, הגיעו די מספר די גדול של אנשים למשחק חוץ ביום שישי בלוד, אז אני מאוד מאוד מאמין ומקווה שהשבוע אנחנו נראה קצת את סטדיון עם עוד כמה, עוד מספר אוהדים, שזה יכול לתת דחיפה מאוד מאוד גדולה, כי באפולה באמת נבנה משהו טוב, ואני מאוד מקווה שנצליח בסופו של דבר, כל שבת לשמח את התושבים, שזה הכי חשוב.
0: יאללה, הלוואי.
11: כמו שחודש טוב, בשורות טובות, ורק
0: תודה, תודה, ביי ביי, ארז, להתראות.
12: רטלר, צא לפרסומות.
13: בחסות.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
15: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין והשישים לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי. ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב. ב-22 באוקטובר דודו טסה. ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט. וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת. התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
16: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
12: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: חזרנו, היציא הצפוני ברדיו כל רגע, נסגור פינה בהקשר לשיחה הקודמת, המחזור התשיעי בליגה הלאומית ינהל הערב, ממש בעוד זמן קצר. הפועל כפר סבא תארח את אשדוד, שתרצה להיצמד לבני יהודה, מכבי יפו תתארח אצל ראשון לציון, והפועל כפר שלם תארח את הפועל רענן. זמן לכדורסל, המחזור הראשון בליגת ווינרסל, הוא יצא לדרך אתמול, הפועל העמק מפסידה בחוץ בנקודה. רבע רביעי טוב, אבל זה לא הספיק. מפסידה בנקודה 85-86 לקריית אתא. חולון מובסת בבית 69-92 על ידי הפועל ירושלים. הפועל תל אביב פותחת ברגל ימין את העונה כשהיא גוברת בחוץ 95-82 על הפועל באר שבע דימונה. נחזור למשחק הראשון, לספתח של העונה הזאת, שלשום, מוצא שבת, יד אליהו, אלופה מכבי תל אביב, מערכת הפועל גליל עליון, גם כאן זה נגמר בפער גדול, 120-93, קבוצה של עודד קטש, מנצחת את המועדון הכי צפוני שיש לנו בליגה הבכירה. עידן אבשלום, מאמן הפועל גליל עליון, אהלן, שלום, ערב טוב.
18: אהלן, ערב טוב.
0: הרבה על המשחק הזה נראה לי שאין מה לומר או לדבר או להתעכב, נכון?
18: זה לא משחק שסימנו אותו כמשחק שאנחנו צריכים לנצח, וגם קיבלנו את מכבי, כמו שאומרים, ישר על ההתחלה. אנחנו קבוצה צעירה שעוד תגדל, ואני בהחלט, אבל מכל משחק יש מה לקחת. חצי הראשון היה באמת גם אחוזים לא סבירים של מכבי, גם אנחנו ככה התרגשות ובאמת הוצאה קצת לא סבירה, אבל כן. אהבתי את התגובה של החבר'ה הצעירים, בחצי השני הצלחנו לייצר קצת יותר מהדברים
0: שאתה אומר, למזער נזקים.
18: כן, אבל אנחנו נמשיך קדימה, שבוע הבא יום שני, הליגה שלנו מתחילה, ונבוא טובים, מוכנים, כפר בלום.
0: כפר בלום, עירוני רמת גן, הליגה שלנו, אהבתי את צמד המילים. כן, בתוכניות העבודה בדרך כלל שיש פערי כוחות כאלה גדולים, אז מכבי תל אביב קצת, כן, לא נספרת בפנקס, אמרת את זה די בהתחלה.
18: אני חושב שבטח במשחקי החוץ, במשחקי הבית, קרי מה שראינו עם הפועל תל אביב שנה שעבר, אני חושב שבכפר בלום אנחנו יכולים על כולם, אבל שוב, זה תהליך ועוד ייקח לנו זמן, אבל שבוע הבא הליגה שלנו.
0: אז בוא נדבר באמת שנייה על גליל עליון של העונה, רגע, בלונגרן, איזה קבוצה אנחנו עתידים לראות השנה?
18: קבוצה צעירה מאוד, אטרקטיבית, זרים רעבים, חוץ ממוריס קמפ שהוא עם ניסיון. אני מאוד אוהב את הקבוצה שבנינו, אנחנו נתחזק במהלך התקופה הקרובה, אבל אני חושב שתהיה פה קבוצה צעירה, רעבה, אטרקטיבית, קבוצה שיהיה כיף לראות אותה. שלא נמצא את עצמנו במאבקי התחתית בסוף העונה.
0: אתה אומר, הספיק לי מה שקרה שנה שעברה.
18: לחלוטין.
0: כן, כן. קשים חייו של מאמן ספורט, מאמן ספורט קבוצתי בפרט. זה תמיד זה. אז מה עושים כדי שלא תהיו בפוזיציה שהזכרת הרגע, לקראת סוף השנה או בכלל?
18: בנינו קבוצה שהיא עם הרבה כישרון. זרים שיש להם באמת אפסייט. ישראלים צעירים נחושים ורעבים. עובדים קשה. כל יום, וזה תהליך, אין קסמים, זה לא קוסמות, ואני מעריך שעם הזמן אנחנו נתחבר ונהיה יותר טובים, וגם התוצאות יגיעו.
0: אוקיי, ספונסר חדש, אלפי בנדק, הפועל אלפי בנדק, גליל עליון, זה השם, מדובר בבית השקעות, חוזה ארוך טווח שנחתם ממש לא מזמן. מה זה אומר אגב מבחינת תקציב שעומד לרשותך, מה שנקרא נזילות, באמת לעשות שינויים, חיזוקים מקצועיים?
18: דבר ראשון, מבורך ולא מובן מאליו, ואני כל הזמן אומר שכל חברה, אדם שלוקח חלק בדבר הזה ולהיות חלק מהפעילות הקהילתית, בצפון, בגליל העליון ובקבוצת הכדורסל בפרט, זה ישר כוח, מקום אדיר, קהילה אדירה. אז קודם כל מאוד שמח שהם הצטרפו אלינו, וגם נותני חסות אחרים. ברמה התקציבית, כפי שציינתי, אנחנו עוד נתחזק ונותן לנו את האופציות בהחלט.
0: כי שנה שעברה שם הייתה קצת בעיה בגזרה הזו של התקציב.
18: אני עוסק באימון, אני עם התנאים שנותנים לי, מנסה ועושה את הטוב ביותר.
0: אתה אומר, אני מכיר את המספרים, יודע לקראת מה אני הולך ולא מתלונן. או שאמרתי בשמך דברים שהם לא מדויקים.
18: מדויקים מאוד. חצי כוס המלאה, גליל מה שעברה בשנים האחרונות, שום דבר הוא לא מובן מאליו.
0: ברור.
18: בחיים אני רואה את החצי כוס המלאה, ואני חושב שיש לי פה תנאים לנו, ושוב אני אומר, מבורך. כל מי שמצטרף אלינו.
0: בעצם זה שאתם משחקים, חזרתם הביתה, לבית האמיתי, לצפון, תראה את השכנה מקירת שמונה, מה עובר עליה כל השנים האלה בכדורגל.
18: אמת.
0: אז אני לגמרי מתחבר ולא מובן מאליו, ואת הספתח בבית, כאמור, כמו שאמרת, שבוע הבא, כפר בלום, ומקווה שקהל צמא ויבוא בהמוניו, ושתגיעו לליגה. תעשו את הספתח עם ניצחון על רמת גן.
18: אנחנו נהיה שם, קורא לכולם להגיע. ההצגה הטובה באזור, יהיה כיף.
0: לגמרי. עידן אבשלום, מאמן הפועל גליל עליון, תודה רבה.
18: תודה רבה.
0: ביי ביי, שתהיה עונה מוצלחת. להתראות. ענבל מנור, אהלן.
19: מה,
0: ערב טוב.
19: ערב טוב, מה איתך?
0: אני בסדר. סופר הילדים, האיש הפואמה. שדרן הכדורגל, אי ספורט אחת.
19: תאמין לי, תקווה לעלות אצלך רק.
0: הפובלציסט, הפרשן, you name it.
19: יאללה.
0: מה נשמע ידידי, המון זמן לא שוחחנו בזה.
19: תביא עוד כמה טייטלים.
0: כי אני רוצה להספיק, נגזל לנו זמן, אני כבר מתנצל בשל האירוע המצער, הטרגי, בצפון. שוב ננצל את הזנות לאחל החלמה לכל אותם פצועים, אירוע קשה ונורא. אבל אנחנו מג'נגלים בשנים האחרונות בין, אתה יודע, אירועים להבל אבלים כמו עולם הספורט.
19: חיים עצמם, אתה יודע.
0: כן, מה נעשה? תגיד, ביתר הפועל רמת גן, ציפינו, חד צדדי, זה בא לידי ביטוי, רק 4-0, יכול היה להיגמר גם שמיניה. אבל מה שקרה באנפילד ב-30 וקצת הדקות האחרונות, זה, לא יודע, לא ציפיתי.
19: לא, האמת שלא.
0: 3-0, נאמר, סיטי, הליברפול אתמול.
19: כן, אבל שעושה כזה קצת מוזר, כי בסך הכל הוא היה די מוזן, עד האדום, שליברפול חטפה בדקה 61-2.
0: כן.
19: ואז, ועוד לפני זה נכנס דוקו, ופתאום כאילו זה כמו, אתה יודע, צ'יט במשחקי וידאו, זה נהיה לא פייר. זה נהיה לא כוחות.
0: ממש, ממש.
19: עכשיו, ליברפול של השנה, זה לא זה. ובחצי הרכב ששיחקו גם אתמול זה עוד פחות זה, ומי שחשב שליברפול רק על גל בוא נגיד בוא נסנות בסיטי כי הם רמאים לכאורה או לא לכאורה, אתה יודע, יש הרשעה פה, אי אפשר לקרוא לזה איך שאתה
0: רואית לכאורה, רמאים עבריינים.
19: זה יעזור, לא, זה לא יעזור, סיטי עדיין כאן, כל עוד היא קיימת בליגה הזאת במבנה, בפורמט הזה, ואגב זה באמת כל עוד, כי מתישהו זה ייגמר, היא פשוט קבוצת כדורגל הרבה הרבה יותר טובה, וכש... משחקן יותר זה פשוט לא פייר.
0: תגיד, אבל זה באמת מדהים, כי אתה יודע, אני שם פה להבדיל, אבל יש לנו פה את פרשת האירועים בדבריה, ולפני זה הפרשת החווה, ואני מתעסק בזה הרבה, אתה יודע, פה ביצע הצפוני, ואני כל הזמן מדבר על איך עושים את ההפרדה, ואיך לא מכניסים את זה לחדר הלבשה, ואתה מכיר את השאלות, מאזן.

0: הרי ידע כל העונה שעברה שהיא הולכת לקבל הורדת נקודות.
1: כן.
0: נכון? זו שאלה הייתה כמה.
1: כן.
0: והאם יורידו לנקודות, הכמות שתרד תהיה מספיקה כדי להישאר בליגה בשנה שעברה וגם בשנה הנוכחית. בסופו של דבר הגיעו למצב שמצאו את עמק השווה, שגם צריכו להסתדר, להסתדר עם זה בעונה שעברה ולהישאר, והעונה, בוא נראה לאן זה יוביל, אבל בסך הכל פתחו טוב את העונה. בסיטי זה בערך יותר אותו דבר, מדברים שם, עזוב רגע את מה, מה יהיה רטרואקטיבית, כי זה לא כל כך משנה. כן יקחו אליפויות, לא יקחו אליפויות, אף אחד לא רוצה, אגב, לקבל אליפות בדיעבד, שאתה יודע שלא באמת מגיע לך.
1: כן.
0: אין לך כבר מה לעשות איתה. אתה לא רואה עכשיו את, אתה יודע, מעולה במקרה שמנצ'סטר יונייטד זה כן יקרה, אבל אתה לא באמת רואה עכשיו קבוצה, היא חוגגת את האליפות מלפני 4 או 5 שנים.
1: נכון.
0: שאלה היא מה יקרה קדימה. מדברים בכל הערכות על כך שיהיה הורדת נקודות במסות, בעשרות נקודות. משהו שיפגע, יוביל בסופו של דבר להורדת שתי ליגות. זאת אומרת, הורדת ליגה מיידית על הורדת הנקודות העכשווית, ופתיחת עונה עם כמות כזאת נקודות שסיטי לא תצליח להתגבר על זה גם... גם שנה לאחר מכן. עכשיו, זה מצריך איזשהו שיתוף פעולה בין הפרמר ליג לבין מה שנקרא ה-EFL, זה הרי לא אותו גוף שמנהל את הפרמר ליג ואת הליגות הנמוכות באנגליה, אבל בוא נעזוב את זה. אני בסופו של דבר חושב לשאלתך, יש כאן עניין של שחקנים שהם מבינים שזה כאן ועכשיו. זה מה שיש להם. אחר כך הם כנראה השתחררו ללא תמורה או בהסכמים... בסכומים נמוכים ויכולו ללכת לאן שהם ילכו.
1: אתה אומר כל עוד אנחנו כאן אנחנו ניתן את השואו, ניתן את מה שאנחנו יודעים.
0: עכשיו בוא, אם טבריה לקחה אז נחזור להשוואה, לא באמת השוואתית.
1: אל תפגע לי בהם, בוא נעם פה.
0: אם טבריה לקחה מ-8 בעונה שעברה ונשארה בליגה, אז תחשוב שכל 3 נקודות שעשיתי לו ככה עכשיו בליגה, זה משהו שאולי יעזור לה להישאר בליגה בסוף העונה, אם אכן יגיע העונש במהרה בימינו.
1: שאגב, מתי צפוי?
0: הבנתי שכל העניין שם של האירורים מוגבל בזמן.
1: בדיוק.
0: שסיטי תמשוך ותמשוך ותמשוך.
1: ולא משפט נתניהו עכשיו, 9,000 שנה.
0: חשכת לי, תעזור.
1: נו, מה? לא, כן, לא משפט נתניהו, אנחנו צריכים פה...
0: תמשוך פה עשרות שנים. זה אמור לקרות מתישהו.
1: טוב, תשמע, בינתיים...
0: כמובן
1: למשוך את זה כמה שיותר. ברור. טוב, בינתיים עוד סיטי יענו, וחובי הכדורגל באשר הם, אם הם לא מעורבים רגשית, גם יענו, כי כיף לראות את הקבוצה הזאת.
0: לא יהיה מנוס, היא תירד שתי ליגות.
1: לא, ראינו כבר את יובה, ראינו.
0: כמו גדולה, אחרי שנתיים.
1: ראו ערך יובנטוס, תעשו ויקיפדיה. זהו, נשים נקודה, ריין שרקי, אגב, שער מדהים, וזה, כן, טוב.
0: כל הגולים, דוקו.
1: ואז הוא מגיע לאולפן, לאברי גילד בערב, ותשמע, בחור מוכשר. אינבל מנור, איזה כיף לדבר איתך, יאללה, תודה, יקירי. ביי, שיהיה ערב טוב. כן, זה נראה טוב, לא עוד הרבה זמן, עוד ניגע בסיטי בהמשך. יאללה, שמים נקודה, מודים לפלג צ'ובינסקי ופירמה יוסף שלומי ברטלר ולכם על ההקשבה. ניפגש ביצי הצפוני, ניפגש גם מחר. יאללה, ביי.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם? לא חשבתם.

0: חסכתם. חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אסון כבד בשביל ישראל בצפון. נער בן 14 נהרג ו-24 בני אדם נוספים נפצעו בפיצוץ נפל של פיצצת מצרר במהלך טיול שנתי ברכס רמים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם פרטי האירוע מתחקיר ראשוני.
4: נפגעים הם תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית אורט מעלות, ומבדיקה ראשונית עולה החשד כי אחד הנערים אסף את הנפל שהותיר חיזבאללה והכניס אותו לתיקו. לאחר מכן, נראה פיצוץ. כוחות גדולים של צה"ל ומגן דוד אדום בסיוע מסוקי חיל האוויר ולוחמי 669 הוזנקו לשטח ופינו את הנפגעים לבתי החולים זיו בצפת, המרכז הרפואי לגליל בנהריה ורמב"ם בחיפה. במקביל, במערכת הביטחון ובמשרד החינוך בודקים כעת את נסיבות האסון. ובכלל זה, האם ניתן אישור ביטחוני לקיום המסלול סמוך לגבול?
3: המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בזירה כי המשטרה שוקלת לאסור על טיולים בסביבה במהלך התקופה הקרובה.
5: הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אסגור את זה עם צהל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה, כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכן את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת. לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מאמל"ח שכתוצאה מהמלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא יתפוצץ. לפי החבלה שלנו, הסבירות גבוהה מאוד שזה מצווה.
3: בית משפט השלום בראשון לציון נערך בשמונה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ורעייתו מיטל. לפי החשד פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של רעייתו להטיית מכרזים משמעותיים בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם מאשים כי המזימה לפגוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד תואמה בסבירות גבוהה באיראן והונחתה כמעט בוודאות בידי משמרות המהפכה. ברנם הדגיש כי בריטניה לא תסבול איומים מסוג זה על אדמתה, ובמקביל זימן שר החוץ את מילבנד את שגריר איראן במדינה לשיחה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב. גשם מקומי צפוי ביום שבת.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי אור

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת, אפולה.

חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנו ספנות.

פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין והשישים לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.

0: לוקה והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקה והגרג,
1: כל חמישי בשבע בערב,
0: הולך להיות משמין.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: וואו, איזה טירוף זה היה אתמול, וזו רק ההתחלה. הערב בערוץ 13, הטירוף נמשך. מי הוא הכוכב הענק שחולם לחזור למרכז הבמה? ומי הכוכבת שכל בית בישראל מכיר והביאה את המנטורים לדמעות? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: הערב בחדשות, אסון בטיול בית הספר.
1: תזמין לנו אמבולנסים לפה, שלומי! תזמין כמה שיוצא, יש לי פה 20 פצועים!
0: נער בן 14 נהרג ו23 נפצעו, בהם שלושה קשה, מפיצוץ נפל של חיזבאללה בשביל ישראל בגליל העליון.
2: אחד הנערים הרים כנראה נפל, בזמן שכולם התפללו מנחה והיו ביחד.
0: ממצאי החקירה הראשוניים והשאלות הקשות. חשיפה של אמנון אברמוביץ', יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, ביקש להכין תוכנית שתשפר את תדמיתה של קטר בישראל שנה אל תוך המלחמה. 15 ימים לבחירות, סקר המנדטים של יום שני, האם תמונת הגושים משתנה? עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' עם הנתונים, ואופר חדד בדק, מה הישראלים רוצים שיקרה אם לא תהיה הכרעה בקלפי? ראש עיריית כפר סבא ואשתו נעצרו בחשד ללקיחת שוחד מקבלנים בעיר. במשטרה אומרים, מחר את העיר לגורמים עברייניים.
3: במזומן או בדרכים אחרות לדעת?
0: יוסי מזרחי עם פרטים חדשים והזמר המפורסם שצפוי להיות מוזמן לעדות. וברנו טגניה עם גרסת ראש העירייה. העימות בין התובעת בתיקי נתניהו לפרקליטו של ראש הממשלה שעצר את עדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. בלעדי, הדרמה הלילית במטוס שעשה את דרכו לישראל. הטייס התגלה כבעל אזרחות שאינה מורשת לנחות כאן. המטוס אולץ להסתובב ולנחות במדינת המוצא. דין פישר עם הפרטים. והתשובה של סיינפלד לפעילה הפרו-פלסטינית שהפריעה לו במהלך ההופעה.

0: רב לכם, ערב טוב. מיד נביא כאן חשיפה דרמטית של אמנון אברמוביץ' בתיק קטרגייט, שבמרכזה הבקשה של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, להכין תוכנית שתשפר את תדמיתה של קטר בישראל שנה לתוך המלחמה. אבל עוד קודם, אסון במהלך טיול שנתי ברכס רמים, תלמיד נהרג ו-23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו מפיצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח והתפוצצה. תלמידי חטיבת הביניים מהישיבה התיכונית מעלות טיילו במסלול שביל ישראל בגליל העליון. הכתבה של גיא ורון, כתבנו בצפון.
1: תזמין לנו אמבולנסים לפה, שלומי!
2: כמה? מה יש שם? תזמין לי רק מה יש שם.
1: בקבוצה של... תזמין כמה שיות, יש לי פה 20 פצועים!
3: ברגע אחד, טיול של תלמידי חטיבת הביניים בישיבה התיכונית

0: את המראות הקשים.
1: הרבה ילדים.
2: הרבה ילדים. והתחלנו להטיס אותם למעלה עם לפתוח את הציר, רק הציר נהיה פתאום עמוס מצבא, זה קצת היווה בעיה, אבל פינינו את כולם, בין 15 ל-20 פצועים, אירוע לא קל.
0: מחקירה ראשונית עולה שהתלמידים טיילו באישור משרד החינוך בשביל ישראל. הם יצאו מפסל הארי השואג סמוך לכפר גלעדי, והמשיכו במסלול לכיוון רכס רמות נפתלי. על פי החשד, אחד מהתלמידים הבחין בנפל שנשאר משלוש שנות המלחמה עם חיזבאללה, ואז הראה הפיצוץ.
3: לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות, או חלק מאמל"ח, שכתוצאה במלחמה היה נפל, וכשמישהו החזיק אותו ביד, הוא התפוצץ.
4: אחד הנערים הרים כנראה נפל, בזמן שכולם התפללו מנחה והיו ביחד. בזמן הפיצוץ של הנפל, כולם היו מרוכזים, ולכן יש מספר מאוד מאוד גדול של נפגעים. חלק במצב יותר קשה, הבן שלי יעבור ניתוח על ידי הצוות הטוב ביותר שיש.
0: מותו של אחד הפצועים נקבע בזירה. עוד 23 מורים ותלמידים פונו לבתי החולים זיו בצפת ורמב״ם בחיפה, גם באמצעות מסוקים רבים.
5: שלושה נערים ופצוע אחד שהוא מבוגר, כולם קיבלו את הטיפול הראשוני וממשיכים איתם את הבירור. בינתיים כולם מוגדרים כפצועים בינוניים.
6: הפצועות שלהם הם בעיקר רסיסים, רסיסים שהם במוח, רסיסים בגפיים, ואחד אולי בטן, עוד עושים את הבדיקות, נברר סופית ונעדכן.
1: ראש וראשונה זה אירוע קשה. אירוע קשה לבית הספר, ואירוע קשה באמת למשפחות שאנשים נפצעו. צה של נפלים הוא אירוע מסוכן, גם ההתנהגות של האנשים היא קריטית, אבל אני חושב שזה לא הרגע להתעסק בהתנהגות, אני חושב שזה הרגע להדגיד לצהל ולמי שאחראי באמת לבוא ולסרוק את השטח.
0: המפכ"ל הודיע הערב שינחה להפסיק את הטיולים באזור, כדי לבחון האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים והמטיילים באזור.
7: זה חבר'ה זהירים, ילדים. תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים ואתה מבקש מהם עזרה שיתפעל, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי.
0: האירוע מגיע בזמן שהקהילות עדיין מתאוששות מפצעי המלחמה, ודווקא כשמעט מטיילים חוזרים לשבילים, אירע אסון כבד.
8: גיא ורון, כתבנו בצפון, אנחנו איתך עכשיו. אחרי האסון עורכים באזור סריקות לוודא שאין יותר פיצצות מצרה או נפלים.
9: כן, יונית, השטח דרך רמות נפתלי סגורה כרגע על ידי אוגדה 91, החיילים סורקים, וכבר בשעות האחרונות שאחרי האירוע הם מאתרים עוד מספר פצצונות, אותן פיצצות מצרה קטנות שגרמו לאסון היום, מאתרים כבר עוד כאלו בשטח וימשיכו לסרוק עוד בימים ובשבועות הקרובים, והנחת העבודה היא שימצאו עוד. יונית, התלמידים שלא נפגעו ופונו לקיבוץ יפתח עוברים תשאול בשעות האחרונות. לפחות כמה מהם מספרים שהם לא נתקלו בנפל אחד או שניים במהלך הטיול, אלא במספר נפלים. על פי העדות שלהם, יותר מנפל אחד הוכנס לתוך התיקים. נבדק כי מה שהתפוצץ הוכנס לתיק של אחד התלמידים כשעה לפני האירוע. בעקבות העדויות שלהם, חבלנים סרקו את כל התיקים בשעות האחרונות, פשוט כי פחדו שיש עוד חומרי נפץ אצלם. בינתיים לא מצאו דבר, וטוב שכך. כרגע אנחנו נראה אולי, יונית, גם תמונות שצילמו התלמידים מבית הספר במעלות אחרי שהם מוצאים את אחד הנפלים, אותן פצצות מצרר, פצצונות קטנות שאותרו בהרבה מאוד יישובים במהלך המלחמה האחרונה, בסך הכל 40 גרם חומר נפץ, אבל מטען חלול שגורם לנזק גדול. כרגע השטחים יהיו סגורים, יש החלטה שלא לקיים טיולים נוספים בתקופה הקרובה, ויש עדיין גם לא מעט בלבול. מצד אחד משרד החינוך אישר את הטיול בתוואי הדרך, מצד שני קק"ל, שהיא בעצם האחראית על השטח, עדיין מציבה שלטים מאז חודש מאי, ומבחינתם הם עדיין בתוקף, שהשטח מסוכן ואסור לכניסה.
8: יש עוד שאלות שעולות מהאירוע הזה, האירוע הקשה הזה, גיא, תודה רבה. ניר דבורי, פרשננו, אתה עם ממצאי התחקיר הראשוני לאירוע.
10: נכון, יונית, ככל שניתן להבין את התמונה מן התחקיר הראשוני, כפי שמכירים אותה בכוחות הביטחון, אותו נער מאתר את הפצצה לצד השביל, מחוץ לשביל בחורשה שסמוכה לו, זאת אומרת הוא יוצא מתוך השביל המסומן כדי לאסוף אותה.

0: מכניס אותה לתוך התיק האישי שלו, והם ממשיכים בטיול. לקראת סיום, לפני חניון האוטובוסים, כשהנערים יושבים במעגל, אז מסיבה שאינה ברורה, הפצצה הזו מתפוצצת ומביאה למספר הנפגעים הרב. לפי עדויות תלמידים, הצוות החינוכי לא תדרך אותם על האפשרות של הימצאות פריטי אמל"ח במסלול הטיול. הערכה עכשיו בצהל, יש עוד פריטי אמל"ח כאלה ואחרים בעקבות 3 שנות מלחמה שירה חיזבאללה בשטחי הצפון, אולי אפילו כמה אלפים כאלה שלא התפוצצו. ולכן, איתור וטיפול של נפלי אויב, כך זה מוגדר בשטחים אזרחיים, נמצא באחריות המשטרה. אם מדובר בשמורות טבע, רשות הטבע והגנים שותפה, וביערות ובחורשות, קקל. ולכן עכשיו יצטרכו למפות את השטחים הפתוחים בצפון, לסווג אותם אחרי סריקה, ולהחליט מה ניתן לביקור וטיול, ומה עדיין לא. ובשורה התחתונה, נדרשת כאן גם אחריות מהמטיילים עצמם. לא לגעת בחפצים חשודים, לא לרדת מן השביל המסומן.
1: כן, בכל זה קורה למרבה הצער אחרי האסון. ניר, תודה רבה. שרון קנובלך, כתבתנו בבית החולים זיו בצפת. שרון, שוחחת עם כמה מההורים המודאגים שהגיעו לבית החולים.
2: כן, יונית, אז באמת גם לכאן לבית החולים בצפת הגיעו פצועים. אנחנו מדברים על סך הכל 24 פצועים שפונו ל3 בתי חולים כאן בצפון. לבית החולים זיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם 2 קשה ועוד 2 בינוני, חלקם בחדר ניתוח ברגעים אלה. לבית החולים רמב״ם בחיפה 4 פצועים, מתוכם 1 קשה, ולמרכז רפואי לגליל בנהריה פונו במסוק 6 פצועים, בהם 1 קשה ו3 בינוני. ונגיד שאנחנו משוחחים כאן עם הורים שבאו לילדים שלהם לאחר שהם שמעו על האסון בטיול, ואחד מהם אפילו מספר שברגע שזה קרה, הבן שלו התקשר אליו בשיחת וואטסאפ וידאו, והוא תדרך את הבן שלו איך לטפל בעצמו ואיך לעזור לחברים שלו. נאמר שהמשפחות מלוות כאן את כל התלמידים שנמצאים בבית החולים ובשאר בתי החולים כאן בצפון.
1: שרון, תודה רבה. אנחנו נחזור בהמשך לאסון הזה בטיול בית הספר. עכשיו, אנחנו אליך, אמנון אברמוביץ', עם החשיפה שלך הערב בידי המשטרה, ראיה שיונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, שנה אל תוך המלחמה, ביקש להכין תוכנית שתשפר את תדמיתה של קטר פה בישראל.
3: כן, אוריך טען וטוען שהוא עבד רק בעניין המונדיאל, ולא בישראל, ורק עבור ממשלת קטר, כשנתניהו באופוזיציה. ההתרחשות שאנחנו תכף נתאר מתרחשת בספטמבר 2024, כמעט שנה לתוך מלחמת הדמים, והמיקום של אוריך בתוככי לשכת ראש הממשלה, הוא האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה. בואי נראה מה הוא אומר כשהוא עוד לא יודע איזה חומר יש לו. לא מקובל בעיניי שנעשה שימוש כפי שאתה אומר בשם הלשכה, לשכת ראש הממשלה, לצורך קמפיין פרו-קטרי, ואין לי שום קשר לעניין הזה. ואז החוקר מתיח בו את החומר שנמצא אצלו. מחומר החקירה, בואו נראה את זה, מחומר החקירה נלמדות כוונותיך ומעשיך, בין היתר מהבקשות שלך מצ'אט GPT, בו אתה משתמש במספר פעמים, בבקשה שיבנה עבורך תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית בעניינה של קטר. ההמשך, אתה מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, ומבקש 3 הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד. אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית, שיוכלו לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. ואז פונה אליו החוקר, זה מחודש ספטמבר 2024. מה תגובתך? אוריך, לא זוכר מה ששאלתי את הצ'אט, שאני שואל אותו בהרבה נושאים, לא פעלתי ולא עשיתי שום דבר לטובת קטר בישראל, לא מול התקשורת הישראלית, לא מול אזרחי ישראל, ולא מול ראש הממשלה. יונית, מותר לי להוסיף מילה משלי?
1: בהחלט.
3: אין צורך, זה מה שנקרא במשפט, אלו עדיי.
1: אמנון, תודה רבה. אנחנו נתקדם להמשך המהדורה אחרי סקר המנדטים של יום שני. 15 ימים לבחירות, נשיא המדינה יצחק הרצוג מצהיר שיפעל כדי למנוע בחירות חוזרות. אחרי שנפתלי בנט אמר שנתניהו יוכל להיות שר בממשלתו, תגובות סוערות בגוש השינוי, הכתבה של ענבר טוויזר.
4: שבועיים ויום לבחירות, הסקרים לא מנבאים הכרעה בין הגושים, ונשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר שיעשה כל שביכולתו להביא להכרעה.
5: אמרתי כמה פעמים שאני אעשה הכל כדי שתקום לישראל ממשלה יציבה, אבל אני אגיד יותר מכך. אני ממש, אבל ממש, אעשה כל שאני יכול כדי שלא יהיו בחירות חוזרות.
4: ראש האופוזיציה ומועמד ביחד יאיר לפיד השיב, מקווה שהנשיא הרצוג לא ינסה לדחוף עוד ממשלת אחדות, שבה נתניהו ירמה שוב את שותפיו וימית עוד ועוד אסונות על אזרחי ישראל, בקולות אנשים שהצביעו כדי להעיף אותו מהשלטון. לא נשתף עם זה פעולה, ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק מממשלה כזו. שותפו נפתלי בנט נשמע אתמול מעט אחרת.
6: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו.
4: והאמירה הזו חוללה שערה בתוך גוש השינוי. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אמר, כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה. וליברמן כוון נחרצות, התהפך העולם ולא נשב עם נתניהו.
7: אנחנו ה-ICI היחידה שלא משחקת את המשחק שלהם, לא מתקפלת בפני הבריונות, כי אנחנו יודעים שרק עם עמוד שדרה ערכי ועמידה איתנה נוכל לנצח.
4: ואחרי הביקורת, בנט נאלץ להבהיר את דבריו. מציע לכולם להירגע. אמרתי אלף פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. לא נשב איתו בשום קונסטלציה. בגוש הימין נמשכים הקרבות סביב אחוז החסימה ומתמודדים עם ההשלכות של איחודים שלא יצאו לפועל.
8: תגיד, אופר וינטר עובר את אחוז החסימה?
9: שום סיכוי בעולם. שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה. מנסים לנפח אותו באופן מלאכותי כדי לזרוק 2-3 מנדטים של בוחרי ימין לפח ושהשמאל יעלה לשלטון.
8: זה נכון שהצעת לו את המקום הראשון אצלך?
9: בוודאי. בוודאי. אגב, אני גם חשבתי שנכון ללכת עם בן גביר וגם לא הצעתי את זה.
4: ובכל אופן, הרכבת הזו כבר עזבה את התחנה. לא יהיו עוד איחודים בין רשימות ומפלגות. וכל הלחץ מופנה כעת אל המועמדים שלקחו הימור סביב אחוז החסימה. בשבועיים הקרובים הם יאלצו להחליט האם הם מתכוונים לרוץ בכל מחיר.
1: שבועיים ויום, דפנה לילן, אנחנו איתך. אתמול דיווחת על ההחלטה של אייזנקוט להתחיל בקמפיין למפלגה הגדולה. מטבע הדברים זה מעורר מתיחות בגוש, זו לא הסיבה היחידה למתיחות.
10: נכון, היום יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, בעצם פונה לאייזנקוט בוועידת ידיעות אחרונות, ומזהיר אותו ממהלך משותף מתואם של ליברמן ובנט, בעצם לכבוש את רשות הממשלה. הוא אומר, read my lips, הם יבקשו את רשות הממשלה, גם אם הם לא יקבלו את מספר המנדטים הגבוה ביותר, אגב, ביחד הם פחות או יותר, אולי מנדט אחד פחות מאייזנקוט, כי הוא אומר, למה שהם ישלמו את הכנס של הלכת עם המפלגות הערביות, אם הם לא ברשות הממשלה? הוא אומר, למעשה, אני כמעט מתחייב שהדבר הזה יקרה. אגב, אצל בנט וליברמן אומרים, אין תיאום, אין בכלל מגעים בעניין הזה, מה שנקרא לא היה ולא נברא. אצל ליברמן גם אומרים, לא שופטים אדם בשעת מצוקה, זו התגובה שהוא העביר לעניין הזה. אבל צריך לומר, כשאייזנקוט יוצא לקמפיין המפלגה הגדולה, ואתמול בנט אומר כמעט בצחוק שהוא יישב עם נתניהו, שהוא ימנה את נתניהו לשר, וכל ראשי גוש השינוי יוצאים ותוקפים אותו, הדברים האלה יוצרים מתח בתוך גוש השינוי, כולם שם רוצים לנצח ונחושים להגיע ל-61, אבל צריך לומר, בסופו של דבר הם גם מגיעים עם לא מעט מתחים פנימיים, והאמירות מהסוג הזה ודאי לא תרומות.
1: דפנה, תודה רבה. גם אותך נראה כמובן בהמשך בעניין הסקר. אז אמרנו, המתח בגוש השינוי סביב קמפיין המפלגה הגדולה של אייזנקוט, עמית סגל פרשננו, אייזנקוט מנסה להעביר מסרי הרגעה.
11: המהלך האסטרטגי של אייזנקוט הוא באמת להיות המפלגה הגדולה. אבל אומרים מעבירים מסרים במפלגת ישר אל שאר מפלגות הגוש, תראו, זה בכלל לא מכוון אליכם. המטרה שלנו, כמו שכבר דיווחנו לפני כמה שבועות, היא להפיל את המפלגות הקטנות, בגלל שלנו יש תרחיש שכאשר המפלגות האלה לא עוברות את אחוז החסימה, גוש השינוי מרוויח. רוב הקולות שנשרפים שם מתחת לאחוז החסימה שייכים לגוש נתניהו. ולכן אומרים, תקשיבו, תתעלמו, זה לא מכוון אליכם. דעקה שהמפלגות האלה ברוח ימים אלה חוששות להיות הנזק האגבי. וגם אי אפשר למנן שתייה, כידוע לכל מי שביקר בפאב ושתה יותר מדי. כשאתה בסופו של דבר הולך על קמפיין המפלגה הגדולה בכל הכוח, הוא לא מדבר רק למצביעי וינטר וזליחה, הוא בוודאי מדבר למצביעי ליברמן, גולן ובנט. זה בעצם הסיפור שילווה אותנו ב-15 ימים הקרובים, לפחות בגוש השינוי.
1: עמי, תודה רבה. אותך ואת שאר הפרשנים שלנו נראה בהמשך המהדורה. 15 ימים לבחירות, נהיה עם סקר המנדטים של יום שני, וגם עם התשובה, האם בלי הכרעה הציבור יתמוך בממשלת אחדות. עכשיו, לפרשת השחיתות החמורה שנחשפה הבוקר בעיריית כפר סבא. 17 בני אדם נעצרו, בהם גם ראש העירייה, רפי שר ואשתו מיטל, בעקבות חקירה ממושכת של היחידה לחקירות הונאה במשטרה. הם חשודים שלקחו שוחד של מיליוני שקלים מקבלנים תמורת מכרזים בסכומי עתק. הכתבה של ברנו טגניה ויוסי מזרחי.
12: העיר כפר סבא נמכרה לגורמים עבריינים. כך הסבירו ביחד את החשדות כנגד ראש העיר רפי שר. זו גם הסיבה שנעצרו הבוקר לא פחות מ-17 חשודים.
13: עלות הבלתי נסבלת שבה החשודים המרכזיים, שזה ראש העיר ואשתו, קיבלו שוחד. אפילו לא מתחת לשולחן, מעל השולחן. במזומן.
12: החקירה הסמויה החלה לפני שנה וחצי. לפי העדויות, מיטל שר, מי שהייתה פקחית חנייה והפכה להיות אשתו השנייה של ראש העיר, השתלטה על החברה הכלכלית וכיוונה את המכרזים לפי גובה השוחד שקיבלה. הנה עדות של אחד הקבלנים.
14: איך היא נהייתה כל כך חזקה בכפר סבא כשאין לה שום תפקיד רשמי?
15: אשתו של ראש העיר. לצערי, הציבור, ברגע שאתה ראש העיר, הוא כל מה שמסביבך הוא עושה לעבוד ומוריד ראש. זה הבעיה.
14: איפה רפי בסיפור הזה?
15: רפי חנון.
14: לא מתערב או לא רוצה להתערב? יודע ומפחד ותוכשר?
15: כן. מה שאומרת לו מיטל הוא עושה.
12: ומיטל על פי החשד אמרה לא מעט. התחומים היו מגוונים. אגב שפע, התחדשות עירונית, ניקיון וגם דוכני מזון. הקבלנים כבר ידעו למי להעביר את הכסף וכמה אחוזים בדיוק.
15: היא מקבלת כסף.
14: ממי? איך?
15: תקשיב, אני קבלן. היא מקבלת כסף בוודאות. נותן ל... שיעבר. למיטל. מיטל מקבלת 5% הכל. שניים. מקבלת בוודאות.
14: במזומן?
15: לא יודעת מזומן.
13: רוב הכסף. ממומנות חופשות. נקנים כרטיסי טיסה. יש מסעות קנייה בחול, יש מסעות קנייה בארץ.
12: הסכומים הגיעו למיליוני שקלים ונאספו בסיוע 4 עבריינים שדאגו להעביר את המסר.
14: כשהוא אומר לך, רוצים 5%, היא רוצה 5%, הוא 100%, יש גם איום?
15: היא, לא, באים בגישה, אם אתה רוצה לספוט, זה מה יש.
14: שלם 5%.
15: כן, בדואים, אמרו לי, תשמע, הביאה לך הצעה, לא קיבלת. דיברו בשמה, ואז אתה בא נגדה. ואתה עושה לה נזק, כדאי לך להתרחק מאיטל.
16: אישה צעירה, חסרת עבר פלילי, יש לה חברה שינוי פרויקטים.
17: נציגי המשטרה מודים בפה מלא שאין להם שום ראיה לכך שהוא קיבל ולו שקל אחד לכיסו באופן ישיר. יש להם חשדות שכספים עברו דרך אשתו.
12: בית המשפט העריך ב-8 ימים את מעצרם של ראש העיר, אשתו וגם מנכ"ל החברה הכלכלית. העיר נותרה ללא ראש עירייה ולא בפעם הראשונה.
18: אז היום עצוב מאוד לעיר שלנו. אנחנו כואבים ועצובים, וזה פעם שנייה שזה קורה בעיר.
12: במשטרה מעריכים שהתיק יבשיל בעתיד לכתב אישום, אבל השאלה היא, היכן היו כל מנגנוני הפיקוח העירוניים והממשלתיים שהתעלמו מכפר סבא כבר יותר משנה?
1: ובינתיים, מעצרו של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו הוא ערך ב-8 ימים. הדיון בנוגע להערכת מעצר יתר החשודים נמשך. ברנו טגניה, בבית המשפט אתה מביא את גרסת ראש העירייה בחקירה. ברנו.
19: נכון מאוד, יונית. אגב, עדיין הערכת מעצר של כ-20 חשודים, עדיין המשפט הזה נמשך כאן מאחורינו בבית המשפט השלום בראשון לציון. היום עם מעצרו, ראש העירייה של כפר סבא, רפי שר, אומר בין היתר את הדברים הבאים לחוקריו, אומר להם, אני עונה לכם על כל שאלה, אני אומר לכם שאני לא קיבלתי שום כסף עבור פעולה כלשהי במסגרת תפקידי כראש העיר, אני גם לא יודע אם אשתי קיבלה כסף בשמי, או בשם פעולה כלשהי שלי. לא לקחתי שום שוחד, במילים אחרות אני חושב שראש העיר מתחיל לגלגל את האחריות ממנו החוצה אל רעייתו מיטל, שהיום בבוקר במעצר שלה בביתה לעיני ילדיה, היא אומרת, אני לא יודעת מה אתם רוצים ממני, אין לי שום קשר, לאחר מכן ככל הנראה בעצת עורכת דינה, היא שומרת על זכות השתיקה, אבל כשאנחנו שואלים את צוות החקירה ביחד של הלהב 433, שם אומרים לנו את הדברים הבאים, בין היתר אומר לנו גורם בכיר, אנחנו חזק מאוד בפרשה, מגובים בהרבה ראיות. אנחנו סגורים לפחות על 7 מקרים של שוחד קלאסי, מתן וקבלת כסף במזומן. חלקם, כלומר חלק מהמעשים האלה, מתועדים ויזואלית וקולית בזמן אמת. כעת, אומר אותו גורם, כעת עובדים לפחות על 3 חשודים פוטנציאליים לגייס אותם לעדי מדינה. לעדי מדינה, יונית, אני יכול לומר לך שיש לפחות 5 פרקליטים מפרקליטות המדינה מלווים את התיק הזה.
1: ברנוס, תודה רבה. ויוסי מזרחי, כתבנו, אתה מספר לנו על עד מוכר ששמו עלה בפרשה וצפוי להיות מוזמן לעדות.
12: כן, זמר מוכר. נגיד שבמסגרת החקירה הסמויה שנמשכה כמעט 1.5 שנים הסתברו עדויות רבות במשטרה ביחד שהגיעו מוכנים אל התיק הזה, לשלב הזה. באחת העדויות מתואר קשר מאוד הדוק בין זמר מוכר, מפורסם וותיק, לבין בני הזוג רפי ומיטל שר. בין היתר הוא נפגש עמם לא פעם, מסעדות, שר עבורם בימי הולדת וגם באירועים פרטיים שלהם. זה, עד כאן זה בסדר. במקביל מתברר, על פי הטענה הזאת שעלתה שם, שהעירייה, עיריית כפר סבא של רפי שר, דאגה לארגן כמה הופעות, במיוחד בהיכל התרבות של כפר סבא, עבור אותו זמר מוכר, וההופעות האלה היו בתנאים מועדפים ביחס לזמרים אחרים שהופיעו באותו מקום. במשטרה, סביר להניח שיבדקו גם את הקשר הזה. צריך להדגיש, נכון לעכשיו, הזמר המוכר אינו חשוד בדבר, יגיע למשטרה במידת הצורך וימסור עדות בלבד.
1: יוסי, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה שדקה אחריה, הטיסה לישראל שנאלצה להסתובב אחרי שהתברר שהטייס לא מורשה להיכנס לארץ, וגם סקר מנדטים חדש, כל הכתבים והפרשנים שלנו, בואו, מיד.
20: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרוף, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
21: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, את איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
22: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
23: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו.
24: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
25: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
23: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
1: כמעט שבועיים חלפו מאז מחדל טיסת פליי דובאי, גם בשלב הזה עדיין לא ברור כיצד הצליח הטייס מאומן לעבור את כל הביקורות ולהגיע לנתב"ג יותר מפעם אחת. דין פישר כתבנו לענייני תעופה, אתה מדווח על הדרמה הלילית שהתרחשה בטיסה לישראל, שוב עם טייס שלא מורשה להיכנס לכאן.
26: נכון מאוד, יונית, וצריך להגיד שהיה כאן חשש גדול מאוד, כי באמצע הלילה מתקבלת הודעה פתאום, שוב נדגיש רק אחרי שהמטוס סמרי, על כך שמטוס של חברת אתיופיאן איירליינס ממריא מאדיס אבבה לכיוון נתב"ג, אחרי שהמטוס נמצא בערך כשעה באוויר, מתקבלת כאן הודעה במערכות במדינת ישראל, על כך שעל הטיסה הזו נמצא לא אחר מאשר טייס בעל אזרחות מאינדונזיה. אינדונזיה היא בין 31 המדינות שמדינת ישראל אוסרת על הדרכונים של מי שמחזיק את הדרכונים הללו להיכנס לכאן לנתב"ג, כמובן, ובכלל לישראל, ולכן כל המערכות קופצות. בין היתר גורמי הביטחון ובמשרד התחבורה מחליטים לקבל החלטה דרמטית, החלטה שעדיין לא הייתה כאן, ודאי לא לפני אותו מקרה של פליי דובאי, ומסובבים את המטוס הזה חזרה לאדיס אבבה, רק לאחר שמתבררים כל הפרטים, ובחברה אומרים שנעשתה טעות והם לא ידעו שהטייס לא יכול לעלות לישראל, מחליפים את הצוות והמטוס ממריא מחדש לכאן לנמל התעופה בן גוריון. אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ואנחנו שמים לב שמצד אחד יש הפקת לקחים, אבל כן עדיין עולה השאלה, כפי שחשפנו אתמול במהדורה המרכזית, איך יכול להיות שהפרטים מגיעים לכאן רק אחרי שסוגרים את הדלתות, ורק לאחר מכן מגלים מי הטייסים שמגיעים לכאן לישראל. זה אירוע חריג מאוד, גם אותו חוקרים מנסים להבין לאן כל זה הולך, אבל אין ספק, דרמה לילית, הייתה כאן מתיחות גדולה מאוד במהלך שעות הלילה, שעות הבוקר המוקדמות, זה מסתיים בצורה טובה, אבל מעלה, המקרה הזה מעלה גם לא מעט שאלות.
1: בהחלט, דין, תודה רבה.
26: תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה. אחריה, עופר חדד ואמנון אברמוביץ' יהיו כאן עם התגובות לחשיפה שהבאנו כאן על הקמפיין לקטר שביקש לעשות יונתן אוריך שנה אל תוך המלחמה. וגם, סקר המנדטים של יום שני, הכתבים והפרשנים שלנו כבר כאן, גם הסופר שלנו מנו גבע, עם תמונת הגושים משתנה, והאם במקרה שלא תהיה הכרעה, הציבור עושה ממשלת אחדות. בהמשך, הזעם הישראלי על הטיפול של הממשלת לבנון בחיזבאללה אחרי שני אירועים של שיגור רחפני נפץ על הכוחות לתוך יממה. והתגובה של ג'רי סיינפלד לפעילה הפרו-פלסטינית שהפריעה לו במהלך הופעה.
23: טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם,
0: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
28: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 7 לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
29: אוכלת הסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

0: הפרסום של אמנון אברמוביץ' בפתיחת המהדורה על הבקשה של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, שנה אל תוך המלחמה, להכין תוכנית שתשפר את הדמיתה של קטר בישראל. אופר חדד, כתבנו, אתה חשפת את פרשת קטר גייט, אתה מביא את התגובה של אוריך ותגובות נוספות במערכת הפוליטית.
1: כן, התמלול, אני חייב לומר, שהביא כאן אמנון אברמוביץ' הערב בפתיחת המהדורה. התמלול הזה החזיר אותי לתגובה של לשכת ראש הממשלה ערב פרסום הפרשה, ב-10 בפברואר 2025, אז יונתן אוריך, מתוך לשכת ראש הממשלה, וצוות דוברות ראש הממשלה הוציאו את המילים, הדבר אינו מוכר. הערב אני חושב שאנחנו למדים, לא שאנחנו נזקקנו לזה, אבל שחור על גבי לבן, כמה מוכר גם היה הדבר הזה. בואי נראה את החומרים שמביא כאן אמנון, שמאמתים החוקרים עם יונתן אוריך, נוכל לראות אותם למסך, וכותב ואומר לו ככה חוקר, מחומר החקירה נלמדות כוונותיך ומעשיך בין היתר מהבקשות שלך מ-ChatGPT. בו אתה משתמש במספר פעמים בבקשה שיבנה עבורך תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית בעניינה של קטר, מבקש רעיונות נוספים לשיפור תדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, כן? יוני, זה הבן אדם שעובד בלשכת ראש ממשלת ישראל, ומבקש 3 הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד, אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית שיוכלו לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. הצ'אט מנפיק לך את מה שביקשת, זאת מחודש ספטמבר 2024. תגובתך, שואל אותו החוקר, אוריך, לא זוכר מה שאלתי את הצ'אט, שאני לא שואל אותו בהרבה נושאים, לא פעלתי ולא עשיתי שום דבר לטובת קטר בישראל, ולא התקשורת הישראלית, לא מול אזרחי ישראל ולא מול ראש הממשלה. התגובות מגיעות ממש בדקות האחרונות, נוכל מיד לראות את תגובתו של יונתן אוריך באמצעות באי כוחו. הנה על המסך, קשקוש, אוריך מעולם לא פעל לטובתה של קטר בישראל. הדברים האלה כמובן מעוררים גם ביקורת חריפה במערכת הפוליטית. גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר, כותב את הדברים האלה. בלשכת ראש הממשלה פעל ועודנו פועל סוכן קטרי שהפעיל טרור פסיכולוגי נגד אזרחי ישראל, זאת בזמן שהלוחמים שלנו מחרפים את נפשם בשדה הקרב, ובזמן שחטופינו מוחזקים על ידי מחבלי חמאס, הממומנים על ידי קטר. גם בשעה זו ממש, ראש הממשלה מאפשר בגיבוי מלא לאיש המסוכן הזה לעבוד בלשכה הרגישה במדינה, טירוף הדעת. והנה דברים שאומר לפני זמן קצר גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
2: למה נתניהו ממשיך להגן על בוגדים בתוך לשכת ראש הממשלה? מה שהתפרסם היום זה שקטר, שמימנה את הנוכבות בשבעה באוקטובר, גם הפעילה את היועצים הקרובים ביותר של ראש הממשלה בזמן מלחמה נגד חמאס. ברגע שנתניהו ממשיך לחסות על הבוגדים האלה, הוא חייב ללכת הביתה היום.
1: כן, יונית, במילה לסיום, צריך להזכיר, כשאנחנו חשפנו את הפרשה בראשיתה, פרסמנו לגבי אלי פלדשטיין ועל חלקו, בהמשך כבר הבאנו עוד מידע. יונתן אוריך ניסה לכל אורך הדרך, כולל באימותים בחדרי החקירות, להפריד, לייצר איזה מצג שבו אלי פלדשטיין פעל לבדו מול מי שפעל. אני חושב שההתכתבות הזו, ולא רק היא, מלמדות אותנו כבר בצורה מאוד מאוד ברורה על מעורבות לכאורה מאוד מאוד מאוד גבוהה של אוריך. בכל התהליך הזה, מי שחיפש לעשות קמפיין לקטר, צריך לומר, עושה היום ומנהל את הקמפיין גם למפלגת השלטון.
0: והסיפה של דבריך, אופר, מחזיר אותנו לאמנון אברמוביץ' שהביא את הכותרת בפתיחת המהדורה. אמנון, בוא נדבר על שינוי הגרסאות של אוריך.
3: כן, בהתחלה הוא בכלל לא קיבל כסף מקטר, לאחר מכן רק עבור המונדיאל, וכשנתניהו באופוזיציה, וחס וחלילה לפעול מתוך לשכת ראש הממשלה. יונית, צריך לשים לב למועדים. באוגוסט 2024 התגלו הגופות של 6 חטופים ברפיח. זה אותם ימים של מלחמה, כבדת דמים, כבדת ימים, אלה היו הימים השחורים ביותר במלחמה הזו. בספטמבר 24, סיפור הבילד. ומה אנחנו רואים כאן? שאותו אוריך הוא אקטיבי, הוא חמדן, הוא מדבר לעשות קמפיין עבור אזרחי ישראל, ולגבי התגובה שלו, נכון נגדיר אופר חדד שלנו, הייתי אומר שהוא מרעיב עוז לשגר תגובה חצופה.
0: תודה, תודה אמנון. אותו אורך מנהל כעת את הקמפיין של בנימין נתניהו. אחרי שחיזבאללה שיגר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל, זעם בישראל על ממשלת לבנון, ניר דבורי פרשננו, בלבנון כך חושבים בישראל ורואים בישראל לא מצליחים להשתלט על חיזבאללה.
1: נכון מאוד, וצריך להגיד שבצבא מאוד מאוכזבים מאופן הפעולה של צבא לבנון, הוא אינו פועל בנחישות, אומרים שם לפירוק חיזבאללה מנשקו, אינו ניגש לאיתורים שפיקוד הצפון מעביר לו בתוך הכפרים הלבנונים, ובישראל מפנים אצבע מאשימה גם לממשלת לבנון, שיכולה להורות לרמטכ"ל צבא לבנון לפעול בנחרצות רבה הרבה יותר. ההבנה בצהל שהרמטכ"ל הלבנוני מפחד ממלחמת אחים פנים לבנונית, ולכן אינו פועל כמצופה ממנו בהיבטים הללו. יש כאן גם משקל ללחץ האמריקני, ונראה שההקשבה שלהם עכשיו נמוכה לסיפור הלבנוני. ללא הסכם צריך להגיד, צהל לא ייסוג מלבנון, לא יצא משם, ימשיך לשבת בתוך הקו הצהוב. ולכן נראה כך, אני לפחות שומע במערכת הביטחון, שזה מקרב את ישראל להבנה שהגורם היחיד שיכול לטפל ולפרק את חיזבאללה מנשקו הוא צהל בעצמו. יש עדיין החלטה לתת את ההזדמנות למסע ומתן המשותף במטריה האמריקנית, אבל הרבה פחות אופטימיים כאן עכשיו אל מול ההתנהגות הזו של ממשלת וצבא לבנון.
0: ניר, תודה רבה. אחרי שנים של לחימה, בצהל מזהים מדרדרות במשמעת ובנורמות המבצעיות, זה מוביל ללא מעט תאונות. אתמול תאונה מבצעית עם פצוע קל בלבנון, לפני שבועיים וחצי תאונה בעזה עם שני הרוגים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, לראשונה יערך כנס עם מודעות לעניין הזה.
4: נכון, וכפי שציינת, גם אתמול תקרית בטיחות בלבנון, תאונה מבצעית, לוחם שנפצע קל, זה מצטרף יונית לשורה ארוכה, גם של תאונות מבצעיות במהלך התקופה האחרונה, השבועות האחרונים, בגזרות השונות, גם לאירועי בטיחות. רק בשבועות האחרונים, שלושה לוחמי צהל שנפלו, נהרגו כתוצאה מתאונות מבצעיות, לוחם בלבנון ושני לוחמים ברצועת עזה, וזה קורה על רקע מלחמה שממשיכה בהיקפים ואינטנסיביות מאוד משמעותית במהלך התקופה האחרונה, לאחר שלוש שנים של מלחמה, ובצבא פשוט מזהים הידרדרות הנורמות המבצעיות של הלוחמים בשטח. בהתאם לכך, הערב אנחנו יכולים לדווח על כך שלראשונה, זה 3.5 שנים, לראשונה מאז תחילת המלחמה, בצבא החליטו לערוך מחר כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידי, לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה. בין היתר, הכנס הזה יעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצבא, כאמור על רקע אותה שורה ארוכה של אירועים מבצעיים, תאונות מבצעיות בצבא. בכנס יציגו מפקדי החטיבות שיגיעו לשם יחד עם מפקדים נוספים, כל אחד במסגרת החטיבה שלו, אירועים בטיחותיים, תאונות מבצעיות שהתרחשו במהלך התקופה האחרונה, כדי להפיק לקחים, לנסות וללמוד, להסיק מסקנות מהאירועים שהתרחשו. בין היתר, בפני הפורום מצפוי להופיע ולדבר לוחם שנפצע קשה במהלך השבועות האחרונים בתקרית בטיחותית בלבנון. נקווה מאוד שהדבר הזה יצליח לסייע באמת לשפר את התחום הזה בתוך צהל.
0: בהחלט, תודה רבה ניצן. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט המשיך את עדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים. במהלך העדות נחשפו חילוקי דעות עם הפרקליטות, הוא התייחס גם להחלטתו להחליף את צוות התביעה בתיק המתנות ואת עמדתו לגבי החשדות בתיק בזק וואלה, הכתבה של כתבתנו לענייני משפט לינאי.
5: היום השני של עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט נפתח בקרב צעקות בין הפרקליטות לסנגורים. עורך הדין עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, צעק כי לקחו יועץ משפטי והפילו אותו בפח. בתגובה התובעת, עורכת הדין יהודית תירוש צעקה שלא הפרקליטות היא הנאשמת כאן, זו חוצפה. הדיון הופסק, שני הצדדים נקראו לחדר השופטים, ולאחר מכן עורך הדין חדד המשיך בחקירה הנגדית, שמטרתה להראות שבפרקליטות ובמשטרה סימנו את ראש הממשלה. לשאלתו אם גורמי האכיפה הפעילו לחץ עליו לחקור את ראש הממשלה, היועמ"ש לשעבר השיב, שום החלטה שקיבלתי לא נבעה מלחץ. כל ההחלטות שקיבלתי היו לפי שיקול הדעת המקצועי שלי. גורמי האכיפה פנו אליי ולא הפעילו שום לחץ. זכותם וחובתם להביע את דעתם אם הם חושבים שצריך לפתוח בחקירה. אני לא מכיר לחץ שהופעל עליי בתיקים הללו בידי גורמי האכיפה. יש פניות, יש רצונות. כל ההחלטות שקיבלתי ואני מקבל הן אך ורק על פי שיקול דעתי המקצועי. דיון סביב השאלה האם הופעל לחץ על מנדלבליט מגורמים בפרקליטות, הוביל את היועמ"ש לשעבר לספר על שינוי בצוות הפרקליטים שהוא ערך במהלך הטיפול בתיק 1000, תיק המתנות. בשלב הראשון של תיק 1000 הייתה לי דעה שונה, והרגשתי לא בנוח עם פרקליטות מחוז ירושלים שטיפלה בתיק, ולכן ביקשתי להחליף על דעת פרקליט המדינה. מה זה הפעילו לחץ? הם באים לדיונים ורוצים להתקדם בכיוונים מסוימים שלא נראים לי, ואני אומר לא להתקדם. ואז אני מרגיש שיש ניסיונות להתקדם למקומות שאני לא מרגיש נוח איתם. חשבתי גם שיש אפשרות שיש הדלפות מתוך אותה פרקליטות. רציתי שתהיה פרקליטות שיהיה לי נוח לעבוד איתה. בהמשך הדיון עבר לעסוק בתיק 4000, תיק וואלה בזק, החשדות המשמעותיים ביותר שיש נגד ראש הממשלה, כך לדברי מנדלבליט. השופט ברעם, האם הביאו בפני אדוני תוצרי החקירה? מנדלבליט, כן. אדוני זוכר שיש מעורבות של ראש הממשלה בצורה ישירה? ממה שהציגו בפניי, כן. בשבוע הבא מנדלבליט ימשיך בעדותו. עדות שחושפת את מאחורי הקלעים של מערכות אכיפת החוק, של תיקי ראש הממשלה.
0: נחזור לאסון בטיול השנתי בגליל העליון. אור אביד, כתבנו, אתה משוחח לפני זמן קצר עם הנערים שהיו באירוע הקשה הזה בניצלו.
6: ערב טוב, יונית. כן, כמה שעות לאחר האסון, בטיול השנתי בשביל ישראל כאן בצפון, ומועדון החברים כאן בקיבוץ יפתח שמאחורינו, הופך למרכז סיוע נפשי לאותם תלמידים וצוותים רפואיים שלקחו חלק בסיור, ואנחנו מדברים מוקדם יותר עם חלק מאותם תלמידי ישיבה, לאחר שההורים שלהם אוספים אותם, לאחר הטרגדיה הזאת. בואו נשמע את הדברים שמשחזר בפנינו לראשונה אחד מהתלמידים, ידידיה. בואו נשמע את הדברים שאמר לנו.
7: אנחנו הולכים, ואז חבר שהוא מאוד מעניין אותו, כל הטילים והרסיסים, והוא כל הזמן מחפש, אז הוא רואה טיל גדול כזה. הוא הלך, הוא ירד לאיפה כל העצים, ואמרנו, זה קשור לטיל, אבל לא כזה, חסנו איזה חשיבות, שיחק עם זה שיחק, בסוף זה התפוצץ. הרבה חבר'ה נפלו, הרבה חבר'ה דימו, נכנס להם רסיסים, לא ידוע, גם קרה עדף, אז ישר התקשרנו למדה, למי שיכלנו, ישר כולם הגיעו, שמנו חוסם עורקים עם חגורות, עם גרביים, מה שיכלנו, ובסוף פינו את כולם, קשה.
0: כך ידידי, אחד הנערים שהשתתפו בטיול הזה, נאמר תודה לאור אביד. עכשיו אנחנו עם החוטים שביממה האחרונה המשיכו לתקוף נמלי תעופה ומתקני אנרגיה בסעודיה, ולהזהיר חברות בינלאומיות ותיירים לבל יגיעו למדינה. סעודיה מצידה תקפה היום עשרות מטרות על המערכת שהולכת ומסלימה. הכתבה שלו עד חם.
8: המלחמה הגדולה באיראן אומנם נעצרה, אולי רק הושתה, אבל בזירת המשנה שלה היא בהחלט עולה כולה. הדיווחים והמראות מסתות הקרב בין סעודיה וצבא תימן לבין החות'ים לא מותירים הרבה מקום לספק. המערכה הזו מתרחבת. חלק גדול מן הקרבות מתנהל באזור החוף, כששם כולם מנסים להשיג שליטה ביהלום שבכתר, מיצר בבל מנדב, שממנו החות'ים מצליחים לבסס בשבועות האחרונים את המצור הימי על סעודיה. חלק מן המקומות הקרבות נראים כמעט פנים מול פנים, כל צד טוען להישגים טקטיים בשדה הקרב. אלא שהאירוע הגדול באמת התרחש בסוף השבוע בריאה. טיל אחד הביא למותם של 12 בני אדם בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, ובכך חושף את מה שהיה ברור לכל. סעודיה מתקשה להגן על מתקני האסטרטגיים ועל מרכזי האוכלוסייה שלו.
9: במטר, במטר, במינה, במינה, ובחסר, בחסר. وبالتالي عمليات اليمن العسكرية ستستمر في عمق الكيان السعودي.
8: החות'ים נערכים למלחמת התשה. צבא גרעינה שמחזיק בנשק מתקדם ובטילים בליסטיים, לוחמים יחפים שמחזיקים ביכולות סייבר ולוחמה אלקטרונית, ומצליחים להקות שוב ושוב בריאד ובמתקני הנפט שלה, ולגבות מסעודיה מחיר יקר במיוחד.
10: هذا يا محمد بن سلمان لن يثنينا على ما تعمل. انتظر انتظر فوعد الله قادم.
8: בעיתונות האמריקנית מתפרסם כי המנהיג הסעודי MBS נע בין ארמונות מבוצרים המצוידים בבונקרים, כשהוא מאובטח על ידי צוות ביטחון גדול במיוחד. זה קורה אגב במקביל לאיום חוטי מרומז שנשמע רק היום על חייו, אלא שבינתיים האתגר המשמעותי שלו הוא עצירת השקעות בסעודיה, מצור נפט ופגיעה כלכלית בממלכה.
11: Our commitment to the prosperity of our people and to our international partnerships remains firm.
12: جميع المسلمين في جميع انحاء العالم ان يدافعوا عن الحرمين الشريفين.
8: בתחילת מתקפת הנגד רק לפני כשבוע, התקווה בסעודיה ובתימן הייתה לכבוש מהחות'ים את סנעא. האם זו מטרה ריאלית? כלל לא בטוח. בעיקר כשסעודיה מוצאת עצמה עם הרבה מילים מנחמות מסביב, אבל לוחמת לגמרי לבדה, ללא שום עזרה, מבנות בריתה.
0: יואב צבעוני נפצע קשה במלחמה. למעשה הוא היה הפצוע הקשה ביותר שהושפז וטופל בבית החולים אסותא באשדוד. החודש הוא חזר לשם בפעם הראשונה, נפגש עם הצוות שטיפל בו ונלחם על חיי חברו לצוות עד הרגע האחרון. הכתבה של כתבנו בדרום, איתי גלות.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי. ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב. ב-22 באוקטובר דודו טסה. ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט. וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת. התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מניסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תפסת אותך?
6: בזולה שלי, יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי חתונה?
6: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
7: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
10: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בעקבות אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים, הורה שר החינוך יואב קיש לעצור ל-48 שעות את כל הטיולים באזור קו הצפון. בביקור בבית החולים רמב"ם הבהיר קיש כי מבדיקה ראשונית עולה שהמסלול

0: אושר בידי חדר המצב של משרד החינוך, אך ציין כי בשטח עדיין ישנם מוקשים ונפלים.
1: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול, והכל היה באזורים שאושרו והותרו לטיול. אני הנחיתי ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון, לפי אזורי פיקוד העורף. טיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים. אנחנו נפנה לצהל ונשאל אותם אם הם חושבים שאולי היה פה שיקול מוטעה באישור הטיולים שם. צהל יעשה את הבחינה, אנחנו נעשה את הבחינה, ולאחר מכן נודיע על התוצאות. תודה רבה.
0: לבית החולים הגיע הערב גם ראש הממשלה נתניהו, ששוחח עם אחד הנערים שנפצעו ושמע ממנו כיצד ניסה לסייע לחבריו ברגעי הפיצוץ. חוקרי המשטרה התיחו ביונתן אורך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, התכתבויות שניהל עם בינה מלאכותית שבהן ביקש לגבש תוכנית אסטרטגית לשיפור תדמיתה של קטר כשנה לתוך המלחמה, כך חשף הערב אמנון אברמוביץ' בחדשות 12. במערכת הפוליטית הגיבו לפרסום, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את המשך העסקתו של אורך בלשכת נתניהו, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כינה את האירוע פרשת הבגידה החמורה ביותר בתולדות המדינה. מנגד יחיש אורך בחקירתו את הדברים וטען כי לא פעל למען קטר בישראל. מתקפת סייבר חריגה פגעה במאות סופרמרקטים ברחבי צרפת לאחר שהאקרים השתלטו מרחוק על מקררים, העלו את הטמפרטורה בהם ל-50 מעלות וגרמו לשריפות ולאובדן מזון משמעותי. במקביל גם בהולנד דיווחה רשת הסופרמרקטים הגדולה במדינה על תקרית סייבר ברשת המחשבים שלה שהובילה להשבתת מערכות ולפגיעה במערך המשלוחים ללקוחות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב, גשם מקומי צפוי ביום שבת.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלרד, כאן מחדשות 12.